Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasan den bukera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai, ala da. Bai, bueno, egia da aurreko asteburuan amaitu zela, azken piko txertak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: Ah, begira.
2: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
2: Ba, ba urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epa emaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik ditzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik zei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez, ba, ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut,
1: ba, eta son estrella Galiziak ere zerbait bazuen, ez?
2: Guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez? Bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin. eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso oso garrantzitsua da, gainera Son Estrella Galicia ba badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan ba gero txungo dugun taldeak aukeratu genuen, ba uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba uste genuen ba hori zela. Orduan
1: ba. Eta hau da, hor kasu horretan zuek ematen diozu sari hori. Ez du esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba baitu, nola diren gauzak.
1: Zala, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
2: Ba baitu, ez. Kasu horretan ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, baina lari gu oso konstientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatetela, ez?
2: Eta diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
1: Hori
2: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa onena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, ba, bueno, baizu, ba, balimada, nik zerrakit botatzeat botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Eta... ez da, ez nago seguru, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken...
1: Itza.
2: Azken itza, eta baina adibidez hori gomentatuzuna, justo, Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dut asko zango.
1: Bai.
2: Bilbo, jotxia Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu,
1: Denak esatu badituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizula zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, zeiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, June miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti, hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abat Goldirekin bai, hori Abat Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
1: begira bueno.
2: Eta beno, bai, egiten duen ba, soinua ba, berak nostalgikoa sensibilitatearekin, ez? Emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, chill edo, baina urbaneko soinuetan, ez? Murgiltzen dela. Gogorat, horren etortzen zaitu burura, elkarrezketatu nuela, eta adibidez, gogaltzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
2: Bera estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar datu zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
2: Eraman dezakete bertan.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauza, baina, soinuan ere gago ez, argi showa, itortu ditzea delako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxekiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
1: dira.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musika.
2: Bai,
1: hori ez. Hor esatera, ez, joe, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
2: Aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behar da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esaten duzu.
2: Euskadi gazteatik zari...
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi berritan. Karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu nagusi, eta hori zilegi da, baina, karo, zuk ere musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzeratik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzita gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagiago, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
2: Bai, baina, bueno, horregatik, bai, edo ez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
1: Bai.
2: Daude sari batzuk ez, eta igual garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan, igual daukan bereziena da taldei laguntzea, ba, aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
1: Hori da, ba, da, sari eta kitxo.
2: Bai, igual, ez luke, zentzurik eukiko, Donostian zegoen, zila, uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten dituzten, kutxakulturekoak esaten duzu?
2: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera gano egiten zait niri informazio hori eltzea, ez
1: bai.
2: Orduan, igual, orduan.
1: Badakit katapulta badagoela, baina...
2: Baina kontxeak eta...
1: Hori da.
2: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza...
1: Bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk, baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zuten.
2: Orduan, igual hor, bat irabaztea eta Bilbon ere ere ba, ia batera irabastea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik,
1: ez? Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina esango nuke ze karo, kutsa kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
2: Bai.
1: Ez?
2: Horreti igual ba, beste modatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan hasten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
2: Junemi hau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi...
1: Claro, se ordena eta, ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du Junemia o eta parentesisen artean aipan berezia lesiki eta gero local sessions, orduan ez.
1: A dos. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, kentzazpiren bertxioa, hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zerratik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaeta, arena. Esan zen idan, da, gauza, berezia egin zuela, ez da?
1: Bero, bai, Aritzolaeta, arena, izan zen berezia, ze... egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos? A, dos, a, dos, a, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketa horrelako gauzak ditu eta magia duen, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filmak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo...
1: Baina, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak, adibidez, abapatean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da...
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, claro, talde hau ezagutzen dut, eta ez da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo denean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, iardia da, Mikel Lagoaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren, ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agonda, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, beno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, bai. Zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixkat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra bai. Pop...
0: Sintetikoagoa ez.
1: Izarrak, hori bai,
0: pop izarra.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzertu hori eta pop berri hori izan daitekela ega pop, ba, la oreja de mago ez, bezalako pop norm, betiko popa ez, baina ere, ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta gero, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta,
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta batxutan txarra... Gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, Aritxola eta baita ere ba, Milaka, Etxepe, bueno, etxakese, agur esaten dute.
0: Bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso zberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea drama basekoa baina jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guzti aldatzen dena, batez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen dutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba, izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor esenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orta oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten, proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenet garotara, zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela, Steel Mafia doa hasi zenean, abesten zutela gainean.
0: Bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikete, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak, bagar, izena, horrelako taldeak ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazioikoagoa ta orgai egi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritzolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da Aritzolaeta.
2: Los obreros de ahora, de esos que uno ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker?
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago hor ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: da gira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta beti diskoa tebera berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epa emaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentzu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai guzteko nola izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia menzigun, ez? Eta

0: zen, eta horrenik bueno. Eta ez daude las gauzas kotan, gauzas kotan ados.
1: Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena behintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berria egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, behaiek komentatzen dute eragina dukatela, ba, Mostazaka, nora dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, hau, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarri eskitatu biten esaten zuten, lehen, aziran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ber, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pauso bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabai da hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, ongo dira, no, estatu mailan,

0: Estrella Galiziarekin biran, eta bai, eta
1: bera.
0: Bueno, garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten.
1: Horrelako taldeak behar dira, eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila saunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Akariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, oker espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zemezela, dibertsiba ziur
0: dut eta izatea. Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, hor egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean ez, baina, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
1: Bai, indarren dago azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizu honetara, bukatuko dugu aste honetakoa, Iker, mil asker, gurekin izatearen?
0: Plaser bat beti, desala.
1: Onda izan.
0: Venga, ahora.

0: Naiz irratia.
1: Pero, ba, dator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aita Rafrentia, Uda, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ezken nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
1: Horrela tokatu.
2: Eta utzi dut beste leku batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe eta ja hortik anegoen interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere, bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
2: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan porrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialdia eta Isi.
2: Bai, hori da.
1: Ados.
2: Ba, behitu, ba, Jaialdia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que hay lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, ta baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, uh-huh, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuzte zio seriatze aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
2: Ba, justo zuk esan duzuna, ez que finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Datarena ere nahi egin duzu? Urtebete zehatze? Data nahi egin duzu? Aurreko epetik urtebete zehatzera zehatzera, urtebetera, zehatz, bai, ateratzera.
2: Bai, ba, ez dut nahi egin, baina banekin hor zegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago Uda proiektua?
2: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, ba, zaiatzen pixkat, ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
2: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarri daukat data bat, porque egongo naiz kurtu honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu modu, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezido sortuko izula zure kantua horrelako tokioten
2: bai.
1: Plazaratzeak.
2: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokua non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zat ere, Aitor. Eta, sí, bueno, sí. Ba, albiste berrian zaikeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaikeratuko gara.
2: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazio gatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
2: Venga, agur.

0: Indartxu azten da ziraunen lan berria bizira honen, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta hemen txari dira kenyuk elkarri, zerbait ez duen zuten batek akaso. Arratxaleo mikote zer boduz.
1: Aupa, txaleo.
2: Arratxaleo.
0: Volumenak hemen, irugarrena da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditu, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, Jaion Azmendi, aurrekoan esaten ibili gara nere arrute zela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz hitz egin guzu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zuk hitz egin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon az taldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi gorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, beste Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Xer Moralesarela, hori, bai. Hori, ez dugula esan, jo, barkatuko dira zu.
2: Lase.
0: Baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jam eatzeko talde moduan elkartu zineten, okera espaldi baina ez, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai eta ez, hasikeratik etorri zan.
0: Memoria eriketa egiten ari,
2: ez? Bai, ondo, ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, harinauko talde bat eukigendulako hango batzuk. Ni justo talde horretara gehitxu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, ziraun sortu gendun, eta egizea taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagutu izen dugu, Kalapitak akademiatik. Asi que bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzko arra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaun jaioa, baina hernialden bizia urte askoan. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edozein, osaz, bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez? Ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta orduan, Gernikara etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni ikerlariana, ez, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntzan ibila. Eta orduan, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, de repente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten aizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, Malen, zemuz, mi esker zure lanagatik, nire irakaslea. Eta, bueno, Xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso gustoa, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan nituen gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazio ez ikasiak edo besterik gabe probatuta ikasiak. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazten einean, geroz eta tabla gehi hartzen dituzu, eta momentu atritxi zan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaike musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zan, ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, sierrek santziten aizu, Jaione, ba, hori, nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera usortatu zan, da, izun, animatuko zineketal, eta, bueno, nik ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin, eta entzun izan nun bere abestia, bere musika, nolakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola xe, hasi que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzea nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehen da bizikoan ez duzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen ari zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, dai. Zu biomediko zela horrein Bizkaian, bueno, hola, hola,
1: hola, hola, hola,
0: hola, hola, hola, hola, hola, kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere matere bada, baina, trash, bat batean, pentsatzen dut batez ere gitarra joatzaile baten zat, Aitor Gorosabele kolaborazio bat izatea, beti dela luxu bat, ez da.
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri behintzat kriston ilusioa indoste, danok ongara oso motib eta horregaz, eta sorpresa bat izan esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan ba jentie, eta ategitxe joten dugu, baina oso konkretuek, eta zutagarrena ilusio oso ondize izan da betidanik, eta aitorrekate hori zabaldu dozku, deskubridu genduen musikaritzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, kantuak badu nola itere, Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizuela zerre pixka bat egotzen dira batean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek, dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nik bentzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzen kantu hau.
1: Bai, nik uste guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, guaindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldima dugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galditu dala.
0: Metalaren, New Metalaren esentzia ziako gauza batzuk baditu, ez, nola baitere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola daudean, horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxiz gero, irudikatu egiten duzu asko eta non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Ni, bego ba. Ba, ni pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idaztea gortuan ere pixkat hori transmititzen saietu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genanean eukitzen genula oso eskura, ba, euskerazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, osea, edo zer gauza, ez? Ezakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zen gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso ba, natural etortzen zitzaigun, edo behintzen dere kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da mundu globalizatu batera goazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da beste alde batetik ba, galera batzuk egon diala, ez? Eta euskararen erabilpenean eta euskararen kontsumoan edo esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde horretatik adibidez, ba, sare soziala geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da, euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, naizetak atzerrien ere badauden euskaldunak, baino esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu, geroz eta ezagunagoa egin, ba, asko zere jende gehiago ere iritsiko zela, ba, gaztelania zaiten badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende askok horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dala, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde batean, osea, neurri batean sare sozialen gati, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten dugu zina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala errespontsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioek guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, taberna batean gaudenean zerbait hartzen, itzaliren bat ematea baldin magoaz, hemen hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere politia da, ez, esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe, ba, ateratzen zaigulako. Tanik, ba, hola plantatzen dut egera, zakitasi, ze esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien nik uste jarraitzu bidogulen uguren horabidee, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskarazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan lanien, musikan edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori islatu eta beste irin mesu hori zabaldu.
0: Floemak zer esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango galdera gehien aitegoena, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren bateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira, osagai ez garatu hoiek. Eta gero, ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta ari dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan dezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joaten dira. Eta nola joaten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurreka bestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatibaiteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta guain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazioenek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzen zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arreta ematen du, ez pegi. Galdera txorro bat egin gaizu, medikoan edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horre bat kibulako, zera, traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, beste prekaritaten bizi izan du. Zugundu asko dudak izu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irretxar jure matean, eta bada ozer esan bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxi eruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat, kantua anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bisitatu duzu ezuek?
2: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe ezetik hain urbil deko gule zeo zer hain beste historia gaz, edo. Bai, bai.
0: Egeratzu?
1: Nik egia san, bai, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorinetan, baina egia san da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta junbarrak atze, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori da kontua. Hori da, uste dut oso puntualki zabaltzen dut erasen duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, esan dume zela ikastetxetatik, ez? Oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean, bazegoan, arrautz mistiko bat, eta hori gortzen gorringo mistiko bat, baina, alako, mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, ha?
1: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
0: Zegura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua non bait, ez? Ala zen, eta
2: ba, ontsa esaten zuela justu ni pestatela ikusi. Argazki bat atzien badau antza, baina igual heldu barik bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna. Eta pixkat horrekin, hau eraman duen daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrela ulertu dut, interpretatu dut, ausardi eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Hau da, denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, oso polit jaritzu zaiz, bagoizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dela hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dihoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze errealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten diala, zeu zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea. Eta Santimamineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasuek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten, odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen, izango zen, ba, Santimamineko pareta gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baino izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baino bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere ustet politia dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta geironik egin duda gehitu denboraren faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, heldu aroan hori gainberan otortzen dela askotan, nekeak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzailea izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko
1: izkibuta. Hombre,

0: Bueno, kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurreratu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinak daudela eginda.
1: Nik esango neke bai, anistasun asko dauela hor. Egia ize da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano batzu dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutsu emoten, atal bakotzari bere sentziz, eh? Eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, esaten, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten, ui, hemen entzuten dena aurreko kantoan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana, ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, ateratzera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, buelta bakitza manda gero, esaten, ben, riff principal ez zaitiru ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantu honek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrezketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste dut zira untaldie definitzen daren gauza bat badala, zu dinosun hori, instrumentuen arteko elkarrezketak edo, bata bestie komplementeti ez, eo zelan. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko, bat danak batera doa zela, eta egizea, efektu hori lortzen da, baina guk apur bet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiri komplementetan osatzen, ba, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau bedoaz, bajuetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski horregatik esaten, no? Baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen...
0: Zuzenekoari begire eginda dago hori?
1: Bai, apuret...
0: Zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten
1: bai, bakotza alde batera. Eta bai, gure dugune dabe bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erunal izeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izena helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, lehendabiziko ez da egon rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortxio eta hori guztia badagoen, mire, espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzen zerbait da.
2: Ba, egia esan, gustatzen zait, disko honetan ere, musa, rockaren barruan gaude, baino ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da, pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jutea, eta egia esan oso ondo pasatu, egia esan da, joko hau dezela izan da, ez? Ikustea, ba, esaten genuen, ba, pues hasi, igual ligotun zan instrumentalak inbea, jaio nahu nola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasi eratik ateratzen zana, besteren baten, gertatu da, esaten nula, ostra, hasi, ezakit ikusten aizen, eta bain igual gillen gustatzen zaiten abestietakoa da, eta, baino, bueno, nahiko fleksiblea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, hori, ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efektivamente.
0: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai eta ez. Alde batetik bai, ze, estudio bardinen gabe dugu, da orden ja harremana egonda, nire kasuen harinotik, jaienek urtean ez eto dugu, urteango grabaketan, baina esperientzia barri ze bai, ze, taldekidez berdinek, diskoa, kasunetan formatu luzie, beste historia bat.
0: Zu eroso estudioan?
2: Oso. Oso guztua, eske beti nolabait definitu beharko anu da ondo pasatu etela, edozein fasetan eta bida lana indeula, eh? Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude baino ze, oza, guztua. Eta estudioan, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baino hola luzetara, egoden intzala estudio batean eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez? Komposizioa eta hori dena, estudioara ja lana eginda juten zea. Baina bai, oza, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai, kriston komodidadea ematen du, ez, eta konfiantza hori, de, ba, ondo zoaz, edo, bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga. Baizik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Horren galdera egin berezut, esan duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire ematein degunean, edo lakore mazatxoren bat.
0: Bada espada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zo zer badan dik,
0: baina. Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Hora indik ez da atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iribitu zait, asieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan behar dago. Baina hori ez, eta, pon, baina gero, niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da, txutxumutxuk ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsone zuzen duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. zuk osondo labur bildu dezu, ez? Besterik gabe, ba, bada jendea, ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen gana, sare sozialak geroz eta garrantzitsua godian einean, ba, aurre ere zenbat jende da hon hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, kartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handiagora joan zaren einean, sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik, eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula. Ez dakit, hori zu galdute dizut, ze, Gernika ja koskorra delako.
2: Han ere bada.
0: Begira, ba, hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez? Ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba...
2: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikian bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erresago da, ze denak... Ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denau kontrolatzen dute nun daun bakoitza, noa jundan, eta noa eztan junda, bueno, gehiago, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste toroko horren dala, alda izan Donostin bertan ere, bai. Ez, segun eta nun nik uste toroko horra dala.
0: Bai, niretzako batzuetan naztu egiten den kontzeptua da, eta hu ez dakitzuen kasuan baden. Esamesekai jardutea, edo zaintza. Mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez zuko nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
1: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan adaberakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua Anamiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai gindu lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsokoa era bat. Uh-huh. Teknaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean?
1: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik uste dut gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno funtzin hori, teklauek egiten da bela horrek koltsoiek jartziena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez dugu gara jo benetan.
0: Zer justu kantu honetan ari ditxita esaten duen, jo hemen, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztia batik, ez? Ze potentzia handiko kantua batez ere estribiloan, eta hor, bai gitarren, baina hotxan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da, laburartzen dut, ez da?
2: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doazela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu zue orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
1: batez be azken hori, egizea da garatan lebat, bueno, gure egoera gaitzik, kosteta egule igual suertatzi, edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizu batzuk. sormen asko garatu alizeteko. Orduan, normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orduan askotan adiaz nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenean, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzen, baina hori zan. Osa, que oso ondo.
0: Eina, hori ere positiua. Bueno, kantoaren zati bat entzungo dugu, arnaz pixka bat hartu, eta bueno, kantoaren esan nahiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, bueno, ez dakit.
0: Anami, esan behar da.
1: Japonia errez nola izango.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da japonierare o japoniari begira jarri dena?
1: Japonier, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, Osa, gaina, besti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola aurdun galditu zan, baina aborto bat eukizun, eta neko gaizki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itzeiten da, eta, bueno, naturalidade hori ematen saiatzen ari gabizkanaka, baina igual beste dolu mota batzu da eta ez dira, hainbeste aipatzen, eta sinceramente, ordun klik intziten pixkat, esan, jo, abesti bat, eskatza bali madit musikalki ez, hasik esaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba, hortik, jutea gustako litzaidake, eta ez zer ikusiak horrek Anamiarekin.
0: Ba, gero ba, zion doa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, da, begira.
1: Hori da, bai, osa, estribilloak esaten du ez zergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gero zion doak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi dujun gero zion doak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuena, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, ba, juten zaitzuna, eta batzutan ustez tezunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagoena. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten, eta bortzi dator.
0: Ba, Anamia eta Sakura ere orain ikasio zer den? Sakura niretzako zen, marrazki izin.
1: Hori, hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? Baten bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra Bittersweeteko ekin egin duzu hau, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kantie berez, berez izera diskoan barruen, azkenien diskoa era orokorren ikusten badozuen, bada disko potente bat, kainero, eta kanta hau bajatzen da intensidadez, da balada,
0: bluesero
2: bat, bai, azkenen disko askotan dau formula hori, ez da balada txuena, ba, gukure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, Bittersweet abeslarize ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, esken izan, egin ban lan oso politxe, da emaitzie, ba, posik egotekoa.
0: Bara, indartxo. Ez bi ahotsak batera, hola, ditelen du bapatea gaipa. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
2: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zen. Letra uberes izi da bai, da bakarra jaionek ez da benain, nire lagun bat Koldo Gezuraga.
0: Koldo.
2: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan uste, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan atzaman, gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatu dan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen dugu, zelan batzutan iraganien deko guzen oroitzapen batzu gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
0: Horren bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan, espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba, igual ez ez, igual galtzen nahi gala, baina, bueno.
0: Ez, iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatzen bat duen lako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, denborak eta, bueno, kantaren azken zatia, hau xe.

0: A capela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: A capela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, a capela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kantau komposatu zan ideia horretatik. Bitxo, izenbidea, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarra eta dana, baina hola hasiko da. Eta jaionek eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidanera galdetu dut, naita, esan edut. Uh-huh. Ez zaidalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan edut, gida bat edukitzea, tonalitatea, pap, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako. Mm-hmm.
1: Hombre, referentzia minimo bat, lehen notarena, hor bai, trukito txiki.
0: Hori, baina nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna baten duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen da bizikoan, edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san... Nik uste, nahiko errexatera zala, etzean buelta gehiagirik egon, egia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka bat, eta nola aldegu egin, eta entzien ideia desberdinak hasikin komentatzen, eta azkenean, bueno, ez baino nahiko errexatera zala.
0: Ez galdetzen honori, ze zuzure burua hori bakarrik entzuten duzen, zure hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Esigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto, batea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu indatxua, energikoa, eta hemenia konturatzen zara, sei kantu pasagira ez, baina basua nola dagoen kolpatu zuen euro. Hala, ez dago batzuetan presentegi, buen salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo bailaune batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ezta?
2: Bai, gure kantatan atan horren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da adibide argi bat, non gitarrak egiten dago akorde simple bat, eta utzu ni itxi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteri zedie. Orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izetie bada garrantzitsue bai.
0: Baga, eta eman duzu, eh? Garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumea ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia san, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegone artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna bere lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ezo ikusiko ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, arragertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin behar izan duten, ez? De, bueno, batzutan, ba, bida gu hau geha, eta erakusten dizut, baina hoiek ez? Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere... ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izate segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik
0: batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da excelentzia hori aitortzeko.
1: Nik uste emakumen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen nahi dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo ondinetakoa da gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza ba, etorkizun batean nola ikusten duzun, seme alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik, eta zientzia asko oso mundu kompetitiboa da, eta zientzia artikuluak publikatzea behar duzu, ba, zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, ekiz demora izango da, egia da gizonezkoak ere ardezakela, baina, klaro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txermaten aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputza aldetik. Eta orduan, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dirala.
0: Horregatik esaten,
1: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara, oholtza gainean, jarizaren unean, nabarituzu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, konduz. Zer, betikoa da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabarituzu desberdintasunik edo hor ez ikusi alderik.
1: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi momentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarrarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, así que egia esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dagoenik, seguru egongo dala zoritxarrez, baina ni pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Era.

0: batez ere herriniketan. Hau, nondek abiatzen da? Riffetik edo nondek abiatzen da kantu hau?
1: Riffetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala askotik, baina oin arte ez dugule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso oso blokeote honginen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, riffetik abiatute, baina oingoan lortu dugu ja estrofa bat sortzie, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajeti gure proiektuen.
0: Sarrerako riffak ematen piskatu jolasteko, ez? Lagun artean eta salto gazteko eta piskatu ematen du. Gero riffetan eta joaten zara, ez? Ba, ira batzuk, agudo batzuk eta piskat bueno, txandal metal esaten den horretara, ez? Piskat bideratzen direnak eta gero zuna melodiko eta zuna kartzen du. Koktel, nahiko bitxia, esan diot. Esan duzu denbora eman duzuela. Noiz aiatza zerat esatera, esan, zenbat demorata gero esaten diozu da. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
1: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun bateti bestera. Jaionek lortu banean, kriston lanean jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsetera, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina oinja bada repertorio barrundan kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, hainbeste kostatu dituzun baita ere.
2: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea ez, eta ardun esaten, ostras, eta guain nola... Ni bueno, ba, ezakit inspirazioa edo etortzen da eta atera zan azkenen.
0: Baiz, zuk azkenean nahi gabe ere buruan zerbait sortzeko joera izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zuhor itxaroten, ez? Hori gertatu daitekelako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano, esaldi hori oso puntetik eruditzen zait. Esan nahi dut, karo. Esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
2: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan edo azkenean, ez da?
2: Bai, eta kristal oso politia baita ere. Bai, hori dator pixkat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan, ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten den bezala, edo batzutan gehiagik kejatze gehala, ez beste gabe, justi, aukera guztia dituzu, zertako kejatze zat, eta berriro ba horri erantzun bada, ez? Egia da, baditugula erreztasun batzuk, edo komodidade batzuk, ba, gure aurreko generaziok izan ez dituzenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera dukidegulako, komodidade bat, eta ez horremeste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri da baita horrez, eta ba, bizkat esaten duna abestiak ere ez, espektatibetan galduta egia zahaztu ez, mundu guztiak espero du zure gandik ezakizema gauza, eta sakrifikatu zaite hauiteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu, eta ba, lezu saiatzezea alik eta guztien aite, miske igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gala, eta igual horta nire zailtasuna badaola onartzea, ez?
0: Zein puntutan egizten zara Muranora?
2: Ba, bida, ni oporretan behin edo nintzen han, bueno, Murano bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen, eta han kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, ez dakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita ez, eta hor du, ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, horra iristea, baina, esaten dut, kristala irazteko. Baina, bueno, bai. Ni de buena es esa nada esta de acaso belakoan naiz eta hor egon Muranora iristea kristalarekin lotura egiteko fa eta potentea. Bueno, esan dugu, bai bagoaz zer da arrakastara eta hemen claro, placer txikietan jartzen duzu fokua autokritikarik egin

0: duzu letren inguruan ona iristeko?
1: Nola autokritika?
0: Kara, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia.
1: Aha.
0: Letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, karo, gero placer txikietara joatzeko esaten digauzu. Zer darrakastan.
1: Egia san, hau gehiago etorri izan, beste sentsazio batetik. Eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan dan oski, Oierri ben izan zan pixkat ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia. Eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea. Eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positioak ere baditugu, ez? Gero ja osatu dala disko eta badaudela. Eta orduan grazi intziten eta esan, ojo, ba, eske, arrazioka, ez, eta hortan pentsatuz, eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboagoa edo, eta esan, bai, jazta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez, esan, ez, puesto, aipatzen duzulako pixka bat ez, ez da gola handiek, gauzan dietara joan berrik, eta...
1: Noski ez, ez.
0: Eta, ba, batean, ba, Murano, edo, jende Japonia aipatzeak, ez pixka batzen, ja. Urrut, urrun, ez, bilatzen, beste dira, ba, txorra da, bazen.
1: Ja.
0: Zen, nola haitere, ba, nizu figuroiak, justu, ordenean gatoz, da, esatzen zu, bale, bale, placer txikiak, bale, garantzitxon placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza handi hoiek, bakoitzaren zatez berdinak izan daitezkela, ez, beste gabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Badituelako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
2: Bai, ilun hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresistitzen zarete?
2: Bueno, azkenen izenda beste proposamen bat, eta nik uste danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresino hori, beste kolore batzuk manejetan dute zelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzigaz, bai, bai, bai.
0: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,

0: Bueno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten etxeka egin duzu. Ura esperientzia hura nolako izan zen zuen zat? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibagaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referentiek izan aldirenak, edo gure referentiek izan direnakaz, bebek aleien zen inguren gauzperuetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundize dana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zen agu gara, oza niretzako hori da pasotea gure artien bota gendu zen argazki bitxo da ikusi dugu ba, oso politxera ilusino pillo bat egizera apruete egon zala zentzazino txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan eta horrek apur bet otzitu ban asunta, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbildu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentarizo oso onak eta superposik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ez da?
2: Bai, nik uste hor ja bage milela, ez? Zotze makinatzen, baina zaketegia zan fetxaldetia galduta, no? Baina bai, esango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzue?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialatatik idazti da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Diten dugu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain udaberri. Badituzue kontzertuak?
2: Bai, dexente fetxa dazkagu orokorrean, ja, de hecho, aurreko astean ere onginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean, eta guain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, oza, baditugu fetxa dexente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak, norbaite, bueno, etorri nahi dezuen antzako, baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioakin gaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik?
2: Tenera izatearen sentsazio hori pio bat. Pio bat, egia esan.
0: Presaka batetik bestera bizi eta albokoa zaintza zaztu, ez pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailearenak ere bai, ez baina bizimoduako. Zure ez duzu galdetu ere inzertzan ez, berea, ikusi dut, berak jarretu duelako bere Instagramean.
2: Instagramean, bai,
0: jarretu dago. Horregatik,
1: bai.
0: Horregatik, esatena, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, denauka, dela, hor, baina bat ez ere musikaria denak, badak izer denez, hanzte buru hartu, kontzertu baldin badago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizea, azkenien saleta zonba da, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitsua ingurukoak zaintzi dago zentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saleta zune eta ingurukoan hartien, klaro.
0: Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, jo, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere buru azaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondoko azaintzea, baina norbea bere buru azaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosten goza egiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, bueno, gainagun nahiko trota, oza, terreno geha orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba, gu han gaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gira da, ba, daudela momentu batzun, non esatezun, ostras, ba...
0: Geratu ere egin behar da batzu.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zara zen norbera zaintzeko, ondoka zaintzere.
2: Hore.
0: Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, ez dut galdetu, itzjokoa du, ez da?
1: Badeko. Bai, bai, itzjoko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, aporet, ba, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire 9 mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow. Baina, bueno, sententzia, banda, bikote, mila esker, gurekin izatearan.
2: Jo, ez, eta mila esker.

Kaixo eta ongietu horri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu izango na, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti izangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikatearen nik esango neman, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nintxanin, kanta hau biatu neuan, eta gitarrin hasierako riffe entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neuan, ba bueno, kanta honek pareba huelta mogonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, edo aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren Eman Abisua.

entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bono legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen.

Entzun goen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, Bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, urtez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adizkun izen buru, eta

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun. Txanpon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011. Urtean, izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Naiz eta jarraian entzungo duguna bestia Sorotan Bele taldeak sortua edo asmatua dela uste izan, hau ez da horrela, doinua berez Willie O'Winsbury izeneko antzinako eskoziar abestiaren abaita. Sorotan Belek abesti horren euskarazko bertsioa egin zuen. Eskoziar abestiak errege batetaz, Janet bere alabaz eta Espainian preso egonden gazte batetaz mintzo da. Aldiz bertsio euskaldunak arotza bat bere alaba eta Irlandara doan marinel bat

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bat garren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere Herriko Neskatxe Maite abestu zuen lehen aldiz.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen, rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Irratian klasikoak.

0: Gaurkoak Naiz Irratian.
1: Aire Aizpek Urepeletik abesten digute jarraian entzungo duguna bestia. Lore bat, zauri bat.

2006. urtean gozategi musika talde oriotarrak Kalambreak izeneko diskoa argitaratu zuen, izen bera duen abestia entzun dezakegu album honetan, Kalambreak.

0: Irratian klasikoak.
1: Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

0: klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
1: 1985. urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako komposatu zuten Ertzainak taldeko kideek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.
2: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
3: Bai, nahi da.
4: Nire alabak egunero erabiltzen du erdoilu hitza. Egunero esaten dit, zure euskera erdoiluta dago. Osa, hau izango da, euskeraz egiten dudan lehenengo altarrizketa horra osoa. Etxe esan dizu volumina, ose, me hace eko en el marcapaso. Eta, esan nuen, hau da, humorearen muga, kasu honetan, hau da.
3: Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, eta pertsonaiaren bai, barnegon, baina bai. Iritzia behar duzu komedia hori bai. Egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
4: Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko.
5: Hau, Bita Piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera, Sergio Arrospide.

0: Pide Sergio Arroz, pide.
1: Ey, eskatu.
2: Zinekin abeslaria zinenik, tio.
1: Bai, zinekin. Ba, bueno, kristo abeslaria. Mikel Antero antzuka. Mikel Anteroren maila bakat, bai.
0: Mikel Antero, gure aurreko gonbidatu izan zena. Hemen hon dagoetan, Mikel Antero ezagutzen dezu, ez da?
1: Noski, baietz.
2: Bai, portu ezagutzen Mikel Antero.
0: Bai, zeinek ez du ezagutzen.
1: Wikipedian agertzen da.
0: Bai, hori da. Por cierto, badakizue gure ezjakintasunetik abiatzen dela programa hau, eta
1: ba, horretan aditua naiz.
0: Bai.
1: Horregatik ekarri nozu ez.
0: Aparte, ekarri dut.
2: Horregatik zinantzu gure bigarren aukera.
0: Beste ezjakintasunetik partitzen den beste... Bo, ez dakit zeiten ere, ja... Galdu indaiz, Mikel, aurkeztuzuk.
2: Ez da beharrezkoa. Bueno, hemen dator Sergio Arrospide, aurkezpen txiki bat egin behar nion, baina Sergio keztu Wikipediarik. Beraz, ez dakigu ondo zer esan. Hemen dakago Mikel Anterona, ez digu baleio.
0: Ez daukagu Wikipediarik, eta hori da gure iturri bakarra. Ere egia, samar da, oza, gure...
1: Bueno, hau zoa, bai bada beste iturri bat, egu aur parketan ikusten gehiagunero, iaia, bai, Mikel?
2: Iturri ondoan.
1: Iturri ondoan, eta hori da gure iturria. Eta badakizu nolako, nahi zen? Zer nolako gauzak egiten ditudan zure anaiarekin, horreko gauzak.
0: Bueno, gauza da, jakitea nolakoa den, ikustea egunero, eta bat ez ere, jendeak zer esaten duen bere inguruan, ez?
2: Bai, Sergio guten denean, konversazioak aldatzen dira.
0: Bertxioak daude. Bueno, Sergio ezautze ez du nara entzako, Wikipedia horri bat egin dezala eta horri ja.
2: Edo galdetu diez aiola bere ama edo amonari, eta berak esango dira.
0: Edo gure amari ere aso ikusten.
1: Bai. Zuen amakin aso, bueno, askotan ikusten geha, oso lagun mina da.
0: Berez, a ber, aurkezpen txiki bat egin behar dugu, ez?
1: Venga, bota.
0: Ez da oso irrati programa formala, hau, berez guk ez dakigu irrati egiten, eta horta etorri, ikasten ari, gero eta hobeto, oain sintonia dukagu, bueno, bideoan ikusten dutenek ikusiko dute atzean ere logoa daukagula, aldatu egingo den logo bat seguruna.
2: Horrazten hasekera.
1: Dakidan ez, hau da, zuen laugarrengo kapitula?
0: Bai? Laugarrena.
1: Oso ondo dago.
0: Eta momentuz, esango nuke, laugarrena izateko, igual hasierarik onena izan dela.
2: Esango nuke laugarren onena izan.
1: Bai,
0: ez da?
1: Claro, nik ez daukat referentziari, baina nahiko polita.
0: Oain arte onena. Ai, mira, nola esate genuen ez dakigula irratirik egiten, denbora kontrolatzeko nago ni hemen, eta txapa pixka temateko, eta ez diot eman, orain eman dio. Zerno. Mikel, bota.
2: Ba hori, Wikipediarik ez du, beraz, sartu naiz Googleen behiratu dut Arrospide, takide bat atera zait.
1: Aizkolari bat.
2: Baita ere. Zege jo topatu deu, baina konde bat dago hortikan.
0: Bai.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, konde bat edo ez dakit,
2: bai.
0: Aristokrata bat.
2: Arrospide zuen abizena, claro.
1: Benetan esan dira zu?
2: Bai. Alfonso Amairugarrenak eman zion, ez dakit ze historia, ez zitaien interesaten, eta nion kasorik egin. Baina, bai, Sergio Arrospide zuen izena.
0: A ber, nik hemen daukat.
1: Nik entzun nuen behin Arrospide esan nahi zuela, arotzen errepide, arotzen bidea.
2: Arotzen bidea izan daiteke.
0: Arotzen bidea.
2: Edo arrozaren bidea, baina ez gaude Tailandian, orduan.
0: Edo kanpotarren arrotzen bidea, bai.
1: Bai,
0: ezagutzen ez dezun jendearen bidea.
2: Arrotz bidea izan daiteke, hori da.
0: Bai.
2: Galbidea.
0: Bai, Interrail, deitu daiteke ere, bai. Arrotzen bidea.
2: Sergio Interrail. Ez dakazu izan
1: artistikorik ez. Ez.
2: Benetan.
1: Iruditzen nahi bizkat flipatuta hori.
2: Bai,
1: Flipadillo, ez dakit, ez daukat.
2: Hombre, nire nahi sinorta badaukat, baino...
0: Zein goia daukalako.
1: Zein da zure izan
2: arti. Jose Miel, naiz. Nei saretan Jose Miel bezala esan dut naute, bai.
0: Sergio, arpegi raroa jarri du...
2: Sergio, ez du sarenik.
1: Ez daukat, bueno, badaukat, baino normalean ez dut hainbestera biltzen. Nire lanerako horrelako sakitaldiak eta gauzak egiten ditudanean jartzen ditut, baino bestela. Ez gai egi.
2: Improvisatzen dezunean ere, ez dezu sarerik.
1: Ez da.
2: Zegalera.
1: Ondo kartuta.
2: Bakizu zegartatu zen, aurreko programan Iñaki hasi zela galderak egiten, en plan pro, baina zertaret horrega honea. Benetan, zin nahi buruzko galderak egiten. Bai, eta orduan, hori egiten zen utenean azak zerta.
0: Bai, eta jarri nintzen, intensito jarri nintzen, Mikel Antero etorri zen, Mikel laguna dukagu, eta interesan lukan, eta ez dakit, subkonstienteak edo bidalizia nola seinale bat, Mikeri elkarrezeta duin bat egiteko, eta ez gaude horretarako.
2: Beti egiten den zuinaki. Ikerrekin, hasi zinean teknikari roliotan.
0: Bai, bai.
2: Mirarikin txakurrei buruz, ez dakize diskurso ematen, da badazkatzako.
1: Mirekin ere zuna...
0: Mirari hasi zen, esaten txakurrek odolestatutako pototietan muturra sartzen dutela.
2: Bera
0: hasi zen. Hori egia da. Bai, bai. Eta nik... bai, bai, bai. Beraz izen, argi eta garbi.
2: Orduan, esango nizuko Iñaki, hau ez da lazure bakarrezketa vale. Egiteko espazio, eta mesedez, vale. Osea, galdera...
1: Baina, gauza da, galdera prestatu dituzu edo...
2: Bai, ez.
0: Bai? Ez. Prestatu ez duzte zer?
1: Momentu, bueno, botatuko dituzu.
2: Atzo okurritu zitaian gauza bat, eta apuntatu, no?
0: Egia da, Mikelek gaur kuaderno bat ekarri duela, eta gauzak apuntatu
2: eta
0: ekarri.
2: Eta letra honakin, ulertzen da.
0: Bueno, letrakin ekarri edo, osea, bai,
2: Eta zenbakiren bat.
0: Bai. Bueno, ba, apuntatutako hori irakurri, edo ez dakit, edo, a ber, ze... Oin formalena Mikel izango da, bai.
2: Ez.
0: A ber, Mikel, baukat, ez baino lehen, zuk bidalitako hori, zera, Sergio Arrospideren, ojo,
2: Nik egindako lan hori,
0: Sergio,
2: investigazio lan hori.
0: Bai, Arrospideren inguruko investigazio lan hortan, Condes de Monte Alegre deitzen den kuadro baten, agertzen da, amar, Sergio de Arrospide y Valera, 1952, 1960. Zer ikusirik badukazu hortan, ez dakit zerdean.
1: Ez nekien ez da existitzen zela Sergio de Arrospide.
0: De Arrospide.
2: De Arrospide. Horrek ematen duen estatu.
1: Beste maila bat, eh?
0: Baina de hori igual jartzen dute pixat flipatzeko, oza, nahiko izen guaia daukazu.
1: Batzutan juten zea, behira, batzutan juten zea, ez da, ekitaldi batzuetara, tan, jendea aurkezten da bere abizenekin. Uh-huh. Sergio de Arrospide, eta normalean ez, Sergio Asekas, baina, uh-huh. Jendea, oza, goi mailako jendea, beti, abizenakin aurkezten da, ez?
2: Baina abizen luzeak dituzte, bai, komposatua
1: de Arrospide, konosikeko Uste, jo, no se, me queda muy lejos de Arrospide eso,
0: De Arrospide, bai, da pixkatola
1: Baina jartzen dezu, de hori eta jaten aldatzen da,
0: Bueno, a ver, Mikel de Iriarte, raro, Iñaki de Iriarte, ez da, o sea, igual ez da.
2: Baina Iriarte de ez daki zer, igual?
0: Bai, Iriarte de las Heras.
1: Iriarte de Casas Huertas.
2: Las Huertas, behitu,
1: Iriarte de Casas Huertas,
0: vamos. O sea, diktadore baten, eskuin eskuaren.
2: Edo arbitroa.
0: Bai, arbitroa.
1: Kolega de Somoza.
2: Kontrolatu ez dute arbitroen abizenak nolakoa dian, beti, raroak. Da, bat, oso aman komuna, o sea, izan daitekela García Pérez ez daki, eta gero bigarrena izaten da nahiko random.
1: Bai. Aurten aurkeztu nuen Gipuzkako federakuntzaren arbitroen federakuntzaren ekitaldia, gala bat, eta gero beraiek aurkezten ziren bere izenekin, ta
2: eta Martínez Lechuga, a ver.
1: Aitor, no, Pérez Las. Ah, vale,
0: bai.
2: Es que aurten egin dutena arbitrok personalizatzeko, personifikatzeko, zeren lehenzan bi abizen eta orain esaten dute izen eta lehenengo abizena esan dut zela, pertsonak dira zu bezala.
0: Mikel, ez da tekniko jarri nahi, baina mikroa hau inguruan jartzen bat emadezu.
2: Horrela.
0: Horrela. Bai, barkatu, bai, jarritu, bai, personifikatzeko zen.
2: Bai, orain, bai, arbitro, ez da zaizkit burura etortzen, baina zan Pérez Lasa, eta orain da Ignacio, ez dakit nola.
1: Mikel, edo, ez dakit nola.
0: Ah, izena jarri diote arbitroi.
2: Bai, izena eta lehenengo abizena.
0: Arbitroi goain izenak deskubritu dituzte.
2: Hori da.
0: Ah, zon do. Baina lehen bat zegoen, ez? Joaquín Ramos Marcos.
2: Bai, baina normala zan Ramos Marcos.
1: Ramos Marcos, bai.
2: Eta orain izango lukete Joaquín Ramos.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, bigarren abizen hori ikendu indute. Bakizute zer gaitu
2: zen? Amak aserretu dia pilo bat.
0: Zerratik hasi ziren Espainiako ligan izan zen. Horrelako nomenklatura edo erabiltzen hasi zianetik. Izan zen, batzegoelako, uste dut, osea, igual...
2: Leyenda urbana bada,
0: Leyenda urbana, edo igual bulo bat kolatu diate, baina Francisco Franco bat omen zeon. Ojo, arbitro bat. Eta...
1: bai, entzundet kondaira hori, bai, baino, bai, ez dakitegia den, Baino,
0: baina nintzen liteke, osea, nahi enkajatzen ditu. Eta orduan, baten, partido txar bat egintzun, gaixi pitatuzun, eta, karo, kritikak izan zian, eta Francisco Francoren ganako kritika horiek ezin zian, onartu, orduan, bigarren abizena jarri zioten horregat.
1: Francisco Franco latxo fatal, ja, claro, Francisco Franco...
2: A la mierda!
0: Lleva 40
1: fuera.
0: Ah,
1: begira.
0: Bai, esango nuke, Eta orduan ja, hori ja...
1: Kultura orokorra,
0: Bai, orduan...
1: Zaiontan.
0: Historiako horri alde hori nola pasa degun ja, ez? Orain, izena eta abizena bakarrikan jartze diote...
1: Zuen bigarrengo abizena?
2: Valentín.
1: Valentín, Iriarte Valentín.
2: Hori da.
1: No tiene nombre, ez da gite, arbitro bezala ez daka.
0: Bueno, Iriarte Valentín del Colegio Guipuzcoana, nei kolatzen dit, eh?
2: Kolatzen da, kolatzen
1: dit, ikusten etorkizunik horre. Iriarte Valentín, no sé.
0: Ez, ez, ez. Arbitro bezala, ez, ez, ez. Osa, nik pitatu den alde gutxitan, oso gutxitan, konfliktoak egon dira. Konfliktoak egin dira, nere gatik. Bai, eta, bai, bai, ez dakit.
1: Azteko, iritsi batzea garaiz, partiduetara. Eta zuretzat hori da nahiko erronka polita,
0: eh? Bai, nik iritsiko nintzakea, 10. minutuan, ja, osa, iru gol sartuta, zeinek sartu du, galdetu barko nuke.
1: Zegartatu da hemen.
0: Bai, batek apuntatu dit, hori, bai, barkatu, berotu gabe, kalambreak. Gaixi, of, of.
2: Bai, bai, bai, igual beste ofizio bat bilatu. Guai dago podcast bat grabatzea, zeren, podcast batea ezin da berandu iritsi, ez?
1: Ez. Ez da posible.
0: Ez da posible. Bueno, beste...
1: Le lanean bezala. Ez zintzea berandu...
2: Bueno, logelditu ez aitezke, ez?
1: Bai, baino...
2: Ja, oso deskartu.
1: Zure lekura ez zintzea berandu iritsi.
2: Ja. Oetik lan egiten badezu, desde luego, ez?
0: Txemik, sobra iriki baina lehen. Ah, bai. Nervioso jartzen hasi da, eta sobra iriki du.
2: Esan, denbora aurrera dihua, badakizu aurreko gomidatuak Mikel Antero kutzi zigula gai bat, ez dakigu zer da, bueno, zuk zer horrek iriki zazu, Kristo guk ez dakigu zer da, eta jakin nahiko genuen.
1: Sobra iriki joan...
0: Irikitzen ari da?
2: Izan daiteke hitz bat, izan daiteke saldi bat, izan daiteke...
0: Aibadios. Proposamen bat. Aibadios da, ez da gauza normala. Bueno, Mikel Antero ere oso normala, ez da?
1: Utzi duna da marrazki bat hemen.
0: Marrazki bat.
1: Eta bat agertzen da hor ziztu bizian.
2: Vale.
1: Bi aukera dauzkagu, alde batetik Kike.
0: Ah, Kike Amonarriz.
1: Kike
0: Amonarriz.
1: Eta bestean hor da.
2: Ume bat.
1: Ume bat. Eta agertzen du, hemen agertzen da, nork salbatuko zenuke.
2: Vale.
1: Kike edo... Edo no, jaio berri bat?
2: Edo ume jaio berri bat, ume bat, bai.
0: Kiki Amonarriz edo ume bat. Oh,
2: dikotomia zaila.
0: O sea, Mikel, normala ez, eta...
2: Ez dakit hau ikusko den, baino marrazki polit bat egin du. Konta zegoen ginean itzaiten, goratzen zean, dikotomiaz, erabakietaz, eta orduan horrela okurrituko zitzaion, ba hori.
1: Horri buruz egon zineten izketan?
2: Bai, oso sakon.
0: Bai, sakon egi... esaten duten ez, sakon egi agian.
2: Kontua da?
1: Kontua da, Kike, Tolosarra dela, ni bezala, orduan, alde hortatikan...
0: Igual horra, eh?
2: Ume hau izan daiteke Tolosarra, Ibarrakoa, edo batzuek dakin
0: nungoa. Edo Hitler txikitan.
1: Ez dakit nola duen izena, ez dakit nola pegia nolakoa den.
0: Imaginatu, askotan esaten dena, demoran bidaiatuko nuke Hitler akatzeko txikitan, agian Hitler txikitan da.
2: Bizkarrez dago, ez dugu bigotik.
0: Agian bai. Orduan ez dago zalantzarik, baina gara.
1: Kikerekin ez dago, klarik. Kike oso tipo...
2: Kike akatzea gauza itxusi xamarra da.
1: Oso itxusi.
0: Bai.
2: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
0: Bai,
2: nahita.
0: Berak erabakiko luke.
2: Bera aukera izango litzateke, ume bat txikitzea. Oso ondo.
1: Hau
2: da, Sergio Arrospide. Beitu, hau da bera aurkezpena. Wikipedia eta ez ezer.
1: Honekin badoka honekoa.
2: Orduan, Kike zalea zera, beitu. Bai. Baimenda kagun.
1: Beitu, Kike.
2: Matetik, Kike Amonarriz, eta bestetik, onintza enbeita.
1: Bai.
2: Maguregi. Ez dakigu, hauetatik zeinek ematen dizun nazka gehian. Hau da, gure galdera. Bai.
1: Bueno, nazka ez da hitza.
0: Bai, horretik da galdera zaila, hemen sakonak era.
1: Bueno, onintza ez dut hainbeste ezagutzen, mora ikusi dut bait, baino Kike gehiago. Eta gainera oso tipo jatorra, ze kalean ikusten duzunean, beti agur agurtzen zaitu.
2: Ez dakit zain zera, baina agur.
1: Bai, baina horrelako jendea agurtzen zaitu, bai.
0: A bera,
2: nio egiteko bat nahiz,
0: bai.
1: Ez dakit nortzare, baina agur.
2: Dena ondo, familia, ondo, bai.
1: Ondo.
0: Teleberrin agertzen dian iltzaileak bezala, ez? Beti agurtzen du, Kike Amonarrizek.
2: Beti agurtzen zuen. Orduan, esan dezakegu Kikek ez dizula nazkarik ematen.
1: Ez.
0: Eta honintzak, piskartez.
1: Bai, honintza ez da ere.
0: Iaia, baina bat aukeratu behar dezu. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
1: Zen olako...
2: Gero mea klip bat dikua, sari sozatzen. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
0: Kontesturi gabe.
1: Lehenengo erantzuna da, jaio berri bat hilko zenuke tronatekin, eta bestea, honintza baitea, nazka ematen dizu, ez?
0: Bale, hor klip badukagu.
1: Badukazute ja lan eginda, eh?
2: Igual horregatik, Sergio, ez du sare sozialik, ez da?
1: Horregatik.
0: Eta eluk izan beharko. Hemendik aurrera
1: bentsa. Badauzkat, baino ez ditut asko erabiltzen. Adibidez, Facebook hasi zenean, Izan zen nire mi caballo batalla eta 6.000 lagun izan nituen. Eta wow. Ya hor
0: hainbeste jende ezagutzen duzu, bizitza normalean?
1: Ba, ezagit, baino telebistan agertzen nintzenean, egunero agian, ba, benetan, berrogei...
2: Senyora. Berrogei, pentsaten aizan. Zer esango dut, atxo, vieja...
1: Berrogei pertsona bidatzen zizkidaten gonbidapena, jarretzen, bai, berrogei egunero, oza...
0: Berrogei.
1: Una pasada.
2: Hoi lana, danek baietzen.
1: Bai, ez. Hau, bai... Ez baino...
2: Egon da bat emat... Ez da, Roma, Sergio, bat emat ez ezko emango zenion, klaro.
1: Bueno, egusten duzu horren bizto, ez?
2: Egon da, senyora hori, podcast hau entzuten, da esango duze Kristo, gertatzen da.
1: Baina, dauzkat lagun pila sare sozialetan, ba... 70 urtetik gora.
0: Hori da zure targeta, ez?
1: Bai.
0: Senyorak, 70, oza, jubilatuak.
1: Bai. Aientzako prestatu nuen, bakarrizketa bat, eta hau izango da nire hirugarrengo urtea antzazlan horrekin.
0: Eta jubilatuekin?
1: Bai, bakarri jubilatuen. Egiten ditugu jubilatuen etxeetan, eta Euskadin zehar, egin ditut dagoeneko, ez dakite, eundapiko emanaldi egin ditut, bai. Eta ezagutzen ditut, jubilatu pila bat.
0: Claro, imaginatzen ari nahi zor, sarreran egongo dala norbait, diskotekan bezala, ez? Mesortzi espaldi mauzatzu.
2: Karneta eskatu.
0: Basu hortan, jubilatu karneta eskatzen.
1: A ver, sintronaren kartilla, bai?
0: Sintronik espaldi mauzatzu ezintzia sartu.
2: Karneta eskatu, eta ber, iruroita sortzi dituzu.
0: Bai, ze...
1: Horri buruz, txantxa asko egiten ditugu, bai, eta, jo, eske, da, kliston publiko polita. Osa, oso irekia, eta gero...
0: Egia da, eskertuak direla.
1: Oso eskertuak.
0: Oso. Bai, eta txalo egiten dute, bukaeran, bai, gustan
1: bai,
0: zaie.
1: Bai.
2: Eske, ez dakite...
1: Batzutan abalantxak, bai, egiten ditu. Oso motela, bai, bai, abalantxak, bai.
2: Bai, jadilla. Bai.
0: Glaziar bat bezala, ez? Oso poliki dijoa da, baina aurretik eramango zaitu, kentzen espalditzen.
1: Adibidez, badaukate lagun bat, Basaurikoa, Flor, egunero, bidaltzen didala goizean, ba... Eguno maitia, egun polita izan, lore sorta bat, horrako, bai, beti, egun ero, super jato.
0: Igual Florrek egiten du, mezu bat hartu, enviar a todos.
1: Agian bai.
0: Eta zu uste zu Flor oso jatorra dela, eta Florrek egiten duna da pesca de arrastre, igual, zagit,
1: Saldo pelagiko.
0: Bai. Igual.
1: Agian bai, baina
0: berdintzait. Ez dut nahi, baina.
1: Berdintzait.
0: Baina, bueno, baina ze polita, Egunero.
1: Oso polita.
0: Etxekoekin askotan egiten ez teguna.
1: Horrako jarraitzaileak baditut.
2: Ni pentsatzen nahi nintzen, gauza oso sakon baten, eta da. Hainbeste bolo egin baditu, dirua ingo zuen, gizon honek. Ze kotxe gote du.
0: Hemen sekzioa egingo dugu, igual soinuak sartzen hasi beharko genuke, ez? Edo sekzioen ez da egite sintonia txobat.
2: Hortako ordenagailua iriki eta...
0: Bai, ordenagailua dago hemen, igual iriki eta erabilin beharko genuke. Horrengo astetik aurrera, konpromezu hartu gait. Hasiko gea soinuak eta gauzak egiten. Baina hemen sintonia txobat behar dugu. Flipautasunaren ordua edo horrelakoaren bat. Bai, flipautasuna edo... Bai, flipautasunaren ordua iritsi da. Eta flipautasuna neurtzeko, eta flipatzearen, eta flipau bat izatearen arteko marra fin hori, baina fin horren ze aldetan dagoen ikusteko.
1: Bai.
2: Bueno, batutan zeharkak aldi damo gaur.
1: Bai.
2: Fina dira, eta zate, pasana.
0: Eta bietan.
1: Salto txiki batekin zaude beste aldean.
2: Hori da. Eta hori gertatu zaio Sergio hori zeren lehen zeukan, nire kotxe berbera zeukan. Saludatzen ginala.
1: Berbera ez, nirea zeukan ez dakite 15 urte, horrako zerbait zurea ez. Zeneko berria da.
0: Mikelenak itzako ditu ze...
2: Duela mar urte dakandik eta bigarren eskukoa zen, zeren nio son gizon gizonea naiz.
1: Nirea zen irugarren eskukoa, ia 300.000 kilometro
0: gertu.
1: Hortik gertu, bai.
2: Gero intzitu neun da piko bolo, eta erosi dut, zer? Ez que, karo, lehen saludatzen ginean, nola moteroak saludatzen zeaten horrela? Bagun saludatzen ginean ere, zitroena daukagunak. Bai, ez egulen daskatzen.
0: Bai, senyor bat bezala, aio.
1: Senyor, aio.
2: Ze kotxe da kazoren?
0: A bere, hart flipautasuna neurtuko dugu, hart kotxe dela bera.
1: El tonto, el BMW blanco.
0: Ez, bai, ez, ez, ez.
2: Eta baino, gauzat esango dut, intermitenteak jartzen ditu. Eta BMW-ek badituzte intermitenteak, konprobatu dut. Bai, Sergio, jartzen dut. Klik, klik, klik, klik.
1: Bainera jartzen ditut, oza, arrazoi gabe. Oza,
2: bueno, arrazoi bat badakazu, beti bai. Gaizki aparkatzen dezula, eta lauak jartzen dituzu bat.
0: BMW-a daukazu, eta txuria.
1: Bai, txuria.
0: Oida, flipautasunaren gorena.
1: Egunero, oza, egiten ditut, ez, benetan, ez, da, bueno, hilabetero egiten ditut, irumilak kilometro bai.
0: Ah, hori ondo. Bai,
1: gutxi gora bera. Orduan...
0: Osa, flipau eta kontaminatzailea. Dena,
1: bai, dena, bai, bai, bai, dena dukat. Dena...
2: Umeiltzailea. Eta honetaren
0: eta behartzen un kotxe bat,
1: bai, benetan.
0: Kalitatezko kotxe bat, ez Mikelena bezalakoa.
1: Pasan hilabetan egin dituen, 5.000 kilometro.
0: 5.000 kilometro, ez da, gaixi da. Kaizea jun, buelta, kaizea jun, buelta,
1: babitu.
0: Kaizea jun, eta bertan gelditu pote bat hartzen.
1: Asteburu baten, ostegunean atera, da junitzen, ostegunean junitzen Segorbera, bai?
0: Ez dakit non da, ez dakit.
1: Castellón.
0: Hori, bale, toki bada. Bale.
1: Bai. Segorben egin nuen bakarrizketa bat, ez, lo egin nuen Toledon. Toledotik Abilara, Abilan egin nuen, izan nuen beste emanaldi bat, eta handik Bilbora, eta Bilbotik Donostira, asteburu baten.
0: Asteburu baten.
1: Ostegunen arratsalean atera eta igande arratsalean bueltatu.
2: Asteburu luzea,
0: bai, matematika esaten du, potea tartzea noa, eta horrelako asteburuak egiten du, lau egunekoak, baina, bueno.
1: Edo igual egoten naiz, aste oso lasai, ba, uzon hor bueltak ematen.
0: Iturrian.
2: Nik ezagutzen dut bat, tabako bila juntzana, eta gutxigo tardatu zuna, eh? De hecho, ostiralean, tabako bila juntzala, eta ostiralean, alean jun eta igandea bueltatu
0: da. Ontxe nator. Ontxe. Erki, ni joku bat egin nahi dut.
1: Venga, ba.
0: Aukeratu, bueno, iru aukeratu. A ver, aukeratu.
1: Baina ikusi gabe horrela, osea, buelta manda.
2: Ikusten da,
1: ez? Oso gutxi,
0: Ahi ba.
1: Ahi ba, venga, ya, sorpresa.
0: Hor
1: non
0: bai.
2: Bai.
0: Badago guri ba gustatzen zaigola galdera erresik egitea eta
2: Mikel Goñi guk ez dago jende polemikorik ekarri.
0: Bai bai bai.
2: DJ Bull.
1: Hostia,
2: ba. DJ Bull.
1: DJ Bull ikusi. Ba, igual entzun den noizbait, baino
0: ba, lan gutxi egiten du egia da. O sea, lan gutxi, gauetan bakarrik, udaran, orain bert
1: kontzertuetan
2: gauetan
1: ez naiz ateratzen.
0: Osa, edo boloak egiten naizea, edo gidatzen,
1: oida,
0: edo gaizki aparkatzen.
1: Eta izaro, bai, izaro, behira,
0: izaro egon zen,
1: katapultako, esautzen zute katapulta...
2: Bai, da katxarro bat ala jartzen zula harri bat, eta egiten duzu.
0: Zinun, bai.
1: Katapulta proposamen hoi...
0: Zara, kulturrekin bai, bat, edo...
1: Bueno, artista berriak bultzatzeko... proposamen bat, ez, zen Gipuzkoan egindakoa, nire lagun batzuk bultzatu zuten, eta ez dakit ze belaunaldian, lehenengoan, bigarrengoan, ez da, aterazen izaroan.
0: Eta izaro hortik aterazen?
1: Uste dut baietz. Uste dut baietz. Eta urrengo urtean, nijun nintzen, eta esan zeraten zuzea, urrengo belaunaldiko katapultako proposamena, oza, joven artista, eta lo de joven me hizo una ilusión de la hostia.
2: Hori noiz izan zen?
1: Ba, duela... Amabi urte horako zerbait, osea, ja, joven ez dintzen, ja ez daukan gaztetxartelarik ez daukan, hogeita mairu urtekin, bai, horako zerbait. Joven.
0: Hasi berria, bai. Jubilatzeko gazte, zure bolotara juteko gazte.
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Gazte, bai.
0: Osea, zu izan zinen urrengo izaroa.
1: Bai,
0: osea, lehen da bizitza horretasen, eta gero, osea, bigarrena,
1: oida.
0: Sergio Arrospide.
1: Oida.
0: Oso, no? Bueno, ba, biru hauekin, Izaro DJ Bull eta Mikel Goñirekin badago joku bat dela, aukeratu inbar dezu, eskondu, txortan egin, eta hil. joku klasikoa,
1: eta... Ba, nahiko argi daukat.
0: Benetan?
1: Bai, osea, hor...
0: Txortan Mikel Goñi.
1: Ba, bai.
0: Venga,
1: bai, ze, izan behar da oso basatia ba. Oso...
2: Pasionala dirudik.
1: Esku zabala, bai.
0: Esku zabala, bai.
1: Esku zabala, basatia, bainera... Esku... esku gogorrak ditu, oza, horrekin egurra emateko ondo, eta...
2: Pasa daiteke ere, bai?
1: Eta...
0: Bai, momentu baten igual...
1: Pasa daiteke.
0: Bai, igual...
1: Pelotak hartzeko esku aproposago.
2: Hori, bai, bai.
0: Seguridadeko hitz bat beharko zenuke, agian?
1: Bai,
0: Mikel Goñirekin.
1: Agian polizia izango.
0: arroba polizia.
1: Arroba polizia. Eskontzeko noski baetze izaro.
0: Eskontzeko, claro, baina da, eskondu, o sea, txortan Mikel ekin.
1: Bai, baina eskontza izango zen...
0: eta,
2: hombre, peluzerako iruren artean, bai, igual...
1: Eta bueno, por descarte, ez da, ezke ez dut ezagutzen DJ Bull, baina...
0: Ez da, ez ezagut, bai, no, bueno, normal, claro, astean zehar...
2: Lodo.
0: Bai, bueno, edo sofane gongo da botata, edo horrelako matze, bueno, o sea, bueno, etxetik ateratzen da, gira da, lan egiten duela,
1: non ateratzen da,
0: edo... Dio, jode, ba, etxea, dultzaina jotzen du pixkat, eta etxera, ba, oza, ez du...
1: Nun ikusi ezakegu dibul?
0: Euskal Herriko festa guztietan.
2: Gauero.
1: Jode, ba, ez que, no, estoi super...
2: Ba, ez zein dan oian bega?
1: Bai, noski baiet. Bakarrezketak bai egiten ditu.
2: Ah, egia da.
1: Bai.
0: Bai, DJ Bullek ez, baina...
1: Oianekin, bai, topatu gehan oiz baita herriko jaietan.
2: Habitu. Ba, erreixa izango da emendikan aurrera, kontuatuko zera, nola DJ Bull ia guztietan da hon.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai.
1: Vale.
0: Bueno, ba, irugarren...
2: Antzeko lana du, ba, hori, playa eman, ordenadorian, eta haupa gaztiak, eta
0: bizu. Orduan, gaurko irugarren kortea izango litzake, orduan, DJ Bull akatuko nuke.
2: Aha.
1: Edo txortan egingo nuke.
0: Mikel Goñirekin. Bai. Bueno, hori ere, bai, korte polita da.
1: Bai.
0: Oso, onda, bueno, ba, Sergioren barrumbiak ateratzen ari gira, bain, Sergio Arrospiderik ilunena.
1: Ba, orain nire sare sozialak sutan daude, eh?
2: Bai, nire sare sozial, la, nire Facebooka, eh?
0: A ber, Florrek bilan, ze egunon emango dizkizun, eh?
1: Me diria, cariño, pese a todo te quiero.
0: Ba, bai, guiño, bai. Bueno, edo guiño, eta ezagit, oinetako argazi bat, hola, oinak, bueno, ez dakit, igual fetichismoaren inguruko zeh horrez, oin baten argazki bat, hola, Florrek, eraztuntxo batekin.
1: Noiz bat bile zute oinen argazki bat?
2: Bai, baino esplikazio bat du.
0: Bai, neri ere bai.
2: Azkazala morian eukanda, jo, bitu nada gaten azkazala.
1: Zunako nazka?
0: Bai.
1: Hori bai nazka maten didala.
2: Zerakostea?
1: Ez, mese.
0: Bai, hain neiz pentsatzen, aurreko azten ere bai, nire bikoteak bidaliziala argazki bat, aurren behatz batekin, osea, bai. Oinen berrua da kalako. Eta erosi barronolako zea bat, ba,
2: berrua
0: eta ni, bai, olakon bat.
1: Behin,
0: bai.
1: Bidan nion nire bikote bati, eta jarri nion pie de foto de la foto de un pie.
0: Oh!
2: Eta zure bikote hoia da.
1: Hoi da.
2: Ah,
1: eta ez daukago harremanik orain.
0: Ez dakigu zergatik. Bueno, Sergio Arrospideren Wikipedia egiten ari denak.
1: Bai.
2: Behin.
0: Sartu dezake ere Sergio Arrospide. Aktorea, bueno, ze ordenetan jarriko genuke? Komediantea, aktorea, poeta,
2: aurkezlea.
0: Aurkezlea.
1: Komiko, ba, nahiz eta, oza, nire bizaren denbora gehiena eman diote, oza, antzazlan munduan nola esagun nuke.
2: Pasadeten edo.
1: Bai, nahiz eta hori egin dudan, gero, nire lanaren, ba, ez dakite, eguneko laro gehia, izango da, oza, momentu enten da, ba, bakarrizketa egitea, komedia egitea, eta gero, ekitaldiak aurkeztea.
0: Aurkeztea.
1: Batzutan egiten ditut, ba, bikoizketak edo lokuzioak hemen bertan, hemen,
0: bai.
1: Mediaboxen hemen.
0: Bai,
1: oh. Bai, atzo egon nintzen, eroskiko ahotsa jartzen diote.
0: Eroski.
1: Erderaz, euskeraz, katalanez eta gallego ze bai.
0: Oh! Benetan?
1: Bai.
0: Nola esaten da bederatzietan itxiko ditugu bateak?
1: Nola?
0: Maiatzerri esaten da zu, gogora ezazu bederatzietan edo...
1: Baina horrelako iragarkiak ez ditut egiten, ba...
2: Aguakate
1: Costa Volcán, a 2.50 la bandeja. Eroski zurekin.
2: Eroski.
0: Ze, polita, eroski ez dugu ordaintzen.
1: Ez. Iba dukat bakarrizketa bat izen hola, el síndrome del aguakate eroski. Badizute.
0: Ze,
1: bueno, normalean, han salten dituzten aguakateak, batzutan egoten dira nahiko berdeak, pero eramaten dituzu etxera, eta handik usteldu egiten dira. Bai. Ez dago puntu...
2: Kotxean
1: usteltzen dira. Ez bai. Dago, osea, puntoi aurkitzea ez... orain jateko prez dagoen bai. Puntu hori ez?
0: Gogorra dago, pixeitea jutentzea, buelta eta ustelduta dago.
1: Oida.
0: Osea, momentu horik galdu egin dezu eta jun egin da betirako. Bai, baina hori da eroskikoekin bakarrik. Bueno, publizitatea egin diogu eta egur bat eman ebai. Ba, empate.
1: Ez, no, son dentro lo que cabe de lo más decente.
0: Eta, osea, zuk ahotsa jartzen diezu, baina zer dira, ni erosketa egiteran noanean...
1: Batzutan bai, beste batzutan Spotify agertzen dira, edo eta irratietan... Telebistan ebai, batzutan, bakarrik ahotsa,
0: Ez que hori pentsatzeko da, nik noizbait pentsatu dut, zeinek jartzen dio hainbeste ilusio horrelako lokuzio bat egitea?
1: Bai, nina ez.
0: Sergio Arrospidek.
1: Vale. Iluso, vale. Iluso.
0: Hor patatak, iru bider, olako,
1: baina, zaldena da, sartu behar dezula, testu berdina, erderaz eta euskeraz,
0: espatzi berdinean.
1: Hoi da. Eta hori egitea da, ostia, benetan...
0: Dauzkazun 6 segundu
2: mikroin, eta esan behar duzun mikrouin labea
0: mikrouin labea inork inoiz esan ez duen esaldia hola naturaltasunez mikrouin labea martxan mikro jarriko dut ama kolakaua behar dut eta mikrouin labea
2: Mikroin labeak nola da
1: baina
0: gozarapenak mikroin labeetan
1: proposatu zidatela euskera zeitea, erdea zeitea eta bazekiten lagun batzuk dira eta bazekiten ni Barcelonan eman itula amairu urte, gutxi gora bera, orduan katalanez bai, bueno, nahi kondo moldatzen
0: naiz. Katalanez hitz egiten dezu?
1: Bai.
0: Aher, Wikipedia editatzen ari da narentzako katalanez
1: erdea. Garai hartan nire euskera erdoildu egin zen pixka bat eta orain berreskuratzen, osea, hau izango da, agian, euskeraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa.
2: Eta horretarako bilatu erdoildu hitza,
1: Ez, nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza.
0: Bai, igual, zergatik.
1: Bai,
0: hemen gelditu
1: imaz. Esaten dit, egunero esaten dit, zure euskera erdoilduta dago alta. Bai, horregatik dakit.
0: Ze motivazio...
2: Baina erdoilduta egoteko, erdoildu hitza daki, hori hori oso kontradikzioa handia da,
0: Bueno, alabak gogorarazten diolako, egunero.
1: Nik badaukate aekako irakasle bat etxan, nire alaba txikia.
0: Ze ondo?
1: 8 urte dauzkana eta dago superadi beti.
0: Eta zapatilla jartzen dituzunean ere esaten dizu erdoilduta zaude aita?
1: Ez.
0: Oraindik
1: ez dakizu oraindik zure adinak ez dakizu lokarria kondo lotzen. Beti esaten.
2: Eta hori da.
1: Bai, bitu.
2: Bai, bertan egoten dira baiko.
0: No, a ver, Sergioren
1: zapatilla daude nahiko soltu horrela, bai, baina, bueno.
0: Bai, konfirmatu dezakegu, Sergio Arrospidek, ez dakila zapatilen lokarriak loatzen.
1: Beste titular bat, hor daukaztute.
2: Trukoa da, ez askatzea inoiz, eta sartzea zapatilak luizan, nik egiten duten.
0: Bai, portzitu, zapatilea eta zitza egiten, gure beste galdera, bueno, klasikoa esango genuke, baina laugarren programa da esan dezakegu klasikoa dela,
1: Bai, noski baet.
0: Bale.
2: Bosgarren programa
1: berezik. Klasikoa jaio zineten, osea, lehenengo programan, ja...
0: Ja klasikoa zen dena. Bai. Gugandik hasita. Nola ze ordenetan jazten dituzu galtzerdiak eta zapatilak eta ez Mirari Martialenak esan zuen bezala erantzur? Esan zuen galtzerdiak lehenengo eta gero zapatilak. Hola, anormal, holako begiradagin, zua normala zean, nola ze galdera itezu. Ze ordenetan jartzezu galtzerdi bat, bestea, zapatila bat eta bestea...
1: Bi galtzerdiak segidan eta gero zapatilak.
0: Eta ze ordenetan, ezkerra, eskubi, ezkerra...
1: Eskubia ezkerra.
0: Oh, sistematikoa.
1: Bai. Gainera, ni badaukat, como es la bilateralidad. Bai. Nire... eskubiko eskua eta hankak sentitzen ditut nahiko zagite ba, esan behar nuen botere txuak erdoitutak ezkerrekoak entzumena ebai alde ontatikan bai, pizkatu beto entzumena bueno, bizta ebai lentillak eramaten ditut eta hemen, osea, eskubiko lentillan ez daukat hainbesteko...
2: Ah, lentilla bakarra eramaten du.
1: Ojo, ez, baino hemen daukat ez dakite lautapiko, eta hemen irutapiko. Eta
2: ah,
1: hemen...
2: bueno.
0: Ah, bueno, a ver, osondo euneko, euneko irurogeita mabosta edo la konbatzen bai. Da. Bueno, ez dago gaixi, eh?
1: No llevo pin de... Bai. De cuidado conmigo, baino, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bueno, bueno, baina lateralidad, ojo,
1: Orduan beti hasen naiz zure
0: chiste badagor. Chiste badago, baina ez dut ikusten, eskuinaren indarra edo horlako Leon Franco zitze egin dugu. Chiste hor dago, baina ez dut aterako.
2: Zukaratu.
0: Vale. Eskuindarra, Sergio Arrospide, eskuindarra.
1: Eskuindarra, beste titula.
0: Eskuinaren indarra, Sergio Arrospide, aurrengo liburua.
2: Ostra, boxeko kando dela toa izan den liteke. Arrospide.
0: Bai, gaina, Arabako kutsu hartzen diote, bai, Arrospide horri, orduan igual, bueno, Araban
1: motzegia, motzegia, ezan behar da, Arrospide de Lezama, Díaz de Vox. Ortega Smith.
0: Pañon, pañon. Bai, bueno, orduan dugu, boxek deitu nahi behar dio, bai. Baina, bueno, nola Wikipedia horiek ez daukan, bueno, norbaitek egin beharko du, gino, gino,
2: Baina ez da bakarrekan nola jazte dituen zapatillak eta galtzerdiak, baizik eta orokorrean nundikan hasten zehazu. Osa, dutxatik atea, dakit dutxatzen zean, goizean,
1: noizean behin.
2: Edo gauean.
1: Bai. Goizean, beti goizean, oso, oso goiz, eta urotzakin. Bai, benetan, duela bost urte utzi nion urberoari, ja ez dute erabiltzen, eta handikan, bai, beti, utz...
0: Baina zure gauza da, esan, etxean, ez dezu kalentadoreak endu...
1: Bai, baina bikoteak amaiak ez du erabiltzen...
0: Benetan?
1: Urberorik, ez?
0: Eta horrek?
1: Bueno, berai, bai, betetzen dute bainera, eta, baina gu ez, gu ez.
2: Duela bost urte ez dezu urik berotzen.
1: Ez.
2: Eta te hartzen duzu hotza, ulertzen.
0: Bai. Bueno, te hotza, demora guztien, oso ondo, bai. Makarroiak pixat gogorrateatzen dira. Eta
1: pixat egiten dut nahiko hotza, bai.
0: Bai, baina normala.
1: Bai, oitu nintzen, eta jat, ez dut irabiltzen, ez dut faltan botatzen, ez dara.
2: Ez,
1: ez. Ez, no? Orduan, zure galdera antzuteko, ba, normalean zazpiterdiak aldera gutzatzen naiz urotzakin, eta gero ezakit kantzontzioak eta kamiseta gero galtzerdiak gero galtzerdiak gero
0: oin flor ari da imaginatzen Sergio Arrospide kantzontzioak kamisetak eta galtzerdiekin eta biharko egun honak ikustekoak izango dira.
1: Eta azkenengo gauza oida, azkenen gauza ezaten da, normalean kamiseta. Nire torsoa ikusteko.
0: Ah, bai, osea, galtzontziloak, galtzerdiak, hori da lehenengo irudia, bai. Eguneko lehenengo irudia.
1: Bai.
0: Bai, eta gero ja, galtzak, zapatillak...
1: Bueno, bai, agian, bai, edo galtzak, kamiseta, zapatillak, eta gero... Berokia edo jertxea.
0: Baina azkeneko gauza kamiseta, ja, hola.
1: Bai, ez me gusta.
2: Hori esan edo oso katxas da gola.
1: Ez, baina oso eroso sentitzen ez nire gurputzarekin, ez eta oso argala egon beti. Bai,
0: oida, zera interneten, YouTubeen eta agertzen dian errusiarrak bezala, ez? Beti kamiseta igabe?
1: Bai.
0: Movidak egiten. Ba, Sergio, zera, makarroiak egosten, urrotzetan, kamiseta igabe.
1: Nire burua ikusten dut, osea, urrotzan dutxatuta gero, ateratzen naiz, kamisetari gabe, eta nire burua ikusten dut, oso...
0: Oso, beharra dukazu hor...
1: Basatia.
0: Bai, hartz bat...
1: Mikel Goño bezala, lako oiu batekin. Horra ikusten ez.
0: Eta hartz bat zure eskuekin nakatzako
1: grina
0: sartzen
1: edo, edo jaio berri bat.
0: Edo Mikel Goñirekin txortan egiteko. Edo...
2: Osten, Mikel Goñirekin txortan egin da gero dutxatu behar dela bat.
0: Eh? Urrotzakin, bai. Bai, pulsazioak geisteko eta...
1: Bueno, barkatu Flor. Flor ongo da beretxan, esaten hau ez da nire Sergio, ezagutzen nuen Sergioa. Bai, da nire alde iluna.
0: Bueno, bukatzen juteko esamar nun, baina... Ez, horretik ez, baina... Amar minutu txo edo...
1: Baitzago ez?
0: Aurretik, eta lehenago, bueno, Sergio hori utziko diogu...
1: Ah, bale, bai.
0: Zaste, marrazteko, idazteko edo...
1: Bai, urrengo gonbidatuari, utzi behar diot, gai bat edo...
0: Bai,
1: bueno, hau ez, gai bat berez, dilema bat...
0: Ez egia da, Mikel Antero, ez zen gaixi hon, baina ez zen izan...
2: kure gonbidaturik onena.
0: Ez. Ez, da, o sea, bueno, ekarri genula, ba, laguna daukagulako, eta...
2: Azken orduan bai ez esan zegulako.
1: Mendikan agurtzen dugu Mikel Antero, mendikan.
0: Librezze golako.
2: A ber, ordura arte, izan zan programarik onena, baina gaur, Sergio kine onda gero, ibezitzen, hau dela programarik onena.
0: Bate dudarik, a ber.
1: Ero eta beagoa.
0: Eta
1: urrengoan, ja... Agatuko dituzte zuen rekorrak.
0: Bai, hombre, a ver, horretarako torria. Eta egia da, a ver, Mikel Antero ezen gaizkigon, mirari, bueno, besterik gabe, eta Iker Gurrutxaga...
2: Isili-xili geldituzan.
0: Bai, oso flojoa izan, zan, baina, baina, bueno, gero eta oberagoaz.
2: Ikasiko du alare,
0: Bai, Ikerrek ikasiko du irratia egiten.
1: Pero no es utziko eta hemen nire galdera edo gaia edo...
0: Demora dukazu, dauzkagun 10-15 minutu hauetan, demora dukazu, marrazteko...
1: Galdera bat izan daiteke?
2: Izan daiteke galdera bat, afirmazio bat.
1: Galdera zuzen bat.
2: Bai. Zergatik da Sergio Arrospide munduko gizonik erakargarriena adibidez.
0: Bai, vale. Adibidez.
2: Eta esan dut, ba, urrotak indutxaten dako.
0: Adibidez. Edo marrazki bat, edo proposamen bat, edo ez dakit. Batematek noiz behit utxik utziko du.
2: Bai, baina nik vigilatuko jote mendikan.
0: Ah, vale.
2: Nik ez dira kurtzen, ez de jakin nahi zehartzen duen, zeren guretzako ere sorpresa izan mardun, baino, vigilatu behar dut, zeo zer idazten duela. Baina, bueno, paper utxak ere emango liguke, hola, zer itzeina, ez?
0: Bai, eta paperi gabere, bai, baina.
1: Vale.
2: Itzaki bat behar du.
0: Ez uste, eh? Bueno, ez dugu aitzaki gehiagirik behar, ere,
2: eh? Emaia zu hori, mesede?
0: Ah, bai, azkeneko, bueno, azkeneko, ba.
2: Zuk badakizu desberditzen Mikel Urdakarin eta Einaute Lorrieta?
1: Ostra,
0: guretako bat.
1: Fularri gabe, bai, baino bestela. Ostia, nahi, ostia... Ostra, oso...
2: Konturatu zera pertsona berbera dira.
1: Bai, bizkiak dira, eh?
0: Noizbait ikusi ditu norbaitek bi hauek elkarrekin?
1: Ez.
0: Dueto bat egin dute noizbait? Ez.
2: Gainera, gaizki disimulatzen duz, eren biak musikariak dira.
1: Baina, Einaute Lorrieta ez dauka inbesteko tremolorik, ez dut.
2: Nahi badu bai.
1: Bueno, ez dakit.
2: Galdetu ere emazteari, ez dakit. Urotzakin dutxatzen dut.
0: Eta tremoloa barrura sartzen zaion, edo ez. Hau matxo maitia.
2: Ez da broma, eh? Osea, esanet,

0: Zin izango dan.
1: Vale.
0: Bueno, apostua bai, badukagu, baina oraindik ere ez dakigu zein izango dan. Orduan, sorpresa izango da, datorren arentzako, guretzako, eta zuretzako ere bai. Agian esatezu, jo, haze galdera utzi dioten ez dakit zein, edo gaia, edo...
1: Esaldi bat da.
2: Bueno, gero esango digo, Sergio Arrospide izan da, eta gero behak izango duzu, zein da Sergio Arrospide. Galetu zure amari.
0: Edo begiratu...
1: Zure amonari agian.
0: Wikipedian begiratu, baina ez da agertzen.
2: Hemendikan, deitzen dugu jendea, Wikipedia sortu, editatu eta barreak.
1: Bai, norbaitek lan hori hartu nahi badu, mesedez, ba, nire Wikipedia... argitaratzea egitea
2: kopiatu dezake zure web orrialdea sergioarrospide.com
0: adibidez
1: badaukat beste bat orain sergioarrospide.com da nire web orrialdea
2: hau da Mikel Antero bezala beste bat egoa daukala hortxe Mikel Antero
0: bere tokia
2: sergioarrospide
1: bestela nola zabalduko nire lana osea ez daukat sare sozial bueno badaukat baina ez naiz oso aktibo sare sozialetan web orrialdea behar dut. Eta bestela, hau zago orain dikane bai, nirekin funtzionatzen du nahiko ondo. Oiek dira nire tresnak.
0: Bueno, jendeai ondo erortzea, ez? Jendearekin ondo gelditzea, eta majoa izatea, ez?
1: Normalean, ekitaldi batetik beste bat ateratzen zait. Osa, hori benetan esaten dut, eta, badago jendea daukala marka asko, eta nik katain beste markari, baina, bueno, lana oso ondo dihoa.
0: Bueno, nik galdera tekniko bat egin barri. Oain arte nahiko... Ondo junda, ez, Miguel? Ondo junda ez da oso formala izan. Baina, zertaz hitz egiten duzu bakarrizketetan jubilatuekin?
1: Bai.
0: Eta diferentziarik badago zure beste bakarrizketekin alderatuta?
1: Bai, hau zen enkargu bat.
0: Eskatu egin zituten, espreski, jende helduaren zako.
1: Eusko Jaurlaritzako trafiko salia edo horrako, bai?
0: Abai?
1: Bai.
0: Bueno, emendik besarkada bat, Eusko Jaurlaritzako trafiko saliari.
1: Kontsumo salian egin zidaten enkargu bat, eta orduan trafikori buruz, istripoen buruz, jubilatuek dauzkaten istripoi buruz hitz egitea.
0: Bai. Eta hortik komedia teatzea.
2: Ekiditeko.
1: Nola?
2: Ekiditeko istripoak ezateratzeko bikotxeen artean,
1: bai. Jubilatuen artean.
0: Etzan behaietaz parre egiteko. Gelduak zeraten. Etzen hori.
1: Horri bai, horri buruz egiten dugu, txantxa, baino gauza da, beraien artean egoten da, istripuen kopuru ondiena, jubilatuen artean izaten dela, atropellos, dakite horrako gauzak, bai, orduan, pixkat, izena du, bakarrizketa izena du, con cien ojos.
0: Oh!
1: Bai, handa con cien ojos, ara bezure. Eta, bueno, da, kampaina bat. Eta ni,
0: Mikel, txiste bat zeukan, eta isildu egindu,
1: Bota, Mikel, venga.
2: Esa marron con cien ojos y dos dientes.
0: Nik ere hori buruan neukan, baina txiste zarratzelako. Ze animalik dauka, bi begi eta ehun hortz, kokodriloak, eta ze animalik dauzka, bi hortz eta ehun begi, jubilatuen autobusak. Bai, hori zen txistea, bai. Eta, bai, begietan ikusi dizut. Dios, elkarretza utzen.
1: Hori zada hori, enkargu bat zerla, eta ikustu nuela, baldintza horiekin. Eta nahi kondo juten da, bai.
0: Hori, damazkizu, hiru urte.
1: Hau izango da laugarrena eta beste bat badukat sinatuta bai. Osa, bost urte ingo ditut horrek.
0: Bo. Eta, noski, a ber, komedian edo stand-upean ibili izan garenok, edo badakiguk publiko guztiak desberdinak direla. Eta noski, egin ditzazkezu normalian komedian egur pixa sartzen dezu, eta jendearekin sartzen zea, eta batzutan pixa mingarria izan behar da gero bueltatzeko.
1: Baina zu behar, izu nire humorea oso txuria dela. Niko txuria, inklusiua esan nahezun bezala, eta...
0: Moñasa.
1: Bai, goida baita ere, baina jubilatuek eskertzen dute eta eskatzen dute bai horrelako pixkat... bezakite gaztia?
0: Bai, saltxa pixkat, ez?
2: Bai, hiper pixkat.
1: Bai, eskatzen dute eta eskertzen dute.
0: Bai, nik egin nuen, behin jubilatutan Iruñan bolo bat, Txarri Diazekin, eta...
1: Bai, Txarri, bai.
0: Eta ziginen...

0: zehatzen, kara, testua, testu, gure testu normala, pixkate moldatu egin genuen, hola, eta azkenean, bihurtu zen festa bat, bata besteakin sartzen, eta galditza genuen, elkartetan jolazte zute, bai, eta zein da mendigan trampatiena zein da, eta badara, argitzaukaten, zein zen trampatien, eta, ostia, eta, hola, eta azkenean, testuari uko egin genion, guztiz, eta egin genuen, festa bat, par batzuk egin, eta behaien artean bat logelitu zan, bestea zehon gora etorri zan, pastilla bat hartu barri zantzun gero, oza, sea, bueno, izan zan, festa bat. Eta izugarri disfrutatu nuen, baina no, ezin dut imaginatu hori, laurtetan, bosgarren ere egingo duzu, hori, denbora guztin, oza, sea, zukor disfrutatu egin behar duzu.
1: Pila bat. Ondo da, zeren ikuslegoa renovatzen da, oza, sea, nahiz da, oza, sea, zuguten zea, residenzia berberea, posturtera, eta... Berdina kontatu.
2: Normalean esaten dut, badakit, o sea, ya sé que hoy lo vais a dar todo como si fuera vuestro último show.
0: Oh,
2: baina es que ya denetatik bueltan daude. Bueltan daude, eta oso asko askeagoak dira. Gu baino, bai.
1: Batez ere hortikan 10 minutua ez dialago horatzen, esan dut.
0: Eta errepikatu zaketzu testu erdina. Mikel, ofensibo...
2: Duela gutxi esan zidan...
1: Eta dismo.
2: Emakume... Bai, baitare, badago hortik bai.
1: Zinda zer esan.
2: Baina, ba, horregatik, horregatik. Baina emakume batek esan zidan... jetxe esakezu volumenea, oso, me hace eko en el marcapasos. Eta,
0: hostia... Wow. Wow.
2: Esos son los límites del humor. Cuando... Vale,
1: vale. Así vale.
0: Micro en volumena, jeitxi. Es que arritmia va a sentirse en harina.
2: Vai, vai. Benetan, ¿eh?
0: Wow.
2: De nengo hileran zegoena, está esan zen, puedes bajar, me hace ahí con el marcapo, o sea, noto el marcapo, está esan zen, esan nuen, hau da, humorean en muga, kasu hontan, hau da.
0: Sergio, dit, limitea, ¿eh? Línea
2: gorria. Amazaz pitigora, ya, ba, puedo matar a alguien, bai. Oida.
0: Bueno, o sea, bueno, esaten da, ingles esaten da killing the crowd, ez?
2: Killing the crowd.
0: Bai, dala, ikusleak akatu, esaten da, oso ondo bai. Dijoanean, ba, zure kasuan, hor egon liteke, ez? I kill the crowd, eta yeah. Darak markapasosakin, arritmiakin, ez da ditzer.
2: Baina, bueno, eskertzen dute... Ba, berai buruz hitz egitea, umore egitea, eta batez ere, osea, taburi gabe, ez dakite, ba, solasean ibiltzea, ez, osea, beste kolektiboekin bezala, osea, ez zea juten, ez dakite, gazten gan, eta asten zea hor dena neurtzen, ba, beraiekin berdin.
0: Ba, polita da, oso ez.
2: Oso.
1: Zer nik aldera bat katzuentzako, biek komedia egin dezue, biek stand-up egin dezue, eta bueno, galdera bat baino da reflexio bat eta konturatu nahi zuen txibertan
2: txan, txan, txan
1: ze antzeko diran fonetikoki hitzak eta ze ezberdin, osea stand up bai. Eta etzanda konturatu nahi zuen
2: estanda, bai, estanda komedi
1: estanda dira beste adiera bat baino osea, bat da stand up zutik eta etzanda
2: etzanda,
0: etzanda, estanda eta estanda
2: etzanda komedi da. Badakizu, stand-up esan nahi duela zure ikuspuntua bai, mantentzea. Ah. Stand on your opinion.
0: Oh.
2: Bai, horregatik, ez da bakarrik zutik egotea baizik, eta zure iritzia mantentzea. Ikuspuntua mantentzea. Oida.
0: Ah, bera,
2: bai,
0: eta orduan, ekin,
2: etzanda komedi, izango ditzen, ba, edozein ikuspuntua unartzea, ez?
1: Bai, da nahi, bai.
2: Ez daukat iritzirik.
1: Ja.
2: Ez daukat iritzirik, baina, bueno, bizirin bai. Nago.
0: O sea, iritzi hori mantentzea, ze polita, neri hori gustatzen zaitze, nere iritzia da, iritzirik gabe,
2: eta mantentuko da, eta ez aldatu,
0: betiko, iritzirik gabe ez dago komediarik.
2: Noski baietz.
0: Ez dago...
2: Sinatzen dut.
0: Bai, ez? Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, nahiz eta pertsonaiaren behar egon, baina iritzia behar duzu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
2: Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko. Bestela ez duzu ezer aportatzeko gaitasuna.
1: Bestela txisteak botatzea da, besterik gabe.
2: Bai. Eta, bueno, kaduka, hori horrek ez dauka...
0: Fijatu zeate autobusean zenean barraltzen dezula eta bere da...
2: Bueno, agian hor badago ikuspuntu bat, bai, izkutatuta, baino uki behar dezu.
0: Bai, baina hori atelazen
2: dezu. Voy a decirlo más, jo, más elaborado, baino. Zure komeriaren atzean, egon behar da, entxaiu bat.
0: Bai.
2: Entxaiu bat. Olerki baten atzean, entxaiu bat. Komeriaren atzean, entxaiu bat. Osea, bai.
0: Bila, komikoa, poeta, aurkezlea, aktorea,
2: hiltzailea,
0: hiltzailea,
1: serial killer,
0: aurren hiltzailea, eta Mikel Goñiren
1: amorantea,
0: esango denueke, eta ensaiista ere, bai.
2: Ensaiista.
0: Zuk ensaiatzen duzu, testoak ensaiatzen dituzu?
2: Bai.
0: Bai?
2: Bai.
0: Asko,
2: bai.
0: Osea, zuk komak ikasten dituzu, bai. Horretak, horietako zea?
2: Horietako naiz. Ta gainera, arro nago, benetan. Asko, asko, lo de ensaiar ez de kobardez, nire kasuan ez da horrela. Nik
0: asko ensaiatzen dut, eta bai. Arro nago. Bai, benetan.
2: Bai,
0: eta
2: irakurtzen dut pila bat, tekstua, aldatzen ditut komak edo, bai, esaldien, ez dakite, batzutan, hitz batzuk aldatzen ditu, edo ez dakit, blokeak, bai. Hartzen ditut goran edo beran, eta saiatzen naiz, baina, dena, partitura bat bezala ba, neurtzen.
0: Ojo, eta itzen ordena aldatzen dezu
2: bai, abertz. Bai, bai, bai, bai, bai, la palabra da, referente.
1: Da, aliteración, edo nola.
2: Bai, aliteración, bai.
0: Poeta da, poeta da.
2: Bai, bai, gustatzen zait pila bat horrelako errekurtsoak ba, kontutan bai. Hartzea. Bai, adibidez, non dago txantxa, ze itzan, ba, ez dakit, erdoildu, ba, erdoildu agertuko da, ba, esaldiaren
0: bukaeran indarre mateko
2: bai eta sorpresa mantentzeko
0: ni justo kontrakoa, o sea, nik normalean, o sea, bolo batera eramaten dut papeltxo bat eta euskat igual 6 hitz ez esaldi, hitz apuntatuta diala blokeak eta gero ja maldatuko dut.
2: Ba, esan didate adibidez, Luis CK.
0: Bai.
2: Luis CK da niretzat da ez dakit.
0: Masturbatzailerik onena, azteko. Luis CK ezagutzen ez duenarentzako, Wikipedia bauka, bilatu ezala.
2: Komediaren munduan
0: niretzat da. Raroa jarri du.
2: Bai, komediaren munduan niretzat da referenterik handiena. Gero pertsona bezala ez dakite, baino komediaren munduan bai. Eta azken, osea, etorri behar da Bartzenara urrengo hilabeten ustez, lagun batek erosi ditu sarrerak, eta esan zidan, azken hilabete hauetan egiten dituen, edo azken urte honetan egin dituen emanaldietan, ez duela ezer prestatzen.
0: Oh.
2: Bakarri juten dela, eta gai batzu dauzka bere buruan, eta...
0: Testo aprobatzera doa.
2: Ez da aprobatzea, baina ez du behar prozesu hori edo egitea.
0: Ha, Luis CK izanean. Luis CK, Mikel, pixkate... Hola,
1: Mikel eta entzuleok.
0: Mikel eta entzuleok, bueno, zu entzuleen... parte izango bazina bezala guain. Luis CK da, benetan, komediak eman duen... Haundien eretarikoa, netzako George Carlin, onena izan liteke, historian, gero Luis CK, eta hola, ikusten, jartzea pedantitos, komedia zitzen dituen.
1: Iri zida zure momentua, beti iristen da.
0: Sergio Asida, Luis CK...
2: Rekomendazio txiki bat, badauka serie oso serie motza, Louis, horatzen zera, hori da, ostra, oza, altxor bat da.
0: Bai,
2: berrikusteko.
0: Dugu, hemen dikant?
2: Noiz zehamen berrikusteko.
0: Lui.
1: Gure hiru ikusleak, entzuleak, apuntatzen nahi dira.
0: Lui, apuntatzen, Luis CK bere etxean.
1: Nola edatetan, Lui?
2: L-O-U-I-E, Louie.
1: Louie.
0: Louie, la de...
2: Baina, gainera dago doainik ikusteko aukera, bai, online. Bai.
0: Vale. Azken galderarekin, nik uste junin behar dugula. Ja, Sergio, que idatzi du bere, bueno, idatzi edo marrastu edo ez dakit, bere proposamena utzi du, sobre barruan, sobre aitxita, notario horren esan beharko genuke, baina ez dago notario horik hemen, eta eskerrak, horre berroita ma koblatzi zizute, agertzeagatik. Sergio, bere proposamena egin du, eta nik bukatuko nuke ja azkeneko galderarekin. Ez dakit, zure etxean, Sergio Arrospide, gogoratu, aktorea, poeta, filosofoa, aurkezlea.
1: Serialkilerra,
0: Mikel Goñiren namorantea. Sergio, zure etxean ze ordutan afaltzen dugu?
2: Aurten.
0: Aurten, ojo.
2: 2026an, 8ak eta laurden aldea.
0: 8ak eta laurden.
2: 8ak aldea saiatzen gea, 8ak aldea saiatzen gea, maia prestatzen, eta dena baino normalean, azten da 8ak eta laurdenetan, eta bukatzen dugu 9ak laurden gutxitan.
0: Oso berandu zuretzako, niretzako oso goiz, eta hemen Marseillesa jarriko dugu, Sergio Arrospide ere, frantsesa delako, oso goiz. afaltzen duelako.
2: Zu Mikel, barkatu baina.
1: Etxean, zazpik eta laurde, zazpiterrek asko. Zortik bueno, laurde gutxi sokalde jarretu.
0: Vale, hemen Marseillesa jarriko dugu bukatzeko, eta bagoa zurrengo astera arte.
1: Oparitxore mate...
0: Oparitxore mate mango diogu, bai.
2: Flandul?
0: Ez, hobe, bueno, ben dirua dago, ikusten da.
1: Bai, dirua dago. Honek deitzen dugu pikupak, bale? Da, bi piku, edo bita piku izaten dira normalean, orain bakarrik bi piku ditugu. Ostra, ba. Osea nuen eta jandu.
2: Oso gustokak ditu pikuak.
0: Bai, oh, benetan.
1: Ba, jantzatzen, ostra.
0: Eta be, hortxe, Edo oso aktore hona da, edo gustan itezio.
2: Ja bat.
1: Ez que eroskikoa dian, jantzatzen.
2: Ba, mendik, agurten dugu eroski.
1: Lokuzio bat egin zanezake, piku atzaten, edo...
2: Dasta zazu eroskiren piku zoragarria.
0: Oh, ze ondo esaten dut. Hala, ba, Sergio pikuak jaten dituen bitartian.
1: Zoaz pikuekin.
0: Zoaz pikuekin, Sergio. Eta gubeltatuko
2: gara. Eta gubeltatuko
0: gara. Botatzen zalma egiten. Urren asterako.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Egunon, entzule goizeko bederatziak dira puntuan, gaur larun bata dugu, ilak hogeita bost eta Santiago eguna beraz. Hasi dugu informazioaren arian, aiz irratian.

0: Eta aipatuko dugu eguna hasteko Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak euskararen egungo egoraren inguruko hausnarketa bat zabaldu duela sare sozialetan. Euskal hizkuntza gatazkaren eremutik ateratzeko beharra nabarmendu du bertan, inposaketa baztertuz esan duenez erabilera sustatuz eta eztabaida patxadatsua eskatuz. Euskararen inguruan azkenaldian piztutako eztabaidak eta polemikak albo batera uzteko eta hizkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida lasaiagoa sustatzeko deia egin du hain zuzen Imanol Pradalesek LinkedInen zabaldutako mezu batean euskararen inguruko diskurtsoak gatazkaren eremuan kokatzen ari direla adierazi du eta horrek ez diola mesederik egiten hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuari. Eta azkeneko aste edo hilabeteetan lerroburu izan diren hainbat gairen aurrean ekidistantzia ariketa bat egin du batzuek euskara inposatzen dela esaten jarraitzen dutela dio gaztelaniaren kaltetan eta beste batzuek edozein auziren gainean euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dutela. Badira beste batzuk ere esan du Pradalesek etiketak banatzen jarraitzen dutenak eta azkenik zenbaitek edozein pausuren aurrean 1982ko kontsentsuak suntzitzen direla deritzute. Ba egoera guzti hauen aurrean galtzen ateratzen dena euskara dela azpimarratu du lehendakariak, horrela etorkizunari begira Pradalesen esanetan iraganeko eztabaidetan kateatzeak ez dio honik egingo euskarari eta euskal hizkuntzak etorkizuna izan dezan adostasunak bilatzea hobetsi du. Horretarako atzera begiratzea ere beharrezkotzat jo du azken hamarkadetako bilakaratik ikasgaiak ateratzeko. Bere ibilbide pertsonala ekarri du gora hausnarketa horren adibide gisa. Santurtziko Mamari auzoan hasi zen euskararik entzuten etzen ingurune batean eta gaztelaniaz bizi zen familia batean. Halere, gurasoek D ereduan ikasteko aukera eman zioten beste milaka familiak egin zuten bezala eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez erabaki haiek izan dira euskararen azken hamarkadetako aurrerapenaren oinarrietako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, horretarako errepidei begira jarriko gara eta esango dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazpena eman duela gaur goizeko 11etatik abiatuta eta eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Besterik ez oraingoz, goraberarik ez gure errepideetan eta eguraldiari dagokionez, ba esango dugu asteburu honek aldaketa ekarriko duela. Eta ordu honetarako tira 20 graduak pasata ditugu hainbat herri eta hiriburutan, Bilbon, Lekeition, Donostian, Baionan, Azparne, Maulen edo Donibane, Garazin, besteak beste 20 graduak pasa ditugu, hori bai kostaldean bereziki, badira barnealdeko puntuak oraindik temperatura bajuagoetan daudenak gure mapari begira, baina esan bezala egunak freskoa eta euria ere ekarriko du hainbat txokotan, Ikeri Barluzeak ekarriko dizkigu xehetasun horiek guztiak.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzekoa izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean, odeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka odeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutxuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, odeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta Ebro-Bailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba hori xedena oraingoz entzule goizeko 9:05 ditugu eta gu 10:00 itzuliko gara informazioarekin. Egun polita pasa.
1: Naiz irratia.
3: Badatoz Santio Jaiak.
0: Uztailaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago jaiak, gora Astigarraga.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borrokamen dago. Eben epo...
1: Atalasek, antolatzen ari da.
2: Atalasetik ez da gizu bat gehiagoetik.
3: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez dia pertsona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horren arekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoen arekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormaiztegi errarentzat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eixer egingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarnazak
4: emoa. Turra, naiz irratian.

1936ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia ebakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan bi urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

armada altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Francoren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zen hura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko, beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean senideren batekin, laster entzungo zuen, en Cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartilan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez, Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireunda berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen, eta orduan Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen, besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea. Azken zaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen, eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bost axola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joate zen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, Sorte Villa Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetsuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?

0: Amarelo.
1: Haiek ziren Los Shei. 1946ko apirilean Ozeanoa Sarraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.

0: grande, allá donde vivir.
1: Euskal Herrian, milaka eta milaka ziren musika mota honen jarraitzaileak.
0: Había una rancherita que alegre
1: me decía. Bai, mexikar kantak. Mikeli izugarri gustatzen zitzaion horre.

0: Irratia oso tresna erabilgarria zen frankismoarentzat, baina atzerriko uinak ez ziren mugan gelditzen, eta Radio Parisi esker adibidez posible zen hobeto informatuta egotea. Volumen oso baxuan, Mikel Etxean, bai eta Errepublika zaleen edo abertzaleen beste 11 etxetan ere, baldin eta inguruan ausokide begiluzerik ez bazuten, aita on handia, aita olaso izengoitiz, entzuten zuten larun batetan. Zeinak, erregimen frankistaren ustez guztiz mezu iraultzaileak botatzen zituen. Hauxe esaterako. Komunista batek katoliko bat hiltzen badu edo lapurtzen badio. Edo katoliko batek komunista bat hiltzen badu edo lapurtzen badio, bibiak dira kriminalak. Nesken eta mutilen kuadrilek, nor bere aldetik, jakina, elkarri begiratzen zioten iluntzean Kontxako pasealekuan. Mikel neska eder batez ohartu zen. Ile gaztainkara, aurpegi obalatua eta sudurarroa zituen, izena baino ez zekien, Marisol.
1: La donna è mobile, qual pium al vento.
0: Mikel gazte alai ironiko tanaiko txantxazalea zen.

bere baitan oso oso lotxatia. Agian horregatik haren ligatzeko modua apur bat bitxia zen, nolabait adierazteko. Labur ezanda, Marisolen atzetik ibiltzen zen altzuen bakoitzean. Neska errekaduetara deskoletara joaten zenean, distantzia batera segitzen zion, inoiz ereari berbarik egin gabe. Neska bitartean konturatu zen zertan zetzan bestearen jokamoldea, eta ondo baino hobeto pasatzen zuen despistatuarena edo arizkin eginez, une bakoitzean bururatzen zitzaion moduan. Berak barre egiten zuen, eta Romeok sufritu. Marisolek denbora nahikotxo eman zuen onartu arte gazte horrek, altua, ile ilunekoa eta begi berde eta adierazkorrak zituen horrek erakartzen zuela. Ohiko elkartasun maskulinoari esker, Mikelek bere amodio platonikoaren argazki bat eskuratu zuen. Horrela, jazarpenen eta iezaldien artean, ia bi urte xautu zituzten elkarri hitz bat bera ere egiteke. Mikelek jaiotzetik bertatik osasun arazo asko pairatu zituen, eta horregatik bi kasturte galdu zituen institutuan. Ohean horrenbeste denbora ematea, agian, aparteko motivazioa izan zen asko irakurtzeko. Bere adineko mutilek baino askoz gehiago behintzat. Haren familiak, garai haietan, parte hartzen zuen arrantza eta ontzigintza negozio oparo batean, eta horrek egoera ekonomiko lasaia zekarkien. Mila bederatzireun da berrogeta mairu garren urtean gaude, eta Mikel, jada 19 urteko gaztea, Madridera doa medikuntza karrerako lehen urtea egitera. Euskal Herrian ez baitzegoen horrelako fakultaterik. Han, Granadako ikaskide batek flamenko pauso batzuk irakatsi zizkion. Hiriburuko aurreneko urte horretan, kontzertu batera joan zen, zeinak biziki hunkitu baitzuen.

udaberriaren zagaratzea zen, Stravinskirena. Madrilgo esperientzia oso atsegina egin zitzaion, eta lehen ikasturtea nota honekin gainditu ostean, Donostiara itzulita, Mikelek Marisol gonbidatu zuen dantza egitera. Bazen garaia.

jai batean izan zen, La Perlan, Marisolek eta haren kideek antolatua zen, ikasketa bidaiarako dirua lortzearren. Dantza egiteaz gain, biak elkarrekin mintzatu ere egin ziren, naiz eta bazirudien, Mikelek dardara batean eman zuela denbora guztia. Laboa zendiak Nafarroan eman ohi zituen oporraldiak. Gai hau, urte batzu geroago konposatu zuen, gazte denboran Don Esteben emandako iraganeko egun horiek gogoratzeko.

Mikelek harreman bereziki sendoa izan zuen beti Baztan Aranarekin. Orain, beste melodia bat ari zarete entzuten, hori ere urte batzuk geroago sortu zuen Mikelek, Josean Hartzeren letrekin, Baztango jendea eta paisaia komentzeko.

Urrengo urtean, paisaia musikalak bide beretik jarraitu zuen. Irratiaren, zinemaren eta zuzeneko ikaskizunen eskutik. 1954an, Antonio Molinak izugarrizko arrakasta eskuratu zuen.

Guatekeetan, Mikelen errepertorioan, fadoak eta Mexikoko kantak izaten ziren nagusi. Lagun bat zuen Bordelen ikasten, Anton Lafont. Bada, horrek, disko bat oparitu zion, Espainian zentsuratuta zegoena. Atahualpa Yupankirena zen, eta Mikelentzat oso interesgarria suertatu zen. Hortik aurrera Mikel hasi zen muga zeharkatzen sarritan Donibane Lohizunera joateko handiskoak erostearren, batez ere Latinoamerikako musikarienak. Mugaren alde honetan ezin baitziren lortu.

Atahualpa Yupankik eragin zion gehien. Egun batean, berarekin oholtza partekatzera iritsi zen. Nork esango zion. Ala Violeta Parrak nola Yupankik biek lan egiten zuten beren herrien nortasun kulturala suspertzeko eta konpromiso handia zuten gizarte errealitatearekin. Bi artista horiek osatuko dute Mikelen bizitza filosofiaren atal handi bat. Lagun batek Duerme, Duerme Negrito kantaren euskarazko itzulpena egin zion, baina Mikelek ez zuen erakutsi interes handirik. Inoiz, kantaren bat adituta gustatuz gero, hizkuntzaren musikaltasuna eta doinua elkarri estuki lotuta iruditzen zitzaizkion. Horren beste, non arraro egiten zitzaion kanta hori beste hizkuntza batean abestea. Sekula ez zuen gogorik erakutsi beste hizkuntza batzuetako kanten euskarazko bertsioak egiteko. Joan Sebastian Bachen musikak ere Mikel lagundu zuen bizitza osoan. Kontu batek liluratzen zuen, Bachen pieza bat entzuten zuen bakoitzean, beti aurkitzen zuela zerbait berria.

0: ikasturtean Mikelek berriro pairatu zituen osasun arazoak. Orduko hartan psikiatrikoak. Fobiak eta depresioak izan ziren, eta haien erruz ezin zen ez da etxetik atera ere. Tratamentu medikoa ezarri zioten, oinarria zen batez ere erlijio liburuak irakurtzea. Petxa daiteken moduan, tratamendu desegokia hartzeak sufrimendu handiagoa eragin zion, eta horri gehitu behar zaio ikasturte akademikoa desastre hutsa izan zela. Urrengo urtean berriro matrikulatu zen, baina orduan Iruñan eman zuen izena, medikuntza fakultate ireki berrian. Pentsio batean sartu zen Apopilo, eta bertan ikusi zuen aurreneko aldiz termometro batek 20 gradu zero azpitik marka dezakeela. Gainera, pentsioko berogailua ez zebilen. Iruñean ez zuen askorik ikasi, parranda ugari egin zituen eta derrigorrezko gogo jardunak egiteko esaten ziotenean, berak aitzakia moruan erantzun ohi zuen, jada eginak zituela Donostian. Gauza bat ez zuen sekula galtzen Mikelek, Ganuza tabernako gau emanaldi musikal ederrak. Gainera, izugarrizko disko bilduma zegoen bertan. Gau jai horietan ezagutu zituen George Brassensen kantak, eta Carlos Itoiz entzun zuen gitarra jotzen. Gerora, Carlosen lagun bihurtu zen. Hark, gitarra eskola batzuk emateko eskaini zuen bere burua, eta Iruñan jaiotako gitarra jole hijito baten berri ere eman zion, Sabikas.
1: Ese es Arquímedes, ese es el del principio, no importa, ese es el del agua que metes, ¿no? Que...
0: Mikelek ere jardun zuen Ganuza tabernako oholtzan, Kantinflasen parodia batzuk egin zituen.
1: No, son como más anteriores. Mira, mi Rafael, ya tantas preguntitas, pero tú me las subes callando y tan prontito le darás pecho, ¿no? Le darás pechito, estás bastante pechugón. No me picas.
0: Ongintzasko jaialdi batean parte hartu zuen. Gaiarre antzokian, non Brassensen kanta batzu jo zituen. Horrez gain, astia zuen euskara eskola jasotzeko beste kide gutxi batzuekin batera.

Berrogeta amaseiko udan, Donostiara itzulita, Mikelek pentsatu zuen bazela bere maitasuna agertzeko garaia, Marisoleko oso interesatua zirudielako haren Iruñeko ibilaldien kontakizunez. Une hartan baina, ezekien, han inguruan Eduardo izeneko norbait zebilela gortea egiten. Beraz, Mikelek ezetz biribila jaso zuen.

0: itxi gabe, Mikelek disko bat eman zion opari Marisol artean eskura ezinari. Agian diskoaren soinuak haren bihotz gogorra bigunduko zuelakoan. Marisolek eta bere lagunek horrenbeste gozatu zuten goraikur horretaz, non disko jogailuaren orratzak igatu egin zuen, erabilezin utzi arte.
1: Ikusten ebania, izarra gitzua.
0: 1960an, Mikel biriketako gaitz batek harrapatu zuen. Ohean egon zen luzaro eta berriro ere eten behar izan zituen ikasketak. Gero, giltzurrunek eman zizkioten arazoak. Pronostikoaren arabera, nekez biziko zen hiru urtez. Etxean zegoela, maiz jasotzen zituen Marisolen bizitak. Neskak jertxe polit bat ere egin zion, naiz eta bi neurri handiago edo geratu zitzaion. Azkenean, ia bi urteko gaixoaldiaren ondoren, Mikel suspertu egin zen. Gaitz hartatik, Mikele zerbait positiboa lortu zuen behintzat. Ez gauza izendatu zuten soldaduzka egiteko. Garai hartan, Bilboko Soroak taldeak dexenteko arrakasta izan zuen euskaraz abestuz, irratietan eta festa aretoetan.

Bere repertorioan euskal kantu tradizionalak zeuden eta baita nazioarteko kanten euskarazko bertsioak ere. Arrakasta handia izan zuten Euskal Herri guztian. Kritikak ere izan zituzten, euskal kantuak gitarra espainiarrarekin jotzeagatik.

Halako batean, lagun batek disko editatu berri bat ekarri zion Iparraldetik. Entzun bezain laster, Mikel zur eta lur geratu zen. Guztiz liluratu zuen doinu horien edertasunak, akapela eta agitz modu xumean interpretatuta egon.

Disko hura Ximun Aranen lana zen. Ximun, farmazeutikoa zen Hendaian, pilotari aparta eta batipat, euskal kulturaren aldeko eragile.

Kimuno hartu zen denboraren ajeari luzaroan eutxizioten hainbat euskal kantu desagertzen hasiak zirela, eta modu azkarrean gainera. Euren memorian gordetzen zituzten pertsonak hila ala. Orduan, 50ko hamarkadaren amaieran plan bat osatu zuen. Estraperloan aritzen zen lagun baten bidez, Grundig magnetofoi moderno bat lortu zuen. Bobina sintetan grabatzen zuen aparatuak, eta mikrofonoa ere bazuen. Erraminta berritzaile hura eskuan hartuta, Simunek kantu zaharrak gordetzen zituztenak bazkaltzera gonbidatzen hasi zen. Bazkal ostean, maila garbitu eta berehala grabaketari ekin ohi zioten. Behin edo behin, afalostean gertatu zitzaion magnetofoia itzaltzerako goizeko 5ak jotzea.

Kantuak aurrez entzun gabekoak ziren Ximun berarentzat ere maiz. Eta egin ohi zuena, hainbat monje benediktino euskaltzale zeuden santutegi batera eramatea izaten zen. Hauek, entzun ostean, balio gehien zutenak aukeratzen laguntzen zioten.

0: Baionako Euskal Museoaren laguntzarekin, 5 vinilo disko estampatu zituzten. Ximunek berak saltze zituen bere farmazian. Ahosaoko promozioa besterik ez zuten arren, Euskal Kultura maite zutenen erreferentzigune garrantzitsu bihurtu zen farmazia hura. Hegoaldetik diskoen bila joaten zirenek arropa artean eskutatu behar izaten zituzten. Itzuleran, aduanako pasabidea kontrolatzen zuten guardia zibilek atzeman ez zitzaten. Mikel izan zen disko bila farmazia hartara joan zenetako bat, eta Ximunek berak lagundu zion Zuberoara interprete haietako batzuk ezagutu zitzan.
1: Barko zen badira, bila maial haba.
0: Garai bertsuan, obra eder bat iritsi zen Mikelen eskuetara. Aita Donostiaren Kanzionero Basko, Jorge de Riesuk editatua, gure kultura musikalaren benetako altxorra. Liburu hark, Euskal Herriko hainbat kanta herrikoiren letrak eta doinuak zekartzan. Denboraren makina bat bezalakoa zen, gozamen hutsa. Horrenbesteko talka hartu zuen Mikelek Ximun Aranen diskoa entzunda eta Riesuren kantutegia irakurrita, non, bertan behera utzi zuen bere ordurarteko errepertorio ia osoa. Hortik aurrera Euskal Kanta herrikoien alde egingo zuen lan, haiek ustekabean ezagutu ostean.

0: jarri.
1: Simunaranentzat, hala ere, ezen nahikoa izan egindako berreskurapen lanura. Pentsatu zuen beharrezkoa zela kantu modernoak sortzea euskal kultura belaunaldi berriekin lotua izateko. Eta Michel Labegeri lagunarekin hitz egin zuen langintza horretarako. Ai.

Labegerik pianoa eta gitarra jotzen zituen, eta abesten ere jaioa zen. Berehala ekin zion lanari, eta hainbat kantu prestatu zituen. Magnetofoi berarekin grabatu zituzten golpe bakarrean.

0: Eskilak zauden isilik, nik ez peitakit zergatik. Gaituzte ez kontarazi, maite ninduzun haingutik. Ez kontarazi gaituzte, ez zintu dalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman. Ez ziren gure lekuko, ez izanen bataioko.
1: Bere lehen disko horretan protesta kantak ez ezik, Michelek maitasun kantaren bat ere egin zuen. Zer gehiago eskadakioke lau kantako disko bati? Etxean grabatua bada gainera. Michel Labeguerik bigarren disko bat grabatu zuen, eta hortxe eman zuen amaitutzat bere bide diskografikoa.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.

Egunon entzule goizeko 10ak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Ego Uribeko Itaiak salatu duenez, Telegram mezularitza aplikazioaren bidez Arrigorriagako zein inguruko herrietako nesken irudi sexualizatuak partekatzen zituzten talde batetik. Itaiak adierazi duenez, gizonez osatutako Telegram talde horretan iruzkin sexualizatzaileak eta misoginoak zabaltzen zituzten. Arrigorriagako jaien atarian izan duain zuzen horren berri Itaiak. Haien uste jaien testuinguruan matxismoa justifikatzeko eta normalizatzeko aukerak areagotzen dira. Baigoera horren aurrean ezin dela onartu beste alde batera begiratzea azpimarratu du Itaiak, izan ere matxismoaren aurrean ez posizionatzeak matxismoa bera normalizatu eta erasotzaileen impunitatea areagotzen du esan duenez. Urrun Arrigorriagako asamblada feministak ere gaitzetsi ditu gertakariak. Emakumeen eta nesken gorputzak kontsumorako objektu bihurtzen dituztela salatu dute, haien intimitatea eta duintasun aurratuz eta baimenaren kultura guztiz baztertuz. Urrumak herritarrei dei egin die gogo eta egin eta jarrera aktiboa har dezaten, gainera talde hoietan parte hartzea, irudiak zabaltzea edo ezer egin gabe egotea ere arazoaren parte dela adierazi du. Eta ildo beretik Arrigorriagako udalak indarkeria matxistaren adierazpen oro irmoki gaitzesten duela adierazi du prentsa ohar batean. Azpimarratu duenez, sare sozialetan eta espazio digitalean emakumeen aurka egiten diren erasoak ere indarkeria matxistaren adierazpenak dira. Horren aurrean Arrigorriagako udalak herritarrei jakinarazi die Telegrameko taldearen existentziaren berri izan bezain laster indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako pausuak eman zituela. Halaber, gogorarazi du udalak erasoa jasan duen edonor edoaren hurbileko ingurunea ere udalera hurbil daitekeela, indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako baliabide eta arreta espezializatuen inguruko informazioa eta orientazioa jasotzeko.

0: Kontatuko dugu ere, 8 euskal portutan garatutako 106 jardueratan 2000 pertsonak parte hartu ondoren, Mater Ontzi Museoak 89.000 itsaso hondakin bildu dituela bere 8. zeharkaldian. Bildutako materialen analisiak berresten du eguneroko kontsumarekin lotutako hondakinak nabarmentzen direla. Mater Itxasontzi Museoeko aktiboak uztailean zehar burutu du 0-0 uretan zeharkaldia eta ostiral honetan bertan amaitu da Pasaiako portuan. Kanpaina honen amaieran erakundeetako ordezkariak, erakunde laguntzaileak eta eragile parte hartzaileak ere bildu dira emaitza nagusiak partekatzeko eta itsas zaborren aurrean gogoeta ikaskuntza eta ekintza prozesu kolektibo gisa finkatu den ekimena balioesteko. Edizio honetan 2000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute 8 euskal portutan egindako 106 jardueratan eta ekimenaren bultzatzaileek ohar batean nabarmendu dutenez, itsas zaborrak biltzeko eta arrantzatzeko zeharkaldian egindako ekintzek agerian utzi dute berriz ere arazo honen garrantzia neurri handi batean azalpean ezkutatuta baitago. Kanpainan zehar 8 bilketa eta 4 arrantza jardunaldi egin dira itsas zaborretan eta itsas inguruneko eta itsasertzeko 89.000 hondakin baino gehiago berreskuratu dira guztira. Bildutako materialen analisiak berretsi du beste behin ere eguneroko kontsumo iturei lotutako hondakinak hondakinen nagusitasuna nabarmentzen dela, gehien aurkitu diren 5 hondakinak mikroplastikoak, zigarrokinak, litxarreria bilgarriak, plastikozko pieza txikiak, maitresnak eta edalontziak izan dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 10:04 minutu une honetan eta errepideetan egoera lasai dugu uneotan, baina hori bai esango dugu gaur goizeko 11:00 arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarriko dituela trafiko zuzendaritzak eta bestalde eguraldiaren informazioa ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparrada giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren 1 eta 2 etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakolepe Rogeitabi, Zeatik ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten... Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gaina iruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka handola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite duen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin eta, txurosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira ematearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago. Ta irakurrileak seguraski askotan ez gara kontziente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit atera egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino. Konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino. Eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua izango nuke. Zertatik ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina
4: Ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016, orduan taldea ja eratuta zegoen. Eta egia da, asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baina ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fizikoaren arabera, ba, jakiteko ba, presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizu.
0: Bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten duz, dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
1: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia dut goituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidaia hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz kondoratu zineten liburu bihurtu bartzen dutela zuen ibilbide hau?
1: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023 urtean. Eta hiru urte pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
2: Barka jazude bai, joan entxe bai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
2: Norberak akaso zuena duzue.
1: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin elantxobetik Bermeora ba itsasontzian ibiltzea ba Oñoko zuloak arkaiz zuloak ikusteko eta abar ez bestela ba leku oso polita daude ba Bizkaian Burgosko mugan hor eta Araban Burgosko mugan ere bai Errioxako mugan ere bai Arabak Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan, Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotean, Burgi Fago, Lintza aterpetxea hiru erregen maila Laskun Auñamendi Iturzetako mendia eta gero ba bukaeran ba Zuberoan Beharnoko mugan hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Hasi eta bukau danak.
5: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen noski bai. Bai, bai.
3: Pero beste detalle bat aipatu nahi guk normalen egiten deuna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten. O ez dugu zirkuito bat egiten, Abiatzen gera leku batetik autobusek eramaten makaitu eta gero zuzenean joeten gea etapan amaiera arte etan jasotzen gaitu berriro autobusak ez dugu junda etorri nahitu garren edo normalen bentsat horrela jokatzen dugu bidaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaiz dike normalen gure kasaguten geanen jendeu kotxean nun baten utzi jun eta atzea behiz etorri erdibidea edo loko zea, ez?
5: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren orkestuan egin duzuek gainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesgatzen zaio, liburuan non lortu daitekeen jakitea?
3: Ni uste, liburu dendetan ikusi ditut, behar zain emintza debidez ikusi ditut, salgai darela,
2: Horrezen ere, bai. Bai, susargitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ez da?
3: Pentsatzen dut ezeare web horritik ere, ongo lizekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
5: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek bakezkatzen da informazioa jasotzeko. Zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude, baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea, ibilaldi bat, eta hor batek ba, adierazi zigun gazteluaren gorabeherak, eta erregeen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero natura aldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko eta ordun ba edo zini gomendatuko inoke bizimodu aktiboa edukitzeko adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
5: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Bai. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
1: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba adierazten dute ba gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea edo Nafarroako bardetan edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lengoko ariari helduz aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoak gu.
1: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua, hor Azpeiko megalito gunea arrespin pila bat duena, Arpeko saindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktikta edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak, ba, eksema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko hilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu. Baina ez ebilaldi honetan makarri, baizik
2: beste ematen
1: guztietan.
2: Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean, irukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker irukote. Entzuleok eta guke aurrera egin behar dugu, Gartxote Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Xiberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo. Izan

0: Bueno, inigo, niri begira jarri zara, baina nik ez daugat zertxo ere ez esateko, eh? Gaurko sekzio hau da sorpresa, baina hasieratik bukerera batzuetan Aiora Mujika etortzen denean, eta hori bai, entzulei santi zaiokegu, Aiora Mujika hemen da, gurean da, Aiora Mujika berritu bat, aldaketak egon dira bere bizitzan, bere urte betetzea izan zen atzo. Normalean Aiora Mujikak esaten digu, ba, gaurko gaia edo nondik norako hau izango da. Ba, ez dakit aste hontako da berri giroa edo zer izan den, baina aste hontan sekretupean mantendu du kontatu beharko guztia. Beraz, inigo nik ez dakit zer kontatu.
1: Meni konta dizaiek entzulei, Aiora dela urteak ondo betetzen jakien dakien horietakoa. Ze iritsi da, gaieta batzuk egin da etxean, gaieta batzuk behar duten osagai guztiekin gainera. Gurina, txokolatea, arrautza.
0: Bai,
1: ez dira azukrea, ez dira nolabait dietarako gaieta batzuk esan dezakegu.
2: Ez da bat ere gaieta sanoa, baino gaieta goxoak dira. Hori bai, ikusmoluke goxoa diala, eta nire urte betetzetako tradizio bezala daukat, etxiangan txokolatezko gaietak egitea, eta egunean zehar jendeak intopatzen nahi zenen, ba, gaietak eskaintzea, eta gaur zuei tokatu zaizue.
0: Ba, ze ondo, izue, posten gara. Azko, ilusioa egiten diogu, eta goxo-goxoak daude, eh?
2: Eskarek asko.
0: San daiteke errezeta topa dezakegula, nun bai?
2: Bai, errezeta nahi dunak YouTube-en jartzen baldin badu txokolatezko gaietak, nire bideo bat aurkituko du txokolatezko gaieta hauek egiten, eta nik aitortu barra daukat, urtero gaietak egin behar ditutenen urtero ikusten dutela nire bideoa, beti azte zaitelako osagai kopuru zehatzen badan orduan. Ikustaldien portzentai bat nerea da.
3: Entzule izate esango diegu, nahi badute bideo hori ikusiz gaietak egiteko, eta ero bidaltzeko. Guk Aioranak probatu ditugu, eta egingo dugula nola baiteko zeilkapen bat.
2: Ba. Testeoa.
0: Hori da, eta gero Aiorari kontatzeko, ai, ba, begira, hauek jarraitu dute zuen zure errezeta, eta zai ondo atera, agian, berri egin behar dute.
1: Igual Gorka Hermosa behar du gomen.
0: Nola?
3: Gorka Hermosa.
1: Bai, Gorka Hermosa egin zuen behin, lehiaketa bat,
0: bueno,
1: non epaimaiako burua bera zen, eta lehiaketan jobartzen bere obra bat, eta Gorka Hermosa saria edo izena zuen, eta hor du, nik uste dut hemen.
0: Datuak
1: hemen ikorrela goiurik exagerate egingo du.
0: Elementu gehiago zaude, eh?
3: Gana orkira batzen, Gorka Hermosa.
0: Gorka Hermosa saria izena zuen lehiaketak. Eta epai maikidetako bat, Gorka Hermosa zen. Eta jo behar zuten apartaidek zen Gorka Hermosaren pieza bat. Eta irabazten zutena, partaidek zen, Gorka Hermosarekin jotzea.
2: Ba oso ondo zegoen izena jarrita.
1: Ba oso, kaso honetan, irabazten duenak, zurekin gaietak egitea irabaziko luke.
2: Sekulako zaria.
1: Gaieta horren kata, edo bai, paimaian, zuk beharko zen luke izan buru, eta Aiora Mujika txokolatezko gaietak txapelketa dituko.
2: Bueno, nik internetetik hartu nun baita errezeta, baino errezetari gehitu nion txokolate urtua botatzea, ze txokolate zatitxoak bakarrik jartzen zuen eta gutxi iruditu zitzaiten, eta erabakin un txokolate gehiago hartzula errezetak, eta hola hobetu nun.
3: Ba, zure errezetarekin egindako onartuko ditugu, beraz, entzulek, nahi dutenean, hasi bidaltzen, Rondilla kale 15, Tolosan, Indioker, Gorka?
1: Zugu egin saiozu, akaso pakete bomba utziko dutela hor gure atean?
0: Bueno, pasaden astean Indioker etorri zen eta ekarri zituen pastak.
3: Jaka nituen, ederra zuten.
0: Eta inigo zuetzen hemen, eta guk jane egin genituen.
1: Barkatu, Indioker hemen egon da?
0: Ai!
1: Indiokerek pastak ekarri ditu?
0: Ai!
1: Indioker!
0: Kanelarekin gainera, baita,
1: eta, zergatik nik ez dut honen behar izan?
0: Jo, ba,
3: atletik etzen duelako eta bestetik zuet ortserako dana jangen dituelako.
0: Hemen zuet duelako Eneko, Xabi, Manol, Jule, Goiuri, jendetza. Tardoan denentzako etzegoen.
1: Bai, zera, ezi beleak eta jango dizkizute begiak.
3: Ufa.
1: Julen, aizki dute behar dio, eh?
3: Hainbesten, eh?
1: Aizki dute behar dio, eh? Ostia lehartu bintzat.
3: Bai, handik aurreaz?
1: Bueno, baita, abesturtza gero. Ezkaitu, basarratuko. Bueno, Aiora Mujika, entzun dugu, hementxe.
2: Bai. Into the World,
1: Girls Generation enkantu hau.
2: Bai.
1: Jarri jarriko izune bazu, eh?
2: Ba, jarri.
1: Hori da dakigun guztiak gaurko kolaborazio ni buruz.
2: Nik egia esan ere orain dela gutxi arte ez nekin zeri buruz itzen gonu gaur. Orduan nik ere azkenengo momentu prestatu deten gai bat izan da. Horregatik ez dizu eta aurretik esan, ba nik ere ez nekilako, baino badaukat eta gainea oso ondo dator datarekin zerikusia daukan gai bat ekarri detelako. Gero helduko diota beste honi, gero bueltatuko gea Girls Generationen abesti honta. Lehenengo itzegi hasi nahi dut hitz egiten datari buruz, martxoak bati buruz, gertu dagoen data bat, Koreantzako importantea dan data bat dalako. Ego Korean jaieguna da, Ipar Korean ikusi detenagatik ez, baino da Korearen historian egun importantea bezala konsideratzen dana, ba 1919 martxoaren bateko mugimendua deiturikoa sortu zan, ez? Ba, Japoniaren okupazioaren menpezegon orduno haindik Korea, eta baizan zan protesta mugimendu esanguratsu bat independentziaren aldarrikapena nolabait albiatu zuna, ez? Hau da, etorkizunen gero etorriko zian independentzia mugimenduen aintzindari izan zan egun hori, Sam Il mugimendua bezala ere ezagutzen da, 1931 koreeraz, ba Sam Il. Eta hoxe, ba, egun importantea da korearrentzat, justu orain inguru hontan tokatzen da, pixka bat beiratzen nahitu naiz, eta hori ba, 1933 buruzagi kultural eta erlijiosok irakurri zuten ala Korearen independentziaren aldeko aldarrikapen bat Seulen, ba milaka herritar ikasleren aurren, ikusi detenagatik 1000 mobilizaziotik gora egon zian ba hiri ezberdinetan, osea bastante potentea izan zan, gero ikusi ditut baitare datuak ikerlarien arabera, ba esaten dutenak 7500 hildako inguru egon ziala, 16000 zauritu inguru, 46000 atxilotu, orduan bueno, ba, egun importantea korearrentzat eta hortikan abiatuta ekarri nahi nun gaia herri mugimendu edo herri protestena, ez? Ba, bai, martxoak bateko fetxa hortan, orain dela 100 urte baino gehiagoko ekimen hortatikan abiatuta, baino gaur egunera etorrita ere, ba, justu aurreko asten jakin genun Jung Suk-jol, Ego Koreako aurreko presidentea zigortu dutela, bizi osoko kartzela zigorra ezarri diotela, bazakit guatuko zaten, baina 2024 abenduan, ordun presidente zala, gerra legea edo lei martzial, lege martziala aldarrikatu zuen derrepente gau batez, abenduko gau batez, beak esaten zuen oposizioaren ustezko matxinada bat saiestea zula helburu, hau da, beak asmatutako matxinada fantasma baten aurka egitea zala lege martziala martxan jartzearen asmoa, eta hoi ba, ejertzitoa bidali zuen parlamentura, denaren kontrola hartu nahi izan zuen, herrialdea, ba hoxe, derrepente geratu zen, izututa, ez, ba, zeida gertatzen, zergatik nahi da ateratzen armada kalera, parlamentura, komunikabideen boterea eskuratu nahi izan zun, orduan 2024 abenduan izan zan hau, eta nik gogoratzen dut lege martzialaren momentu hori eta gogoratzen dut oso ondo baita herritarren jokaera edo herritarren jarrera izan zala segituan kalera ateratzea, hasieratikan ikusten genitun irudik zian herritar pila bat hurbildu ziala parlamentua inguratzera, ez? Zeuden baita ere irudi oso kuriosoak zala parlamentariak ba igual zuzeneko bideoak egiten edo bideoak igotzen parlamentura iritsi nahian, bai, esien gainetik pasatzen, ba armada parlamentua hartzen, baina parlamentariak parlamentura iritsi nahian, ez? Ba, indarrean jarri nahi zuten lege hori atzera botatzeko asmoarekin, ez? Ba, zegoen alako oso irudi epikoak ere baziren, ba, demokrazia salbatzera zijoan herria bezala, ez? Pixka bat. Eta oso kuriosoak zian baitare irudi asko, zian bueno, nahi behintzat txokanteak egiten zitzaizkienak zian, ba, armada edo ejertzito hori parlamentua hartzeko agindua zeukana, aurrean herritarrak, baino etzegoen enfrentamentu fisiko zuzen bat, ez de? Etzegoen ohituta gauden, ez, kolpeak eta karrerak eta bazegoen halako zerbait zala gure egiteko hau da, guri agindu digute parlamentua hartzera etortzeko, parean zauden herritarrak esaten zuten badakigu hori dela zuen egitekoa, baina eske gure semeak zeate, ze, claro, derrigorrezkoa da zerbitzu militarra Korean, ordun mundu guztia pasatzen da hortik, eta ordun bazegon alako zerbait zala, zuek hau agindu dizuete egiteko, igual ez dezute egin nahi, ulertzen dugu, ez dizuegu utziko hemendik pasatzen, pixka bat nahiko kuriosoa intzitzaiten egoera hoi, eta gero baitare pixka bat itzegin nahi nun horren ondorengo egunetaz, ez? Ondoren etorri zian mobilizazio hoietaz, ba hori, egunean bertan edo hobeto esan da gauean bertan erreakzioa izan zen bere alakoa eta parlamentura jutea eta hori babestea, baino horren ondoren ere oso mobilizazio konstanteetan sartu zen herrialdea, egunero edo astero ikusten zian mobilizazio erraldoiak bai Seulen, bai beste hirietan, neguan, eta importantea iruditzen zait aipatzea, ze negua oso hotza da Korean, zero azpiko zenbakiak eta egiten ditu, eta orduan kalean zegon jende asko, ordu asko pasatzen. Eta pixko bat komentatu nahi nun, ze hemendik ikusita, niri behintzat ematen ziten sentsazioa da, eta jende ingurukekin ere komentatuta, oso mobilizazio eredu ezberdina zan. Hau da, ikuste hemen ohituta gauden edo gure ingurunean ohituta gauden protestekin konparatuta, Hego Koreako edo Seulgo protestak zian beste zerbait. Ikusten zen itun eta ba, protesta asko zian, ikasleak, bueno, ba, liburutegian ikasten aritu beharrean, kalera jungo naiz eta hemen eserialdia egiten nahi gehan bitartean azterketa prestatzen arituko naiz. Eta hori izan protesta, hemen kalea okupatuko dugu, behintzat esango dugu hemen gaudela. Gero, deigarria egiten zan baita ere, edo iruditzen zait, ze perfil ari zan protestara ateratzen, ze, klaro, gertatu zanen, ba hori, lege martzialaren eta bapateko tasun hori, populazioaren zatia handi bati, generazio helduago bati, beldurra handia sartu zitzaion, ze ezagutzen zituzten beste garai batzuk gogoratu zitzaizkien, ez? Ba, garai zailagoak eta diktadurakoak eta bortxagaraiak, eta orduan etorri zitzaizkien mamu guzti hoiek, ez? Orduan generazio hori bai aterazan kalera, ez? Ba, lehen zeukaten egoerara itzultzearen beldur hortatik, ez? Ba, guazen defendatzera inbeste kostatu zaigun hau. Baino gero eta ikerketak ere hori erakutsi due, mobilizazioetako perfil nagusia zian emakume gazteak. Datu batzuk ikusi izan ditutenak zan, adibidez, BBC Korearen datu bat aipatzeratik mobilizazio bateko azterketa egin zuten da ikusi zuten protestan parte hartu zuten 118 ziala 20-30 urte bitarteko emakumeak, eta aldiz adin hortako gizonezkoak zian 103. Emakumezko gazteak zian gehiengoa. Eta nik uste horrek ere, bueno, ez dakit esaten, baino mobilizazioaren nolakotasuna baldintzatuko dula iruditzen zait, ez? Ikusten zian festival bat ematen zuen askotan protesta bat baino gehiago. Ba, K-popeko abestiak entzuten zian oso zen, hemen hasieran jarri degun abesti hau, Into the World, Girls Generationera adibidez izan zen, himno moduko bat ikusi detenagatik, ba, himno moduko bat protestetan, ez? Ba, bestia 2007koa da, urte batzuk baditu, baina hitz egiten du mundu berri batean sartzeari buruz, eta etorkizun bati buruz, eta jendeak himno bezala hartu zuen protestetan, beste abesti askorekin batea. Eta hori, ba, ikusten zenitun protestak zian koloretsuak, oso argitsuak, ba, K-pop kontzertutara ematen dian lightestikoiek, nik behin baino gehiotan aipatu izan dizkizu denak, ez? Ba, nik, BTS-en Army Bomba bezala, ba, talde bakoitzak badaukala bere koloretako makiltxoa, ba, ikusten zenun, jendea protestan, bakoitza bere lightestikarekin, ez? Eta kuriosoa zen, zezan, ah, ikusten dut NCT-rena, ikusten dut Blackpink-ena, ikusten dut BTS-ena, fandom guztietako protesta laitestikak, edo banerrak, edo koloretako diademak denetarik. Zan oso koloretsua, K-popeko abestiak abestuz, gero ere bakoitzak asmatzen zituen, banderolak eramaten zituen, horren meme asko zeuden, ze, zan, egoera oso larria da, baina beste modu batean egiten da protesta, eta banderola originalena bilatzea ere bihurtu zan denbora pasaba, zegoen. Ez que zeuden, benetan, denetik. Mertxanean diru gehiegi ordaintzen dutenen aliantza.
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Adibidez.
0: Sentitzen zara aliantza horretako kide?
2: Pizka bat bai.
1: Pizka bat, eh?
2: Pizka bat bai. Bakarrik etorri direnen banderola. Baita ere, fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
0: Romantasi.
2: Hiru adibide.
0: Wow, onak dira.
1: Ostras, ona dira, eh? Errepikatu azkeneko hori.
2: Fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
1: Maravilla.
2: Bai, ba.
0: Muy maravilla.
2: Hori ez, eta protestak ikusten zenitun milaka, eundaka milaka pertsonakoak, eta ambientea zen festival batena, eta hori hemendik txokantea egiten zitzaigun askotan, ez da, hori ez, protesta bat, hori da, jai bat, baina beraien protesta egiteko modua izan da, gainera ikusi dugu azkenean, bueno, ba, presidente oi hori epaitu dute, eta printzipioz behintzat, bizi osorako kartzela zigorra ezarri diote, zakit gero nola geratuko dan hori, ba, beti bezala gauzak zakit bukatu arte nola geratzen dian, ez? Baino bai, eta perfila emakume gaztearena izatea ere,

0: hori bi gauzak lotuz, ez? Ba, matxoak bateko orain dela mende bateko independentziaren aldeko aldarrikapen hartatik hasita, badala protesta eta mobilizazio ohitura handia daukan herrialde bat, eta gaur egun ere oraindikan ikusten degula hori.
1: Ba, entzuleok, onaino K-poparen eraginez egin berri dugun Koreako historiaren bueno, pasarte baten errepasu hau. Egia san, askorako maten ari da K-popa, eh?
0: Bai, eta gehiagora.
1: Bai. Baina, oan dute, Aiora Mujikarekin proposatu genuenean, guk proposatu genionean, aizu. Zein gozen nuke, ez? Guk nahi genuen, Aiora Mujika, egual zizi egun zartaziz egiten zuen. Egia san, horrela izan zen. Danik, ba, K-popa, danik, bai, baina, K-popa zizketan zu guzti duzuta. Bai, bai, badago asko hortik tiraka ateratzeko, eta egia san, arrazoi osoa zenuen.
0: Puntualizatuko dizuen nik ez nuen esan K-popaz, nik
1: zuk BTS esan zenon gainen, egia da. Egia da, ez K-popa, BTS-i buruz, hori da, hori da, bai, bai.
0: Gutxietxi gabe, baina hori, badago jendea K-poparen zale dena bere orokortasun hortan, ni BTS-en zale naiz, ordu niko esan nun BTS, baina gero egia da, hori, hortik bideak zabaltzen diala gauza askori buruz hitz egiteko K-popari orokorrean eta Koreari buruz.

0: entzuliok BTS-ek aitzak eman balin badigu beste K-pop talde batzuk ezagutzeko eta Koreako historia murgiltzeko, BTS-ek aitzak eman godigu Coldplay-ekin batera eginako My Universe hau entzuteko, eta honekin urrengo minituak egiteko. Aiora, Mujika, ba, jarraitu ospatzen zure urteak, nik uste dut, atzu izan da, ba, igandera arte behintzat ospatzeko moduan ibil zaitezkela, ez da?
1: Bale, saiatuko naiz.
0: Bai, luzatu. Luzatuko. Eskerrik asko, dela izan arte.
1: Zuei.

Naiz Irratia. Egunon, goizeko 11ak ditugu puntu-puntuan eta kontatuko dugu Kordobilako eta Tafallako parkeetako eta Noaingo aireportuko suhiltzaileek beste agente batzuen laguntzarekin eta helikoptero batzuen laguntzarekin ere Galarren izandako suta egonkortzea lortu dutela azken orduetan. SOS Nafarroaren arabera ostiraleko ordubiak eta 29an hasi ziren garrak, Guardia Zibilak adierazi duenez, sua nekazaritza gunetik baso eremu batera zabaldu zen eta Noaingo aireportuaren perimetrora iritsi. Larrialdi plana aktibatu zuten eta suhiltzaileak eta inguruko bizilagunak izan dira aireko bitartekoen laguntzarekin, suak herriko etxebizitzei eragitea eragotzi dutenak eta beraz ez dituzte ustu behar izan foruzaingoak jakitera eman duenez. Sua arratsaldeko 7 aldera egonkortu zen, baina lehorreko inguruek erremate ainguratze eta freskatze lanak egiten jarraitzen du. Bestalde, Nafarroako eta Errioxako suhiltzaileak aireko bitartekoen laguntzarekin lanean ari dira Tuterako udalerrian piztutako baso sute bat itzaltzeko foru gobernuak jakitera eman duenez. Sua 68 autobideko arekan piztu zen eta zuhaizti batera zabaldu. SOS Nafarroak arratsaldeko 3:27 jaso zuen ezbeharraren berri. Ondoren, arratsaldeko 5:29 beste sute baten berri eman zuten 68 autobideko 104,6 kilometroan Ribaforadan. Sua autobiaren arekan piztu zen kasu honetan. Egon kortuta dago eta erremate eta itzaltze lanek jarraitzen dute, baina hori bai ez da inor kaltetu. Halaber, Saso Zaharreko bidean Tabarren dagoen lastategi batean 4:29 piztutako sute bat egon kortu eginda eta ez du kalte pertsonalik eragin horrek ere. Esku hartzen duten taldeek erremate lanak egiten eta sua itzaltzen jarraitzen dute. Eta era berean esango du Arabako eta Gaztela eta Leongo suhiltzaileak ere lanean ari direla Argantzun inguruan Trebiñun piztutako sute bat kontrolatzeko. Sua ostiral arratsaldeko 4:20 piztu zen eta suhiltzaileak eta larrialdietako beste zerbitzu batzuk bertaratu ziren eta traktore batek inguruko finkak goldatu zituen sua inguratzeko eta ez zabaltzeko, Gasteiz Hoy egunkari digitalak jakinarazi duenez. Sutea zereal finka batean piztu zen Abat errepidearen ondoan.

0: Oiek gurean eta nazioartera begira ere jarriko gara kontatzeko Israelgo kolono talde batzuek Tel inguruko herriska palestinarrei eraso egin dietela ostiral honetan Cisjordania okupatuan. Tiroketa bat izan da bertan eta lau palestinar eta bi israeldar hil dira Jared segunkari israeldarraren eta UAFA albiste agentzia ofizialaren arabera. Erasoietan batez ere jit herriskatik gertu kolonoen kokaleku zinguratutako herriska palestinarra judu erradikalak palestinarren jabetzak kaltetzen eta erretzen saiatu dira informazio horren arabera. Jamal Yaminek jit herriskako kontseiluko buruak UAFari adierazi dionez, Gileadeko postuko 100 kolonok eraso egin zioten zona aldeari ostiral goizean, eta palestinarren etxeak suntxitzen eta erretzen saiatu ziren egoilarrak aurre egiten saiatu zirenean. Yaminek gaineratu duenez, Israelgo armadako soldaduak bertaratu ziren eta gas negarreragileak jaurte zituzten egoilarren aurka eta hoietako batzuk itota zeuden. Gertakari hoien aurrean, Palestinako atzerri ministroak premiazko ekintza eskatu dio nazioarteko komunitateari juduen kolonoen terrorismoa gelditzeko, ohar batean adierazi duenez, nazioarteko komunitateari eta estatu guztiei eskatu diete beren erantzukizun legalak eta moralako onartzeko eta kolonoen terrorismoa gelditzeko neurri praktikoak eta berehalakoak hartzeko. Bestalde, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak Itamar Ben-Gvir kolono eta presoiak Cisjordania okupatuko lurralde palestinarrak bombardatzeko deia egin du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 11:04 ditugun honetan informazio praktikoari dagokionez esan behar alde batetik autopilaketak sortu zaizkigula N622 errepidearen eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilgo norantzkoan adi inguru horretan eta bestetik istripua izan dela N624 errepidean kasu honetan 86 kilometroan Zornotzaldean eta Kantabriarako norantzkoan beraz errepide itxita dago eta bi norantzetan itxita eta larrialdi zerbitzuak lekuan ari dira lanean. Eguraldiaren informazioari ere errepasoa emango diogu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean, odeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka odeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutxuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, odeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta Europailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Badatoz santio jaiak. Uztaiaren 22-26 Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago jaiak, gora Astigarraga.

0: Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, hiru hamarkadatik gora daramatzate aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten duten lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berri elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Urbildu la
1: segurbildu.
2: Urbildu mikrofonora beldurria
1: bai.
0: Ana, laster hasiko arazoek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu eta goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa.
3: Bueno, sorrixa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta zure esku lehenengoa da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz, esan bezala, nahiago duzuna pelikularena edo hiletarena zu aukeratu.
1: Bueno, ba, agian pelikularena, ze esango da, ze nere bizitzako, ze datu, o ze epoka izan ditzikan. Mm-hmm. Bueno, ba, ikasketak egin nitunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin, eta egin ditut, bueno, bost urtetan egin ditun ikasketak eta gero masterra egin nuen. Uh-huh. Eta ja edade batekin hasita garai hartan presentziala egiten nun, osea egunero joten itzan unibertsitatea eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho pues oso esperientzia aberasgarria izan zen.
0: Zeporin, ja, gaizu. Zorren hau ere, horla, txak beresien artean gordetzeko modukoa Ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamoduzko sarrera bazuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu, jokoaren asmendua, menpekotasunak, zuk zeuk, Ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean zer lan egiten duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, osea angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
0: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten nolabait ere jarraipenarekin, hogeita mar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, nola, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik usteet ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
0: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nola baitere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da, itzordu bat eman, lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, pos hoi egiten duguna, etortzen dianean, pos harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten, o esplikatu, esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun, eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea, bueno, jokuak gine etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta bueno, egia da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian, nik esango nuke 95% jokoakin arazoak dituzten adiala.
0: Lehendabiziko hartu eman hori, ana pentsatzen dut, zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Natorren pertsona hori, egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean, ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa. Pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko etortzen dira ja itzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen dietenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues hasierako edo norbaitek entzutea eta claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek ze beharra daukaten, igual egon gaitezke ordubete han hitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto joeten dira ja handikatea ta ja jakinez zer da ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta akaso ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere?
1: Claro, horrela esaitzen du, gainera guk badakigu psikologak geanez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, oi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendia ulertzia segertatzen zaien. Orduan, pues hor leku bat daukate, pues oi, hitz egiteko eta horrek lasaitasun handi ematen du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, no, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapiatan azteko aukera segi joan dakate. Geo ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segi joan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar dena da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantea dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartitzea oso importantea da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude behintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantea da zeitun aztia, eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bizikologa gean, jende asko daukagun, pozor, kispika mugatuago daukagu denbora. horregatik izaten da beranduxiago terapia individuala.
0: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuarten dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxoena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan ba, badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari naiz, eta ez du diruri galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gehixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du, eta gainera lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiekin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineekin. Presentziala, pues hoy saloita jokatzea edo badago diferentzi bat, beti online pixka geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
3: Hala, ba nik enuke espero, ze pentsatuko nuke,
1: guk dauzkagun datuakin gaina, esker datu batzuk ekarri jut eta ez dakit horriek hoy bentzat ez dituzte jarri detenik, baina bueno, bai, ikusi ez, ba ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean eskutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo
1: asko zerrexagoa da.
3: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain tau, bueno, segrez, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 € sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
3: Bai.
1: Hor ere, ludopatiantzeko zer ikusi genezake segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean oitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat pues juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez dugu nabaritzen.
3: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna haian da pertsona bat bera bakarrik joaten,
1: claro,
3: da.
1: Claro, eskabi dago.
3: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que egia da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Bai, nolabait ere gure garaian esaten genuena, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera, claro, joaten ginenean eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da kasu honetan ari garela ja jokoa eta...
1: Bai, eta bueno, nik esaten nahi naizena da gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bideo batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, Ekintza Bibe Bizi Berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut pertsona horiek izan dira kaso menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak. Horre egoera, situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko gauzak oso ezikusi behar dira eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenean, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona dago dela, jokoagatik. Esaten dut, esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukana. Baino gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude bai, terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta geho familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baina beti pues igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka berak hor zita bat hartzeko eta hitzeiteko baita ere. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
0: Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua
1: da. Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein, eta geho, talde terapia hoiek familiarrantzako, posor, familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantia da, oso garrantzitsua da.

0: ana ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kaso askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzi handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da alor honetan prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, klub, oza, gaztetxoentzat egin ditugu baita ere elkarrizketak. Eta, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googlen genuen pertsona bat ez, horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, loko pasake, utzi behar izan zun, eta oain geha, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha, itzaldiak emateko, eta baita ere hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Lo que pasa que baiz kiso zertatzen den, igual baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, jendeantzako, igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jendea agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira tortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesa duna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai, akaso? Jendeak, izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko da ditzea dagoazela.
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazo badaukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigmast asko dago gure elkartea, gu daukagude errentean pixu batean, udaletxeak usten digun pixu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat horre jakiteko hoi dala. Eta bai, jende asko ez du nahi izaten arazoa dokanik.
0: Alde batetik hori, helduentzako edo izan ditekin itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Ona izaten dute, normalian ona izaten dute, entzuten dute, preste, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat, errebultosuak edo izaten diana, bilurriagoak, baina ez, normalian, oso atentua egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute gero galderak egiten dute, edo ez
1: horretan ez? Agian izan litzeke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera gitea, ez? Baina, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da.
0: Begira, parte hartze, arreta zegoetze gutxa bada zerbait.
1: Bai, oso importantia da.
0: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela, eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edadeko norbaiti esan haizu jokatu nire partetik edo olako zeo zer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da, Ana, erakundeen aldetik, legeak esaten du, debekua haren txikiko ezin dutela jokatu, ez dakiz entzu horretan, joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzurretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, claro. Txikia hundiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hori alde batetik, saloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, oita, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu, baino 2022 urtean izan ustet izan zela ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, bazenun saloita jutia eta jokatzea, oain jaz.
0: Bueno, beraz...
1: Pixkanaka, pixkanaka gauzak itena idea. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikiko badiala. Lok basak oso zaila da, baino igual hasi aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak asko jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose nik ustete, bai, egiten nahi diala. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, zuk esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak hainbasari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak
0: egin zizuen errekonozimendu bat, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, berresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean, jendea ateatzen dela, ondo dijuala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik gauztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran, ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egin nahi izatera, ba, aipatu dugu hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori. Bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baino bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko, edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
0: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko. Bigarren kafera etortzeagatik, behondizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goere izango dugu elkarren berri.
1: Vale, oso ondo.

emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: aste santuko oporrak desente luzatu ditugu bigarren kafean, zientzia eskolei dagokienean. Ikasturtean zehar ondo portatuko ginen eta izortze santin gomezek opor luze xamarrak eman zizkigun. Jakin minase ezin honek ordea beste lekzio bat eskatzera bultzatu gaitu eta prest dugu Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea beste behin ere guri zailak egiten zaizkigun gauzak denok ulertzeko moduan azaltzeko. Pankreako minbiziaren inguruan Barbafidek argitaraturiko artikulorekin hasiko gara eta homeopatiak evidentzia zientifikorik baote duenaren inguruan hitz eginez amaituko dugu. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Segundu bat emaiazue, zeba uste dut hemen badudala arazo txiki bat konpontzeko eta segituan agurtu izango dugu Izortze Santin Gomez. Orain bai, Izortze Santin, egun hon.
2: Kaixo, egun hon danori.
0: Zer moduz gabiltza, Izortze?
2: Ba, ondo, pixkanekatuta, oporretaz itzein dezu, eta eskeria santaia astuta ditut.
0: Normala, pentsatzen du gainera, ze pixkanaka, ikasturtearen amaierare hurbiltzen ari den honetan zuentzat ere, ba, gauzak estutzen joango direla, ezta?
2: Bai, egia santa, guretzako ikasturte bukaera nahiko zaila izaten da, ez? Egia da, datorren astean ja klasekin bukatzen degula, baina bueno, hasten dira azterketak, grado amaierako lanak, master amaierako lanak eta bueno, izaten da nahiko potentea bukaera bai.
0: Bueno, ba animo, animo ze iritsiko dira ditxosozko eta indesiatuak diren urrengo udako oporroiek. Izortze, aipatu dugu pankreako minbiziaren inguruan hitz eginez hasiko garela eta uste dut ba salseo apur batekin, ez? Kulebroi moduko batekin hasiko garela, ze aipatu dugu Barbafide ikertzaile haren azken kontu hortaz ariko garela, Estatu Batuetako Zientzia Akademiak atzera bota du pankreako minbiziari buruzko Barbafiden artikulua interes gatazkak argudiatu dituzte, ezta?
2: Bai, hori da. Justo porrak baino lehen hitz egin genuen lan honi buruz, bai, Barbazik eta bere taldeak publikatu zuten artikulu bat Penas aldizkarian, non pankreako minbizirako tratamendu bat proposatzen zuten hiru farmako ezberdinen kombinaketa. Eta bueno, xaguetan nahiko emaitza onak lortu zituzten, ez? Eta hor, bueno, zurrunbilopia bat sortu zen, ba bueno, prentzaurreko bat eman zuelako eta bueno, diru eskibilizalako, ez? Txegu klinikotarako eta bar. Bueno, ba, kontua da, Penas aldizkaria Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkaria dela, bai? Eta, bueno, edozein aldizkari zientifikotan, edozein autorek, edozein ikartzaiek, artikulua bidaltzen duenean, lana bidaltzen duenean, egin behar du interes gatazkan aitorpena, ez? Ba, enpresa batean lan egiten baldin baduzu, edo interes berezi baldin badukuzu finantziazioarekin, edo finantziarekin erlazionaturikoa, beti deklaratu egin behar da. Kontua da, ba, bueno, kasu honetan Barbazik eta bere taldeak lana bidali zutela, eta ez zutela gatazka interesa deklaratu, eta bera eta beste bi autorek daukate enpresa bat, Vega Oncotarget, deitzen denekua, eta inzuzen ere Vega Oncotarget enpresanetan egiten dutena da tratamendu kombinatu hori, tratamendu irukoizar horren inguruko ikerketak eta terapiak ekoiztu, ez? Orduan, bueno, hori argudiatuta Estatu Batuetako Zientzia Akademiak erabaki du artikula atzera botatzea. Bai. Ez dauka zer ikusirik datu zientifikoekin, hori ere onartu egin behar da, baizik eta, ba bueno, hori, interes gatazka hori deklaratu ez izana da arrazoi nagusia.
0: Hor, Izortze esan genezak ez dakit horrelako notiziek edo interes gatazka hau ez deklaratu izanak edo batzera botatzea eragindu, artikulu batzera botatzea eragindu, ikuspuntu zientifikotik honek kalterik eragiten dio, esan edo, ikerketa, balizko ikerketa horri kalterik eragiten dio, esan edo, jendeak esango du, jo, ba, atzera bota dute, sinesgarritasuna alden aldetik kaltetzen du honek ikerketa hori?
2: Ba, nik esango nuke, baietz, ez? Gero, jendearekin hitz egin beharko genuke, beraien pertsepzioa zein den jakiteko, ez? Baina ni ikertzaile bezala, egia esan behar baizut, neri bai, ez zait gustatzen horrelakoak ikustea, ba, sinesgarritasuna, ba, bai, pixka kolokan jartzen duelako, ez? Zuk interes batzuk dituzu, ez du esan nahi ezin duzunik enpresa bat eduki, baina interes horiek deklaratu behar dituzu, ez? Berez aldizkariak esaten duena izuzen ere hori da, ez? Gainera hemen egonda beste gauza bat, kontua da, Barbazit badela akademia horretako kide, ez? Akademia horretako kideek artikulu bat bidaltzen dutenean Penas aldizkaria ez dute zertan bide normala jarraitu behar, bai? Bide normalan egoten dira errebisio batzuk oso zorrotzak izaten direna. Kasu honetan, esan dezakegu bidea pixkat errezagoa dela, ez? Eta orduan, akademiak esaten duena da, ba, pixkat aprobetsatu dela horretaz ere, ez? Kide izanik aprobetsatu du, ba, errebisioak eta hain zorrotzak ez diela, eta hori nolabait, ba, bueno, nolabaiteko efektua euki dezakeela, ba, bere sinesgarritasunean. Barbazik eta taldeak esan dute, berez ez dutela nahita egin, ahaztu egin zitzaiela, sinistuko dugu, ez? Hainbestelako esperientzia dakan ikertzaile batek, ez jakitea horrelako gauzak deklaratu behar diela, orduan, bueno. Ba, hor, nik zalantzetan nago berak emandako aitzakiaren inguruan.
1: Izortze.
2: Eh? Berez beraiek artikula berriro bidali dute, por cierto. Uh-huh. Bide normaletik orain tratatuko dute eta revisio zorrotzagoa pairatuko ditu.
1: Nik izortze galderat egin barizut pixkat arlo zientifikotik atera daitekeena, baina duela jabete gutxi Barbaziden pankrea ikerketarako diruko puru bat behartzela eta egontzen kanpaina mediatiko bat sareetan eta orokorran edabideetan eskuin espainiarrak, ez dut esango eskuin muturrak, ze, bueno, eskuin muturraren pixka bat alboan dagoen beste eskuinaren aldetik ere bazegoen kanpaina hori. Bada Barbazit kulebroi hitz aipatu duzuzuk, nolabait ikerketan munduan politikoki edo bere praktiketan zalantzan jartzen den figura bat?
2: Bueno, esan dezakagu, ba, bueno, ez da bai da sortzen duen pertsona bat dela, ez? Leku guztitatik beti implikatuta dago zerbaitetan, bueno, zenion ere arazoak egon dira bertan dagoen gerentziarekin, berare hor sartu da. Orduan, bueno, polemikaren erdigunean egotea ez dakit gustatzen zaion, baina egoten.
1: Baina badago.
2: Bai, badago, hori da. Orduan, oso ikertzaile ona dela, ez dauka zalantzarik, ez? Beri bilbidea hor dago, oso produzio zientifiko ona dauka, eta oso aurkikuntza garrantzitsuak egin ditu, ez? Baina neri pertsonalki adibidez ez zait gustatu berak jarraitu duen estrategia bere ikerketarako dirua lortzeko, bai? Ados gaude, ba, ikerketara bideratzen diren finantziazio publikoa ez dela nahikoa. Horretan, ados gaude danak, ez? Baina egia da, dagoen finantziazio publikoa ematen dela bide bat jarraituta. Ikertzaileok proiektuak aurkezten ditugu, errebisio batzuk egoten dira, eta aurkezten dugunaren arabera erabakitzen da, diru hori eman alzaigun, ala esaigun eman bihar, ez? Orduan, ikuste dut hori gizalantzan jartzea, ba ez dela egokia. Eta ibiltzea, telebiztetatik dirua eskatzen, bera, bera ikerketa aurrera eramateko ez dela egokia, ez? Orduan, bueno, pues bai, beti egoten da hori gatazkaren erdigunean, eta bueno, nik uste dut pena badela, ze benetan uste dut ikertzaile bezala oso oso nahiera.
1: Eta tira, Barbazit ikerlariaren, ikertzailearen gaietan ari ginen, haren azken kulebroia, haren lokatzetan aritzeko

0: dauka, normalean diagnostikotik urte betera gaizon 165 edo hil egiten da, bai? Orduan, ba, segun eta noiz diagnostikatze dute, ba, aukera gehiago dituzte, baina berez pronostiko txarra dauka, bai? Orduan, egin duten txegu kliniko bat, mRNA-an oinarritutako txerto bat garatu dute, eta egin dutena izan da, da txerto bat pertsonalizatua. Zer esan nahi du horrek? Ba, gaixo bakoitzak bere txerto propioa daukala. Bai? Segiten dutena da, minbizia kentzen diete, bueno, tumorea kentzen diete pankreatik, eta minbizian ekoizten diren proteina konkretu batzuk astartzen dituzte. Bai? Normalean tumorean mutazio batzuk ematen dira, eta mutazio horiek eragiten dituzte proteina, esan dezagun, arraroak sortu, ez? Neoantigenoak deitzen zaizkie. Eta orduan egiten dutena da, mRNA txertoen bitartez, proteina arraro horiek ekoizten dituzte, sartzen diete gaixoei, eta modu horretan entrenatzen dute sistema immunea, proteina horiek ezagutu eta tumorea akatzeko. Bai? Duan da, ba, pixka bat COVID-19-aren estrategia berdina, baina kasu honetan virus baten proteina bat ekoiztu beharrean, ekoizten dena da virusean, oi barkatu, virusean, tumorean, ekoizten diren proteinen kontrako erantzun bat sortaraztea. Ez? Eta, bueno, egin dute entxegu klinikoaren lehenengo fasea, 16 pertsonekin, denak operatuak zeuden, eta egiten dutena da, txertu pertsonalizatu hau, beste bi tratamendurekin kombinatu, kimioterapia eta gero anti-PDL bat, deitzen deneko tratamendu bat, ez gara hortan sartuko. Eta, no, ikusi dutena izan da, 16 pertsonetatik 8 ikusi dute pertsona horiek garatzen dutela tumorea erasotzeko gai diren T-zelulak, bai? Zelula immunitarioak, hori alde batetik. Eta tratamendutik 6 urtetara 8 pertsonetatik 7 bizirik jarraitzen du, bai? Esan nahi du, 87% baino gehiago. Normalean, 10% inguruan egoten da biziraupena 5 urtetara, eta kasu honetan 87%. Orduan, bueno, ba oso emaitza positiboa. Gainera ikusten dute tumorea erasotzea ez ezik, T-zelula horiek, tumorea ezagutzen dituzten T-zelula horiek, mantentzen direla denboran zehar, ez? Eta horrek lagunduko luke tumorea berriro agertu ezkero, tumorea erasotzeko, ez? Orduan, ekiditen dute, ba, recidibak egotea, ez? Berriro tumore hori garatzea. Orduan, bueno, orain bigarren faserako prestatzen ari dira, maila internazionalean egin nahi dutena, eta, bueno, ba, emaitzak oso oso esperantzagarriak egia esan.
1: Zalantzari gabe, alde darreko kontuak dira, ba, diagnostikoa jaso eta urte beteren buruan ba, iltzetik, 7-8 urtera bizirik egotea, eta gainera, ba, bueno, nahiko baldintza honetan, izortzek aldera bat, entxegu kliniko batek emaitza honak ematen dituenean, horrek, ba, bueno, baikortasunerako bidea ematen du, aipatu duzu, nazioarte mailako entxegu bat edo egingo dela, zeintzuk izaten dira entxegu kliniko baten emaitza honen ostean, ba, ikerketa horrek edo prozesu horrek ematen dituen urrengo pausoak?
0: Bueno, ba, lehenengo fase normalean egiten dena da eraginkortasuna eta segurtasuna nolabait kontrolatu ba, pertsona zenbaki txiki batekin, ez? Esan dugu, ba, 16 pertsona. Bigarren fase batean egin behar dutena da lagina askoz gehiago emendatu. Bai? Orduan, kasu honetan horregatik da nazioarte mailakoa, hain zuzen ere, ba, behar dituztelako gaixo gehiago, eta orduan hor ja, ba, bueno, esan dezagun, heterogeneoagoa den lagin bat lortzen dala, ez? Ba, emakume, gizon, adin, bai? Ezberdinetakoak, eta hor, ba, askoz gehiago finkatzen dute prozesuaren eraginkortasuna eta segurtasuna, ez? Orduan, behin bigarren fase hori pasa dala, ba, normalean, ba, ja esagutzen duzuen bezala, agentzia ezberdinetan aztertzen dituzten datuak, eta hortik pasa daitezke hirugarren fase batera, gehiago komertzializatzea eta ikusteko benetan posible den ba, minbizi hori tratatzea txertu hauen bitartez. Egia esan datuak oso onak dira, lehenengo fasean lortutakoak, bigarren fasean konfirmatuko balira, bale batetik emaitza ona ditu, baina bestaletik daukagu teknologia bat manipulatzeko oso erresa dena, ez? Esan dizuet, azkenean dela pertsonalizatua. Eta mRNA txertoek ematen diguten aukera dain zuzen ere, oso errez manipulatu daitezkela txerto horiek, benetan, terapia pertsonalizatuak egiteko. Orduan, bueno, bide honetik dijo aztela uste dut, finantziazioa darko dute,

0: bezala. Baina, bueno, uste dut, bueno, ba, bide honetik doazela, eta benetan emernean jarrutako txertoak ez bakarri minbiziekin, bestelako gaixotasunekin aukera asko zabalduko dizkigutela.
1: Ea ba, bigarren fase horrela egin zabalago horrek ere emaitza on hauek berresten dituen, eta kaso ba, fidagarritasun edo emaitza on hoiek erakarri dezakete hemen askotan edo hainbestetan aipatzen ditugun finantziazio bide hoiek ere ba ikerketa honetara edo prozesu honetara erakartzea. Izortze hirugarren eta azken gai bat ere badaukagu orain arte pankreako minbiziaren inguruan aritu gara, kasu honetan homeopatiari buruz hitz egin behar dugu edo bueno, beste modu batera esanda, ba Espainiako sendagaien agentziak berretsi du homeopatiak ez duela evidentzia zientifikorik.
0: Ba, bai, ala da, kuriosoa da, ze dara matzaguia urte pila bat tertulia hauek egiten, eta sekulan uste dut ez dugula itzegin homeopatiaz, ez? Eta bada tema bat nik uste dut garrantzitsua dela, eta nien bai egin behar dela pedagogia zientifikoa, ze oso zabalduta dago homeopatia funtzionatzen duela. Bai? Eta, bueno, da tema bat, gai bat polemikoa, ez? Eta jendeak esaten dugu, eske naturala da, eta naturala diren gauzak zientifikoek ez duzue erabili nahi. Bueno, ez da hori kontua, ez? Kontua da, ez dagoela evidentzia zientifikorik homeopatiaren eraginkortasuna frogatzen dutena, ez? Eta orain, ba, bueno, sendagaien Espainiako agentziak, ba, egin du ikerketa bat, egin du analisi bibliografiko bat, hartu ditu, ba, homeopatian aztertzen dien lan pila bat, 64 lan, 2009-tik publikatutakoak, eta, bueno, hor argita garbi ikusi dute, homeopatiaren efektua placeboaren berdina dela, bai? Orduan, nik nire lerroburua izango litzateke, homeopatia funtzionatzen du? Bai, placebo ez dela. Hori izago litzateke titularra, ez? Hor ikusten dute, ba, bueno, kalitate metodologiko eskasa, erabiltzen dituztela normalean homeopatia aztertzen dituzten ikerketek, lagin oso txikia erabiltzen dituztela, jarraipen epe oso laburrak erabiltzen dituztela, eta gainera, ba, aleatorizazioa, hau da, nori eman eta nori ez oso modu kaskarrean egiten dutela, eta algorapenak egoten diela, ez? Eta horregatik, ba, bueno, emaitzak ez dira egokiak izaten. Gero entzegu kliniko zorrotzagoak egiten dituztenean, ikusten dute benetan homeopatiak ez duela funtzionatzen eta placeboaren mailean jarri daitekela, ez? Orduan, zein da Espainiako Osasun Ministeritzak zabaldu duen mezua? Ba, bueno, homeopatiak ez duela funtzionatzen eta osasunerako txarra izan daitekela. Bi arrazoiengatik. Bat, ikusi delako batzutan dosiak ez direnan kontrolatzen, toksikotasuna eragin dezakeela, eta hori kaltegarria da osasunarentzat, baina askoz garrantzitsuagoa den arrazoia. Jende askok, tratamendu mediko, boazen esatea, tradizionalak usten ditula, homeopatiangatik, eta hori bai, kriston kaltea eragin dezakeela beraien osasunean, batez ere, gaixotasun larri eta akutua dituztenean, ez?
1: Ba, hortxe daude, datuak esan bezala, ba, sendagaien Espainiako agentziak berretsi duela, eta zuk esan duzun lerroburu hori ere, bai, homeopatia funtzionatzen du, ba, kaso bai, baina placebo bezala. Kaso egunen batean homeopatiaren inguruan ere, ba, sakonago eta datu edo oinarri gehiagorekin aritu gaitezke, baina Izortze gaurkoan denborak ere onaino eman digu, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izatagatik, eta ikasturte amaiera estu honetan, ba, kurtso amaitu horretik oraindik ere beste saioren baterako itzordua jartzen dugun. Eskerrik asko, Izortze.
0: Bai, eskerrik asko zuei, zaindu, agur.
2: Berdin, agur.

0: Batgarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Eguerdion amabiak dira eta naiz irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Aste honek euskararentzako albiste on bat ekarri du. Baionako herriko etxeak euskara ofizialki hiriko hizkuntza dela onartu du. Bagutxi iraundu berri honak, izan ere ilasieran Sarak Baionan onarturiko erabaki bera hartu zuen, baina Pirineo Atlantikoetako prefeturak atzera bota du orain. Beraz, ikusteke dago aurrera edo atzera egiten duen. Hain zuzen, Sarako hautetxiek hilaren bian landu zuten gaia herriko kontseiluan eta aldeko 22 boz jaso zituen. Hau da 100-100 erabaki Kian jasotzen denez, Sarako herrikoetxeak kezkatuta dago euskararen geroagatik eta haren garapenak ekintza azkarra behar du tokiko mailan ere. Halaber, oroitarazten du Frantziar Konstituzioaren 75.1 legeak zera biltzen duela. Eskualdeetako hizkuntzak Frantziaren ondarearen parte dira. Bestetik, aipatzen du Euskal Hirigune Elkargoak jada 2018ko ekainaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki lurraldeko hizkuntzatzat onartu zituela frantsesarekin batera. Dena den, ez du gehiegira euskararen aitorpen ofizialak kazetak ostiralonetan jakin duenez Pirineo Atlantikoetako prefeturak ez du onartu Euskal Herriko hizkuntza frantsesaren maila berean ezartzen duen erabakia. Orain Sarako Herriko Kontseiluak aztertu egin beharko du beste delibero bat aurkeztu edo ez.

0: Eta bestalde ekonomia albiste bat, Clerbil talde inbertitzaileak Omnia Teknologikoko egungo beste bazkide batzuekin batera, Azkoien multinazional Nafarraren akzio guztiei buruzko borondatezko erosteko eskaintza publikoa iragarri du. Akzioko 10 euroko prezioan esku dirutan, hau da 244 milioi euro. Jose Antonio Jainaga Bizkaitarra buru duen talde inbertitzailea da Clerbil, siden horren jabea eta Talgoren presidenteare badena. Eragiketa Omnian kapitala gehituz finantzatuko da, eta Clerbilez gain egungo beste bazkide batzuk ere parte hartuko dute, alanola Carmen Lekerika Holding, Finantzen Euskal Institutua eta Vital Banku Fundazioak, BBK Fundazioa eta Indarkartera ere gehituta. Eskaintza 244 milioi eurokoa da esan bezala, eta gutxienez Azkoienen kapital sozialaren 140%-tik gorako onarpen baldintza bati dago lotuta. Omniaren ustez, muga hori beharrezkoa da, ondoriozko proiektuaren lidergoa ziurtatzeko, baita behar diren baimen guztiak lortzeko ere. Iragarpen horren aurrean, Nafarroako gobernuak gogorarazi du foru komunitatearen garapen ekonomiko eta industrialarekin konprometitutako erakunde gisa dagokion papera betetzen jarraituko duela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoari begira jarriko gara, horretarako esango dugu, duela ordu bete ere aipatu bezala autopilaketak ditugula N622 errepidearen eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilgo norantzkoan, esatea ere, hau ere duela ordu bete aipatu dugu, Zornotzaldean N624 errepidean eta Kantabriako norantzan istripoa izan dela, errepidea itxi dutela bi norantzetan larrialdi zerbitzuak lekuan zirela. Bazken informazioa dugu, Txandakako zirkulazioa ezarri dela inguru horretan, eta badugu beste berri bat ere errepideetan, beste istripu bat izan dugu 11ak pasata AP8an, kasu honetan, errepide horretako 7. kilometroan Irunen eta Kantabriarako bidean errei bat itxita dagoelarik, eta uneotan 6 kilometrorainokoak dira autopilak eta karreta eskatuko dugu beraz puntu hoietan guztietan, eta eguraldiaren informazioarekin amaituko dugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan, eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira, eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eurobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute, bereziki lurraldearen egoisurialdean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta egoisurialdean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12 eta 5 minutu dira, eta gogoratu entzule, ordu batean hitzordua dugula naiz irratian, asteburuko albistegietan gure informazioaren arian, gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diru

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakole Perrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixo Iker zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, asteburu luzea gogorra, ze azkenean Bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko asteburuan amaitu zela, azken pikontzertak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: Begira.
2: Sarien banaketa eta gero eta bueno, ba ondo eta bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean lalduzea da, Bilasaunden egiten duzuena, noiz hasten da zuen lana?
2: Ba, gaurtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, hasten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti untapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fasea uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en, eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba pausako betzeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez, ba ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut,
1: bai, eta Son Estrella Galiziak ere zerbait bazuen, ez?
2: Guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez? Bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin. eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso oso garrantzitsua gainera, son estrella Galicia ba badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada egiten ditu bere kontzertuak, bere pirak, bere parte hartzen ditu jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno.
1: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba, baitu. Nola diren gauzak.
1: Zer da, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea hor, esan nahi dut.
2: Ba, baitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, Baina, gero, ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, oinalari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markekin zaudetela,
2: ez? Diogu, sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena, edo...
1: Hori
2: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa honena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, baldin bada, nik zerrakit botatzeatik batako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekiz er, karo, ez duzu bidaleko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Eta... Egia da, ez da, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori gomentatu zuena justo son estrella galiziarena guk aukeratzen dugu eta beste hau jo adibidez ez dut asko esango
1: bai
2: Bilbo jotxea Bilbo rocken Bilboko jaietan azte nagusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk azka aukeratzen dugu
1: denak esatu bat dituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, zeiatu nahizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, june miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singela zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: Ateratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abat Goldi
1: hori da, Abat Goldirekin.
2: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bia zaunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Megita. Bueno.
2: Eta, bueno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, txil edo, baina urbaneko soinuetan, ez, mordiltzen dela. Gogorat, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela eta adibidez, gogartzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Jude Line, adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bera esaten duzula, logika oso bat du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar dut, zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertako egin moldatu behar dute?
2: Eraman dezakete bertu.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan gehiago ez, argi showa, etortu ditzaelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musikan.
2: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, joa, ba, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da beha da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
2: Euskadi gazteatik zari...
1: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berri arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin ba batek esango zen. Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia bakasuta gazteek esango dute, ez?
2: Bai, baina beno, horregatik bai, dibidez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez? Eta, beno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, beno...
1: Bai, neur...
2: Bai, azkenean ba daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentor.
1: Hori da. Ba, da, saria eta kitxo.
2: Ba, igual ez luke zentsurik eukiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
2: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
2: Orduan igual orduan
1: badakit katapulta badagoela
2: baina kontzertuak eta
1: hori da
2: eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, osea
1: bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela
1: bai egiten zuten.
2: Orduan igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina aukitzea zela mentorin bat aukitzea, igual bai, igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasazitza, jola esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa aukera espaldi manez, ez da? Ez?
2: Hori... Bai, igual, ba, beste modatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan hasten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gogoratzen duzu?
2: Junemi hau... Junemi hau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi...
1: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan berezia lezikite, gero local sessions, orduan ez da.
1: Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, ez? Hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen bereziaz, egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela epamaia pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imagina dut, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amandu denean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filosofiak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta, baina, pentsatzen dut, ez dakitu daleko teknikariak bertan egoten dire, baina.
1: Garoan, zegoen.
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina, ze kristo.
1: Bai, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan.
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak,
0: adibidez,
1: abapatean, miratzen zarrela, hau bertxio bat, da. Horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez da, ez? Eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrela gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laizter, baina dagonean prez beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen ez. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agonda, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da. Eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotena hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori pop pop zen, egiten zen gitarra horrekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarra.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori izan daitekela ega pop, ba, la oreja de mago, ez, bezalako pop norm, betiko popa, ez, baina ere, ez deitzen ditu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko dute esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, bizigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Bai, hori, etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain, ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta,
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere da, egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta beste batxutan, txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, Aritxola eta baita ere ba, Milaka Etxepe, bueno, txakese, agur esaten dut.
0: Bai.
1: Ez, ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso ezberdinak egiten dute eta lau, azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean ba kontatu gara igual bat basea draman basekoa baizan jausera beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da batez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, batez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen dutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, osea, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orduago, oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oso, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jasaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat, gaudu, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenekarotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela, zin mafedo hasi zenean, abesten zutela gainean.
0: Bai. Gogoratzen du gore horren dikene, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazio ohikoagoa eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritzolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, evoluzionatu da. Hau da Aritzolaeta.
2: Esto que el mundo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Bueno, hirugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hor tartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Baina, irukotea, eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba, hori daukagu, eragina daukaten taldeetan, ba, Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak, eta bueno, nahiko interesgarria proposamena, o...
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita, ez?
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa, zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa? Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, ba, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, baina guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertu baita izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena behintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egiten dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba Mostazaka, nola dago, Nerf Agent,
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, la hueque, la élite, por la cosa, bueno, es que tal de banda zuzenea jotzen, teklatuekin, es, bere, el carnes que tanto dicen es interesante, así dan, cancha besala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela, gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, bera, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero gugudute duen gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz brutal esango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, ongo dira, hori estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zinarekin. Horako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden.

0: Noski, baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makaso horretan, Mostaza Akariziaren kantu batekin, Rekiemtekin bukatuko dugu, amairu, amairu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrilan bukaran atera zen bai, disko hau. Punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazuz ere gan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtatuta
1: izatea. Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, bauri, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez? Ez
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, bur.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule, larun bat eguerdiko ordu bat adugu, ilak 25 honetan, ego Euskal Herrian jaiegun dugun Sani nazio honetan, azken orduek emandakoak kontatzeragoaz asteburuko informazioaren arian, baina asteko kontutxoietako batzuen laburpena ekarriko dugu. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak berretsi du ez dagoela haren gobernua Santos Zerdanen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik. UPN eta PP-ri sorgine iza abiatu izana leporatu die Maria Txibitekaren hitzetan, ez auzitegi gorenak ez da Guardia Zibilaren uko unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten.
2: La única intervención que ha tenido este gobierno relacionada con este informe es la colaboración con la justicia para dar información y para contribuir al buen desarrollo de la investigación, como así se acredita. Todo lo demás, pues forma parte de una estrategia de caza de brujas contra mí, que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada. Y de eso, pues poco hablan.
1: Eta beste kontu bat, Sani nazio eguna, atzokoa, data seinalatua da Euskal Herrian, baina 2026 honetan gainera faktore politiko pare bat gehitu zaio. Alde batetik Pedro Sánchezek eta Imanol Pradalesek transferentzia sorta berri bat sinatzeko muga gisa jarri zuten atzoko egun hori. Eta bestetik, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak autogobernua zabaltzeari eta hobetzeari buruzko alderdi erronda iragarri zuen. Halere, argi dago ez dela ez bata ez bestea egongo, eta are gehiago EAJ-ak katzean utzi du bere urte urren auztailaren 31an ospatzeko ohitura, eta astelenean ilak 27 ospatuko du.

0: Eta bero handiak eta izte zakarrak auspotutako baso suteek alarma piztu dute Europa hegoaldean, milaka lagun ebakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baipatutakoak dira besteak beste albistegi honetan kontatuko ditugunak eta jarraian informazio praktikoarekin goaz errepideetan. Esan behar txirrindulari bat zauritu dela larunbat honetan N624 errepidean Zornotzan trafiko istripu batean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Goizeko lehen orduan jazo da istripua, pertsona batek larrialdi zerbitzuei deitu die txirrindularia galtzadan topatu ondoren eta txirrindularia ostera helikopteroz eraman dute Gurutzetako ospitalera. Istripuaren ondorioz goizean zehar kontatu dizuegu N624 errepidea itxi dutela zirkulazioaren bi norazkoetan eta autoilarak sortu direla inguruetan. Horren inguruan azken informazioa bide batez Txandakako zirkulazioa ezarri dela Zornotzaldean eta honekin batera aprobetxatuko dugu esateko ere autopilaketak sortu direla N622an eta A1-eko lotunean Madrilgo noranzkoan eta bestalde beste istripu bat ere dugula AP8an Irunen eta Kantabriarako noranzkoan errei bat itxi dute dagoeneko irekita geratu da baina autopilaketak mantentzen dira puntu horretan ez barkatu duela minutu bat eguneratu du informazioa trafiko zuzendaritzak eta esan dezakegu amaituta daudela dagoeneko Irunaldean pilaketak. Hoiesek, trafikoak une honetan utzi dizkigun kontuak eta asteburu honek aldaketa ekarriko du eguraldiari dagokionez, baina xehetasun horiek Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta probailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisurialdean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisurialdean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak. Gora Astigarraga.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

Eta sarreran aipatu dugu, gaurkoa Santiago eguna dugula, jaieguna ego Euskal Herrian, festa egun askorentzat, eta bereziki Aixerrotan urteroko Getxoko nazioarteko paella lehiak eta ospatzen ari direnentzat. Basaninazio data ere atzokoa, kasu honetan, seinalatua da Euskal Herrian, baina 2026 honetan faktore politiko pare bat gehitu zaio gainera Iñaki Iriondo garako analistak birpasatu duen. Ez alde batetik Pedro Sánchezek eta Imanol Pradalesek transferentzia sorta berri bat sinatzeko muga gisa jarri zuten egun hori. Bestetik, lehendakariak autogobernua zabaltzeari eta hobetzeari buruzko alderdi erronda iragarri zuen. Ba, ere argi dago ez dela ez bata ez bestea egongo eta are gehiago EAJak atzean utzi du bere urteurrena uztailaren 20 amaikan ospatzeko itura eta astelen honetan ilak 27 ospatuko du. Madrildik lurralde politikako ministerioarekin beste bilera bat egin ondoren autogobernuko sailburu Mario Barretxenak ostegun honetan iragarri zuen negoziazioan aurrera pausorik eman etzenez bi gobernuek erabaki zutela saninazio eguna baino lehen egitekoa zen aldebiko batzorde baten deialdia uda ondoren erarte atzeratzea. Ba, datarik ere ez dago lakuaren arabera baldintza da eduki politiko nahikoa egon behar dela akordioak zehatzak eta sakonak izan daitezen.

Eta beste kontu bat, Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak euskararen egungo egoraren inguruko hausnarketa bat zabaldu du sare sozialetan. Euskararen inguruan azkenaldian piztutako eztabaidak eta polemikak albo batera uzteko eta hizkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida lasaiagoa sustatzeko deia egin du Pradalesek. LinkedInen zabaldutako mezu batean euskararen inguruko diskurtsoak gatazkaren eremuan kokatzen ari direla adierazi du eta horrek ez diola mesederik egiten hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuari. Eta azkeneko aste edo hilabeteetan lerroburu izan diren hainbat gairen aurrean ekidistantzia ariketa bat egin du. Hausnartu duenez, batzuek euskara inposatzen dela esaten jarraitzen dute, gaztelaniaren kaltetan, beste batzuek edozein auziren gainean euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dute, etengabe trintxerak eraikiz eta etxaiak definituz, badira beste batzuk ere etiketak banatzen jarraitzen dutenak, eta azkenik zenbaitek edozein pausuren aurrean 1982ko kontsentsuak suntsitzen direla deritzote. Egoera guzti hauen aurrean galtzen ateratzen dena euskara dela azpimarratu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak eta hala etorkizunari begira Pradalesen esanetan iraganeko eztabaidetan kateatzeak ez dio onik egingo euskarari eta euskal hizkuntzak etorkizuna izan dezan adostasunak bilatzea hobetsi du. Horretarako atzera begiratzea ere beharrezkotzat jo du azken hamarkadetako bilakaeratik ikasgaiak ateratzeko.

Eta euskararen inguruko aipagaietan sartu garela, aste honek euskararentzako albiste on bat ekarri du. Baionako herrikoetxeak euskara ofizialki hiriko hizkuntza dela onartu du. Ba gutxi iraundu berri honak. Ilasieran Sarak Baionan onarturiko erabaki bera hartu zuen, baina Pirinio Atlantikoetako prefeturak atzera bota du orain. Beraz, ikusteke dago aurrera edo atzera egingo duen. Hain zuzen Sarako hautetxiek hilaren bian landu zuten gaia herriko kontseiluan eta aldeko 22 boz jaso zituen, hau da, 100%. Erabakian jasotzen denez, Sarako herrikoetxeak kezkatuta dago euskararen geroagatik eta haren garapenak ekintza azkarra behar du tokiko mailan ere. Halaber, oroitarazten du Frantziar Konstituzioaren 75.1 legeak zerabiltzen duela. Eskualdeetako hizkuntzak Frantziaren ondarearen parte dira. Bestetik aipatzen du Euskal Hirigune Elkargoak jada 2018ko ekainaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki lurraldeko hizkuntzatzat onartu zituela frantsesarekin batera. Dena den, ez du gehiegi iraun euskararen aitorpen ofizial horrek, kazetak ostiral honetan jakin duenez, Pirineo Atlantikoetako prefeturak ezpaitu onartu Euskal Herriko hizkuntza frantsesaren maila berean ezartzen duen erabakia. Orain Sarako Herriko Kontseiluak aztertu egin beharko du beste delibero bat aurkeztu edo ez.

0: informazioaren aria. Ordu bat eta 17 minutu entzule informazioaren arian jarraitzen dugu asteburuko arian eta kontatuko dugu Ego Uribeko Itaiak salatu duenez Telegram mezularitza aplikazioaren bidez Arrigorriakako zein inguruko herrietako nesken irudi sexualizatuak partekatzen zituztela talde batetik. Itaiak adierazi duenez gizonez osatutako Telegram talde horretan iruzkin sexualizatzaileak eta misoginoak zabaltzen zituzten. Arrigorriakako jaien atarian izan du horren berri Itaiak eta haien ustez jaien testuinguruan matxismoa justifikatzeko eta normalizatzeko aukerak areagotzen dira. Egoera horren aurrean ezin dela onartu beste alde batera begiratzea azpimarratu du Itaiak, izan ere matxismoaren aurrean ez posizionatzeak matxismoa bera normalizatu eta erasotzaileen impunitatea areagotzen du. Urruma Arrigorriakako asanblada feministak ere gaitzetsi ditu gertakariak, emakumeen eta nesken gorputzak kontsumorako objektu bihurtzen direla salatu dute, haien intimitatea eta duintasuna urratuz eta baimenaren kultura guztiz baztertuz. Urrumak herritarrei dei egin die gogo eta egin eta jarrera aktiboa har dezaten eta gainera talde hoietan parte hartzea, irudiak zabaltzea edo ezer egin gabe egotea ere arazoaren parte dela adierazi du. Ildo beretik Arrigorriakako udalak indarkeria matxistaren adierazpen oro irmoki gaitzesten duela adierazi du prentsaur batean, azpimarratu duenez, sare sozialetan eta espazio digitaletan emakumeen aurka egiten diren erasoak ere indarkeria matxistaren adierazpenak dira. Horren aurrean Arrigorriakako udalak herritarrei jakinarazi die Telegrameko taldearen existentziaren berri izan bezain laster indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurre ikusitako pausuak eman zituela. Halaber gogorarazi du erasoa jasan duen edonor eta haren hurbileko ingurunea ere udalera hurbil daitekeela indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako baliabide eta arreta espezializatuen inguruko informazioa eta orientazioa jasotzeko. Eta gogor ekarriko dugu joan den igandean Donostiako Kaiko Karmengo jaietan ertzaintzaren jarrera bortitza eta oldarkorra salatu zuela Karmengo jai batzordeak. Ertzainen kolpeen ondorioz, 4 pertsona hartatu behar izan zituzten, hainbat herritar zauritu eta kide bat atxilotu zuten. Karmengo jaietako batzordeko kide den Andoitz Urdanpileta izan dugu naiz irratian guzti horren berri ematen.
1: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia agenten kolpen ondorioz 4 pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdanpileta Karmengo jaietako beste batzordeko kidea da, egunon?
2: Egunon bai.
1: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
2: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko 3 aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bat zeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi ez zutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baina erantzuna guztiz kontrakoa izan zen eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitz hori erakutsi ziguten.
1: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
2: Ba, ospitalera joan behar izan ziren 3 pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
1: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
2: Ez, beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisikoa edo bortizkeria hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen, eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan, pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordeki de bezala gure burua aurkeztu genunean, beraiek eukizuten jarrera hori.
1: Eta gazte horri zer egotzi diote, atxilotua eramateko?
2: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozoan pasa behar izan zuen, eta orain ikusiko da, ea zer egokitzen zaion.
1: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan horre mundialeko finale izan zela edo?
2: Bai, guztiz, era bat, azkenean duela bi urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazurik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prest zeuden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrerak hartu zituzten.
1: Orain jasotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
2: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baina bestela ez du ezer jaso.
1: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa horren?
2: Ba, irakurketa uler gaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jar ginelako jai batzorde kideak, eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz uler gaitza egiten zaigu, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan, jaiak horrela bukatu behar izatea.
1: Horren, ezakite, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzu?
2: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan, konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
1: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateadik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ordu bat eta hogeita sei informazioaren arian eta esango dugu zortze Euskal Portutan garatutako 106 jardueratan 2000 pertsonak parte hartu ondoren Mater Ontzi Museoak 89.000 itsas hondakin bildu dituela bere 8. zeharkaldian. Bildutako materialen analisiak berresten du eguneroko kontsumoarekin lotutako hondakinak nabarmentzen direla hoien artean. Mater itsas ontzi museoeko aktiboak uztailean zehar burutu du zero zabor uretan zeharkaldia eta ostiral honetan bertan amaitu da Pasaiako portuan. Kanpainaren amaieran erakundeetako ordezkariak, erakunde laguntzaileak eta eragile parte hartzaileak bildu dira emaitza nagusiak partekatzeko eta itsas zaborren aurrean gogoeta, ikaskuntza eta ekintza prozesu kolektibo gisa finkatu den ekimen hori balioesteko. Ekimenaren bultzatzaileek ohar batean nabarmendu dutenez itsas zaborrak biltzeko eta arrantzatzeko zeharkaldian egindako ekintzek agerian utzi dute berriz ere arazorren garrantzia neurri handi batean azalpean ezkutatuta baitago. Kanpainan zehar 8 bilketa eta arrantza jardunaldi egin dira guztira itsas zaborretan eta itsas inguruneko eta itsasertzeko 89.000 hondakin baino gehiago berreskuratu dira. Babildutako materialen analisiak berresten du beste behin ere eguneroko kontsumo iturei lotutako hondakinen nagusitasuna nabarmentzen dela. Eta hala gehien aurkitu diren 5 hondakinak mikroplastikoak, zigarrokinak, litxarreria bilgarriak, plastikozko pieza txikiak, mahai tresnak eta edalontziak izan dira. Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarria aldarrikatu dute Hortzi Alkiztugardoki, Martin Laiana, Erlantz Lizundia eta Unai Paskualek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Deskarbonizazioa lehen etxiz trantsizioeko soziala proposatu dute. Iraia Kambra.
1: Lab sindikatua EHUko LCTG ikerketa taldea eta Basque Center for Climate Change taldeen kolaborazioaren abia puntua da. Gaur egun, Euskal Herriak 169ko menpekotasuna duela erregai fosilekiko. Horiek ala Europako 3. herrialderik menpekoena gara Zipre eta Malta ostean. Hauen menpekotasun maila 186koa da. Euskal Herriko menpekotasuna bikoitza da, erregai fosilak erabiltzen dira, eta hauen jatorria atzerrikoa da. Horiek ala, hornitzaile nagusitako bat Estatu Batuak da. Espainiar estatua baina 13 altuagoa da eskaria Euskal Herrian, izan ere importaturiko produktu eta zerbitzuek 128 energia gehiago behar dute. Honen bestez, Euskal Herriko biztanle bakoitzaren urrats energetikoa 40 megawatt orduko da. Testuinguru honetatik abiatuta ikertzaileek 3 izpidetan oinarrituriko trantsizioa proposatu dute. Lehen puntua justizia ekologikoa da. Gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute, munduaren mailetara egokitu eta ipar globalaren dinamika koloniala ezabatzeko. Xede hau berezik inabarituko litzateke gaur egun eredu sozioekonomikoan nagusiki garraio eta mugikortasun ereduan. Beste egin beharra teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke. Honekin batera energia mini hidraulikoa itsasoko ala biomasa probestea proposatu dute. Helburutzat jo dute Euskal Herria buru jabea izatea energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa ala publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu 7 lurraldetako energia eskariaren 41% murriztu daitekela aurreikusi dute. Proposaturiko eredu buru jabean elektrifikazioa 169 haziko litzateke. Beste datu esanguratsuetako bat da erregai fosilak baztertuta 7 lurraldetan sortu beharreko energia berriztagarria 386 hazi beharko litzatekela. Horretarako 337 milioi euroko aurrekontua aurreikusi dute. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan Ipar Euskal Herriak zein Nafarroak duten aurrekontu osoaren 102,6 da.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu baterdiak pasa ditugu eta beste aipagai bat EH Bilduk salatu du Osakidetzak lehen arretako murrizketak mantentzen dituela udan, Lakuako gobernuak normaltasun irudia zabaldu arren. Rebeka Ubera legebiltzarkidearen arabera, Osasun Sailaren datuek erakusten dute ambulatorioen 162 soilik duela ohiko jarduera. 2023an 225 osasun zentrok jardun zuten normaltasunez udan, aurten berriz 211. Uberak ohartarazi du langile faltak ez duen duela oporraldiarekin soilik zerikusia. Urte osoko arazo bihurtu baita hainbat tokitan.
3: Ikusten ari gara 2023ko datuak hobeak zirela. 2023an osasun saiak adierazten zigun 245 zentro zirela, oda 165 normaltasunez arituko zirenak udako hilabetetan. 2024an esan ziguten 145 zentro zirela, alegia 146 normaltasunez arituko zirenak, 2025an 211 zentro zirela, alegia 162, eta aurten 2026ko udan osasun sailburuak esan digu 211 zentro izango direla normaltasunez arituko direnak. Beraz, ikusten dugu 2023an datu hobeak genituela, eta hemen ez dagoela inolako hobekuntzarik, naiz eta titularren bidez saiatzen ari diren hobekuntzak daudela.
0: Ondarroan esaterako lehen 7 mediku izatetik 3 izatera igaro direla azaldu du. Barakaldon ere gero eta zailagoa da medikuarekin hitzordua lortzea, erretiroak eta biztanleriaren azkundea behar bezala aurre ikusi ez direlako. EH Bilduren iritziz, osasun zentro bat irekita egoteak ez du kalitatezko arreta bermatzen. Langile talde urriak dira, agendak gainezka daude eta zenbait hitzordu irailerako ematen ari dira. Horrez gain, hainbat etengabeko arretako gunetan medikurik gabeko txandak ohiko bihurtzen ari direla salatu du koalizioak.
3: Usten ari gara normalizatzen ari dela eta ohitzen ari garela, osasun sailak esaten zuen kultura aldaketa horretara. Etenik gabeko arretaguneetan ohikoa bilakatzen ari da medikurik gabeko txanda. Hainbat etenik gabeko arretagune ditugu: Laudiokoa, Iztietakoa, Donostiakoa, Basaurikoa, Lekeitiokoa, txandak ditugula mediku gabekoak. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, eta hemen ez dagoela planifikaziorik. Eta aipatzen den kontingentzia plan hori suposatzen dena momentu puntual batetarako dela, azkenean eguneroko egiturazko funtzionamendu bat bilakatzen da. Nola ez dagoen pertsonen kudeaketa planifikatu bat ez udarako eta ez urte guztirako.
0: Eta Osakidetzaren zerbitzuaz ari garela, esango dugu ere ELAko Osakidetzako kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko negoziazioa berehala abiatzeko eskatu diola Lakuako gobernuari. Horrez gain, duela 17 urte baino gehiago sinatutako lanbaldintzak arautzeko akordioa berritzeko galdegin du. Sindikatuak Donostiako Amara Berriko ambulatorioaren aurrean egin du agerraldia eta bertan salatu du osasun sailak ez duela Osakidetzaren egiturazko arazoei aurre egiteko borondaterik eta gatazka aktibatzen denean baino ez dituela neurriak hartzen. ELAk kritikatu egin du Osakidetzak Euskadiko Sendagileen Sindikatuarekin SMR-ekin sinatutako akordioa. Halere, hitzarmen horrek lanbaldintzako betzea posible dela erakusten duela adierazi du, horretarako borondate politikoa dagoenean. ELAk nabarmendu du medikuen soldatak hobetzeko ez dela haien lan zama handitu behar eta horregatik lau urteko epean 2000 mediku gehiago kontratatzea eskatu du guardiak eta autokontzertazioa pixkanaka desagerrarazteko. Osakidetzako kolektibo guztien baldintzak negoziatzen ez badira, grebak eta mobilizazioak antolatuko dituela iragarri du sindikatuak. Eta ekonomia ipagaietan sartuta gaudela, esango dugu ere Clerville talde inbertitzaileak Omnia Teknologikoko egungo beste bazkide batzuekin batera Azkoien multinazional nafarraren akzio guztiei buruzko borondatezko erosteko eskaintza publikoa iragarri duela. Akzioko 10 euroko prezioan eskudirutan. Hau da, 254 milioi euro. Jose Antonio Jainaga bizkaitarra buruduen talde inbertitzailea da Clerville, siden horren jabea da bera eta Talgoren presidentea ere. Eragiketa Omnian kapitala gehituz finantzatuko da eta Clerville ez gain egungo beste bazkide batzuk ere parte hartuko dute. Alanola, Carmen Lekerika Holding, Finantzen Euskal Institutua eta Vital Banku Fundazioak, BBK Fundazioa eta Indar Kartera gehituta. Eskaintza 254 milioi eurokoa da eta gutxienez Azkoienen kapital sozialaren 150%-tik gorako onarpen baldintza bati lotuta dago. Omniaren ustez, muga hori beharrezkoa da ondoriozko proiektuaren lidergoa ziurtatzeko, baita behar diren baimen guztiak lortzeko ere. Iragarpen horren aurrean, Nafarroako gobernuak gogorarazi du foru komunitatearen garapen ekonomiko eta industrialarekin konprometitutako erakunde gisa dagokion papera betetzen jarraituko duela.

0: Eta bestalde, ENE sindikatua Lakuako gobernuak Donostian duen egoitzaren aurrean mobilizatu da Euskal Okela anikilatzen ari dira lelopean. Sindikatuaren arabera markaren ekoizpen katea utxita dago eta premiazko neurriak behar dira. Gariko Itz Nazabal eta Naroa Irure ENEko Gipuzkoako ordezkariek azaldu dute gaur egun 2020an baino milioi bat kilo gutxiago ekoizten dela Euskal Okela ziurtagiriarekin. Gainera, azken bost urteetan ekoizleen kopurua 125 murriztu dela eta ziurtatutako haragiaren 5% baino ez dela bertakoa adierazi du.
1: Euskal Okela anikilatzen ari dira. Ekoizleak behera, ekoizpena behera eta agintari politikoak beste aldera begira.
0: ENEk Amaia Barredo sailburua kritikatu du. Sindikatuaren iritziz egoera ezagutzen duen arren datuak itxuraldatzen ditu Euskal Okelaren irudi positiboa emateko. Barredok duela bi aste markaren egoera ona eta sektorearentzat duen balio erantsia nabarmendu zituen.
1: Jada bi urte gertu dira Amaia Barredo sailburuari ere egoeraren berri eman eta urgentziaz heldu beharreko egiturazko arazo baten aurrean geuntela azaldu genion. Behin eta berriz, bileraz bilera, beste alde batera begiratu nahi izan du gobernu honek. Baina eskuetan lehertzen ari zaie. Ezin dugu ezkutatu gure haserrea, Barredo sailburuak egin dituen adierazpenen aurrean. Gizenketa enpresa handien eskutan, era monopolizatu eta zentralizatu baten alde egiten du. Eta gu ez gaude hori onartzeko prest.
0: Ohartarazi dute arazoa egiturazkoa dela eta diru laguntzekin soilik ezin dela konpondu. ENEk merkatu propio askatu da Euskal Okelarentzat, balio kate orekatua bermatzeko eta kontsumitzaileek ordaindutako prezioa ekoizleen artean modu bidezkoagoan banatzeko. Sindikatuak azalpenak eta neurri zehatzak eskatu dizkio Lakuako gobernuari. Era berean, irailean mobilizazio gehiago egingo dituela iragarri du.
1: Prentsaurreko hau baliatu nahi dugu, datorren irailean mobilizazioekin jarraituko dugula adierazi, eta bertan parte hartzera deitzeko anikilazio estrategia honekin bat egiten ez duten denak.
0: Eta beste kontu bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa 2 igo da azken hirulekoan 106,9%-ra iritsi arte. Eustaten arabera, hiru lurraldeetan 64.500 langabe daude aurreko hirulekoan baino 1.200 gehiago. Iraia Kanbra.
2: Landunen kopuruak ere bera egin du. Gaur egun 1.100.000 pertsona inguru daude lanean aurreko hiruhilekoan, baina 2.500 gutxiago. Iazko epe berarekin alderatuta langabeen kopurua 13.200 pertsonatan handitu da eta langabezia tasak 1,2 puntu egin du gora. Okertze handiagoa izan da emakumeen artean. Azken hiruhilekoan 5.800 emakume galdu dute enplegua eta haien langabezia tasa 7,1%-koa da. Gizonen artean berriz landunen kopurua 3.400 handitu da eta langabezia tasa 106,6%-an mantendu da. Gazteen egoera ere nabarmendu du Eustatek. 16 eta 24 urte artekoen langabezia tasa 115,2%-koa da aurreko hiruhilekoan, baina 2,7 puntu handiagoa. Hiru lurraldetako 933.000 etxebizitzetatik ia eren batean ez dago lan merkatuan aktibon dagoen pertsonarik. Beste 22.300 etxetan lan egiteko prest dauden kide guztiak langabezian daude. Sektoreka zerbitzuetan 3.300 lanpostu galdu dira eta lehen sektorean 700. Eraikuntza eta industrian aldiz enpleguak gora egin du. Eurostaten arabera Europar Batasuneko bataz besteko langabezia tasa 105,9%-koa da. Espainia estatuan berriz 110,3%-koa.
3: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta 20:29 minutu ordubietarako eta gaur goizean zehar kontatu dizuegu informazioaren arian, Kordobilako eta Tafallako parkeetako eta Noaingo aireportuko suhiltzaileek beste agente batzuen laguntzarekin eta helikoptero batzuen laguntzarekin ere Galarren izandako sutea egonkortzea lortu dutela azken orduetan. SOS Nafarroaren arabera, ostiraleko ordubiak eta 20:29 hasi ziren garrak, Guardia Zibilak adierazi duenez, sua nekazaritzaren mutik baso eremu batera zabaldu zen eta Noaingo aireportuaren perimetrora iritsi. Larrialdi plana aktibatu zuen. Suhiltzaileak eta inguruko bizilagunak izan dira aireko bitartekoen laguntzarekin suak herriko etxebizitzei eragitea eragotzi dutenak eta beraz ez dituzte ustu behar izan foruzaingoak jakitera eman duenez. Sua atzoko arratsaleko 7 aldera egonkortu zen, baina errematea inguratze eta freskatze lanetan jarraitu zuten ostera ere. Trenen zirkulazioa erabat etenda geratu da Noain eta Iruña artean, trafikoaren etenaldiak bete-betean eragin die Iruña eta Kastejon arteko arteko ibilbidea egiten duten ibilbide luzeko eta ertaineko trenei eta atzerapen zein aldaketan nabariak eragin ditu Renfen ohiko zerbitzuetan. Bestalde, Foruzaingoak kaltetutako eremua itxi du errepidez eta prebentzio gisa ezkirotzerako sarbide guztiak ere itxi ditu larrialdi zerbitzuetako ibilgailuen joan etorriak errazteko eta gidarientzat arrisku egoerak saihesteko. Bestalde, Nafarroako eta Errioxako suhiltzaileek aireko bitartekoen laguntzarekin lan egin dute Tuterako udalerrian piztutako baso sute bat itzaltzeko Foru Gobernuak jakitera eman duenez. Kasu honetan, ostirala arratsaldeko 3:27 izan zen ondoren, 5:29 beste sute baten berri eman zuten ere A68 autobidean, Riba Foradan, sua autobiaren arekan piztu zen kasu honetan, eta laber Saso Zaharreko bidean Tabarren dagoen lastategi batean 4:29 piztutako sute bat egonkortu egin zuten eta ez zuen kalte pertsonalik eragin honek ere. Era berean, Arabako eta Gaztela-Leongo suhiltzaileak lanean aritu dira Argantzon inguruan Trebiñun piztutako sute bat kontrolatzeko. Kasu hauetan guztietan esan bezala egonkortuta daude suteak eta kalte pertsonalik ez dute eragin, baina adi egongo gara dena den datozen orduek ekar dezaketenarekin.

0: Eta bero handiak eta ize zakarrak auspotutako basosuteek alarma piztu dute Europa hegoaldean ere. Milaka lagun evakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute. Espainiako estatuan beraz, gobernuak larrialdi egoera ezarritu herrialde osoan, suterik larrienak Madril inguruan eta Abilan piztu dira, Guadalajarako suteak 32.000 hektarea erreditu eta Madril goerkidegoan zein Gaztela eta Leonen 60.000 pertsona baino gehiago atera dituzte beren etxeetatik. Frantziako estatuaren hegomendebaldean ere egoera oso larria da, bertan piztutako bi baso sute handiek kontrolik gabe jarraitzen dute eta kea bordelera iritsi da dagoeneko. Larun bat goiz honetatik keusainak eta laino trinko batek estali dituzte hiriko kaleak eta bien bitartean suteak Gironako hiribururantz egiten jarraitzen du eta agintariek evakuazioak egiten eta larrialdi dispositiboa indartzeko lanetan jarraitzen dute. Suteak piztu zirenetik 141.000 pertsona baino gehiago evakuatu dituzte Girondan eta Landetan. Italian dozenaka sute daude aktibo Sizilian eta Kalabrian, 100 pertsona evakuatu dituzte eta 6.000 suhiltzaile eta 20 aireko baliabide ari dira lanean.
1: Informazioaren aria.

0: 17 minutu arratsaldeko ordubietarako eta nazioartera begira gaudelarik esango dugu Israelgo armada indarrez sartu dela larunbat goizalde honetan okupatutako Zisjordaniako hainbat herritan. Eskalandiko operazio batean ostiralean 4 palestinar eta 2 soldadu israeldar hildituen borroka armatu baten ostean hain zuzen. Palestinako presidentetzatik komunikatu bat igorri dute Benjamin Netanyahuren gobernuak Zisjordanian eraso terroristak egiten dituzten kolono juduei laguntza finantzario eta politikoa ematea salatzeko eta ohartarazi dute Palestinako enklabea leherketaren atarian dagoela. Bart, tropa israeldarrak Tel Herrixkan sartu ziren zonaldeko ekintzaile palestinarren arabera 30 egoiliar baino gehiago atxilotu dituzte gaur goizean eta Herrixkako operazioak aurrera jarraitzen du. Aurretik Israelgo armadak mugatu egin zuen tiroketan hildako palestinarren hileta eta Nablusko ospitale espezializatuari eraso egin zion medikuen aurka ere kargatuz gertaeraren ondorio zauritutakoak eta senideak atxilotzeko. Ba, Al Jazeera katearen arabera gutxienez 10 herri eta Herrixka palestinar bortxatu dituzte, hoietako batzuetan sarekadak eginda eta bizilagunentzako sarbideak moztuta. Agintari palestinarrek azken orduetan Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari eskatu diote esku hartzeko eta Israele kolonoek egindako krimenak eta eskalada geldiaraztera behartzeko. Egungo egoerak jarraitzeak eskualde osoa ondorio larrietara eramango lukeela ohartarazita. Era berean, Europar Batasunak Zisjordaniako indarkeriaren gurpil zoroari amaiera emateko eskatu du larunbat honetan eta erabat kezkatuta agertu da ohar batean kolono juduek legezkanpo okupatutako lurraldean hainbat Herrixka palestinarren aurka egindako erasoen ostean. Eta bestetik Donald Trumpen administrazioak 110%-tik 112,5%-era bitarteko mugazergak ezarri dizkie 80 herrialde eta ekonomia baino gehiagotatik datozen importazioi. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde hoiek ez dituztela behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoitzitako produktuak. Horrek Ameriketako Estatu Batuetako enpresak leia desabantailan jartzen dituela dio. Zerga berriek aurreko 110%-ko behinbeineko mugazerga ordezkatu dute horrela, eta Estatu Batuar auzitegi gorenak aurreko neurrien lege oinarria baliogabetu ostean, gobernuak 1974-ko merkataritza legearen 301. Atala baliatu du zigorrei eusteko. Europar Batasuneko produktuei 110%-ko mugazerga orokorra ezarriko diete, eta neurriak India, Japonia, Hego Korea, Taiwan, Suitza, Kanada eta Erresuma Batua ere hartzen ditu, naiz eta tasak produktuaren eta jatorriaren arabera alda daitezken.
1: Informazioaren aria.

Kulturaren munduak albiste triste bat utzi digu azken orduotan. Aitor Agiriano Toro, gitarrista eta konpositorea hilda, iktus baten ondorioz. Doktor Deseo taldeko kide izan zen 15 urte inguruz eta Miñan antzezlanaren musika ere berak sortu zuen. Doktor Deseok eman du heriotzaren berri sare sozialen bidez.

0: Somos río, somos mar, quizás polvo enamorado.
1: Eta beste kontu bat, Euskaltzaindiaren Gipuzkako ordezkaritzan ostiralonetan egin den osoko bilkuran izen bakarra aurkeztu da Euskaltzain oso izateko hautagai. Jon Sarasua soziolinguista eta Euskaltzain urgazlearena. Izan ere, Mikel Zalbide emeritu izatera igaro zen maiatzaren 9an 65 urte bete baitzituen egun horretan Donostiako hizkuntzalariak eta maiatzaren 29an Baionako Herriko Etxean egin zen osoko bilkuran zabaldu zen hautagaiak aurkezteko epea. Akademiaren arautegiak agintzen duen moduan eta Euskaltzain oso eta emerituen bozen nagusitasuna erdietsiz gero, irailaren 25an egingo den osoko bilkuran jakingo da Mikel Zalbideren lekua, esan bezala Jon Sarasuak hartuko duen ala ez.

0: Informazioaren aria.
1: Ba, entzule eguerdiko ordu bat eta 51 dugu, 9 minutu ordu bietarako, eta esango dugu turraren 19. etaparen kontaketa egin zigula atzokoan Julen Goikoetxea lankideak, eta horren laburpena ere eskainiko digu jarraian egindako kronikatxoan. Bide batez, gogorek hartzea entzule, gaur arratsaldeko 3 aurrera ere, 20. etapa zuzenean jarraitzeko aukera izango duzula Naiz Irratian.
2: Hogeita seigarren etapa garaipena lortu zuen ostiralean Tadej Pogačarrek Frantziako Turrean Gap eta Alpe Die bitarteko Alpeetako etapa jokatu zen 19. laneguna izan zuten txirrindulariek 127 kilometroko ibilbidearen barruan eta Tadej Pogačarrek erakutsi zuen isa batekin markatua zuen etapa zela izan ere iesaldiari joaten utzi bai iesaldiak bidea egin zuen egunean zehar baina bazken mendate horren maila bereziko Alpe Duezen igoeraren hasiera horretara 3 minutuko atzerapenarekin iritsi zen Tadej Pogačar zioan favoritoen tropeltxo hori bebetik eraso jo eta aurrean zituen txirrindulari guztiak gaindituz bakar-bakarrik iritsi zen esloveniarra Alpe Duezeko elmuga puntu horretara. Bigarren Lenny Martinez 6 segundora, 3. Richard Carapaz 9. 4. Sepp Kuss minutu eta 14 segundora, 5. Tobias Jalan Johannesen 2 minutu eta 7 segundora 6. Renko Eben Epul etapan 2:29ra 7. Isaac del Toro 2:41ra 8. Matias

Matias Eskelmos 2:45 atzerapen bera Paul Seixasentzat 9. postuan eta Harold Tejada izan zen 10. postuan 3:22. Azken kilometro hoietan behin Tadej Pogačarrek guztiak eratzen du zituenean Renko Evenepoel mugitu zen favorituen bigarren multzo horretan zulotxoa zabaldu zuen ondoren Isaac del Torok ere tartetxo bat aterazion Paul Seixasi eta horren bestean sailkapen nagusia larun bateko Alpeetako bigarren eta azken etaparen atarian onelaxe geratu da. Tadej Pogačar lider bigarren Renko Evenepoel 7:11. Hirugarren Isaac del Toro 9:42. Laugarren Paul Seixas 10:06. Horren bestean del Torok eta Seixasek 24 segundoaren barruan jokatuko dute podiumeko hirugarren koska hori. Bosgarren Lenny Martinez dago 13:00. Seigarren postuan Eskelmose 13:09. Bosgarren postu hori ere aidean egon daiteke larun bateko etapan. Zazpigarren Juan Ayuso 15:48. Zortzigarren Richard Carapaz 21:15. 9. Top Pitcock 21:30. Eta 10. Postuan Jordan Zegat 23:21. Larun batean zer? Larun batean esan dugu Alpeetako bigarren etapa turrean desnibelari dagokionean behintzat etaparik gogorrena izango dena. 20. etapa Le Bourg d'Oisans-en abiatu eta berriz ere Alpe Duezen izango dute helmuga, baina ez dute gaurko igoera berbera egingo. Lehendabiziko kilometroetan Croix de Fer maila bereziko mendatea ondoren, Telegraf eta Galibier kateatuko dituzte. Galibier izango da gainera turreko tetxua edo zapaia 2,642 metrorekin, ondoren Sarengo maila bereziko igoera eta handik helmugara bidean berriz ere Alpe Duezeko azken 3 kilometroekin bat egingo dute eta antxe izango dute gaurko puntu berean izango dute txirrindulariek 20. etapan, Elmuga puntua. Naiz irratian, larun batean arratsaldeko 3:00 aurrera etapa handi honen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule ordubiak dira puntu-puntuan eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Nafarroako suhiltzaileak lanean ari dira Bazango Elbete herrian piztutako landarediko sute bat itzaltzeko. Guardia Zibilak jakitera manduenez, sutea gaur goizeko 7 aldera piztu da eta Sastraka Basuko eta Uztondoko zonaldei eragiten die batez ere, baita Pinudiren bati ere. Suhiltzaileak ari dira kontrol eta itzaltze lanetan, ibilgailu arin bat, bi kamioi motopompa eta aireko baliabideak dituzte. Herritarren segurtasuneko eta Guardia Zibileko Sepronako patrullak bertaratu dira laguntza logistikoa eskaintzeko eta kaltetutako eremua inguratzeko. Oraingoz behin betiko hedadura osoa ez da ezagutzen, ekipoak erabat itzaltzeko lanetan baitaude, baina uste da eragindako azalera 6 hektarea ingurukoa dela. Ordu honetarako taldeek lanean jarraitzen dute tokian bertan sugarrak itzaltzeko. Ez da etxe bizitzarik ebakuatu behar izan eta ez da kalte pertsonalik izan. Eta bestalde Lakuako gobernuak iragarri du 250.000 euro bideratuko dituela Kubako garapenerako Nazio Batuen programara, Habanako garapen provintzialeko estrategiaren ezarpena eta monitoretza laguntzeko. Estrategia horren bidez Kubako hiriburua lurralde adimentsua, inklusiboa eta erresilientea bihurtu nahi du eta 2030 agenda lokalizatzeko lan egiten duten lurraldeen negoaldeko sarearekin konektatu nahi du ikuspegi lokal global batekin. Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, operazioa berrikuntza da Lakuako gobernuak bere kanpo egintzaren bidez nazioartean lan egiteko duen moduari dagokionez. Orain arte lankidetza Euskal Herrian egoitza edo ordezkaritza zuten erakundeekin artikulatzen zen, baina akordionekin kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusiak lehen aldiz bideratuko du bere laguntza eta ekintza gisa horretako erakunde multilateral baten bitartez. Estrategia hori tokiko eragile ugarik osatzen dute gainera. Proiektuak Habanako garapen prozesuarekin lerrokatzeko eta arekin koherentzia emateko aukera ematen die iraganean lantzen ari diren gobernuz kanpoko erakundeen eta berrikuntza ekosistemen ekintzei eta gainera Euskal Enpresa, Unibertsitate eta Gizarte erakundeek hiriaren eraldaketarekin bat egin alizateko lanildoak identifikatzea aurre ikusten du hirigintzaren eta lurralde garapenaren arloko esperientzia transferituz.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritzera goaz, goiz eta eguerdi honetan zehar hainbat arreta puntu aipatu ditugu gure errepideetan. Hoietako hainbat konponduta daude dagoeneko, esaterako Zornotzan txirrindulari batek izan duen istripua dela eta pilaketak sortu dira goizean zehar, Unionetarako konponduta daudenak, baina Txandakako zirkulazioa ezarri dute N624 errepide inguruetan. Hori da uneotan akaso arazo gehien sortzen ari den arretagunea, eta bestalde gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldaren ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Egoisurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, entzule arratsaleko ordubiak eta 4 minutu ditugularik, hemen txutziko dugu oraingoz informazioa, jarraian leku baten bila Iraia Kambrarekin, eta ordubete barru arratsaleko 3:00 itzuliko da informazioaren aria, gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Aurrekoan esan bezala, Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste atal batez, musika industriaren erronkak aztertzeko eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneri Zaulestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneri, zer
1: moduz? Kaixo, Iraia, oso ondo zu?
0: Ondo ni, ondo. Ondo. Gustora, gustora, gira esan beste atal bat eginez, gustora.
1: Oso ondo, ire minuteaz.
0: Poste naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, bueno, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela. Eta izenak esaten duen bezala, ba, emakumeen lekuaren bila gabiltza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak?
1: Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
0: Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko eto azalduko duzu. Neumak taldean hasi zinen, orain N moduan ere aurkeztu zara. Zein izan da

0: Pues batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zen izen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan ba hori, txeko telegistako mando hartu eta abestu eta listo eta bai. Eta gero, hasi nintzen pixka bat, ba hori abes batza batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen ordu hortaz. Baina bueno, bai zen zerbait serioagoa eta agian hori ikasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horrekiko, azkenean bai. Lan bada, ez? Ziurrenik gare hartan esango nuke hobi bat zela, niretzat. Baina orain pentsatzen jarrita, ba, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste ururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, ba, bagian bazen lan bide bat, ez?
1: Badalana.
0: Bai, hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neomaken proiektua etorri zen, hori den nire aldetik bintzat bukatu da. Eta orain, bueno, hori izan nuen aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen laguntasunetik, roi honetik, baina gira ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza bat erigotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ezer deskartatzen, ez dizut gezurrek esango, nire helburuen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta bueno, ba beti hortxe nere ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat ba hori da eta agian iritsiko da.
1: Behar bada, iritsiko da eta espero guk ere iristea. Askotan entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neomak ere emakume osatutako taldea izanik, seguraski estereotipo hoietan ere sartuko zinaten. Naiz eta gero gizonezko taldei etzaien hori eskatzen, ez? Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat holtza gainean jartzean?
0: Ba begira, hau galdezen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Mm-hmm. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetiko oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero joaten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak izan direla. Buah, ze pasada, 7-6 emakume holtza gainean, ze ausartak, ke guai, 6 emakume.
1: Arriduratik eta
0: zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada. Baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakit, adibide bat jartzearen, eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS, gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik, esaten, bua, ze pasada, ez? Zagizan badiren, imaginatu, 10 gizon oholtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino, agian ez dugu hain argi ikusi nahi, eta ez ara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esaten dezu, bua, eskerrik asko, bua, ze emakume oholtza gainean. Baina guazen atzera, ez? Zergatik da hori pasada bat.
1: Zergatik da hori da berezia, ez?
0: Claro, zergatik da hori berezia. Pues, hori da berezia ez delako ohikoena. Eta claro, gero pentsatzen jartzen naiz eta zergatik ez da ohikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor.
1: Bai,
0: igual ez da ohikoena, beti ohikoagoa izan dalako, 15 urteko 5 mutil lokal batean musika egiten egotea, ze igual etxetik inposatu digute, ikasi zerbait, sartu unibertsitatean,
1: etorkizuna,
0: claro. Osea, zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki, eta laboral hortan ez musika sartzen.
1: Hori ama bostu berekin. Hobi moduan izan.
0: Claro, ez dakit 28 urterekin, eta guraso izan nahi badezu, ba, ziurrenik, kanpotik entzungo dizune izango da, ez baina orain urraren zaintza jarri erdigunean, eta agian musika utzi behar dezu, denbora batez, eta gero 50 urterekin izango gea, heldu egiak holtza bat egotzeko agian, ez? Orduan, claro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea 6 emakume holtza gainean, ba ez delako ohikoena, eta ez da ohikoena, ba, gizarteak eta patriarkatuak eta guzti horrek ez digulako guztien.
1: Ez dulako laguntzen.
2: Hori.
1: Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza. Uste dudalako, bueno, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzean existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat?
0: Bai, bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, bueno, hau dena nire irizia, baina
1: bai, noski.
0: Zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela.
1: Bai, bai.
0: Azkenean, ez dakit, musika jaialdi baten bostalde jo behar badute, eta bostalde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez? Emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakit, egunkari baten portada baten musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, ba, Durangoko Azoka ez dakit, oraintxe pasatu da, adibidez jartzearren, ez? Ba, berdina, bost elkarrezetak egin behar badituzte, eta bakarra edo bi baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen dela entenik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzte lehian. Zeriz, gizonezkoen proiektu entzatagian daude bostoki, eta emakumeenzko proiektu bat entzatagian dago toki bakarra, orduan industriak ja lehia jartzen du. Uste dut, zorionez, ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat, eta aprobetxatu behar dugula, eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoitzaren autoexigentziak eta bakoitzak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira zu agian, ba zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko.
1: Edo
0: laguntza eskatzeko, eta uste dut aprobetxatu behar dugula hori.
1: Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizu sormen prozesuan?
0: Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da, zorionez emakumeen talde baten egotean agian kontzientzia handiagoa dago, naiz eta iritzi desberdinak egon denogoaz, ez, pixka baten bide berdin eruntz, eta bai, ikasi ditut gauza asko, ikasi dut mundu guztiak ez duela lan nik bezala egiten,
1: bai, hori garrantzitsua,
0: dinamika eta metodo desberdinak daudela, jakin behar dela delegatzen, eta batez ere entzuten, ondokoari entzuten, eta bueno, uste dut emakumeok, ia guztiok, baukagula gaitasun hori, entzutekoa, bai. Ez? Eta hori da politena, ba, xeritzea, soren prozesuan baita ere, xeritzea, bat abesteari entzutea, eta ea hortiken zer ateratzen den. Orduan, erronka bat da,
1: bai.
0: Askotan pentsatzen dute, agian gehiago naiz ni ez dakit gauzak bakarka egitekoa, bai, pixkat Hitler txiki naiz. Ba,
1: uste dut denok pentsatzen dugula noiz aitori.
0: Bai, batzuetan errazago iruditzen zaigu gauzak bakarka egitea,
1: beste batzuetan
0: aldiz ez.
1: Eta laguntza beharrezkoa izaten.
0: Claro, behar dugu laguntza. Behar dugu aprobazioa.
1: Bai.
0: Beste meloi bat.
1: Bai.
0: Ez? Behar ditugu beste ideia batzuk.
1: Bai, eta iritzi ezberdinak ere ikusteko behar badazurea ez dela ondo dagoen bakarra.
0: Orduan, garrantzitsuna iruditzen zait, sormen prozesu batean eta taldeka egin behar den zerbait alima da, izatea, espazio seguru bat, eroso zauden espazio bat, zure burua epaituko ez duzuna eta gainontzeko kere epaituko ez dutena, eta hortik ateratzen dira gozapia bat.
1: Eta adiez, zuretzat talde batean funtzionatzea, eta batez ere emakume talde batean funtzionatzea, espazio askatzaile bat izan da, edo presioa ere sentitu duzue azkenean nolabait Euskal Herrian emakumeen ahotsa ordezkatu behartzen utarako?
0: Esango nizuke biak. Agian askatzailea da, jada lan eginda dukazunean, ez? Niretzat askatzaileena da, holtza batera igo, eta libre sentitzen nahi dudan egiteko. Orain abestu, orain irritzi bat bota, orain perreatu. Berdin dut. Jantziko naiz nahi dudan bezala. Baina agian horra iristera arteko bide horretan, ez? Hor dator presioa, hor datoz beldurrak, Bien, ez zaigu emakume guzti pasatuko, ez? Baina ez dakiten irudi bat, estetika baten atzean, ez? Askotan entzun ditugu komentarioak argazki bat ikusita. Ai, gode ira. Ze guapa dauden, edo ze arropa guaia, edo az estetika guaia. Ea zer egiten duten.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ea en estetikan lortu duten maila horretara iristen diren musikalki. Bizonezko izalantzan jartzen zaie? Agian kritika egiten zaie, ez, hori ere egia da, ez? Bai. Norbait ikusten dugu, gizon bat ikusten dugu, pixkatxo bat gehiago ez dakit bat jantzita, zainduta edo.
1: Estetika bat gehiago zaintzen.
0: Hor dago beste arazo, beste marroi bat, bai. Estereotipoa, eta papapapa, guzti hori. Baina ez dakit galdera egite, gizartea galdera egiten ote duen, gero musikan iritsiko da hortara. Eta uste dut, emakumeon kasuan, bai gertatzen dela hori. Eta azkenean, iritsi zaitezke sinistera, bagian zarela bakarrik hori. Ez?
1: Bai.
0: Eta gero, izan behar dezula, kasik perfektua. Oholtza batera igotzeko. Ez? Aurrekoan pentsatzen esaten nuen, asko zere arrotzagoa egiten zaigu. Uste dut, edo gizartari arrotzagoa egiten zaio, zuk zer deritzozun. Gizonezko bat, holtza baten gainean, zerbait, mediokrea, egiten ikusten badugu. Isto ez. Emakume bat ikusten badugu zerbait mediokrea egiten, edo ez ainondo, edo... Eske ez dute, ez dakit, ez dute alkoholismoan sartu nahi, ez dut, baina bueno, lortzen dira zu, ez? Egokiak iruditzen ez aizkigun jarrera batzuk, adibidez, imaginatu. Edo ezain perfektua, gizonezko bat ikusten dugu, eta bueno, eta makumezko bat ikusten dugu zer.
1: Kritika ugari. Bai, guk Ainhoa Vitoriaren atalean ere aipatzen genuen ez, askotan oholtza batean igotzean gizon talde batek sekulako espektakulu ematen badu, espektakulu horrekin geratzen zarela, baina emakumeak berdin egiten badu, geratzen zara irudiarekin, ze ahotsa nola erabili duen, afinatu duen, gauza gehiago kritikatzen dira, ez?
0: Bai.
1: Eta hor nik uste dut aldea nabaritzen dela. Esaten genuen, ez? Euskal Herri mailan esango genuke emakume artista guztiek sekulako ahotsa daukatela. Eta gizonetan askok espektakuloa eskaintzen dute.
0: Bai.
1: Eta hor nik uste talde handia nabari dela.
0: Bai. Azkenean, privilegio batetik igotzen dira hortzara. Eta hori hor da.
1: Taldearen ostean, bakarlari bezala ere esan dugu, ene moduan aurkeztu zinela, askotaran bakarlari izateak ez hitz egite genuen askatasun hori ematen duela dirudi, baina egia da bakardadea dagoela, erantzukizuna zurea dela, eta zure gain hartzen duzula talde baten ardura guztia kasu honetan. Ez dakit zein izan den zuretzat bakarlari moduan astearen esperientzia hori?
0: Eskertzen dut, zuk ikustea hasi duela bide hori, zen nire buruari ez diot hori. Hori sinisten uzten, hortaz, eskerrik asko, eta hor konturatzen naiz, badaudela beste gauza batzuk, ba, lehen esan dudan hori, ez, ez dakit nola den, impostorearen sindromea, edo ez, ez diagula gure buruari uzten esaten, niri asko kostatzen zait esatea musikaria naiz, edo abeslaria naiz, nire buruari esaten diot, ez zolima daukat proiektu zehatzen bat, edo publikoari begira ez zolima daukat proiekturik, ba ez naizela musikaria, edo ez naizela abeslaria, hortaz, hor sartzen da, bueno, ba beste gauza bat, baina uste dudana ere, emakume hoi gehiago pasatzen zegoela, eta zerbaiten gatik da.
1: Bai.
0: Bai. Orduan, zailtasunak lehen da bizi nik nire buruarekin,
1: bai,
0: epaitzearena eta guzti hori, baina uste dut hori dena datorrela, orain arte ipatu dugun guztiaren ondorio dela, ez. Zerbait kaleratzekotan, zerbait ona behar du izan.
1: Bai, ezin duzu edo zer gauza kalera.
0: Claro, eta gainera nator beste gauza batzuk egitetik.
1: Eta orduan maila ere mantendu behar da.
0: Eta jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin. Bai edo ez, agian ez da nik nahi duena, edo bai, Baina ez, jendeak zer espero du, jarraitza estilo horrekin, egotea holtzan, beste proiektuan egoten nintzen bezala, izatea itxuraz lehen nintzen bezalakoa.
1: Ba, segur aski.
0: Orduan, guztionek ez du laguntzen, ez? Nuet imaginatzen ditut hemen buruan mamutxoak. Bueno, mamutxoak eta bien eritz.
1: Bai. Hora eta txarreta.
0: Eneritz Roten Meyer, ez?
1: Bai.
0: Eta bestea dena pixkatu. Eta Roten Meyer horrek esaten dio, txt, konduz. Ea zer egiten dezun. Gauza mediokre bat egiteko ez egin. Orduan, ba, hortxe gaude, gatazka konstante batean.
1: Normala, iruditzen zait egia esan. Garrantzitsua iruditzen zait galdetzea, egia da, ene moduan esango nuke abesti bat kaleratu duzula, eta ez dakit, galdera hau bakarlari moduan edo talde moduan ere erantzuteko, sentitu duzu emakume izateagatik zuri pertsonalki beste exigentzia batzuk eskatu zaizkizula, adibidez gizonezko bati eskatzen eta izkionak, ba irudi aldetik, estetik aldetik, ahotsaren aldetik?
0: Esango nuke baietz. Agian ez dauzkagu adibidez zehatzak, ez? Ez zaite etorri gizon bat, senyoro bat esatera hau eta horrela egin behar duzu. Baina nahi gabe agian bideratze gaituzte hortara, ez?
1: Bai.
0: Eta agian ez dute kontzienteki egiten edo bai, klaro.
1: Bai, hor kontzientia, bai.
0: Ez? Azkenean, ez dakit, lokatza dago guztion gainean.
1: Osea. Bai.
0: Dano gaude lokaztuta. Gero da, zein konturatzen den lokaztuta dago nala ez, eta zein ez, eta guzti hori. Baina, bueno, badaude exigentzi mota batzuk, emakume bi bakarrik eskatzen zaizkigunak.
1: Bai, niri adibide moduan etortzen zait, Anene Gerolaren atalean beraik batzen zuenez, kontzertu baten ondoren, gerturatzen direla behar bada gitarra jotzailearen gana, eta esaten diotela, ostra, soloa, ze ondo, ze gitarra polita, ze ondo jotzen duzun, eta bere gana gerturatzen direnean, esaten diotela, ze soineko polita, ze ahots polita. Ta uste dut adibide horrekin oso argi geratu zitzaidan, zer nolako desberdintasuna dagoen, eta uste dut jendeak behar bada ez du kontziente egiten, nahi gabe egin gozulako, eta kontziente bada, ostras, begiratzeko zerbait da. Baina hor uste dut konturatzen garela ere, gizartean ze errotuta dauden olako gauzak eta zen normaltasunez jokatzen diren.
0: Bai, eta okerrena da edo penan diena ematen didana da, hori esan dionak uste duela hori dela ohikoena. Eta hori esan dionak ziurrenik benetan fijatu dela bakarrik soinekoan.
1: Bai.
0: Eta nola esango nuke? Hasieratik sinistu duela edo pentsatu duela, Anek ongi abesten du, ongi abestu behar du, eta jazta. Anek kontzertu horretan, soineko zoragarri horrekin, ez dakit, notaren batean faiatuko balu edo, letra azten bazaio, edo gaito bat ateatzen bazaio, pertsonari fijatuko litzake hortan. Fijatuko litzake soinekoan,
1: eta
0: akatxean.
1: Bai.
0: Baina kasu horretan, ez dakit nola esaten den, ematen dugu poretxo edo, ez?
1: Bai.
0: Ondo abesten du, ondo abestu behar du, hori da disko bat jartzea bezala, disko bat jartzen dezunean zuko da gizurra katxik ez dela gongo, ez? Playman eta listo, hortaz,
1: bai.
0: Noa nogen ikustera, hane dago eltza gainean, izugarizko agotxakin eta izugarizko talentuarekin, eta nidaka sentsazio mandiotela playri, horrek ondo egon behar du, eta orduan fijatzen beste gauza batzuetan.
1: Sentsazioa baina gehiago esango nuke dela, espero duzuna.
0: Espero duzuna hori da, hori az, hori espero da, eta neumaken kasuan ere esango nuke, estetika zaintzak eta hori ere ekarri izan duela, ez. Bua, ze guai, ala, ze hilorrazkera, ez.
1: Begainera, neumakoa talde bat irudia eta estetika asko lan.
0: Claro, claro. Eta agian, izugarezko kontzertua izan da, zu zaude superpozik, eta hori esaten dizute. Eta momentuan bai eskerrik asko baina gero esaten dizu, ostras, honatzen zer, ez? Eta ez bakarrik publikoak. Gero, epatu dezu hasieran, ez? Ez bakarriko holtza gainean dauden pertsonetan, kudeaketan, lantaldeetan,
1: ekoizpenean.
0: Hor, detaile asko maten dira. Detaile matxista asko. Zakira da nada, pertsona horiek kontzienteki edo inkontzienteki ingo duten. Baina pena bada. Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago oraintxo bertan hemen, ez dakiten, ere panderoarekin edo soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino hobeto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa. Gero nora mugituko naizen eta ematen dira kasuak non pertsonari berari kasu honetan azimarratu behar da emakumeari berari galdetu beharrean ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote hauek mikroa nola behar dute gero ateratzen dira kanpora galdetu neri ez badik badakit zer behar dudan
1: bai uste dut kontzertuetan eta soinu frogetan asko ikusi dela askotan pentsatzen dela emakumeak ez dakiela, ez? Adibidez, orain dela hilabete batzuk atera zen Lorenekane.
0: Bai.
1: Belakoko bakista esanez, berari kontzertu askotan geratu zaiola, etortzea soinu teknikaria berari azaltzea, nola entxufatu behar duen bajua, nola jarri behar duen, eta berak esaten zuela, hau da nire bizitza guztian zer egin dudana, badakit nola egin behar duen, etzait inor etorri behar, etzait gizonezko bat etorri behar esatera, hau horrela egin behar da, ez?
0: Claro.
1: Eta hori bakarrik emakume hori pasatzen
0: zego. Claro, bere taldeki gizonezkoei,
1: Inork ez dio esango baterian nun jarri behar zaizkion mikroak, gitarra nun entxufatu behar duen, nun jarri behar duen, inork ez dio hori zalantzan jarriko.
0: Bai, eta guri zalantzan jartzea, ez dakite mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta neri iruditzen zait, pandero ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofon horrek bai modut, mugitu ez?
1: Bai.
0: Ez, oinori horrez, hori bestaldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, oinori bestaldean hobeto entzuko da. Ez...
1: Bai.
0: Eta gertatzen dira, horrelakoak. Eta agian momentuan ez zara inbeste konturatzen, baina gero... Eta konturatu egin behar gara, eta kontzienti izan behar gara hortaz.
1: Eta moztu behar dira.
0: Eta moztu behar dira jarrera horiek. Hori ere ikasten, joaten gara.
1: Bai, esperientziak uste dut asko
0: egiten dola. Bai, behartuta gaude ikastera, zaritxarrez.
1: Bai, ze behar bada lehenengo bietan ez duzu zer esango balotxagatik, eta egingo zu berak esaten dizuna, baina ja amargarrenean ba, behar bada hau txaltxatzea ere beharrezkoa da.
0: Beharrezkoa da lehenengoan altxatu behar da.
1: Bai, baina gira da esperientzia ez baduzu eta artista berria da, bueno, munduan berria bali mazada zailagoa dela.
0: Bai, gehiago kostatzen da.
1: Bai, horri aurre egitea.
0: Bai, txikitu egiten gaituzte.
1: Bai.
0: Ez da txiki sentitzen garela.
1: Bai.
0: Sentiara ezten gaituzte txiki.
1: Bai, eta uste dut hori azpimarratzea oso garrantzitsua dela gaur egungo gizartean. Gaurko saioan ezin genuen saiestu gai bat, musika eta amatasuna, izan ere ama izan zara berriki, zoriondu hartzaitu gorregatik. Musikaren munduan normalean egia da, etengabeko mugimendua dagoela, lehen aipatu duguna ez, Kepa Junkera eta Sorginak ekin, ba, astean zehar, bueno, lana, asteburuetan kontzertua, gainera gauetako lana izaten da, proiektu berriak, eta askotan ez dago lekurik eguneroko zaintza horretarako ez, lehen aipatza genuen zaintza horretarako, edo, bueno, kasu honetan familia ardurak betetzeko, ezakit, zure esperientzian edo ikusi edo bizi duzunaren arabera, erraza da gaur egun musika eta amatasuna uztartzea.
0: Ez. Ez da erraza, edo zen lanbiderekin ez da erraza.
1: Hortik hasita?
0: Konziliazioa, hortik hasita.
1: Bai.
0: Ni oraintxe bertan amatasun bajan nago, eta ona etortzeko, odisea batez, baina bueno, antolatu behar izan naiz,
1: bai.
0: Ez? Beste herri batera joan, umea monarekin utzi, eta hueltet ez dakit zer, eta kotxan entorrela, ai, baina egin behar dut, bai, egin behar dut, tio, bai. Baina, ez? Zalantzak
1: bai.
0: Zu gauza horiek. Nire umeak eta uzka bi labete. Denbora askorik, orain dika erin ez pixkaten ohartzen zer den hau, ez?
1: Bai.
0: Eta nola bizitzen den guzti hau, eta nola bizi nahi dudan guzti hau. Duela urte batzuk, galetuko bazenit, galdera berdina, ziurrenik erromatizatu egingo nuke egoera.
1: Eta
0: esango nizuke, posible da, klaro, bai. Amatasunak, ez du egingo nik musika guztea, edo ez, posible da. Bueno, posible da segun. Zanet, hasteko laguntze dagokionez, normalean musikariak edo autonomoak gara, edo bueno, enpresa bat sortu dezakezu ez, proiektuan bertan, baina normalean, ia musikari guztiok, esango nuke ez dakite, baina autonomoak. Orduan, ama izaten zaren momentuan, amatasun bajaren dirutxo hori izango dezu lau hilabete horietan, baina ondoren, edo kontzertuak egiten dituzu, edo ez daukazu soldatarik, eta autonomoen kuota ordaintzen jarraitu behar dezu. Hortaz, prest ez dago. ez gizartea, ez musikaren industria.
1: Eta askotan pertsona bera ere ez.
0: Eta pertsona bera ere ez, lehen emateko. Esaten izuna, errazena da pentsatzea bai ez. Gero egia da, azkenean askotan etxai potoloena industria bera ere badela, ez? Industriak piramidearen hor gailurrean puntan arrakasta bezala jartzen duena da, plaza handiak betetzea, hirietako festetan jotzea, ordu txikitan jotzea, gutxienez bi urtetik behin disko bat ateratzea, eta tartean ez dakizen bat single. Eta bueno, ulertu behar da hori ez dela musikari izateko modu
1: erraza.
0: Modu bakarra. Bai. Ez erraza eta bakarra ez da ere. Hortaz, amatasun bakoitza izango desberdina eta ongo dia amatasun tipo milaka. Mm-hmm. Eta ama bakoitzak edo guraso bakoitzak bizituko du modu batera edo bestera. Baina nik barrutik ikusten dudan bezala, oraintxe bertan ezingo nuke industriak eskatzen duen erritmo horretara musikari izan.
1: Gainera, horrekin ere galdetu behar nizun, uste duzu gaur egungo euskal industria prest dagoela emakume bati espazio duin bat emateko amatasunaren zer ikusian?
0: Esango nuke, ez. Zuk bilatu beharko duzu agian, espazio duin bat, ez? Eta zuk aurkitu beharko dituzu musika egiteko beste modu batzuk. Industria doan hortara.
1: Bai, dirura.
0: Orduan ez zait iruditzen uztartzeko erraza denik. Egongo da jendea egiten duena,
1: Bai,
0: esan nahi dut, claro, artista handiek edo
1: baliabideak dauzkaten artistak.
0: Baliabideak dituztenak, ekonomikoki ere laguntzak dituztenak. Ez kontzertuetan irabazten duten horretatik, baizik eta beste leku batzuetatik ere, esan nahi dut, bueno, honetan ere, egongo da jendea privilegio gehiagorekin eta privilegio gutxiagorekin. Hori horrela da, baina ez da erraza eta ez zait erreala iruditzen. Bai, nahiko nuke, noski nahiko nukela, baina ez da erreala. Egon egin behar da ariketu bat eta pentsatu. Bale, nondik jodezaket. Agian musika egiten jarraitu nahi dut, baina nondik, ez ze beste aukera ditut, gauza da, ea zenbat aukera ditudan. Eta aukera horietan ze baliabe dauden, ze laguntza dauden.
1: Esango zenuke amatasunarekin aukera gutxitzen direla?
0: Hombre, azkenean hor, mai gainean dauden aukera guztietik batzuk edo egin behar dituzu. Aipatu ditugunak, ez? Ba, nire kasuan, nik pertsonalki kenduko nituzkenak. Ordu txikitan jotzea, kontzertu bat, joko dezu horrela, bueno, baino, pum, kanpora. Disko bat sortzen egotea a tope estudioan astean egunero, 8 orduz, pum.
1: Ia, zinezkoa.
0: Ez, kanpora. Ez dakiz zer esan, astean bitan elkarrizketak egitera joa eta ere, basegun, gero hor norberaren egoerak asko baldintzatzen du, baina uste dut badaudela goza batzuk, zure abanikotik ateratzen direnak horrela.
1: Gainera, lehen nahi patzen genuena ez, askotan, esaten da, ama izaten zarenean musikatik urruntzeko behar bat dagoela, edo, bueno, behintzat gizarteak edo industriak ala eskatzen du, bestela, bueno, zerbait gaizki egiten ari zara, ez? Zure umea bakarrik uzten ari zara, baina gizonezkoei askotan ez zaio hori eskatzen.
0: Claro, hor pasatzen da, amatasuna oraindik ere, gizartaren zati handi batek ulertzen du sakrifiziotik. Eta zaintza erdigunean jarri behar duzu bai ala bai, eta sakrifikatu behar zara. Eta egia da, amatasunaren ondorioz gauza batzuk utziko dituzu alde batera, baina edo zein erabakirekin bezala, ez? Osa esan nahi dut,
1: bizitzako
0: erabakiekin beti zerbait irabazten dugu, zerbait galtzen dugu edo ez galdu, baina momentu batez alde batera uzten dugu, zerbait, orduan
1: prioridade kontua.
0: Claro, prioridade kontua da. Ezin dena da amatasuna beti ere sakrifizioarekin lotu. Zergatik sakrifikatu behar naiz, ez? Edo nik hasieran banuen beldur hori, Lehen nintzen Eneritz. Eta orain naiz, ama. Osa, Eneritz ama izan da, eta maten du ama bakarrik zarela. Orduan, ama naiz, ez oliba nago lanean, bagian ez naiz kazetaria, eta ez oliba nago ezer egiten musikan, ba ez naiz musikaria, eta orduan, hemen jadukazu etiketa bat, ama.
1: Bai.
0: Kontuz, baina horrearen horreak egin behar duarik eta, eh?
1: Bai.
0: Baina egia da, dela, gizarteak jartzen digun, ba, etiketa bat, amazara, priorizatu behar duzu aurraren zaintza, amuerte, sakrifikatu behartzera, eta utzi behar dituzu gauza asko alde batera.
1: Bueno, hobiak alde batera.
0: Hobiak alde batera, hori da. Ba, bai eta ez, hor norberak priorizatu behar du. Baina egia da, eta hori horrela da. Ni ama izan banaiz iraiako gehi batean, oso arraro alitzake. Bueno, asteko fizikoki zingo nuke.
1: Hori asteko.
0: Baina urriako gehi, oholtza baten gainean egotea. Eta gizonezuk egiten dute.
1: Bai.
0: Agian urrengo astean. Edo agian urrengo gunean, eh?
1: Edo egun bertan.
0: Niri
1: gertatu izan zait. Ez dakit nire izan zen, hori dela bi urte uste dut izan zela. Beken. Merendiren kontzertuan,
0: bai.
1: Kontzertua bukatu zen eta berak esan zuen, orain joan behar naiz abisatu berri dirate nire emazteak umea izan duela. Ta izan zen modu bat esateko eskerrik asko, ez kontzertua ez bertan bera usteagatik, baina ostras.
0: Uf.
1: Ostras.
0: Baina hor publikoaren gehiagoak zer egingo zuen? Txalotu?
1: Claro.
0: Ta, ostras, ze aita ona, ze xalatu hau, hain dihoa, enumia ezautzea.
1: Claro. Baina momentuan, nuntzinen.
0: Claro. Claro, eta bere mazten goza makarrik.
1: Bai, horrelako gozak ikusten dira. Ez dakit jasan duzun iruzkinik edo norbaitek zerbait esan dizun negatiboa kasu honetan ama izan zarelako eta bai musika eta bai kazetaritza momentu batez alde batean utzi berri izan duzulako.
0: Bai, eta jaso dut hori oso gertuko pertsonekin defendatzen ditut egin batean beste belaunaldi batetik datozelako.
1: Bai.
0: Bai, ez dut izenik esan nahi. Uste dut ulertzen dela, defendatzen bai. Ditut horregatik. Eta ziurrenik gien maite dituen pertsonak direlako mundu honetan.
1: Bai.
0: Baina bai, ba, adibidez, nik esate baterako neomak ez nuen utzi aurdun, ez negoen aurdun neomak utzi nuenean, edo ez... Ibilbide hori ez nuen utzi ama izan nahi nuelako. Eta ziur nago jende askok hori pentsatu izan duela, eta esan didate, eta beno batzu eman dizkita zarpenak, eta beste batzu ez, eta ez da ezer pasatzen baina etxean bertan ere, nire nago kriston monoarekin gauzakiteko. Hori da horrela, osea, orain txortan esaten diazu, neritze gauean egoko zea holtza honta, bai. Horrela nago ez, eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesaten dut, ostras, jaztet gauza gehiago ingo musikan, edo ez nahi zigoko, eta entzun izan dut, edo esan izan didate, etxean bertan, eh? Bueno, baina oain umeak intzaude.
1: Beste etapa bada.
0: Beste etapa bada. Hori aprobetsatu behar dezu. Eta esaten dut, ez, tio. Eta zergatik ez ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea. Eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo ritmo horretan egitare, ez dala, ez da bideragarria ba. Orduan, orain, ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dure berbari. Ez aprobetsatu. Nomea lo dagoenean. Venga, kantutxo bat, letratxo bat. Eta, jengo dut baina dobitan, zauzkat beste mila gauza egiteko.
1: Bai, ez da bata edo bestea.
0: Claro. Eta ordu nengoenean ere, bueno, izan un sortea bai zarautzen eta bai piratetan latxamarekin igotzeko bestera. Kriston tripoiarekin, ja.
1: Bai,
0: eta hor ere, baina jungo zea bestea, holtzara, baina ondo zaude, esatet, ostras, ondo balimanago, etxeko guzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten balimanago,
1: zerbatik
0: ez nahi zegoko holtza gainera, ez? Eta lehen aztu zait, hitz egin degunean, ea industria, ea kontziliatu daitekeen musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta beste alde batetik aurduntza den momentu hori ere.
1: Bai.
0: Ez, orduan aldi guztiak ez dira berdinak. Batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat, orduan gelditzen bada. Eta fisikoki osasun aletik edo mentalki edo ez balima da gai edo ez balima du nahi oholtza baten gainera igo ez du dirurik irabaziko, baina autonomo balima da, autonomoen kuota ordaintzen jarraitu beharko du. Hortaz, gauza hasten daia orduan aletik.
1: Bai, bai, egizan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta. Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz?
0: Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat.
1: Bai. Ez egin behar delako.
0: Egin behar delako. Zuri ere gertatuko zitzaizun eta uste dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakziotan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau emakumei bakarrik egin beharrean dela podcast bat ez dakiz zer. Beste gauza bati buruz, eta hona etorriko, bueno, ba, musikari buruz. Mm-hmm. Edo Durango kazokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz, eta etorriko dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baino, horrekatua izan da dira,
1: Bai.
0: Sartu emakumeak baita ere, Edo askotan gertatzen daia ez dakiten eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea eta irakurrita. Horrela ezin dugu egin.
1: Emakume bat ematoio sartu behar da.
0: Sartu behar ditugu. Eta hor gero dator beste meloi bat eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina Izaro kontatu zuen behin deitu ziotela ez dakize proiekturako eta ez emakume bat behar genuen eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Karo, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra ditzek diderakoan ze, etzait bidezkoa iruditzen, ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait, bai. Ariketa hori egitea.
1: Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekena natural.
0: Hori da. Baina zergatik ez egu ateratzen natural, ba ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak.
1: Horren txertan maila altuan, esango nuke dugu, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako.
0: Pero, estadio handiak zeintzuk ari dira betetzen.
1: Bai.
0: Nik ilobak ditut, txikiak. Eta 8 urteko ilobari galdetzen badiozu, bai, ezagutzen ditu musikari emakumeak eta ze talde gustatzen zaizu. Ba, esango dizkizunak. Eta ezetak bulego, ez daukat ezer berain aurka, baina esan nahi dut.
1: Ez bai, baina horrela da, bai.
0: Azkenean, lehen aipatu dugun industriaren piramide punta horretan, beraiek daude.
1: Bai.
0: Onak dira, baina ez daude hor. Gainontzeko guztiok, baina hobeak direlako. Beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor.
1: Bai.
0: Eta errazagoa delako beraiek igotzea.
1: Bai.
0: Orduan da pena bat galdetza ume bati. Ze eta zer entzuten dezu ez dakiz zer eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek egunen batean musikaria edo abeslari izan nahi badu, referentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat. Ez?
1: Bai.
0: Ba, ez du amestuko.
1: Erreferente falta dago.
0: Claro, ez du amestuko.
1: Eta gainera, esan nuke, kazetaritza beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela, estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko?
0: Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da.
1: Bai.
0: Eta gertatzen da modu oso heavy batean. irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nere ustez, ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, bueno, elkorreon idazten du, elkorreon ematen diote hitza gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue. Señor horrek zer duen buruan hori dazteko, bale, jazta. Baina gaina publikatzea. Baina gaina publikatzea. Eta norraitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut.
1: Jende askok.
0: Claro. Atrebituko litzake gizon hori...

0: izan daiteke. Ba, bidali zigun, korreo bat esan ez, erderaz esango dizu. Siete niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. Siete niñas. Hola. Es que iruditzen zait, lotxagarria, nazkagarria, eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika eta ipatu degula, eta guainera ipatu bezula, galderetan gogoratzen naiz, eskaldi, gertatu zen, baina galdera bazen zerbait estetikari buruz, fizikoa, bueno, ulako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, bazuen estetika irudian nola sentzen dezuten, nola zuta tal tal, eta parentesi artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Es que ez nago zure iritzia eskatzen.
1: Ezakitzen momentutan pasatzen den kazetari baten burutik.
0: Claro.
1: Gainera izan behar duela zerbait objektiboa. Gauza subjektiboak sartzen elkarrizketa egitekerak orduan dira ezakit.
0: Eta horrela, eta eske badakit, eske eskuasutan jarriko nuke, izango bagina sei mutil taldean, komentari hori ez litzatekela horregongo. Eta ez luke bidaliko ere, seis niños no tienen tiempo para, seis niñas. Eruditzen zait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa.
1: Ez que gainera da despektiboki egindako komentari. Ez que da
0: despektiboki.
1: Bai.
0: Eta idazten dituen ia artikulu guztiak daude despektiboki idatzita. Gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski baietz. Baina hori, eske, ez detu ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske, gizon hori lanean ez dakit egotea.
1: Ba, zerbait eukiko du, txantxileren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiare gustatuko zaionik idazten duela, orduan.
0: Claro, baino, bere irakurletatik, 10 irakurletatik, 7 hori irakurtzen badute, eta pentsatzen, eta egiten duten komentarioa bali ma da, imaginatu, bai, Josuneri ikusten zaio maz, tal, eta uxu, eske ja, ari dia sartzen,
1: bai.
0: Bere jarrera, matxistan ezka hori, hortan.
1: Eta okerna askok irakurriko dutela eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela.
0: Claro, zebet aurrekok nire irakurtzen ditugu gauzak.
1: Espazio sakonago izan ondoren beti gustatzen zait tentsiere mutik nola baita ateratzea. Zaila egiten zait ere,
0: vale.
1: Aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut.
0: Vale.
1: Eta horretarako bat orgaldera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezko bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, vale. Simple eta labur erantzuteko eta alden azkarren. Vale.
0: Presio, bai.
1: Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Unean unekua.
1: Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren.
0: Selektiboa eta irregularra.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Oparoa, espero, eh?
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke.
0: Musika tresnak egun batetik beste ikastia.
1: Ostras, ona, vale. musikaren industriaren oztopo nagusiena.
0: Industria bea.
1: Inspirazio iturria.
0: Bizitza.
1: Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Adrenalina, bai, motivazio.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Epairi gabeko momentu bat.
1: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat.
0: Gauza asko.

0: Gauza bat, gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Anitza.
0: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Ez dut ezagutzen oraindik.
2: Ez ezaguna.
0: Balio du. Eta 2026-eko zure helburu nagusia?
1: Oh. Hemen esaldi.
0: Vale.
1: Vale. Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea.
0: Vale. Eta musikan?
1: Eta musikan... publikoari zerbait erakusteko gai izatea.
0: Mm-hmm. Ba, galdera hauekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula, uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. Kazetaritzatik ere, bueno, lan asko daukago egiteko, ba, kasu honetan, eta nik eskerrak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure ari izategatik, elkarrezketa politago gurekin izategatik, eta mila eskerren eritz etortzeagatik.
1: Zuri eskerrik asko, lako espazioak sortzeak.
0: Bueno, eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten. Eskerrik asko.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak ditugu puntu-puntuan eta naiz erratiko informazioaren arian azken orduarekin gatoz. Eta kontatu behar dugu Gasteiz blusaren eta neskaren eguna ospatzen ari dela eta baratxuriak, txarangak eta eurimeatxua dakarten odeiak ari dira protagonista izaten Andre Maria Zuriaren jaiez topera gozatzeko egun honetan. Goizeko zazpietatik aurrera, erregaren ateakalea baratxuri usainez bete da, 70 baratxuri posturekin guztira, Santa Isabel Hilerrian hildako lagunen omenezko loreskintzaren eta aurreskuaren ondoren goizean goizetik kuadrillak kalera atera dira. Zentroa bete eta zegoela goizeko 11etan barrika lasterketa hasi da upelak plaza berritik bultzatu, zirteera Gorka Aginagalde aktore eta umoregileak egin du eta urten ere basatiak kuadrillak irabazi du. 9 ediziotako garaile postua mantenduz. Bigarren akelarre geratu da eta 3. zoroak kuadrilla animatuenaren saria berriz Siberiarrak taldeak eskuratu du. Jai eskaintza hori osatzeko nekazaritza eta abeltzaintza azoka ere dago unibertsitate kampusean. Aurten behi azien daitzuli da gainera, dermatosiak eragindako murrizketak kendu ondoren eta behi limusinoak eta pirinotarrak ikusi alizan dira baita zaldiak eta astoak ere. Arratsaldean esango dugu blusen eta nesken paseotxoa izango dela, aurten ibilbide berezi astreinatuko dute gainera foruen eta olagibel arteko elkargunetik, baina ordutegi banatuekin, batzordekoak 22 kuadrilla, arratsaldeko 5:30 irtengo dira eta federaziokoak 7:30. Guztira 7.000 lagun inguru ibiliko dira. Motorrak berotzen hasi dira beraz, gero etorbilago dagoen Zeledonen jeitsierara eta abuztuaren 4 abiatuko diren Andre Maria Zuriaren jaien hasierara begira.

0: Hori batetik eta bestetik esan behar ere uztailaren 25 honek, Santiago egun honek beste hitzordu esanguratsu bat dakarrela Euskal Herrian, Getxoko nazioarteko paella lehiaketa. 70. edizioa du txapelketa gastronomikoak eta 120 paella aurkeztu dituzte aurten Aixerrotan. Eremu ofizialetik kanpore, bronxean, 11 kuadrilla elkartu dira. Hori bai, haizea izan dute etxai gaurkoan eta datozen orduetarako ere euria espero da Bizkaialdean. Izan ere, abisu horia dago ezarrita larun bat arratsalde honetarako, euri zein kazkabar arriskuagatik. Kontatuko dugu ere arratsaldeak ematen duena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Tira, eta informazio praktikoari dagokionez, egunean zehar aritu gara hainbat gorabehera kontatzen errepideetan. Une honetarako normalduta dago gutxi gorabehera Euskal Errepide Sareko egoera. Hori bai, aipatuko dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazi duenez, gaur arratsaldeko 4-10 bitarte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Eta eguraldiari dagokionez, esan dugu mehatxuka ari direla odeiak Euskal Herriko hainbat puntutan, batzuetan euria ere hasi da dagoeneko, beraz larun bat aldrebesa datorkigu gaurkoan. Horren xehetasunak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean, odeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka odeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutxuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, odeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14-22 bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22-25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21-28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker eta arratsaldeko 3:05 ditugularik ia. Agur esango dizut bihar arte entzule jarraian Julen Goikoetxea lankideak hartuko duelako lekukoa naiz irratian, Turraren kontaketarekin. Haren konpainian utziko zaitut beraz datozen orduetan eta esan bezala bihar itzuliko da informazioaren aria goizeko 9:00. Larunbaton pasa.
3: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratian egunero bezala Turreko etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, aldi berean agur bat eta arratsaldeona baita ere Euskal Irratien bidez emankizun hauekin bat egiten duzuen guztioi. 20. laneguna, azken aurreko etapa du Turrak eta oraintxe momentu garrantzitsu bat ere ikusten ari gara. Galibier gainean lasterketa pasatzen den momentu guztiak bezalaxe une berezia delako, Turrak nolabait ere igaro du lako bere sapaia 2600 metroraino igo direlako eta oraintxe igaro du Turreko lasterketa buruak ez barkatu sailkapen buru den Tadej Pogačarrek Galibierreko gain hori. Berehala eguneratuko dugu lasterketaren egoera zein den, esango dizuegu ihesaldi bat badaukagula, taldetxo bat badela lasterketa buruan. Egunak jada bainbat mendate gogor gainditu dituela, Croix de Fer maila berezikoa gainditu dute, Telegraf igo dute lehendabiziko mailakoa eta Telegrafik ateatuta kasik ere aipatu berri dugun Galibierko mendate hori gainditu berri du lasterketak. Lasterketa buruko egoera horri dagokionean zer esango dugu? Taldetxo bat, hainbat txirrindulari, 5 txirrindulari hain zuzen ere, Galibier gaina igarota jeitsiera bete-betean direla, jeitsiera luzea daukate aurretik, Sepp Kuss, Jay Hindley, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Matthew Richitello, lasterketa buruko taldetxo horretan, orain gutxira arte genituenak, baina ikusten ari gara, Decathlon taldeko Richitello, lasterketa buruko talde txorretatik atzera geratzen ari dela, ez dakigu jeitsieran arazoak izaten ari delako, edo beste arrazoiren bate tarteko atzera geratzen ari da, esan bezala lasterketa buruko talde txorretatik. Tropela ere aipatuko genuke, baina tropelik ez daukagu, autobusari tropela ditzen ez badiogu, une honetan tropelik ez daukagu, liderra doan taldean 5 txirrindulari. Tadej Pogačar lidera, Isaac del Toro bere taldekidea, eta sailkapen nagusien 3. postuan dagoen ziklista, Renko Evenepoel sailkapen nagusiko 2. Pol Seixas sailkapen nagusiko 4. eta Leni Martinez beraiekin batera hortxe ikusten ari gara, hau ere sailkapen nagusian une honetan 5. postuan legokeen ziklista. Beraz, nagusiko lehendabiziko 5ak elkarrekin ditugu une honetan lasterketa burutik 4:24 atzeraxiago Matias Esquelmosedoan taldetxoa, Pogačarren taldetik gutxi gora bera 20 atzerapenarekin izango genuke Esquelmosedoan taldetxo hori, eta Esquelmoserekin batera hortxe Nicolas Prudhomme eta Maxime Van Gils izango genituzke hirukote hori osatuz. Lasterketa mila busketan eginda, lasterketa Galibierren bera, lasterketa La Sarengo maila bereziko mendate horren bila, Sarengo mendatea igo ostean Alpe Duezen izango dute helmuga, baina ez dut atzoko igoera guztia berriz egin beharko, izan ere nolabait ere Alpe Duezeko azken 3 kilometroetara aterako dira, baina aurretik esan bezala Sarengo mendatetzarra igo beharko dute, ia 13 kilometroko igoera da eta bataz beste 107.3 penditza daukan igoera da. 42 kilometro une honetan lasterketa amaitzeko, etapa amaitzeko, eta gaur zerbe jokoan daukanak, kale edo bale egiteko eguna, edo beste ikuspuntu batetik begira dututa, daukaguna negurako etxeko mandioan ondo gordetzeko eguna ere izan daiteke, gero negua luzea eta hotza izaten delako kasu askota. Baina hotza eta luzea izaten ez dena, hemen txegure maiko giroa izaten da, normalean beroa eta bazutan txispak ere ateratzen direlako, hemen naiz irratiko Turreko kontakizun hauetan, eta gaur ere bidelagun apartak ditugu, eta haiek agurtzen hasi behar dugu. Lehenik eta behin, Ainhoa Artolazabal, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Ja, badaki presiaka xamarri bilizarela, baina iritsi zara eta ondo.
1: Horri zin izan nahi garre guardin, bizileta hartu eta lehenengo bueltak ikusi ditut eta kontuatzen eako, esan et txos, behan du nijoa.
0: Horri ziago klasika, Tomas Silva, Astana taldeko urugaiarrak irabazi du, Igor Arrieta 2., Antonio Morgado 3., Gorka Sorarrain Tolosara 9., azkenerako saiatuko gara gaur saio amaitu horretik Gorka Sorarrainekin ere hitz egiten. Beraz, goiza bizileteren inguruan pasa duzu eta arratsaldearen hasiera ere bai.
1: Baita ere, Semia Castilla Leonen dago, itzulia, amaterren itzulia korritu du gaur bukatze zuen eta bueltan da eta bila egun ber.
0: Hori horrelako lanak ere tokatzen dira, hemen gauzak diren bezala dira. Ainhoa, esan dugu, tropelik ez daukagu, lasterketa mila zatitan hautsita daukagu, lasterketa buruan ihesaldian doazen taldetxoak, gero, sailkapen nagusiko 5ak ere elkarrekin doaz, 50 kilometro jeitsiera luzea daukate, Sarengo mendate igo behar dute, eta ondoren, Alpe Duezerako geratuko zaizkien kilometro gutxi horiek, 4:30, atzo ikusi genuna ikusita gero. Atzoko ikusi genuna ikusita bueno, gero, etapa non dago, non ikusten duzun honetan, aurrean edo Pogatxarren taldean?
1: Aber, guri gustatuko litzaiguke guke atzoko ikuskizuna berriro ikustea, ez?
0: Uh-huh.
1: Egia da, bueno, ba, dauden sariak nik usten dut ja, banatua daudela, Karapazen kasuan Mendiko saria eramango du, Pedersenek Maiot berdi eramango du, eta lehenengo bostak ordi joazti, ez? Kontua da, eta gustatuko litzaiguke leheno esan deten bezala, agian berriro ikustea Pogatxar bat atzo emantzun ikuskizuna, ez? Alpez, Alpe duezen en, bebetikan in, ba, jo, lau minutu horiek erantzi, esaldi hartu eta irabaztea, ez? Zer pentsatzen deten, bueno, ba, gaurkoan agian ez dula olako... Bastakit, konbentzimentu horrekin egingo, eta nik usten dut gaurko karrera aurrian izango deula.
0: Bueno, ikusiko dugu. Iñaki Arratibel, arratsaldeon eta ongit hori zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo entzun genion Tadei Pogatxarri esaten, nolabait ere atzokoan bazuela talderen askatasun hori eta pagaraipenaren borroka hori bilatzeko. Gaurkorako bere erronka dela Isak del Toro hori laguntzea, sailkapen nagusiko hirugarren postu hori ba mantentzen, indartzen edo dena dalakoa. Zuzen zuzenean galdetuko dizut, sinisten diozu Tadei Pogatxarri hori?
2: Ez. Eta batez ere nola di joan momentu ondan, ez? Tiraka eta katzen nahi dana beraka Del Toro da.
0: Bai, estudarama, dena esaten hasi da, taldekidea estudarama. Gero aztertuko dugu, Iñaki, atzo Pogatxarrek egin zuen hori, ba, mendatearen bebeti jo, iru minutu pasatxoko atzerapen hori, ba, moztu, jan, eta gainera etapa irabazi zuen modura irabazi. Ainoari egin diodan galdera bera egiten dizut. Zuk oraintxe une honetan, helmugarako 48ren faltan, maldan bera doazenean, eta Pogatxarren atzerapena, lasterketa buruarekiko, lau minutu terdikoa denean, etapa non ikusten duzu?
2: Ba, ni zalantza bat. Ni zalantza bat. Ni nago hain garbiz ez ikusten nahi nuak esan duenak ez? A ber, nik ikusten nahi nahi zena da, Pogatxar tiratzen nahi dela bere taldetik bakarra izango balitz bezala. Eta nik ustet bere helburua dela beste behin, bueno, nik ez dakit, dakiten, biak baldakin motel joten. Berakik joa, aldapa bakora ikusteu, eta ikusteu, nik hemen motel joten banaiz gehionek atzen naiz, orduan tireitegu. Nik zarantza bat, ez ditu narrapatuko, eta gaina ikusi nahi nuke, ez da bideni indarrak, egun eroi bilidianak, bai ikus, bineo juntzenatik, eta baita Karapaz, eta Ayusokin zarantza asko ditut, ba, eta jintra urz nola ibilikoan, baina benetan ez dutzen astean bestea, eta atzeti datorrela, eta berse ritmo manten dezakaten, nik zarantza bat.
0: Aitor Aierza, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, hemen ari gara eta aurrean atzean lehenik eta behin zunon ikusten duzu.
3: Nik aurrean.
0: Aurrean. Mhm. Gozatze zaite anistasuna, biritze anistasuna. Gero estaba idan.
3: Bueno, atzo es mandu nun, Pogatxar geratzeko zula.
0: Ai.
3: Ta hor arrisko hartu.
2: Apostu saia.
3: Bakarra es mandu nula, esto es. Baina gaur eske lan pila di marko. Gainera bere arazorik nagusiena Del Toro oso justu doala. O sea, Del Toro ya hain gaizki doa lima doa geisten, normalean oso jetxista giona dala, horrek esan edo oso gaizki doala. Eta egoran, Pogatxar erritmoan jartzen hasi denean, Del Toro gelditu eginda. Horrek esan edo, gaina hor seixas oso gertu hauka, nik uste que esango diotela kontuz, hirugarren postu hori ezin degula galdu, ez? Eta ez dut gaina ikusten gaur seixa askotzen. Egia da Ritxitelo daukala gora aurrean. Eta, bueno, zelkapen bat dago, por cierto, jokatzen, eh? Da, jetxitzai txarrarena. Osa, horri...
0: eta nor doa lidertza.
3: Hor romok zeukan nira azita, turmaeteko etapan, nola jetxiztun ikusita, gaur Ritxiteloren jetxiera ez dakit asko ez zobeagoa izan dan, eh? Porque, hogeita segundu galtzen dihoa jetxiera hori... Kaliberreko jetxera ez da erresa, baina zaila ere ez da, oso azkarra da, da baina bueno, eta jetxera oso txarra, baina bueno, hor, ondo torri daki oke bai seixasi bat, ez ere Del Toro gaizki baldin bago, ba, bintzat erritmo pixkat jartzeko eta Del Torok sufritzen duen, ez? Eta gero ere bai, ikusi beharko gu hartze gertatzen den bosgarren postu horrekin, printzipioz orain bosgarren postu hori Ayusok dauka oraingoz, eta ikusi beharko garlen Martinezek zer egiten duen, hor sartuko dira eskil mose, Rudomez eta Van Gils.
0: Hori da, Van Gils da, hirugarrena bai.
3: Tropeltxoan sartuko gara eta hor, behintzat, ba... Ez dakit, bot... Ba, dekatonik lan egin dezake eta Red Bullek ezakit lan egingo duen. Beharrik ezak eta gainera horrean jin lidauka, hor duen ez dut uste. Ba.
2: Nik ulertzen ez dena, hori baldin bada, eta del Toro gaizki baldin bai joa, zeiteu Pogatxarrek hola tiratzen, edozein momentun usten gomaren aiten nahi da.
3: Aspertzen delago.
2: Claro, horregatik esatete, demen aldapakora asteanen, esango, zeitete hemen, lasai.
3: Osa, lehenko gunean, renko gira zizun etapan, demora guztian pinganiak entzogu nintze egiten. Osa, zigoan oso lasai, ez, da besteak topera, ez, bueno, horrelako da, Pogatxar.
1: Bueno, garbi dago nada, ez, hemengo oazen esatea tropel nausia zerbait esateagatik, ez, edo gutxinez sailkapenean lehenengo dihoaztinen artian, ez, atzetikan hiru sartzea dihoaz, ez da erritmo bat ikusten dut iesaldi, aurreko iesaldi hori dihoaztinen naiz eta Pogatxar tiraka atxu, ez, horregatik esaten nun, baneretzako ere lasterketa gaurkuan ere aurrian dagola. Ikusiko dugu, bueno, Isabel Toro hain gaizki baldin badao ere, bueno, zehala baldin bada, bueno, ba, nola baite Polxe Isasek, bueno, ba, mugitu egin beharko du, ez? Agian ikusiko dugu, azkeneko igoera hortan, ze pasatzen dan, baina nola baldin bada, eta Pogatxarren eginkizunan igaurkuan, ala usten dut, horregatik esan dut, iesaldian dagola gaurko lasterketa, bueno, ba, Isak del Tororen bizkarzain hori lan hori egitea.
0: Ikusiko dugu, lasterketak zer erakusten digun, 43 kilometro une honetan helmugarako lasterketa buruan aipatu ditugun txirrindulari hoiek eta dauzkagoe, Sepp Kuss, Jay Hindley, Juan Ayuso eta Richard Carapaz, 25-30 segunduko atzerapena Matiu Richitelorentzat eta atzetik badaude tartekatuten bat ziklista Pigan Zoli, Arensman, Tobias Jalan Johannesen besteren artean eta Mailotoriaren taldea orain atzetik ziklista batzuk sartuta Tadej Pogačar, Isak del Toro, Renko Evenepoel, Maxime Bangils, Matias Eskelmose, Paul Seixas, Nicolas Prudhomme eta Lenny Martinez izango genituzke. Sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, gaurko etapa jokatzen hasi aurretik, Tadej Pogačar lidertzan, 7 minutu eta 11 segundura Renko Evenepoel bigarren, Isak del Toro hirugarren 9:42, laugarren Paul Seixas, 10 minutu eta 6 segundura, 24 segundoko tartea del Tororen eta Paul Seixasen artean, oraingoz del Toro dauka podiumeko 3. Postu hori, 5. Lenny Martinez 13 minutura, 6. Matias Eskelmose 13:09. Hor ere 9 segundoko tartea 5. postuaren leia horretan. 7. Juan Ayuso 15:48, naiz eta orain iesaldiaren inguru horretan ibilita, postuak aurreratuta izango litzateken Lidl Trek taldeko txirrindularia. 8. Richard Carapaz, 9. Tom Pidcock, hauen artean ere 15 segunduko tartea besterik ez dago, eta 10. Postuan Jordan Llegat izango genuke, 23 minutu eta 21 segundura. Iñaki Erratibel hor garbi dago, borroka ezberdinak ikusten direla, del Toro eta Seixasen artean, 24 segundu, geratzen dena kontuan izan da, ez da diferentzia haundia, baina indarra nola dauden ikusita, akaso del Toro gor altxor badauka, bere alde.
2: Bai, dauka, eta ez dakitena da, ze erantzun emango guen, ez, eta hoi dikusiko du aldapagora. Nien ere sensatzia da, hauri gora bera botatzen nahi diala, del Toro gordetzen nahi dala bizkat indarra horatzean jarrita, uste ditu bestiak. Ez dakitzen bateraino, atzea geldituen momentu ontan da ezindulako, edo bizkat nola bait, botatzeanen, tiratzeanen, pixkat haula despistatuta, edo pixkat motelagoa erantzuteula, baino egia da borroka oidala, oidak erilitzen zaigun borroka, bestia da ikustea berriro, balen, enoa komentatu bezala, Berpogatxarrek atzo bezalako exibizio bat egiten duen.
0: Espero duzu, bai, zuk espero duzu horreinaki, beste erakustaldi bat.
2: Ni bai.
0: Bai. Bueno, laster itzuliko gara Turreko kontuetara, baina saioaren hasieran aipatu dizuegu gaurkoan Ordiziako klasikoaren 103. Ekitaldia jokatu dela, 167 kilometroko ibilbidearekin abaltzisketarako 5 igoera hoiekin. Tomas Silva Astana taldeko ziklista izan da irabazlea, Igor Arrieta bigarren denbora berean, 3. Antonio Morgado UAE taldeko ziklista, Cristian Scaroni 4. Nathanael Tesfatxion 5. Ludovico Crescioli 6. Diego Ulisi 7. Kevin Bermaeke 8. eta 9. postuan, etxe honetako txirrindularitza kontakizunetako lagun ere badugun, azken egunetan ere berarekin hainbatetan hitz egin dugun, Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
4: Apa, gaixo, arratxaldean.
0: Eta zorio, na, Gorka?
4: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno.
4: Eta gaur, ondo, izan dituten aspaldiko sensazio benakin eta disfrutatzen etxeko garreran.
0: ikusi zaitugu, elmugatik pasaera guztietan eta, ba, lasterketan oso sartu eta aurreko postuetatik gertu, somatzen zitzaizun, ba, egun onarekin zebintzala eta lasterketan era, ba, kontzentratuta ikusi zaitugu, Gorka.
4: Bai, bai, hasieratik, bueno, altura tiene torren eta enekin alturan eta sensazioan egin bilen, zaino, bueno, izta jakitzen gero lasterketan nola jungoztean eta... Baina bai, asira-asirati normalen hor dizin sufriki inizan dut, baina arte, baina gaur disfrutatzen eta hankasunan gemai.
0: Aurreko egunetan aipatu diguzu Gorka, ba, altueran aritu zaren honetan, betzen nuela lehen aldia, aurreko batean ere altuera egiterakoan, gauza getxitza izkizula nahi bezala atera, gero ba, errendimenduan ere nabaritu zenuela hori, zentzu honetan behintzat, altueratik jetxitako lehen dabiziko lehiak eta eguna ikusita, gauzak etxeko lanak ondo egin dituzunaren esenale?
4: Bai, bai, hogeita marte izan arre, guendineko berria naiz, errendimendugo mundu honetan, altuerakin eta bigarren aldia bagarritan, altuera ikenula, eta, bueno, esan izan aurreneko aldin ez zidela asko funtzionatu, baina ematen ez bigarren honetan pixea gai funtzionatu, bai.
0: Gorka, larraizko iguera, abaltzisketako iguera hori izaten da, ondoren gaintzarako bide hori izaten da, erabaki horra askotan, ordiziako klasiko horretan, askotan, azken itzulian, erabakitzen da kontua, baina egia da, itzuli, ba, pilotoiak ere beste estutu bat ematen diola erritmoari, eta pixkanaka gogortasuna pilatzen joaten den lasterketa da.
4: Bai, bai, eta kostienten itzan, igoera baino gaintako paso horrekin, jetxieran, erabakitzala karrera hau, lehen urten ala erabakitzan, eta urten ere kostienten itzan, eta bai, bai Igor, bai Silva oso kontroladutan itxun. Eta kontuatu naiz, bueno, gaitan 12 pertsonak, koronatu dugu, eta kontuatu naiz jetxiera hasieran erazatuko azmoatzuela, saiatu naiz ari segitzen, baina, bueno, beste txirrindulari bat zartzeit arten, nahi zapegitu pasatzea, eta da, jetxiera aldein dugu epioiek, eta pena pixatekin gatu naiz, bueno, erantzun dut, jetxierako bigarren parten, eta aldein dut bakarrik, irugarren postun gatu naiz, hor kilometro baten falta no bakarrik, bai aurreko bioien arten eta grupotxan arten, eta pena pixatekin gatu naiz, irureun metro falta garrapatu nahu, taldeak, eta azkenen, ba, bueno, behatikaren postu basondoa, baina podiuma hor txeukieten sensazioekin gatu naiz.
0: Bueno, Gorka, zentzu horretan, amorru edo pena puntu horrekin geratzea, pena hori, ba, sentsazio honetan kanalizatzea lortzen baldin bada, ba, datozen lasterketei begira, egutegi polita daukazu aurretik, ba, ondo aritzeko moduan, mentza sentsazio honekin aritzeko moduan zara, ze datorren agi esan, polita da.
4: Bai, bai, urrengo asteburu Donostin eta Getxon izango naiz, Getxo egia gustatzen den karrera badala, ze Donostin oso igotzaien da eta normalen netako gorxia barritxe zait. Eta horta, tea, ba, Getxon aprobetxatze duen, eta geho Burgoseko itzulin izango nahi, eta horta, ba, bueno, gorko egunak egin ilusioa dut, agia esan.
0: Gorka, bomboak aguantatu du gorko eguna?
4: bai, aguantatu, ez dakit, Donostin eta Getxon aguantatu goz, bai, osaba, bai, lehuzuk alkizako dira, eta alkizati pasantzea Donosti, eta ez dakit, egun hori aguantatu goz, baina, bueno, egun horta bintzati bitxikoa.
0: Bueno, ba, bomboa puskatzeko motiuak ematen jarraitzen baldin baduzu, seinale hona izango da. Gorka Sorarrain, eskerrik asko, gaurkoan ere guretzako tartetxo bat hartzeagatik, badakigu orain ba, bazkaritarako elkartzeko azaretela, beraz ez dizugu denbora gehiagorik enduko. Eskerrik asko eta gozatu gaurko egunaz.
4: Eskerrik asko eta disfrutatu zuek, turreko eta pataz.
0: Ondo izan. Venga, entzulei azalduko diegu, bomboaren kontua aipatu dugula, ze gaur ordizian talde aurkezpena eginduten unean, antxe ziren, ba, Gorka Sorarrainen familiakoak eta lagunak bera animatzen, eta bere izen aipatu denean, ba, bombo bat jotzen hasi dira, eta galdetu diogu, Gorka Sorarrainea bomborren historia zein den, eta esan digu, bigarren lasterketa zuela, eta ia sekulako kolpeak hartuta dagoela. Eta horregatik galdetu diogu, ba, bomboak gaurkoa, osorik iraun ote duen, baina hortxe, Gorka Sorarrain gaurkoan ordiziako lasterketan, 9. Postuan, Ainhoa, zu lasterketa ikusten izan zara, aipatu dugu, ba beti, abaltzisketako azken pasaera horretan erabakitzen dela, eta hor, ba, alde batetik, goitiberakoan abilezia, lehendabizi maldagora indarra, eta gero goitiberakoan abilezia behar da, eta dena esaten hasita, pixka bat zakur zarra izatea ere bai, hor sortzen diren mugimenduetan asmatzeko.
1: Abatzisketa baino gehiago ez, nik usten dedala, larraitzetik gaintzara dijuaneko igoera hori ez, badirudi abatzisketan dala koronatzen dezuna, baino, bueno, ba, hankak ondo baldin badazkazu, ba, bai dala gaintzarako bideko, bidea juteko, ba, bueno, bidea proposa erasorako ez. Baino baita ere, Gorkak esan duen moduan, gaintzako jetxiera, bai, lehenengo zatia ez, baina hor erdikaldian oso teknikoa da ez, eta hor ondo gestendunak beti ateratzen du etekina, iaz aterazan, aurten ere bueno, ba, badirudi jetxiera horrek berriro erabakitzen dula lasterketa ez, eta bueno, ba, urtengoan ere alaxe gertatu da. Pena, bueno, ba, Gorka jakituntza, baina askotan ez, segundu bateko erabaki batek ez, zer egitea dizun ez, aurreko podiunea disputatu, edo bueno, ba, gaurkoan bezala behatzigarren postu hori oso postu ona dala, baina ban beti geratzen zea gazi puntu batekin ez, txos, banekien zertz egon eta bueno, ba, azkenian ez da izan. Hau gertatu zitzaiten kontu honekin Espainiako txapelketa batian banekin kurba hortan lehenengo sartzen zana irabazi egiten zula, ez? Eta zer dia gauzak iriste zania momentuan enitzun ez nu mugimendu hori egin, ba beldurrangatik edo nadalangoangatik eta Espainiako txapelketa hura ez nun irabazi eta gaurkoan bueno, ba Gorkai gauza bea gertatu za, ez? Zegarrantzitsuak izaten dian, batez ere olako lasterketan, segundu bateko erabaki horrek, erabakitzen dulako lasterketan disputatzen egotea edo ez.
0: Hortxe, Gorka Sorarrainen 9. Postu hori, turrera itzulita 34 kilometro, 7-8 kilometro barro hasiko dira, Sarengo mendatea igotzen, eta pixka bat, mendate hori igotzen hasi bitartean, esango dugu, liderraren multzoa, lasterketa burutik, 4:14 une honetan, pixka tatzokoaz ariten nuen nuke, Iñaki Arratibel, Tadej Pogačarrek atzo ba mendatearen bebetijo 3 minutu pasatxoko atzerapena zuen une hartan eta ihesaldian ziren guztiak garrapatu eta azkenerako bakar bakarrik iritsi zen helmugara. Asko hitz egin da azken egunetan UAEren barruan osasun arazoak, jendeak gaixorik zegoela, estu zebiltzala bat eta beste Pogačarrek atzo oso seguro ikusi zuen bere burua, esan nahi dut. Alde batetik sailkapen nagusian ere denborarekiko ba koltxoia handia daukalako. Baina bestetik Tadej Pogačar ez delako horrela atera eta huts egiteko arrisku ikusten baldin badu, nik uste dut atzo ez zuela hain beti joko, oso seguru ikusten zuen bere burua zentzu horretan, Tadej Pogačarrek bazekien berak ez zuela taldeak izan dituen osasun arazoien antzekorik.
2: Bai, seguru. Eta nik uste behak kalkulatuta zeukala, edo pentsatuta zeukala, nahizun bere rekor hori berriro alpeduzen jarri, nik uste bere helburuak dia ja nola baitzea erronka batzu hartu eta erronka horiek betetzea, eta nik uste hortan dihoala, atzo ointzun, behak kalkulatuta zeukan, eta segura eski bazekin, nahik alako abiaduran juten balen, baina ni alako abiaduran juten banaiz, alako denborarekin hasi behar nahi zilotzen.
1: Alako batio moitu behitut, bai. Egia da, Pantanik zaukan errekorra, eta minutu bat jetxi zion.
0: Minutu eta 24 edo horrelako zerbait izan dio.
2: Eta atzo entzunun, Pantanik zituen errekorrak 3 azkenekoak beriazian, eta gainera, izan zian erlojun kontraan betik hasita eta hortara soa zela ez etapa batean eta alare errekorra Pantaninen esan eta alare minutu bat gain.
3: Baina errekorra ez, errekorra ez da erlojupeko batean,
2: Ez, erlojupetan korri izan dela eta ez dutela, bat dut, nahiz zu hortik betik ateratzea eta tope soa zen bukaraino, ez, ba. Nik uste tonek erronkak ditula, ja gelditzen zaizkion erronkak dia bere buruagin. Ez da taldekin, eta nik uste denok dakigun bezala igoera iristen denean, zu indartsuena balin bazea, tira eta segiko nauzue.
1: Bueno, egia da, zaila izaten da, ja, maila hortera iristen zanean, ez, eta, bueno, bain beste, lasterketa, monumento, turra, girua, ez, irabaztitu zunean, nundi motibatu, ez, eta azkenian, bueno, nik uste dut, eta Tadej Pogačar ere esaten nahi da, agian Los Angelesen joku olimpikotan erretiratuko otean, ez, beste bi urte dira, orduan, zaila izaten da, ez, motza da, baina aldi berian luze izatea, ez, eta orduan hor importantia da ere, bueno, norbeak jartzen ditu erronkak, eta nik uste dut, Pogačarrek ere behar ditula, ez, nola baite, motivazio hori, mantentzeko, ze maila hortan garrantzitsua da motivazio hori mantentzea eta agian, bueno, ba behadan bezalakoa oso lehiakorra da, ba, bueno, ba jartzen ditun erronka horien ikuste politia diala eta atzokoa bazan, ez, Alpeduezeko errekor hori jaistea eta lortu zuen.
0: Beste gai bat ere jarri nahi dizuet, mai gainean atzo turrak Alpeduezen eman zuen irudiarena.
1: Oh. Wow,
0: hor beste eztabaida bat zabaltzen da, ez dakit enoa zu zeuk ze irubitu zitzaizun atzo turrak egitasmo bezala, munduari erakusteko leio bezala, atzo Alpeduezen eman zuen itxura.
1: Ba, bidanik, behin baino gaitan telebistati behidea hain itzala, egunen batian zerbait gertatuko, ha? Ze momentu batzutan Pogatxarrek ere nolabaiteko keinua egiten egintzun jendia, nolabaite bastertzeko, ez? Ondo dago ikuskizun hori, ez detena ulertzen da turrat dan enpresarekin nola ez ditu neurri gehiago hartzen egoera arriskutsuak saiesteko, ze bidea ikusi gendun zegartatu zitzaion Inar Movistarreko txirrindulariari, ba, UAE-ko kotxi aurretian zijoan, frenatu egin behar izan zun kolpian eta atzeko luna hautsizun, ez? Hogei puntu aurpegian arriskutsua dian. Ondo dago ikuskizuna, ondo dago turraren inguruan montatzen dan festa, baina niritze zait turra dan enpresarekin, dan daukan antolakuntzarekin egoera horiek saiestu egin behar ditu.
0: Itor, zer iruditu itzaitzun zuri?
3: Lehenengo, pantalinen errekorra konparatzeko, ze etapa egin zuten gaur egungo etapak nola egiten diren ikusita, eh? Madrid eta La Croix de Fer gozituzten lehenago. Zukigo atzo Madrid eta La Croix de Fer, eta harritun minutu bat gutxigo, eh? Zenet, askotan ere kontestuak jarri behar dira hor, eh?
2: Ez dira rekorra, dira, ze demoran indian, claro. Baldintzak oso ezberdin.
3: Ez da esan nahi guk esan dugu lagua, eta jende asko esaten du, eske Pantaniren errekorra minutu batean jetxi du. Ja, bueno, baina Pantaniren etapa, atzoko etapa, baina asko ez gogorragoa eta luzeagoa ere, bai, 160 kilometro atzo dut da hogei, izan zian, ez? Gutxo gara.
0: Hogeita mar,
3: hori juen nire batek
1: Zindiala alderatu, ez? Kontutan hartu barko genduke ere atzoko lastargetako bataz besteko abiadurare zein izan zen. Eta...
3: Bai, horregatik, esan eta askotan errekorra jartze ditugu hor mai gainean, baina, gau, eski igual Pantanirena askoz ez zailagoa da, Pogatxarrek atzo egin zuna, oso zaila izan da ere Pogatxarrek egin zuna atzo, bakarrik berak egin lezake. Alpeduezeko egoera, bueno, nik uste Alpeduezen urtero, bueno, igotzen den oro beti berdinak gertatzen dala, jendea juten dana egitea, txirrularitza ikustea, eta hori kontrolatzea oso zaila dala. Atzo ezakitzen egin zuen nion, esaten Pulitok esaten zula askotan, berak eixe dalekin izan zuen giroko lehia horretan, askotan, bat, tubo hoietan, lehenena jartzen zala, ze hor bazekin, inorek esen gozula pasa, orduan berak herriman jaizten zuen, eta bere herriman jartzen zula, orduan berak jabazekin hor, bintzat hor gutxigo sufrituko zula, ez? Eta ez da bakar, eta hori ikartzen ez, esateko ez dela bakarrik. Iner Rubir hori izan, gero batez ere hor, pertsona da dela zitzaiolako UAE-ko kotxeari derrepentean, oza, ez un il milagros, baina arazoa, ez? Renko jozunean, azkenan Renko ere frenatu egin zuten. Eta ez da lehenengo aldia, beste etapa batean ere bai, egin ezen zuha batzen zetapetan, Renko hori antzeko zerbait gertatu zitzaion ere bai. Ordune, nola moztu dezakezu hori? Jendak esatu, eske ordaintzen baldin jartzen baldin badute, bueno, berdinak gertatuko da, eh? Osa, azkenan ordaindu edo ordaindu, arazoa berdin izango duzu. Zein marrezu, etapa, osa, portu guztia baiatu? No, Alpe duezen egin dezakezu, ze azkenean zabala da eta aukerak daude. Baina beste portutan ezin dezu, joera guztia gaiatu.
2: Eta ezin dezuna da, igoeran, zein den txotxoloa eta zein ez.
3: Karo.
2: Eta nik uste tor txotxolasko daudela. Atzo entzun nun bezala, 200.000 persona, ez da izan bat zauden, hortik, 100 bata, ba, 1000 batzuk dia, ez? 2000. Orduan, erzen, hortik, txotxol asko daude, nik ez detu lertzen nola ateratzean batzuk, mozorrotuta, beti atera nahi dute, atzore bazeon bat ateratzen entzierroan bezala, ez? Korrikazi joala telefona, ikusi gabe aurrian zer daukasun, txirrendulari aldamenen di joala. Olako gauzak ikiditzea? Bai, indezak esuna da bakarri moztu beti gora, baino ez dakit horrek ere txirrindularitza helioken baita.
1: Edo foro bat jarri, ez? Foro maksimo bat jarri.
2: Ni, harritzen hauna da, hau gertatuko baliz beste antolakuntzetan, ze zango lukete?
3: Baina, Giroan eta Espainiako bueltan ere gertatu dira horrelako gauzak. Osa, Anglirun ere bai adidez askotan ikusitu horrelako irudiak.
2: Bai,
3: ez hainbestekoak, ze karo.
2: Eta ni 2004-en kotxeak gelditu intzen, ni fonaken kotxia, ni joan, hemen pidionetan niotzen, eta gelditu intzen kotxia, bestela, bi hiru tipo harrapatzak ditun. Orduan, hori beti gertatu aturren. Bai han, eta bai hemen, pinezta hori. Mostu behar bali mazu, itxi behar bali mazu, zenbat mendate itxi behar dituzu lasterketa batean.
1: Nik zalantzan jartzen dut, area juten dian gehiengo bat dijuan, benetan turre ikustea, txirrindularik ikustea, ozertara doazen.
3: Iker antzungo dizuta, inoa?
1: Ez, baki festara.
3: Ez, festara. Eta, eta okerra goi dituzten zaila dena, aldela protagonista izatera.
1: Baitane, ez? Bueno,
2: baina, belokik atzo esan zuen, behar asken egual dizkuntzanen, da esan zuen, gehiago etzala jongo, ja, turista bezala, zik turista bezala, kontuatu zala, zeuden, aldamenen zeuden batzuk, ba, atxalden zehar, rogoizian zehar, ez zutela etapa ikusi, gero Moskorrin da lortan zeudela. Olakoak izango jare, bai, gaur zegertatukoa, berriro atzokoak, hor egon, eta gaine iru kilometron danak elkartzen bali badira.
3: Hori...
2: Gaur, moztuko gue, ikusita iru kilometro jarako, baina ikusi beharko dugu, eh?
3: Bai, ikusi beharko da zer gertatzen den. Atzo lehen epatu duzuen Eine Rubioren istripu horretan, dena esaten hasita, ba, kolpean olakoa izan zen eta 20 puntuik ikusita, azkenean, gertatu zitekenarekin akaso gustora egoteko eta dena dago, Einer Rubio, ni gauean sareetan eta ikusi nuen arabera, ez daugat bai ez tapenik onenik, baina itxuraz ikusleren bati edo zerbait erori, mugikorra edo lurrera erori, bai. Eta UAE-ko autoa iritsi zenean, gaur egungo auto automatikoek golpean geratzen dira. Ikuste, oztopo bat somatzen duten unean, golpean geratu egiten dira, orduan, gidaria nahi edo nahi gabe, geratu egiten da autoa. Orduan, Eine Rubiok ez zuen modurik izan, kotxea kolpean geratu zenean, ba, kotxea ekiditeko, eta bete-betean, aurpegiarekin kotxearen atzeko kristal hori jo, eta, ba, hogei puntu aurpegian, lasterketatik kanpora geratu behar, baina, bai, nik ere uste dut turrak kontu honi buelta bat eman behar diola, eskuetatik joan zaiela, Alpe Duezeko egoera hori behintzat, eta uste dut batzo hainbat ziklistak jasan behar izan zituzten egoera, ba, etzirela, beraien gustokoak izan, Renko Ebenepul berak ere, ba, jozuenean, ba, geratu egin behar izan zuen, eta depo batxarari ikusi genuen, lehen inaki gepatu duen bezala, ba, besoarekin, nola baitere zalei, ba, bazterrerago joateko esanez, hemen, ba, txirrindularitzaz gozatzea da, denoi gustatzen zaiguna, baina txirrindularitzaz gozatzen duen orok, ba, txirrindulariari izan behar dio lehenik eta behin errespetoa, eta hortik aurrera ba, gozatzen jarraitu alden neurrian, ze askotan ere ikusten dugu oren banderak eta astintzen direne moduan, nire askotan pentsatzen du, bandera horietako bat gurpil baten sartzen baldin bada.
1: Hoxe pentsatzen atzore gauza bezen, olako bandera sartzen da gurpilan, ez dala gerta daitekela, eta gertatu izan da behin baino gehiagotan, edo hainbat lastergetetan ez. Nik esan, jendia ez da konstiente izango ze arriskuk.
3: Da gaina, banderekin ez da akarrik hori. Gaur, orain igotzen hau eta ez dago, bueno, gertu auskate baina ez, baina atzai ez banderak aurpegian jartzen zizkieten. Eta ez da akarrik gurpi batean, manillar batean sartzen baldin bazaizu, lurrea zoaz, eta atzo jotzen dizu jazen bezala, ja ez da altxatzen, ja, etxendulari hori. Horten esan, baina nik ez eta argi ikusten zer egin, bere garaian nigo batzen ez, turrak erabakizula etapa gogorrenak astean zehar sartzea, ze horrela jende gutxiago zi joan, bueno, baina karo, ezke jende asko doa oraindik. Nigo batzen ez giroan egon zela ere arazoak izan zituzten zonkolaneko etapa batean, 2,000 milioi pertsona zeudelako igoera batean. Ze karo, nola kontrolatu ezakezu hainbeste jende, ezinezkoa da. Ezinezkoa da, nun gainera, ni turrera askotan juneiz bizikleta igotzen, eta ba, hauzkazu, nahi dituzun errepideak edo lekuak, lekuetara juteko. Osa, nigo batzen ez jungianen obizkera, ba, egin, trabesia bat egin genula jaia obizkera pasatzeko, denak errepide guztiak moztuta zudelako. Gau, ezke mendian aurkitu itazkezu bide pilo bat egorera juteko, ez bakarrik bide konbentzionalau, edo jetxera baldin baka beste aldetik, leko asko dauzkazu, orduan.
1: Bueno, baina orduan hemen garbi dagoena da, jendearekin pedagogia egin behar dela.
3: Bueno, igual egin behar, nik uste egin behar dena, batez ere lehenengo gauza, igoera moztu, hiru lau egun lehenago, eta alkohol guztia kendu, adidez.
1: Orduan, aste bete igual, lehenago itxi behar guztia.
3: Edo, aste bete, bueno, zena, azkenean, arazo gehienak alkoholagatik izaten dira. Jende gehiena hor, igual atzo mugikorra duzitek, edo zer gauza, bueno, hori zorte txarra izan liteke. Baina, gehiengo arazo nagusienak ez dira zorte txarra gatik.
1: Mugikorra egon behar du poltsiku sartuta.
3: Bueno, bai.
1: Olako ikuskizun batian, ezin da mugikorra atera
2: razpia. Oiga, tenba guztin dana grabatu nahien, gero ze grabatzezun, indidatzen mani mazun, ez dakoa zuzer ikusirik, ez dakitzen mani adon.
3: Hor bago, irudikoniko bat, oen dela urte batzutakoan, LeBron Jamesek lortzen dunean, bere puntu NBA-ko puntu errekorra eta bar, jende guztia mugikorrakin argazkia ateratzen, ez? Badago, irudi horretan pertsona bat mugikorri gabe. Eta zein da pertsona hori Nikeko CEOa, osea, zerratik bat berak nizulako momentu hori bizi, ez?
1: Claro.
3: Argazki bat eratzen, baina claro. Gaur egun jendeak denbora guztien, ba, bideo hori, argazki hori nahi du, zertarako, ze azkenan gero Googleen sartzen zera, eta zure argazki baino, 50.000 argazki hori hau eta den momentu horretakoak, baina bueno.
0: Ia osango dizut, atzo horre argazkikin omugikorri gintzebitzan askori eta askori, erori eta autonomate zapalduko ziren, edo galduta joango ziren etxera beraz, mugikorri gabe, eta den esaten hasita, garai honean emandako kaskarreko batek, horrelako gauza asko ere, konpontzen ditu. 25 kilometro, elmugarako, Frantziako turreko 20. etapan, eta ez dakit fijatu zareten, une batean hor Decathlon taldeko lideraren taldean Decathlon taldeko uste du Prudhomme zela, ba mendate igotzen hasi direnean, Sarengo mendate hori igotzen hasi direnean, ba taldearen buruan jarri eta pixka bat erritmo jartzen hasi dena, ikusi duzu Iñaki Tade Pogatxarrek zehar begiratua bota dion.
2: Noa.
0: Ez da, pixka bat, eh?
2: Baina ni harritzen hauna, ez da gitira basiko gaur edo ez. Baina beha idala, momentu guztin tiratzen, berakazanen, erdi laua zanen, eta aldapagora, eta gaina, guen ikusten dut, komentatzen ez zena, emateu, ez du lausten inor bere aurretik jartza.
0: Hagin niri pixka bat, ez dakit, pixka makarra xamarra ere ditu zait hor egin duen keinu hori, horrela zehar begiratuan. Lasterketa kokatuko dugu, 24 kilometro elmugarako, Sarengo mendatea, maila bereziko mendatea igotzen ari dira. 13 kilometroko igoera dute, eta Sarengo mendate pankarta, ba, elmugatik 14 kilometrora izango dute. 10 kilometro geratzen zaizkio lasterketa buruan den taldetxoari, mendate pankartara iristeko. Sepp Kuss, Jake Hindley, Juan Ayuso eta Richard Carapaz dira. Lasterketa buruko laukote hori osatzen dutenak, Richitelo atzerago, ba, minutu erditik gorako atzerapenarekin, orain arte Davide Piganzoli bera ere hortzen, ba, lasterketa burutik atzera geratutako talde horretan, eta Tropela, Pogatxarren taldea une honetan, 2:44. Jay Hindley orain, lasterketa buruko talde txorretan erritmoa bizitu eta aurrera egin nahian, Juan Ayuso markatzen ari zen erritmo horri, ba, aurrea hartu, eta ikusten ari gara Sepp Kuss eta Richard Carapaz ere, Juan Ayuso Ayuso aurreratzen ari direla, Aitor, badirudi, Juan Ayuso, ba, gaur ere, derrez justu antxian edo, azken mendate honetan.
3: Ba, eta gainera Lenny Martinez oso gertu minututara dauka ja, horrek esan nahi du ja ez dula ez da aurreratuko ere, ez da selkapen agusian, eta eskrimosia ere ez da. Orduan, behintzat seatu inda.
0: Bai, hemen beti izaten dugu, saiatzen denari, ez diogula guk kritikarik egingo, saiatzeak beti erakusten duelako ausardia puntu hori. Orain Sepp Kuss, Jay Hindley eta Richard Carapazen aurretik jarrita, bide bat esango dugu, ba, Richard Carapazek, ba, matematikoki, virtualki behintzat, ba, bere ganatuta izango lukela mendiko maillote hori, gaurkoan batu dituen puntu guztiak kontuan hartuta atzeti dituztenek, ba, ez lukete, Ekuadorko ziklista harrapatuko, eta ikusiko dugu, geratzen direne kilometro hauetan, igoeran geratzen direne kilometro hauetan, ba, Kuss, Hindley eta Carapaz elkar ulertzen ote diren, badirudi Carapazek, ba, pixka bat, Carapazi apurak kostatzen ari zaiola, Ainhoa, eta Sepp Kuss, eta Jay Hindley ari dira nabarmentzen, ba, Sarengo mendate honetan gora, lasterketa buruan, Sepp Kussek ere eguna duenean, eguna izaten du, eh?
1: Ba, atzore ez, bazaukan eguna, baina negia da Sepp Kuss behin sartzen danian iesaldian hortxe ibilikoa, ez? Carapaz, bueno, ba, ja azkeneko hiru etapak ere aurrian pasa ditu, antzeman egiten zaio, eta kasu honetan, karrera di joan bezala, ez dena ulertzen da Richitelon posizioa, ez? Esan nahi detena da, polxesa de zerbait egin nahi balin badu, Richitelo di joan tokin ez di joa. Gehatu dar balin bezu, zegeratu da, aurrekoak ez ditu harrapatuko. Bueno, ba, agian interesantene izango litzake, ez? Behingoz, utzi zaitez geisten, Pogatxarren taldera juntzaite, eta, bueno, ba, hor saiatu igual polxeixasekin, zerbait egitea, ez? Isabel Toro 24 segundura dazka, eta nik usten dut gaurko etapa, ba, propose izan daitekela saiakeran bat egiteko.
0: Horari gara ikusten, Isak del Toro, Paul Seixas, Tadej Pogacar, Renko Evenepoel, Maxime Van Gils, Nikola Prudhomme, Lenny Martinez, Tim Enarensman, eta Tobias Halan, Johannes Endoazen talde hori, Tadej Pogacar une oro talde hori gidatzen, Iñaki 2:30 ekarri du, diferentzia Tadej Pogacarrek, une honetan lasterketa burutik 2:30 egongo lirateke, mendateari 9 kilometro geratzen zaizkio, ondoren beste 14 kilometro ere izango dituzte, lehen galdera egin dizuet, orain berriz ere lehenengo zuri ingo dizut, Iñaki. Orain etapa garaipena non ikusten duzu, aurrean edo atzean?
2: Nik ere, lehen esan dut, zantzan ukala eta atzetik ikusten nula, eta ez dakitena da bere papera zer papera jokatzen nahi dan, ez? Beha langile bezala jarrita dago, ze ingo alako batian, bueno, ja espertu nahiz, tabanoa, o del toro aguantatzen hor danak daude, baina beste entzat ere ez dago ezer. Danak, gauz guztik berdin segitzeu. Orduan, alako batean esango, bueno, ni jain dut, banoa, ez da hit. Baina egia da, pixkanaka, denbora jaten nahi dela.
0: Bai, eta atzore ikusi genuen, azkenerako bera izan zela, ba, nabarmen guztien gainetik zegoena, baina besteen artean, sailkapen nagusiko besteen artean, ba, nola baitere bakoitza dauen lekuaren araberako errendimenduan ikusi genuen, ez? Errenko Ebenepul besteak baino Pogatxarren gandik urruti, baino besteak baino apur bat hobeto eta Del Toro eta Seixasen artean, azkenerako Del Toro lortu zuen, segundo batzutan baldin bada ere, tarte hori zabaltzea, baina haino horrelakoetan askotan esaten da ez, guri beti gustatzen zego, jarrera erasokorra, jarrera oldarkorra, baina hoi garren eguna da, eta hemen bakoitzak daukanari ustearekin akaso nahiko izango du.
1: Bai, egia da. Eta agian guguan kanpotik ikusten egea, eta iruitze zaigu logiko nahi izango litzakela, Paul Seixasek azkeneko mugimendu hori egitea, ez? Zerrex esaten da kanpotika, baina gero aldi berian ere, 20 egun ondoren eta, bueno, ba, izan dian, batez ere azkeneko asti hau, ez? Ze etapak izan dian, olako gogortasuna eduki duten, ez? Ba, agian mantentzeakin nahikoa izango dutela. Baina pena bada, Richitelo aurrian eukita eta Paul Seixasekin batea dei joan taldekidea, 24 segundutaz izketan aigea, ez? Eta nik uste saiekera hori in egin beharko lukela.
0: Bai, eta zentzu izango luke, Seixasek saiekera egin beharko balu, orain berarekin taldean daukan ziklista lanean jarri, erritmoa bizitzen jarri, gero berak eraso jo, eta Richitelo tartean baldin bada, ba, gero Richitelo zubilan hori egiten saiatzea ze erresa dene paperean.
3: Zer erresa dene. Seixasen taldekidak Pogatxarraino ritmo gorra ojarriko lukela.
0: Ez, aitor baino. Hemen, ari nahi zuzendari izatera jolasten.
2: Ez, baina.
3: Ja, baina, zuzendariak que nahi hau Pogatxarraino ritmoan jarraitu.
2: Agian, dekatalekoa jondanen esan dio, askarri joa,
0: Zuguzte, Pogatxarrak hori esango ziola kostatzen zaite.
2: Pogatxarrak ez, beste
0: Pogatxarrak. Beste Pogatxarri, hori bai, hori lehena.
3: Gauza,
2: agian, askarri joa.
3: Pues gaur eta bat Pogatxarrek erabakiko du berriro.
2: Bai.
3: O sea, Pogatxarrek nahi baldin badu etapa irabaziko du. Eta etapa ez nahi badu irabazi, ez du irabaziko. Gauza, atzean ere egia da, bintzat, diferentziak ikusita ritmoa mantxotu indala. Eta egia da, jendea zela gelditzen ari Pogatxarren taldean. Horrek esan, oza, nik Seixas, indar gramo bat izango balu, ez dakitela daukan, nik saiatuko nintzateke, porque Pogatxar erritmo honetan baldin bada horrek esan nahi du Del Toro ez dijo ala, aine infin. Claro, egia, 24 segundu gain oso gertu ikuste ditugula, baina oso gurrun ere bai, esan nahi. Seixas ez da inongo etapan Del Toro baino gehiago izan. Horrek ere bai zeuzer esan nahi du.
0: Hor, kontua da dena da, Seixasek txarrenera atzean koltsuia badaukala. Esan nahi du, saiakera egin eta gero

0: Ekit, uste, hain komodillotzen ari dian, miratzen ari da, demogustina bezagertatzen ari danatzen da.
1: Uste urrenko ebene publik grazia zipitzi geztiola egiten, Tadej Pogačar jarrera honekin ikuste hau da. Bere taldekidearen mesedetan, hirugarren postu hori bermatzeko bere taldekidearen mesedetan, eta bere taldekidari komenizaion erritmoa jartzen, kontua da, del toro hori komenizaion erritmo hori agaso gainantzeko guzti ere, oso ondo datorkila, baina ez da gita inoan, errenko bene pulek ematen ditez, beste nortasun bat, beste izaera bat, eta horrelako aurtengo turrean beste emateten ere aipatu dugu UAE-ren jarrera zapaltzaile horren aurrean, ba uste dute errebelatuko den horietako bat izan daitekeela, eta ez nitzateke harrituko, eraso golpen bat joko balo.
2: Nik ere probatu egingo nuke, eta renko izango banitzak ere, gauzabe egingo nuke ez, gutxinez, bueno, badakit bigarren postu hori asegura duta daukagula, badakigula Pogačarre kentzea, ja ezinezkoa dela, baina nola baite mugimendun bat edo egitea. Leno komentatu ezen bezala, Renkok ien arrankatu ezkeo Pogačarrek jarraitu ingo lukela, ez? Baina aipatze genduna, ez? Isak del Toro hori nola baite zerbait egin beharko litzaiekela, ez? Eta pena bada agian hori ez ikustea. Nik esperantza daukat, oraindik Polsi isaz espalin badaz, Polsi isaz igual, espalimadia mugiture nahiko justu ibiliko dia, zez etuzte azkeneko igoerarako utziko dunikan, zel leno aitorrek esan duen bezala, 24 segundu gutxi dia, baina aldiberian ere asko dia, ez? Ta seixa zen eta del Tororen artean ere ez du ikusi alako desberdintasuna handi dagonikan, ez? Horregatik agian ni gehiago, taldekide gehiago ukita, ba urruti gotik joko nuke. Renkondo ikuste zaio.
1: Bai.
2: Eta, ba, nik usten de Renkok egingo dula mugimendu hori.
3: Baina zertarako?
2: Bueno, nola baite beste ikuskizun politxago bat egiteko, Aitor.
3: Ja etapa nik uste Renko hori juntzaiola. Osa, iru minutu Renko dizkiok enduko ikusi.
1: Renko egingo de mugimendu izango da, bera mugituko da, Pogačar berarekin eramango du, eta atzeko izango diala. Orain del Tororen aurka, zuek saiatu, nik hau eramango du nirekin, hori zagoen hau.
3: Baina zertarako. Ta Renkok zertarako behar du. Ez dut esanet, zertarako...
1: Ez du, zertarako behar.
3: Ah, hori zen.
1: Ez du, errentagarritasunen aldetik, ez zertarako. Ez gehiago...
3: Nik ez dut uste joko duenik.
1: Gehiago izango litzateke, ba, nortasun puntu hori, ez hemen zuen nahi duzuen egiten ari zarete, eta nik hau apurtzeko, nik ere ez daukat, ez dute zer irabaziko, hemen orain eraso jota, baina pixka bat honen kontra jarrera errebelde bat erakusteko kontuarekin. Bien bitartean, nik oso ondo ikusten dudana, eta diferentzia zabaltzen ari dena, Sepkus da, eh?
2: Hoi esan behar duzun. Renkok ez du joko, ze Renko Jota ez du Sepkus harrapatuko. Renko Jota Pogačar ere, jungo balitz ere, ez dut uste Isak del Toro hola eta hola utziko lukenik. Nik usten dut, gaurko etapan, Pogačarrek daukan, eginkizun bakarra da del Tororen onduan jota.
3: Seixas jarri du ja taldea lanean, eh? Atzea.
2: Beharko du,
3: hori jarri apia Prudon lanean, ez dugu zuzeneko, gizonetan ikusten, baina multipantaian ikusten da, behintzat lanean jarri duela taldea, baina zegin du Pogačarrek, bidei bat hartu, eta ja justo esprina aurrera egin. Gauza, nik dekartu nintzen gaitz, eta indarra baldin bauka, behintzat Pogačar jartzen baldin bazaizu ondoan, ondo, ba, behintzat, errimoa gogorra jarriko, ez du ez, exigentzia hori bilatu behintzat, haber, noraino juten dan, baina.
1: Iñaki, galdera bat, orain dizu rumurru kontua dira, ez dago ezer bai ez da duta, batzuk esaten dute gertu dagoela, beste batzuk ezetz, Tadej Pogačarrek Espainiako buelta egiteko erabaki hartuko balu, azkenean, kusiko dugu zertan gertatze, zertan geratzen den kontua, gaur uztailak 25 ditu. Abuztuaren 22 edo 23an uste dut hasten dela Espainiako buelta, hilabete eskasi buruz ari gara, bi harturra amaitzen da, zer izaten da horrelakoetan? Itzulia handi batetik bestera tarte hori dagoenean, zer egiten du txirrindulariak?
4: Bueno, indiako lukena da, lehen da bizi, aste beten hola errekuperatu, rekuperazio aktiboa, korri nahi balin badu, gero, hortarte, hortan, erdialde hortan, entrenamentu batzuk pixkat intensidadea eta berriz arritmoa rekuperatzeko, eta handik aurrea, errekuperatu gehi aktibazioa dianak, ez utzi ez dare, gorputza, gehiegi moteltzen, da ez, ba, rekuperatu, eta tera ez, behar dezu baita ere zehose egitea. Baino bai, entrenamentuk, egintun entrenamentukin, ez du entrenamentu gogor askorik behar.
3: Eta gero munduko txapelketa irabazteko? Claro, eske Pogacharren kasuan munduko txapelketa dago ere bai, ez da akarrik.
4: Horregatik nik uste horta jungo ala estet uste. Espainiko itzuliak horreko unik,
3: ez da. Nik ere ez da, baina zenet, ainer, oza, aukere izan litzake iru pun, bueno, iru, Pogacharren kasuan ja 6-7 izango liateke. Horreko guztiak.

0: Txarre mantentzen ditu pikua.
1: Iru jabete, bi jabete. Osea, zema, duko txapelketa, ja iru jabete izango irateke,
2: euniko
1: unian iristeko.
2: Baina egia da, daun bezala, eta beak, hemendik aurrea, beak berditun entrenamentuak ez di, aia kalidadeko entrenamentuak altortatik. Eta bere kompetizioan egiten ditu entrenamentuak, kalidadeko entrenamentuak, orduan, beste guztik dia, errekuperazioa, aktibazioa, tonoa mantendu, eta sensazioak berreskuratu, ez? Ez da gehiagi behar.
3: Arrapatu du Matiu Richitelo, lidera doan taldeak, Paul Seixas, Tadej Pogačar, Renko Evenepoel, Isaac Del Toro, Nicolas Prudhomme, Matias Esquelmose, Lenny Martinez eta Tobias Halan Johannesen izango genituzke, eta bien bitartean, bai, lasterketa buruan, Hinley eta Carapaz, Sepp Kussengana hurbiltzen ari dira, mendate pankartarako 5 kilometro une honetan, lasterketa buruan berriz ere batu den irukoteari, Sepp Kuss, Jay Hinley, eta Richard Carapaz. Bai, Iñaki?
2: Bai, baina hor segertatua. Besteak azkarago jundiala, okusa egin du laplotx.
3: Ba, laster ikusiko dugu, eh?
2: Egiratzen balin badeu, baiot horiaren denbora, bida kolpean nola bai. Jetxidian 30 segundu, eh?
3: Bai.
2: Horrega esan nahi du, kusa ezan dula, honean iritsi naiz, eh?
1: Jo, bai.
3: Bai, bai, eta gogorra da Carapaz gero, eh? Carapaz azken egunetan dabilen bezala, eta gaurko mendate guztiak Croix de Fer, Galibier, Telegraf eta denak pasa, eta oraindik ere, saren igotzen ari direnean, sarengo mendate pankartarako 4 kilometro, eta 900 metro geratzen zezkionean, lasterketa buruari, hortxe atzetik aurrerako jardunean, Hinleyrekin batera, Sepp Kuss harrapatu, eta lasterketa buruan berriz ere, irukote hori elkartu zaigu, Sepp Kuss, Jay Hinley eta Richard Carapaz, eta une honetan, Juan Ayusoren atzerapena 45 segundokoa dela erakusten digute, eta atzean lideraren taldean Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Renko Evenepoel, Matias Esquelmose, Paul Seixas, Nicolas Prudhomme, Matiu Richitelo, Lenny Martinez eta Tobias Halan Johannesen izango genituzke. Richitelo jasartu da, Seixasen talde horretan Decathloneko hirurak ikusten ditugu, orain aurrean jarrita, talde horretako lehendabiziko hiru postuetan jarrita, Aitor, honek iradokitzen digu, Seixasek behintzat erritmoa gogortu nahi duela eta akaso probatxoren bat egiteko ideia izango duela?
1: Bai, suposatzen dugu, saiatuko da. Gauza egia erritmoa gogorra dirudiela, baina ez da inork gelditzen ere ez da. Egia gogorra dela suposatzen dugu, diferentzia gaurko egin jitxe egiten erdielako. Baina hor, sufritzen igual, Seixasek usten dira ez gehien sufritzen doana, ez? Talde honetan. Baina, bueno, bai, saiatuko da, gauza, indarrak dauzkan, edo ez, nik uste ez ez, eta taldearen adierazpenak eta adierazpenak ikusita tur guztian zehar, nahiko dauka hor jutearekin, ez, jo, uste, eta tobeaz jaren joan esan genetu gala. Baina, bueno, nik uste Seixasen turra oso, nagala, atzo jende asko kexatu zan bere turra txarra dela, gehiago espero zutela bere turrari turrarekin, hobeto zala bere turra badiez, Esquelmose gaitu da, baina Richitelo ere, Seixas ere sufritzen da, bere taldeki da, igual tapa berantzak igual.
3: Eta irratiak eta horrelako gauzak zuzendariak ere ikusiko du, autotik ez inaki?
2: Bai, eta, bueno, nik usten nahi nezena da, tirauela gehiagi eta ez dakit bea daitarra izan duen bezala, ez da justuena ez zijoan bea. Eta nik uste Pogačar ere izan du, zue jarri zate, bueno, azkeneko momentu nor atakatzen badu, eta ikusten balin bau besteak harrapatzeituela, orduan bai bere jungoala eta paramila. Ez du utziko besteak eta baira bazten.
3: Larri ikusi dugun bestea, Matias Esquelmose izan da, baina orain Decathloneko lanean ari zen ziklista hori kendu denean, berriz ere, erritmoa nola baitere, Prudhommeen lana amaitu denean, erritmoa nola baitere pixka bat lehundu den horretan, Esquelmosek lortu du berriz ere taldearen atzekaldera batzea, eta orain ikusten genuen altzen, hortxe Sepp Kuss gurpiletik metrotxo bat edo, atera dutela Carapaz eta Hinley, Carapazek badirudi, nola dabiltzen ikusten dituzu Iñaki, eta Carapazek ematen du une oro jo eta joari dela, eta Sepp Kuss berriz, gorputze gerritik gora mugitu ere ez da egiten, aurpegia ere oso espresio finkoarekin, eta korritzeko bi modu ezberdin dira, baina biak ere hor daude, une honetan, eta hemen minutu gatzerapen erekin jada, Ayuso ari gara ikusten, atzeko aurrekoen inguruan Iñaki, iru dira, jakitun dira, mendaterako 4 kilometro geratzen zaizkiela, atzetik 2 minutura dituztela ere badakite. Hor zer, hirurei elkarrekin joatea komeni zaie, indartsuen dagoena bakarri joatea komeni, nola ikusten duzu?
2: Nik uste momentu honetan interesatzen zaiena da, hirurak oraingoz elkarri jutia. Bestela, ikusia bakarrik jundianen, ez dute asko aguantatzen hor aurren, naiz erritmoak usena oso bizi izan den, eta momentu hortan ematezun maillotoriarekin diferentzia zeola, berri zirurak elkartu janen ez dia bi minututik getxi. Hor mantentzen ari da, baina ez dia getxi. Eta leno aizian segunduak momentun jesten. Nik uste, bakit, bakoitza pensatzen nikoa, jo, nik oikin juten ba naiz, ni motelena naiz, dago beste aizkin nik indarra nola dituten, baina logikoena da, aukerak izatekotan elkarri joan behar gurketa.
3: Nire ados nagorrekin, Ainhoa, ikusten ari gara Ritxitelo ari dela orain liderrak doazen talde horretan tiraka, kontua da, ikusten dugunarekin behintzat, eta aurpegirak ikusita, aurpegirik okerrena bere liderari ikusten dio dalanik. Seixasi berari ikusten diot aurpegirik okerrena, Del Toro eta Ebene Pool, askoz aurpegi berekin ikusten ditut.
0: Nik uste dut, ez dakite, aukera bat izan daiteke ere Seixase koronatu baino lehenago arrankatzea ez dut uste gertatuko danikan. Eta gaurko argazkia esango nuke, bukerako argazkia izango dela, Pogatxarrek ez du arrankatuko, Pogatxarren ikusten dut Isak Del Torokin geratuko dela. Zelen esan deuna ez, 24 segundu horiek ordazkagu, eta Seixas ez du ikusten ere nola baiteko ete gehiegi botatzeko ez. Denbora gero eta gutxigo dago, 1:56 iraia aurretik, eta teorian esango genuke, ba harrapatuko dituztela ez, bida Seixas guain jarri da aurretik ez, baina Isak Del Toro hortxe daukagu. Nik uste eta azkeneko igoran ikusiko deula ikustezkeotan mugimenduren bat. Baina bai, garbi dagona da Pogatxar beti Isak Del Tororen oso gertu dagola, eta guain ez, ikusten deu izketan nahi diala, eta seguraski, bueno, Isak Del Toren sentsazioak eta izketan nahiko dia, ze ritmo jarri, mugimendua egin, ez egin.
3: Aitorra Ierzak, gaizto xamarra izango naiz. Akaso, Tadej Pogatxarrek orain Isak Del Torori galdetuko zion, bere garaian Enric Masek Almeidari galdetu ziona? Ea irabazten utziko te dion, ea usten dion irabazten, ze Pogatxarrek orain arrankatzen baldin badu, argi, eh? Irabazi dezakelako.
1: Gauza nik Del Toro ez dela etapa irabazten ikusten. Zer nik uste dute juten baldin badia, oza, hor, berak etapa irabazteko renko ere utzi barra hauka, eta nik ez dut Del Toro renko usten, ikusten, eta ez dut ikusten esprin honetan ere ez da irabazten. Takit Del Toro azkarra dala, baina nik uste renko askoz ez indartxoago dagoela. Eta aurreko etapan, mendiko etapan, renko korrela irabazizun, eta nik uste uaik estrategia berdina eramaten baldin badu, etapaz dula irabaziko. Beste gauza, nik uste dela Seixas justu dala, eta, bueno, ba, saiatu, talea saiatu da, ia ere bai, bera izan dela, turra zehazki prestatu ez duen txernulari bakarra, azkenan erabaki dute turra korritzea oso azkeneko momentuan, eta bueno, ameretzi urtea euskaz.
3: Eta orain ikusten ari gara Isak Del Tororen mugimendua favorituen multzo horretan, Rebenko Ebene Pulbere gurpilean, Tadej Pogatxarren gurpilean, Leni Martinez ere, Tadej Pogatxarren gurpiletik gertu, eta metrotxo bat galtzen ari dena, Paul Seixas izaten ari da, Frantziarra 19 urteko dekatlongo gaztea sufritzen ari da, Eskelmose ere atzeratu xeago, eta ikusten ari gara, orain, bueno, Isak Del Torok ez du sekulako erasorik erego, sekulako ritmo aldaketarik egin, baina Seixas sufritzen ari dela, Isak Del Toro jarraitzen du erritmoa markatzen, Renko Ebene Pool bere gurpilean, Tadej Pogatxar atzera xeago, Leni Martinez eta segundo batzutako zuloa galduta, Paul Seixas, Iñaki, esaten ari ginen, Seixasen aurpegiak ez zituela sentsazioak onenak transmititzen,
2: bai.
3: Eta zuhaitz astindu dutenean, bera, geratu da.
2: Bai, justu, eta, bueno, ni bere garaian komentatu nun, eta Euskarik Itzulian esan nun, nik ez nula ikusten, eta ni, izango banitz ez nula, emango, Kriston turraindu, baino pentsatzen nun olako zehose gertatuko zala. Gertatua, ni pentsatzen baino beranduago. Eta da, gaztetasuna, danak, zu nahi dezu aurren egon, eta aurren zabezu, bueno, guazen danak borrokan saltzea. Eta alako batean plotxin indezak zula. Logikoa da, Kriston turraindu, baino erantzun logiko bat zan. Orduan, bueno, nik uste eta ikusten aiziala, gaina ez dut ulertzen orduan Dekatronen jokoa zein izan den. Beak gogortu dute lertu arte.
3: Bai, eske horrela xe.
2: Eta beak bakarrik aurren gatuanen, besteak esan dute, bai, guain gugoaz. Orduan, taktiko kire ez dut, ondo ulertu zer egin duen Dekatlonek.
1: Saiatu.
2: Saiatu, baino, jakin behar zuen.
0: Ja, baina ez da honian
1: indarrik. Baina nikarri daukat, nikarri
2: gutxi daukazota, gaine indarrak hortan bota, ez?
1: Zaher, ja, zeixaz erlojupeko eta nosondo giltzen da. Ja, erlojupeko kaskarra egin zunean, porque zune erlojupeko ona egin, ja, argi zegoen berak ez zitula indarrak, orduan. Osa, argatik nik lehen osan, etena, jendeak eskatzen zion, eskatzen dio zeixaz gauzat, gaur egungo zeixaz ez da horretarako. Bi urte barru, ba igual egon daiteke Pogatxar leian, edo ez. Baina gaur egun ez dago, ni mai horretan, eta ez, Renkore maian ere ez da. Eta goratu behar geha, Bingegarri ere etxera juntzala, Lipo etxera juntzala,
2: bai.
1: Nik uste bi txindlarioiek, bueno, nik uste ez. Seixas baino gehiago direla, orduan esan nahi, jendeak ere bai, laugarren postu honekin, ba askotan, bueno, generatu goitu egoera batzuk ez direna realak.
2: Eta gaina, oi jundianen borroka gutxigo izan da. Osea, benetako etapa gogorretan borroka asko sasondigo izango litzake eta ikusi beharko nuke ordun ze erantzun ematezun. Erritmotan joa,
3: Agustin. Bai, bai, bai, bai.
0: Egia da gaur Polseixaz justu baldin bazi joan, ez? Eta ikusi dugu justu zi joala, leno komentatu duguna, ez? Dekatronen taktika ez da ona izan, ze justu baldin badi joa zertako jarri behar dezu ritmo hori egiten.
3: Hori aitorra aitzak erantzungo dizu, nork egiten zuen, eh? Zubit izaten duzu, justu zi joanen nor jartzen zuen taldea lanean.
1: Mikel Landak, Mikel Landak, baina errez egiten zu, baina Landak ez un estrategiado egiten, Bera, jartzen zuen taldea lanean, baina bere ritmora.
2: Claro.
1: Kasu honetan bere taldeak ez dute, seixasen ritmora jarri,
2: Pogatxan erritmo gainetik jarri dia.
1: Hori da, osea, eske bere ritmoa Pogatxarrena zan. Ez gehiago,
3: taldeak... Ainoa garbi dagoena da, honek ez duela lausotu behar, Seixasek egin duen turra.
0: Ez dudik ez, eta ez du gaztu behar 19 urte diala, denboraldi oso ona egin dula ez, eta bueno, ba, turrak hiru asteko itzuli handi badala. Bueno, Iñakik esan duna, beak ez lukela emango, ba, ez daki, segun ze begiradatik egiten dezun ez, igual gaztetasun baten sartzi dezu, eta bueno, ba, ikusi zazu nolakoa dan turra, inungo espektatibai jarri gabe, eta agian espektatiba kanpokuak jartzen ditu ez. Baina, bueno, naiz eta Binego edo Lipovic horreongo baliak ere, lehenengo amarretan sartuko litzake Polseixaz bat, eta lehenengo urtizateko, txapo, emeretzi urte besteik ez dia, ez? Baina, berriro buelta duta, gaurko etapako taktikara nik ere ez detu lertu. Justu baldin bazoaz, bueno, ba, euntzaite bere onduan, ba, geratzen danian, edo Renko bat, edo Pogatxar bat, edo Isadel Toro barri mo azkartuko balu ez, bueno, ba, bitaldekide zure onduan dazkazu, baina eske era onta galdituzu bitaldekide.
3: Zalantzia espirik gabe, jada, bai edo?
1: Itatreken estrategia, atzoko estrategiari buruz ez dugu itzen ez? Nola, posgarren eta zigarren postoa bertu zuten, Pedersenek, maiot berdea, bueno, dudan zeuskalako, ez?
3: Idel trekekoa, que Pedersenen esango zuzu, nahi duzu, nahi nijoan egin gonez.
1: Baina, Pedersen Ayusorekin irrelazioa ez dakit ona okan, ez? Baina, diotenez, eskelmoseren lagun mina da, eta...
3: Orduan, nahiko esan duzu, dena esan gabe, nahikoa esan duzu. 25 segunduko atzerapena jada. Une honetan, Pol Seixasentzat, kilometro eta 300 metro geratzen dira, lasterketa buruan doan ziklistak, Sepp Kusek, mendate pankarta, Sarengo maila bereziko mendate pankarta hori, harrapatu bezan, 14 kilometro geratuko zaizkio, elmugarako gogoratu, azken 3 kilometroak, batzo egin zituzten berberak izango direla, Alpe Duezera iritsi beharko dute, baina ez atzo igo ziren maldetatik igota. Richard Carapazek begi bistan darama Sepp Kuss, Pogatxarren taldea, Pogatxar eta Del Toro doazen taldea Renkorekin batera, ba minutu eta 40:50 izango genuke, eta Pol Seixasek atzerapena, ba, kasik ere, minutu erdira gerturatzen ari da une honetan, horari gara ikusten, eta de Pogatxarre jarretzen duela talde horretan erritmoa markatzen, Isak Del Toro bere gurpilean, Renko Ebenepulek ere atzera begiratzen du, eta Leni Martinez, bal Renko Ebenepulen gurpilari itxatxita. Larun bat arratsaldeko 4:08 dira, eta orain gutxi jakin dugun kontua izan da, turrak berak jakinarazi duen, atera duen komunikatu baten bidez jakinarazi du, biharko etaparen ibilbidea murriztu egingo dela, ba, Frantziako turrak eta Parisko polizia prefeturak elkarrekin atera duten oharraren arabera, Frantzia ba, jasaten ari den edo Frantzian diren sute larria kontuan izan da, ba, larrialdi baliabide batzuk berez turrera bideratuta zeuden larrialdi baliabide batzuk, suteak itzaltzera edo suteen itzaltze lan hori inguruietara bideratu ditu ba, Frantziako gobernuak, eta horren bestean ba, berez turraren segurtasuna bermatzeko zeuden errekurtso hoietako batzuk suteetara bideratuko direnez, horren bestean biharko azken etapak 123 kilometro izan beharrean 89 izango dituela iragarri du turrak. Amaiera ordua aurreikusitako berbera, arratsaldeko 8ak laurden gutxi inguru horretan izango da, baina irteera arratsaldeko 6:10 gutxian, eta normalean badakizue, ba Frantzia o Paris ingurutik, Paris inguruko herriren batetik ateratzen direla, kasu honetan, ba helmuga izango den lerro berberetik emango da irteera. Horla, gauzak horrela daude, mundua horrela dago, Iñaki, suteak eta bazter guztietan gauzak nahiko beltz daude, nahiko gaizki daude, eta ez tarritzeko ez, ba, lentasunak dira, eta biharko bezalako etapa batean horrelako neurriak hartzea ere, ba, ez tarritzeko.
2: Eta normala, eta gaine kontuan hartu behar dugu, suteak bai Parisen inguru hortan dabiltzala, eta egoera larria da, la, momentu enten, leku askotan egoera oso larria da, hemen landazetan ere bai, Madridan elden ere bai, eta logikoa
0: da. Guadalajara ingurun ere,
2: bai, bai. Eta horregatik logikoa da, ba, momentu baten, ba, ba, bueno, ba, gauzak garrantzitsuenak dira,
3: eta
2: biziak bigarren mailan jarri da dira, bai.
3: Hori da, oraintxe borobildu duzu, Iñaki, izan duzu horrekin. Esan nahi nua?
0: Ikustenen itzala, Leni Martinez hor dihua.
3: Ai?
0: Poxe xasetik ez dakitzen bat.
1: Oso urrun.
3: Iru minutura, hainua. Bi minutu eta 44 segundura. Une honetan, Paul Sixasen atzerapena minutu erdikoa. Litzateke, menari gara ikusten, Eskelmoserekin eta Juan Ayusorekin, Juan Ayuso gere bada espada Eskelmoseren mesedetan ez du errelebo bat emango. Bada espada ere, deskuidatuta ere. Ez da deskuidatuko Juan Ayuso, Eskelmoseren mesedetan, errelebo txobat ematera ere. 200 metro besterik ez, Sepp Kuss mendate pankartara iristeko, atzetik Richard Carapazen atzerapena une honetan 18 segundukoa da, barkatu 18 segundokoa, Jay Hindley minutu batera, eta maillotoriaren taldea minutu eta 47 segundora dago. Orain jeitxiratxo bat daukate, gero sasi ordekago kilometro batzuk, beste jeitxiratxo bat, eta azken 3 kilometroak, azken 3 kilometroetatik kilometro terdi edo, gogorrak dira, 2 minutu asko xamarri izango da, zeinua, eta dipo batxarrek
0: rekuperatzeko. Ba, jakindara gero gaine azkeneko kilometro terdi, 2 kilometroa ja asko lehuntzen duen igoera badala, ez? Baina, bueno, Sepp Kuss nik ikusten de gaurko garaile.
3: Zure apustua Sepp Kuss,
0: bai?
3: Iñaki?
2: Bueno, momentu honetan bai izango nuke. Nik uste Pogacarrek induen borrokade da, pixkat, haber, etzea, del Torok zen nola joan, eta ber, dutan jun. Biru aldiz, begiratu duatze aldea, geldituan, nik uste kurba baten pixkat, askarra bateratzen balin ba, 4 metrora atzaitu, baina gero gelditu iten da, nik uste aldortatik ja ez du lagiago botako, ez, bestela ikusiko baluke, ba, bueno, ez daukago ezerinik eta, burdun, atakatu baina, ez dut uste ja atakatu honik.
3: Hemen 8 segundoko atzerapenarekin gainditu du, mendate pankarta Richard Carapazek, 6-6en atzerapena, bien bitartean, 29 segundukoa izaten ari da une honetan, eta hemen ari gara ikusten, berriz ere, Tadej Pogacar, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, eta Leni Martinezen atzoko jarrera ere, ba, kritikatu dute, sareetan, Aitor, zein izan zen baita ere, helmugan bertan, Carapaz berak aipatu zuen, ez, kritikatu zuen Leni Martinezen jokabidea, baina Leni Martinez, ba, baten gurpilari eutxi, bestearen gurpilari eutxi, eta indar zituen indar guztiak eman da, hortxe, sailkapen nagusian, ba, top bostean amaitzetik oso gertu, emaitza aparta Leni Martinez entzat.
1: Bai, eske, kritika asko Leni Martinezi, bai, Carapazek asko ere bai, baina barkatu, Carapaz, zode, denbora guztian, giro bat horrela galduzun lehen gurtean, jotzen, ba, nebali behaz zutenak errelebora pasatzea, ba, arrimoan jun, renkori askotan ere esan diogu, kao, zune ez du, jende guztiak zure erreleboen maiakoak izatea barkatu, baina ezin ezkoa, nebali behaz du, jende guztiak lan egin dezala, ba, jarri erritmo bat, non jende guztiak lan egiteko aukera aukan, zi, Carapazek adibidez ez daki erritmoan ibiltzen. Eske ez daki. Orduan, zuna ez du jo, eta gero besteak harrapatzen zunean, erreleboa eman. Bai, barkatu, baina ezinezkoa hori. Ez jo, Eskelen urtean ere bai Del Tororekin giro horrela galduzun, eta bai kexatzen ere bai Del Torok ez dio lako ritmorik, Rebeke, man, karo, eske zuk zure bazakotze dituzu, eta besteak bereak, ez, azkenean beti horrela da, kao.
0: Bakoitzak bilatzen ditu bere aukerak, eta garbi da ona da, Karapazek igotzen dugun modua beti dala erritmo aldaketekin egitea. Orduan, behak ulertu behar du mundu guztiak ez du legotzen erritmo aldaketekin. Orduan, bueno, Lenny Martinezen kasuan gehiago da abiadura konstante batean igotzen duen korredore bat, baina aldiberian ere badauka abiadura puntu hori, ez? Pagero bukaeran esprin hori hori jotzeko. Orduan, normala da, Karapazek olako arrankadak eta izkizunean nola jarraituko jozu, ero? Neiko lan horrei buelta emateko.
3: Zalantza izpirik, gabe horrari gara ikusten, Pol Seixas, Eskelmose eta Ayuso, mendate pankartan, Sarengo mendate pankartan, eta Iñaki lehen esan dugu, ez da bai da hundia gontzela, bere garaian Seixasek turrera joan borrote zuen, ez ote zuen joan behar, azkenerako, eraman dute, maila aparta erakutsi du, baina karko egun ere ze ondo torriko zaion, eskarmentu bezala, egun txar batean, ze tur guztian azpimarratu duguna, eldutasun hundia ari erakusten.
2: Bai, eta... Aber, kontuatzen dan, zer egin behar duen. Guendikan, gelditzen zeitzkio, Alpezeko irugarren iru kilometroak, zazi igoera hori. Orduan, guendikan, lan asko betetzeko dauka. Eta okerrena izaten da, momentontan, pitxin bat askatzea ja ezin dezulako, burua galdu, eta orduan bai segundua jungo, jala. Nik uste, pixkate, ez dakit, baino Ayuso ez du sekulan ikasi. Orduan, badaude korredore batzuk ez dutela sekulan ikasten, eh?
3: Hori horrela xe da...
1: Ayuso ekin gauza daukat, bere garaian debate aztegonean bai Carlos Rodríguez eta Ayuso zintzen obeagoa, gaur egun Ayuso agobeto, bere garaian usted, bere garaian Carlos Rodríguez obeagoa azala, Ayuso ulertu ezatela, oso Valverde bezala kotxen duraria da, osea, nik Ayuso ez dut inoiz ikusten turba dira azten ez da podiuma egiten, Valverde kezun lortu ere ez da. Buelta Espainiara dira azlezak, bueno, astro guztiak ondo baldin badoaz, igual. Baina Ayusok egin behar duna turraz ahaztu, turronak egin ditzazke, baina ez turreko garaia ez da inoiz izango. Osa, askotan nintzen egiten genuen bere azturra ziren, renko tur bat irabazteko behar zitula lehenengo bostak erortzea, ez? Ayusok behar ditu lehenengo 17ak igual erortzea.
3: Ero renko behar du 60 kilometroko orlokupeko bat.
1: Gehiago igual. Gehiago. Egun da 50, igual. Horrekin igual ja Pogatxar pixka nervioso gartzen da, baina. Ez nahet, Ayusoren kasuan, Ayusokin behar duna, itzuli txikiak irabazi. Nik uste, klasikoak irabazteko aukerak ba euskala, bai Ilies bat, bai Amstel bat, bai Fletx edo Lombardia bat. Baina turra ez du inoiz irabazteko. Nahi balin badu, Buelta Espainia gero korritu, baina ondo etortzen zaiola bai hori hartzeko. Baina Ayuso jartzen baldin bada denbora guztian turra, ez du inoiz tur bat irabazteko, eta podium bat lortzeko ere kustatuko zaio. Orduan, gauza asko eskatzen diogula txirrendulari batzuei, baina bauzkazuzuk tur bat irabazteko aukerak zure morfologia ikusita, nik uste eta Ayusok ez da dukala aukera hori. Txirrendulari ona, oso ona, baina igual ez tur bat irabazteko, ez?
3: Eta hemen ari gara ikusten, helmugarako 10 kilometro geratzen direla, Ainhoa, Sarengo mendatea gainditu dute, baina Alpe d'Huezera bidean oparitxo ederrak dauzka, ibilbideak,
0: Bai, ez nire ezagutzen nik alderdi ontako igoera, baina ikusi dugu, ez, be maldak benetan gora jartzen diala, eta guendikan 10 kilometro falta dia, Karapaz 13 segundua, ez dut uste harrapatuko dunikan, baina... Ia dauneko ja apustu egin detelako sektu segin.
3: Ez duzu uste, ez duzu nahi.
0: Bueno, igual bigarren dago.
3: Ba, ikusten ari gara, Richard Karapaz, 14 segundora, Karapazek Sepkus aurrean begibistan daraman bitartean, erraiak botako ditu berarekin bat egin alizateko, ia da, tartea badaukala Sepkusek, baina, Iñaki, mendatea gainditu ostean, ez dakit, zangoek oksigeno pixkat, gorputzari nola baita arnasari buelta manai diozun honetan, ibilbide hauek ez dute, errekuperaziarako aukera hondirik ematen, eta akaso mendatean sendo sentitu baldin bazara gertaliteke, gero ibilbide honetan, zenituen indarra porroiek gutxe egitea.
2: Bai, eta hori da pensatzen izana, ez? Eta esan dezuenen, jetxi eta gero 3 kilometra, baina beste ibilbide guztia. Ez tala batele leuna. Orduan horrek esan nahi du, errekuperatzean neurri batean, aldapa ez talako hain zorrotza, pixkat malda txikioa dalako, baina lanen segi behar dala. Eta hor da ikusi behar dana da, bakoitzak ze egoeran dauden, ikusten egiana da, nik ustet Pogatxar eta taia bere lana, lehen komentatu deun bezala hiru lehenengo kordi joaz elkarrik eta ez dago inungo arzoi, nik ez dut uste hor mugimendu gehiago goianik, eta nik ez dakit zenbateraino harrituko ninduke ba, Karapaz kapazitatea kusarrapatzeko, baino eosen gauza ikusi dezakegu, Karapazak ni harritu da, azkeneko lau goztaunak nola ibilian.
3: Zalantza izpiri gabe, Richard Karapazen azken egunetako rendimendua benetan ari da ikaragarri izaten, gauza badao jarrera borrokalari izatea, eta bestea ba, jarrera borrokalari hori gauzatu alizateko indarrak izatea, turreko 20. Egunean gauden honetan. Minutuko atzerapena jada Paul Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmosek, aurreko taldearekiko, Tadei Pogatxar, esan dugun moduan, Tadei Pogatxar, Renko Ebenepul, Isaac Del Toro eta Leni Martinez izango genituzke talde horretan, eta Sepp Kusek gaurkoan ba, etapa garaipena lortuko balu, 2011 urteko estatu batuarrak bigarren garaipena izango luke turrean, 2021 Andorran lortu zuen etapa garaipena Alejandro Valverderekin batera iesaldian ibili, eta azkenerako Valverde atzeratzea lortu eta bakar-bakarrik iritsi zen ba, Andorrako helmuga horretara, eta ezaztu Sepp Kusek ba, bere palmaresean hortxe dituela, Espainiako buelta, 2023 Espainiako bueltan ba, bi etapa garaipen ere bai, bat 2023 ekitaldian eta bestea 2019 aipatu dugun turreko 2021 garaipen etapa garaipen hori, Burgosko itzuliko sailkapen nagusia ere bai, Italiako giroan etapa ere ba, irabazi du aurtengo ekitaldian bertan, beraz, ba, denboraldi txukuna ba, Sepp Kusek egiten ari dena, eta atzetik daukana ba, Richard Karapaz, 13 segundoko ba, tartea du Richard Karapazekiko, 8 kilometro geratzen dira helmugarako, eta ba, pixkanaka egia da, segunduka jaten ari zaiola Richard Karapaz ba, Sepp Kusek diferentzia, orain egia da berriz ere laster maldan bera izango ditugula, aitortzuk ematen diozu aukerari Karapazi kusarrapatzeko?
1: Nik ez.
3: Zuk ez, beraz, Sepp Kusek izango da garaipena.
1: Bai.
3: Bueno. Zuk ere, izun ginaki, nola ikusten duzu?
2: Ni zailantza ditut ere bai. Oso gora beratxua da hau, eta ni harritu nahuna da leno Kusekin duen, bueno, ez dakit, edo azkarregi zijoalako pixkatut dutzin du, esan dut, bueno, indarrako edekoitu gerorako, bestaldetik Karapaz noiz ben iteitzikiu olakoak, gelditu eta gero berriro aurrian agertzen da, baino kostako zaio bilei, azkeneko iru kilometroak ondo jutia bai.
3: Zalantza izpirik gabe, hortxe jarraitzen du Sepp Kusek lasterketa buruan, bien bitartean lasterketa burutik minutu terdira, Tadej Pogačar, Renko Ebenepul, orain Jai Hill izango da horre atzetik aurrera harrapatu dutena, ba Renko taldekide hori izango luke, Jai Hill izango luke, beraiekin bateri Isaac Del Toro eta Leni Martinez ere, boskotea ba, lasterketa burutik minutu terdira, eta Paul Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmosek unionetan ba, lasterketa buruarekiko 2 minutu eta 50 segundoko atzerapena izango lukete, lideraren taldearekiko minutu eta 20 segunduko atzerapene hori izango lukete, Tadej Pogačar ari da une oro ba, talde hauen gidatzen, eta une honetan ba, Leni Martinezek ba, sailkapen nagusiko laugarren postu hori, Seixasen postu hori, minutu terdi ingurura izango luke, lan asko imarko lukete oraindik ere, ba, diferentzia hori tarte horretaraino zabaldu al izateko, baina hori da esan ikusten ari garen lasterketaren egoera, eta erne, Sepp Kusek izan duelako, ez dakigu, arazoa, erorikoa, edo zer izan duen, baina Sepp Kusek arazoren bat izan du, geldik ikusi dugulako, jaitsierako biurgune hoietako batean, ba, eta hor kulotean eskuinaldean badauka, arrastoren bat, beraz, erorikoren bat izan du Sepp Kusek, orain ba, maldangorako joera amaitu ostean, ba, maldan bera ditugulako, Alpe Duezeko azken 3 kilometroen bila, eta Sepp Kusek zerbait izan du, eroriko bat izan du, ze kulotearen eskuinaldea behintzat, ba, markatuta ikusi diogu, horrek pentsarazten digu, ba, Richard Karapazek Sepp Kusek gana gerturatzeko aukera izan duela, baina erreferentzia hori zuzena baldin bada, ba, 20 segunduko tartea erakusten ari zaizkigu, non eta Richard Karapaz berak ere, ba, arazoren bat izan ez duen, zelen 13-14 ematen ziguten, ainoa, bai. Sepp Kusek orain, geldik igusi dugu, beraz ondo bidean, ba, referentzia horrek...
0: Benik ez dut uste, 20 segundu dauden ikan.
3: Ez daude, ez, nik nire ezkoa nago,
2: Ez, eta gaina kolpean...
3: Han begi biztan dara, ma?
2: Hogeita bat segundutik, 10 segundu, jetxia,
0: Ojo,
3: hemen 7-8 segundu daude, gehiago ez dago... Eta ikusiko dugu, ze ikusi zer gertatu ote zaion, baina honi ez dakit, desertuan Iñaki, ba, erdituan dabilenari urputzo handi bat erakustea bezalakoa da, Karapazi orain Sepp Kuszor begibistan eramatea.
2: Bai, bai, bai, eta psikologoiko izugarrizko igoen.
3: Erne, berriz erori da, eskuinetarako biurgune horretan Sepp Kus, ba, baldar dena esaten hasita jeitxiran baldar ikusi dugu.
2: Horre esan nahi du, dijola...
1: Zaila irazu, jeitxai txarren.
2: Begik gurtzatu da.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta
2: etzia kurba...
0: Txipu peizteu, bai, bai.
1: Ez que ez dia kurba aztaia, gainera.
3: Eta horri guztien da, eskuinetarako biurgune horretan, eta dena esaten hasita, eskerrak hor sare hori hor jarrita zegoen.
0: Bakizu zagartatzen den, ikusten dezunean ez, aurretizoa zela denbora gutxiak Karapaz daukazula, ja lehenengo erorketa egin ondoren, ja nola baiteko inseguridadia, bildurrak sartzen dira, eta ja kurbak ez dituzu behar bezala trazatzen, eta seguraski, bueno, urduritasun horrek egin diona da bigarren erorketa ditea.
3: Argotean esateten bezala kuadratuta jistea, ezta?
2: Ez, begi gurutzatuta zamaski. Eta guaiz esateia, zue, minutu batea. Guaiz esateotia.
3: Ba, ez dakit Iñaki, eta Tadej Pogačar bakar-bakarrik ari da, jazarpen lan hori egiten, eta minutura ekarri du diferentzia une honetan, Richard Karapazek 8 segundu aterako lizkioke, Sepp Kuszi gogoratu, Sepp Kuszek denbora tarte oso txikian bi eroriko izan dituela, lehendabizikoan ba Karapaz asko hurbildu zaio eta bigarrenean ba eskuinetarako biurgune horretan izan duen erorikoan aurre hartu dio Ekuadorko ziklistak eta Richard Karapaz une honetan helmugarako 4 kilometro eta 300 metroren faltan gogoratu kilometro bat barru hobeto esanda Alpe Dueko azken 3 kilometroekin bat egingo dutela, atzoko azken 3 kilometro berberak izango dituztela eta orain ba atzeko taldean liderra doan talde horretan Jay Hindley da ardura hartu duena Renko Evenepoel bere gurpilean jarrita eta Tadej Pogačar ba Isaac del Tororen gurpilean jarrita ikusi dugu 900 metro barru ondo bidean ba Richard Karapazek hartu behar du Alpe Dueko errepide hori orantxe ikusten ari gara jada bidegurutze hori hartu duela 3 kilometro eta 600 metro geratzen zaizkio atzo ibilbide hauxe egindakoa da 8 segundu
0: eta gaur baiatuta egongo badana.
1: Este ya zonalde hau beti baiatuta.
2: Atzore azkeneko 1 kilometroak ere baiatuta.
1: Bai, azkene bai. Arazoa aurrekotan.
3: 7 segunduko, 9 segundu orain GPS-ak markatzen dituenak Richard Karapazen mesedetan, Sepp Kuszen kalteetan, bien bitartean, Tadej Pogačarren taldea minutu eta 9 segundora dator, eta aldiz Pol Seixasen atzerapena, Pol Seixas Eskelmose eta Ayuso lasterketa burutik 2:29:09 Pogačar doan talde horretatik minutu eta 20 segundoko atzerapena Pol Seixasentza, beraz, azken kilometro hauetan, egon korrari da mantentzen diferentzia hori, 3 kilometro eta 300 metro, 10 segundu, 9 segundu, Karapazen mesedetan, Ainhoa, lehen aldapagora, kus gehiago izan da, harrapatuko du?
0: Ez.
3: Ez du harrapatuko, Iñaki, harrapatuko du?
2: Nik uste ez.
3: Aitor?
2: Eta...
3: bai, esan Iñaki?
2: Ez da gitz, kolpea zenbateraino ikutu, baino psikologikoki...
0: Atreitezak.
2: Madarik atzen jun behar du.
3: Bai, hori
1: zelan zizkina. Eta harrapatzen bai madu gero Karapaz azkarra, ba, ordu.
3: Bai, hori horretan ere erabat ados nago. Hartu du talde nagusiak ere, Pogačarren taldeak ere Alpe Dueko errepide hori 3 kilometro eta 200 metro gogoratu azken ia 2 kilometroetan, ba malda dezente lehuntzen dela, behin ba etxeak dauden errigune horretara iritsitakoan dezente lehuntzen dela Alpe Duezeko malda hori, orain egia da kilometro gogorra dutela aurretik 100-ko bataz bestekoa duen kilometroa dutela aurretik lasterketa buruan den Richard Karapazek eta beraren gandik gertuen dagoen Sepp Kuszek, esan eta esan aritu gara, Sepp Kuszek bigarren etapa garaipena lortu zezakeela turrean, ba 2021koa lortu ostean, bada, ba hirugarrena, bere bilbideko hirugarrena eta aurtengo ekitaldiko bigarrena lortu dezakeena Richard Karapaz, Ekuadorko 23 urteko ziklista da eta orain Lenny Martinez, ba Alpe Duezeko malda gogorra hauetan ere sufritzen ikusten dugu. Renko Evenepoel, Jay Hindley taldekidea erritmoa markatzen duela aurretik, eta bere gurpilan jarrita UAE-ko biak Isaac del Toro, sailkapen nagusiko hirugarrena, gazteen mailota soinean daraman ziklista, eta Tadej Pogačar, sailkapen nagusiko liderra, mailotoria soinean daramalarik. Esan dugu, Richard Karapaz egira dazten badu, hirugarren etapa garaipena izango duela turrean, aurtengo ekitaldiko bigarrena, eta ben ari gara ikusten minutu eta ia 8:45:40 atzerapena lideraren taldearekiko Pol Seixasentzat, Pol Seixasen gurpilan dira, Matias Eskelmose eta Juan Ayuso bera ere. Renko Ebenepul orain erritmoa jartzen aurrera egin nahian, bidea egin nahian, Renko Ebenepulek estutu bat eman nahi dio taldeari 1.9ko maldetan, eta Iñaki Arratibel, Isaac del Torroren aurpegi ere, ez da? Horrela, egun igonenetakoa, ez?
2: Ez, baina, bueno, guen ja, a ber, nik uste ja podioma ziurtatuta daukate, ez du asko zaz gehiago egingo, eta ez da hit, nik uste gauzak dauden bezala, ikusi nola indion,
0: Pena izan da, ez guen ikusita, egia da, ikusi ondoren erresa dela esatea, ez, baina minutu batea, Karapazeti minutu batea dijo azti, Renko Pogatxar eta Isaac del Toro. Hau ikusita pena da, ez, Renko hain ondo baldin badijua, bueno, hain ondo, ondo baldin badijua, ez, nolatan ez tan agian lehenago saiatu, Karapaz, Kusu eta denbora hori pixkaba murriztu, ez, eta saiakera hori egin.
1: Pogatxar.
3: Eta Isaac del Toro, ba, sufritzene Isaac del Toro larri une honetan, Pogatxarrek bere gurpila eskaintzen dio Renko Ebenepulek. Tartetxoa zabaldu du Isaac del Toro eta Tadei Pogatxarrekiko, eta Tadei Pogatxar, Iñaki Arratibel, atzera begira, ea taldekidea, erabate ahulduta ikusten dugune taldekidea, ba, bere gurpilari eutxikote dion.
2: Bai, horta, eta nik uste etapa guztian hortan ondala. Beak markatu derritmoa, beak jarri derritmoa, beak nahi basun, esan dezuenen, zenek irabaziko, Pogatxarrek irabaziko luke. Beak bakarrik on balitz eta irabaztea joan beharko balu. Baina honeiz, pentsatza zue, Ebenepul, atzea behidaka izala, esan ez, zer gertatzen nahi da hemen. Zer behidatu gula, esan ez, aiba, Pogatxarrek ez dizeitzen, eta kontuatu aizala, del Toro behida.
1: Baina neri hau oso tribunera eruditzen zaite. Ez du, baina esanet, beste goera batean, ulertu ezaket Pogatxar orain del Toro hori laguntza, baina zertako. Osa, ez dakit, osa, del Toro hori nugarren postu hau,
2: ja
1: zertako.
3: Aitor, oso ondo, oso harreman ona dagoela erakusteko, taldean oso giro ona dagoela erakusteko.
1: Ez que berdin du, ja, harremana ona auka, txarra ja erakutsio etapa guztian zehar lan egin diola, eta beste egunetan ere bai, osa, azkenan gaur Pogatxar orain rekorraren gaia hor beti agola etapen gaia, hiru etapa galdu ditut urron honetan, eh?
2: Bai,
0: oiki da, baina etapa hontan ere ez genekan argi Isaac del Toro nola zijuan, ez? Eta horregatik Pogatxarren...
1: Baina, bueno, ja si Isaac gelitu denean...
0: Isaac gelitu denean, bueno, bazalantzare seguraski oraindik egongo zalarez Isaac del Toro hori, ez da hain ondo egongo Pogatxarrek aldegin ez duneako. Oain ez dauka zeintzuik ere Ebenepul batekin jutea, Renkokin jutea zertarako, ez du irabaziko etapa. Biharren iteko...
1: Bueno, saiatzen bali bazan kontuz,
2: eh? Iarren kilometroan 50 segundu zianen, eta jundanen Ebenepul, atakatzeu Pogatxarrek, eta kontuz, eh?
3: Bai, ni horretan...
1: Renko kendu dizkio Karapazi, 20 segundu, boste un metrotan, eh?
3: Renko garen dikuzo harrapatuko du, elmugara torri.
0: Politxea dala ez, lider bat dijoan turreko lider batek ez, bere taldekidean gatik egiten dunan gatik ez, alderantziz ere gertatzen da, osea, Pogatxarri zenbat taldekidek laguntzen die, eta
1: baina aur tribun, oso tribunera.
3: Garbi dagoena da.
0: Ainoa eredure izan behar da.
3: Aste honetan bai san aitortza.
1: Bai, hain Mexikoko favorit, txunlari favoritena da el Toro izango, daizik eta Pogatxar. Hori ia Mexiko laguna egingo ditu. Ta ez da lekutxarra, lagunak izateko, eh?
3: Ez. Garbi dagoena da Ainoa Renko Ebenepulen inguruan aritu gara azken egunetan erlojuaren aurkako saioren ostean, ba oraindik ere asko geratzen zela galdera ikur erraldoi bat zeukala bere buruaren gainean. Berak ere aitortu zuen, bazeukala, berak bere buruarekiko galdera ikur erraldoi hori, ea, ba, goi mailako mendi hauetan hirugarren astean ze erantzun emango zuen. Behingoz, Renko Ebenepulek, tur bat, osea, azken urteetako izan dituen gorabehera guztiak, albo batera utzi ditzake, ze tur oso bat osatu du, eta bigarren postuan amaituko du.
0: Bai, a ber, nik igotzaile hobia dan edo ez, nik gehiago destakatuko nuke aurten Renkora, asko ez erregularragoa izan dela, ez? Beste urtetan etorri izan danean, beti uki izan du etapan bat, Pirineotako edo Alpetakoa, nun denbora asko galdu dun. Aurten aldiz, bueno, erresiago moldatu da, erregularragoa izan da mendiko etapetan, eta bueno, ba hor bai irabazi dula, ez? Hortik igotzaile izatea, ez zet uste.
2: Ez, igotzailekin ez, baino txirrindulari kompletoa dala bai. Eta segurazki gaur baloratu beharko litzake aurten, zenbateraino hasieran konfiantza nahikoa zeukan, egindako lan guzti hori benetan ondo egina daon, indarra daon. Nik uste, lehenengo astetan, beldur pixkaterekin edo guendikanera bat prestakuntzan falta den. Eta nik uste, hoben adala, pixkanaka, astean zehar, hobeto jundala.
0: Laukilo galdu ditu, horren inguruan ere bere ere esamesak ere izan ditu, nez? Laukilo galtze horrek ea potentziare galduko izango tezun, eta bueno, egia da, nik usten dut balio izan dio larrenkoi, ba, nola baite ere, bea konfiantza hartzeko, bueno, bai ondo nago eta aurten asko zobeto igo naiz.
1: Nik uste dut, alaketan agusena buruan izan dula, eh?
2: Bai.
1: Ze beste turu batzutan gelditzen zanean ja, akabo. Aurten, biru etapetan gelitu indanean, mantendu egindu. Eta hori normalean ez du nioz egiten, ez?
3: Ba, ikusten ari gara, Richard Carapazune batetik bestera iritsiko dela helmugara aurtengo ekitaldiari kenduko dion bigarren etapa garaipena lortuko du. Kartxiko lokomotorak Ekuadorko ziklistak, mendiko mailoteko sailkapen hori ere baieztatuta berarentzate izango da. Mailot motadun hori bihar Parisko podiumean izango da, aurrez ordea gaur ere igo beharko du alde batetik. Etapa garaipena lortu duen txirrindulari bezala eta bestetik motadun mailot Torren jabe bezala Richard Carapaz azken metroetan atzera begiratzen du seguru da. Ekuadorko Ciclista Education First taldearentzat beste garaipen bat eturrean bi besoak gora hortxe Richard Carapaz elmugan berak irabazi du Frantziako turreko geigarren etapa eta erne Sepkusengan eritsi dela korrenko Benepul azken biurgun hori ezkerretara hartu dute eta esprina erabate esprina jotzen Sepkuse baina aixe galienduko du Renko Benepulek Sepkus erabate jota eta Renko Ebenepul bigarren postuan sailkatuko da. Helmugan oraintxe jada 23, 24, 25 segundoko atzerapenarekin bigarren postuan Renko Ebenepul, Sepkus hirugarren. Bai Iñaki.
2: Etapa juntan bezala, nik uste Renko Ebenepulen gaurko errua izan da itxoitea Pogatxarrek noiz atakatuko zuen edo zer gertatuko zen. Berandu egi pentsatu du etapa irabazi zezakela. Pensatzazue, irukun bi kilometro tardi nola, 50 segundu pasea ziala, eta 23 sartu ala, eh?
3: Bai, zalantza izpirik gabe, eta mendatu ze, UAEko biak, eta Tadej Pogačar eta Isaac del Toro, bosgarren turra poltsikoan, eta Tadej Pogačarrek, irugarren postua poltsikoan Isaac del Toro, biak elkarri besarkatuta, gazten maiota ere, soinean aseguratuta, Isaac del Toro, kortxe, ba, ez dakite, zezenaren adarren keinu hori, ba, kaso, ez dakite, hortxe utziko dugu, eta Leni Martinez ikusi duzu, ba ez, badare hor kakazken momentuan gerturatu, eta alba da postutxoren bate...
1: Pasaie, o...
3: Hortxe izango zen, laster ikusiko dugu.
2: Beste bia txorak erikiten
1: hasi. Ez desfijatu baina.
3: Eta bien bitarten horrari gara ikustene, Pol Seixas, Matias Eskelmose, eta Juan Ayuso, eta Richard Carapaz, Ainhoa, hauxe da, Richard Carapazen isla, garbia, ustuta, unkituta, dena emanda,
0: zenek esango zion Richard Carapazi azkeneko astian egindu nastia, beak egingo zu nastia eta gaina irabaziko zitun etapa ginez.
2: Zein ditu, bilenengo, bigarren bat.
0: Azkeneko aste honetan izan da.
3: Gero mendiko maillota ere bai.
2: Mendiko maillota.
0: Eta ondo, osondo.
3: Osondo, osondo. Segulako maila eta hori ikusi dugu Eskelmose bera ari zela, 6-6 eta Ayusori errelebotxo bate ematen, 6-6en atzerapena azkenerako ikusiko dugu zenbatekoa dene, elmuga puntuan bien bitartean, Tadej Pogačar eta Isaac del Toro, minutu eta 5 segundora elmugaratu dira, etapako sailkapene horretan, laster, oraindik ere tartea izango dugulako, ba, sailkapene guztiak errepasatuko ditugu, eta hortxe Richard Carapaz, ba, taldeko auxiliarren, besarkadak zorion mezu hoiek jasoz eta une batetik bestera azken zuzengunean izango direnak Matias Eskelmose, Pol Seixas eta Juan Ayuso izango dira. 2 minutu eta 28 segundoko atzerapena oraintxe gogoratu, ba, Leni Martinez jada elmugan dagoela, Leni Martinezek minutu eta 7 segunduko atzerapena izan du, eta orain horari gara ikusten, Matias Eskelmose irukote honetan esprina bideratzen, 2 minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin elmugaratu dira Pol Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmose, horrek esan nahi du, Leni Martinezekiko, ba, gutxi gora bera minutu eta 50 segundoko atzerapena izan dutela, horrek, ba, ez die, ez zertan kaltetzen, sailkapen nagusiko postuen inguruan, eta bien bitartean iruditan Tadej Pogačar ari gara ikusten gaurkoan, ba, Isaac del Toro, taldekidea, ba, nola baitere Iñaki Arratibel ez dakite, anai edo arreba haundiak, ba, anai edo aizpa txikia zaintzen duen bezala, zaindu du ez gaurko etapan.
2: Bai, hola izan da. Bueno, Ba, a ber, hoi segurazki talden itzein da zeugatela, gaur tokatzen zaizu, ez balin badijoa gauzak oso harraro juten, alik eta gehien berarekin jutia, taldearen zat bi korodore, lehenengo eta bi irugarren podionetia, ba izugarrizko maitza da, eta bueno, horta jokatu du.
0: Ta taldeko bi gaztenak izango ja gaina.
2: Bai, eta gaina ikusia, bueno, Pogatxarrek gaur erakutsi du, egin gabe, zegin zezaken, orduan, bueno, nik uste beraien zat, esan lehen esan dezu ez, hiru etapa galdu ditu, bueno.
0: Turra irazio,
2: lagunak inditu, ez? Guztik indu agosti joa, eta bueno.
3: Aitor.
2: Talde barru gutxinez, bai, erotik kanpo ikusiko
1: dugu. Oigua ditzen niteke. Talde barruan, bai, kanpoan, guzti lagun gutxi inditula.
2: Baina zen nahi due besteak. Osea, jendeak esate honen jutela dana irabaztea eta ez dure zer usten. Hoi, oglako korredorek izan dianen beti danik izan dira. Mercedes-tik hasi, eta zeni barkatze zion zehote?
1: Arrik esan nun lehen gogunean, ze Movistarreko zundariak konparatu zutenean Pogatxar indurainekin, nik, bueno, nik ere esaten nun, banestok ez eka laua zaukan taldea, dibidez. Eta paguztia kontrolatzeko. Uak daukan taldea, eske, bueno, azkeneko aste honetan, bagaixorik daukalako ia talde erdia, baina bestela, eske daukan taldearekin nahi gabe kontrolatzen dituzte etapa guztiak. Osa, azkenean dauzkaten txendulari guztiak goi maiakoak dira. Oso arraro da, nik uste esango nuke, horrelako maiako taldeak, ze igual uspostal bere lehenengo etapan Orlandiz eta Hamilton zitunean, ja juntzianean ja ez, gero Wigginsen Ineos, Frumtzeokanean berarentzako lanean eta bar, eta nik esango nuke nik esango nuke Bismak ere ez da ez ekala horrelako talderik. Turrak irazitunean talde osuna zeukan, baina horrelako maiako talderik ez ekan. Orduan, ze espero dugu, ba, arria, ara, gauza, asko kexasten zera, baina gero Karapaz bi etapa irazitu, tar, nuntzo den zu.
2: Claro, besteak atatzu. Eta gero, egia da, zuk horrelako talde bat daukazunen, turretik kanpo, bestei aukera eman behar dezu, eta irabaztea joan behar dezu. Besteak ere kontentu egoteko, esateu, ni badakit turrea lanean noala, ingo eta aldetena, baino gero ez dakit zebo itzulia, beste itzulia entzutia gutxinez, irabaztea, irabaziz, esaiatu ingo geha. Eta daukatenakin, bakeienak irabaztea.
1: Gezuk ikusi duzu UAren taldea, eta turrenetan Soler ez da etorri. Osa, ez da talde batean, txinularioso oso garrantzitsu bat. Gero, Jay Bain erezta. Gero ikusi duzu, Narbaez erezta. Sivakov erezta. Joao Almeida erezta. Mikel Bier erezta. Igor Arrieta erezta. Antonio Morgado erezta. Jan Kristen erezta. Ese, claro, eski ikusi duzu, ze txinularioso ez diran turrera etorri. Ta talde hori, beste talde batean jartzen zu, txinularioiek, eta turretako talerik indartsuentarikoa izango litzateke, eta tale hori txinularik ez dira turrera etorri. Osa, esanet, azkenan uak daukan taldea izugarria da, eta txinularik gehiago daude, jartzen zera horrezkeran, eta...
2: Baina gero askotan baita ere, eta mentalidadea. Zuk esan dezun bezala, EFek daukan taldea da, baina Karapaz, hor egunero borrokan eta saiakera. Eta lortu du. Batzutan ez dezu lortzen, eta lehen komentatu duena, daude txirundori batzuk, saiatzeianak, ez duzu lortzen. Baina daude beste batzuk, almenak eukita, ez duela saiatzen. Aber jartze zaiten ondo, aber tokatze zaiten talde ona, jode, saiatu zaite zu taldea sortzen, saiatu zaite zu iesaldia sortzen, ez beti itxoiten aber zenek sortzen duen.
0: Hombre, nik uste dut hor, bakoitza konstient izan behar dula ez ezaugarri dauzkan, zer motatako karrerak egin behar ditun, jutezeanian tur batea talde horrek ze eginkizuna daukan, eta guaen kasuan garbizegona zan, talde horren eginkizuna zala turra irabaztea Pogatxarrekin. Education Festekon kasuan izan zan, eta Panbila jutea, ez? Renkon kasuan, Boran kasuan, bueno, ba, beraien eginkizuna zan, bigarren postu hori lortzea. Soudalekon kasuan, estudienekin, bueno, ba, eta Pabila jutea, orduan, bueno, garbi dagona da, ekipuak ze korredorekin dijuan, bueno, ba, beraien zaugarrian baitan, daukate helburu bat edo beste.
1: Eta gero ez da gozat, UAEren UASak, arabiarra hauek, berdin zaie turra, Espainiako buelta, edo ordizago itzulia, ikusten dutena, hau ez dugu irabazi, gaizki. hau ez dugu irabazi gaizki. Bueno, osea, berdin zaie, eh?
2: Eta ordun esan beharren, ba, ez dakit hainbeste diru jarrikoeten, izango, hainbeste gehiago jarrikoet, aber ia datorren urte nira bazte zuen.
1: Horregatik esan, eh? Gero ero hain, dauzkaten ugazaren mentalitatea ez da beste mentalitatea erezta. Osea, eta hauek nahi dutena da, irabazi, eta hori, urren gurtean, 150 milioi jarri beharrean, 200 jarri baldin badituzte, behar baldin badituzte, ba, 200 jarriko dituzte, baina irabazen dute, ez dela ez dute diruri jartzen, osea, hori horrela da ere, bai, ez?
3: Ikusi dugu horrenko ebene pulen mugaratu den une hori, irudi hori, ez dakit, bizikleta helduleguari kolpetxoa bezala eman dio, hor birakurketa dauzkan eginaki, bat, earra, India tenturra, bigarren bukatu dat, lehentxo arrankatu...
2: Honegatik juntzait.
3: Lehentxo arrankatu izan manu eta parira baziko nian.
0: Nik uste bigarren.
2: Behatzen puntan gati juntzait.
1: Juntuz beharko eta balako horrenko, eh?
3: Bai, egero aipatuko dugu, biharko begira, eh? Esep kusen ezker ukalondo hori ikusten da, erorikoan ba, kolpea hartu duela. Eta ino hau ere pena, ze garbi, argi eta garbi, bai. Bera galdu du, eta
0: bai, pa. Bai, nik usten dut, bi erorketa horiek euki izan espalitu ez, gaurko gara jasek kursi izango zala. Nik ere pena uste detelako, uste ez zaiten korredore badalako, Bisman oso ondo lan egiten duen korredoria dalako, eta, bueno, ba, olako iesalditan sartzen danean, eta onka hona dazkanean nik uste berezi dula ez, eta, bueno, ba, gaurkoan penaz bai.
3: Ea, Juan, egin zuetutuko moduri dako agun?
4: Sobre la lucha en la fuga y el plan también que tenía como equipo con Mats.
3: El Muga bueno, iesaldiko borroka zeukaten, Mats Pedersenekin plana zen dukazuen.
5: Era más frustración que decepción porque...
3: Eso frustrazioa gehiago zen, ez, decepzioa baino.
5: No se puede pedir mucho más, ha sido un tour complicado.
3: Zaigu askoz gehiago eskatu, turzaila izan da niretzat.
5: Hoy quería intentar dejar de todo lo que me quedara.
3: Gaur daukadan apurra, zinei nuen.
5: Ni de Carlos ni UAE me querían dejar ir en la fuga.
3: Decatronek eta UAE ez zuten nahi, ni iesaldian sartzea.
5: Que me iban a cerrar, entonces, pues bueno, tuve que intentar hacer la selección yo.
3: Ik egin behar izan dut, autaketa.
5: Ahí gasté muchas balas, pero bueno, independiente.
3: Errazko gastatu dut, zeiak era horretan.
5: Igual al final. Y nada, lo que digo, intentar siempre dar un poco la mejor versión de mí mismo, aunque no...
3: Nire bertxorik onena matea da, beti, helburua.
5: La verdad que estoy orgulloso de hoy, de haber dejado todo lo que tenía.
3: Arronago gaurro, neukan guztia eman izanaz.
5: No, había salido por la etapa, la verdad que...
3: Etaparen bilatera naiz.
5: Si
3: den hainbeste importa nagusiko postua, gehiago zen etaparen bila joatea.
5: Entonces, bueno, ayer cuando terminó, sí que tenía en mente intentar ganar la etapa.
3: Atzo, amaitu genuenean, ba, bazen helburua gaur etapa irabaztea.
5: No estoy teniendo las... No es que me hubieran gustado.
3: Baina ez naiz, nahi nituzken zangoak izaten aritur honetan.
5: Y de orgullo, y hoy lo he intentado, pero bueno, no ha podido ser.
3: Gehiago izan da, rotasunetik egindako saiakera. Juan Ayuso, entzun dugu, bueno, zertaz ere, Xeukusen, eta Iñaki egindia zu da, Xeukusen horikoa zare ginen, eta Tadej Pogatxarren maillota, eta nik elmugaratu denean kulotean ere bai, odol arrastoren bat, bai, ez dakit.
2: Ez dakit hasiera baten erori dan, edo zeukan nola beso nola pitxin bat zeukan da, ero, bai.
3: Ni ere, ez naiz konturatu.
2: Ez zure dien oso larri izango
3: zen. Ez zuen, larritasun aurpegi handirik ez zeukan egia esan, renkorena bai, gehiago zen amorru hau puntuaren aurpegi hori, ba, non ikusten zen, berak ere bazuela pena hori, ba, lehenago saiatu ez izanarena. Etapako sailkapena, Richard Karapazek irabazidu, Renko Ebenepul bigarren 26 segundora, irugarren Xeukus 29ra, Tadej Pogatxar laugarren postuan, minutu eta bostera, denbora berean 5. Isaac del Toro, Lenny Martinez 6. Minutu eta 7ra, Hinley 7. 2:15, Eskelmose 8. 2:45, atzerapen berarekin, 9. Juan Ayuso, eta 10. postuan, Paul Seixas. Sailkapen nagusian oraingoz, 8 postu dauzkagu. Eguneratuta, Tadej Pogatxarrek bere 5. turra irabaziko du bihar rondobidean Parisen, 2. Renko Ebenepul izango da 6:26, Isaac del Toro 3. 9:42, hoiek osatuko dute bihar Parisen rondobidean podiuma. Paul Seixas, 4. 11:00, 4:16. Azkenean, podiumetik 2:14 geratuko da 19 urteko frantziarra. 5. Lenny Martinez, 13:02. 6. Eskelmose, 14:49. 7. Juan Ayuso, 17:48. Eta 8. postuan, Richard Carapaz, 20 minutu borobiletara. Maillot berdearen leian, ba, Mats Pedersenek gure kalkuluen arabera bintzat, irabazi du, virtualki irabazita dauka maillot berde hori, ze daukan abantaila kontuan izan da, bihar Jasper Philipsenek etapan banatuko diren puntu guztiak hartuko balitu ere, ba, ezingo luke Mats Pedersen harrapatu. Kasu berbera, Richard Carapaz entzat mendiko sariarekin, mendiko maillot motadune horrekin, Richard Carapazek 146 puntu ditu, bigarren Tadej Pogacar dago, baina bihar banatuko diren puntuekin, ba, berak irabaziko luke, Carapazek irabaziko luke, esaten ari garen moduan, mendiko maillota. Eta gazteenari dagokion maillot txuria, Isaac Del Tororen jabetzan izango da, beti ere, ba, maillota hauek irabazteko, ezinbestekoa izango da, lasterketa guztietan gertatzen den bezala, txirrindulari horiek, lasterketa amaitu al izatea. Arratsaldeko 5:12 minutu gutxi dira, badakigu Ainhoa Artolazabalek ere laster utzi behar gaituela, Ainhoa, amaitu horretik, horrela, berez biharko izaten da balorazio eguna, baina ze ahozapore utzi dizu aurtengo turronek?
0: Bueno, banik egia da, lehenengo hastian gaziakin, ez? Esan gendu, pentsatu nulako, txos, jazta, turra ja badakigu ze gertatuko den. Baina azkeneko aste hontan eta maillot berdian zegoen bezala ez Philipsen edo Pedersenekin zegoen leia hori ikusita, egia

0: zeu zapore?
1: Bai, bueno, pixka talde hortatik, ez, hasieran pentsatzen genuen turraia nolabait ez dut esango bugatuta zeola, baina bai, esaten duen bako indikan asko gelditzen da, baina gauza gelditu zian bezala, bai, matezun, bai, hausita zeola. Egia da, atzekaldetik zeihoan zeuden zeon borroka, beste podiumeko postutan daola, ba, bazeola zer gozatu, bazeola gaur, mm-hmm. eta borroka izango zala. Nei gelditu zeiten zalantza bakarra, eta ez nulako, naiz erorketa izan, ez nulako, binego, erabat ondo ikusi. Eta ez nekin, ze prozesu ontan, ze eramago luken. Eta horregatik, ba, bueno, pena bat izan da, ez ikustea, ba, bueno, benetan gogortasuna eta etorrianen, ba, beste korredorekin, da ze erantzuna emango lukeen beak, ez? Nei zalantza hori gelditu
2: zen. Agian hori faltatu izan zei gure ikustea, ez? Baitare aipatu eta aleno aztu zeit esatea, ez? Kajarruralek aurten gonbidatu bezala junda, eta nik uste zoriontzeko moduko izan dela. Itora hiertako lehen diburuak esan ez, baina, bueno, ez da inbesteako izan.
1: Bueno, ondo aidala saiatzea aldezunakin.
3: Horia.
1: Bueno, gutxinez askotan eskatzen duna saiatzea, ez?
0: Bai, mendiko maillotare jantzi zuten egun batean, iesaldi batez ere lehendabiziko egunetan, iesaldietan eta presentzia izan dute, egia da, lasterketak aurrera egin ala, ba, gogortasuna pilatzen, ekea pilatzen joan ala, protagonismoa galdu ere egin dutela, egia da aldi berean, azken egunak oso gogorrak izan direla, azken astea oso gogorra...
2: Erorketa batzuk ere izan ditu eta aldian,
0: Gabiria ere galdu zuten, bueno, parrak ere utzi zuen lasterketa.
2: Lehenengo bi astiak, ez, iesalditan nibili izan dira, ez, orduan, bueno, lehenengo urte izateko niretzako txalotzeko turra egin dute. Gehiago egin zitezke, bai, baina, bueno, daukaten ekipua daukate, eta ezintzaien ikusten dut gehiago eskatu, ez. Piknik badaukagu hor, oiek bai pasadiala ezer gutxi egin gabe.
1: Bai, hori joan esatea badaudela beste talde batzuk guendikan gutxi ikusi denak, ez?
0: Bai, noski, zalantza...
1: Eta gero, ba, nahi, netzat, asken gelditza zeidana da, oi, ba, bueno, Neronek, defendatu nun nike ez nula, seiza zemango turrontara, ba, oso gazte ikusen nulako, oso goiz, eta batez ere, nere ustez aldaketa bat izan dalako, ez zuten pensatzen hasieran eramatea, ez zutelako zer esan, baina ikusitan nola zizun denboraldia, eta izugarrizko emaitzak eukita, esan zuten, bueno, ja dukagu hemen turran konpetitzeko norbait. Eta erantzuna, ona eman du. Oen ikusi beharko da, hau etorkizunean ze erantzuna ematezun, ez? Eta zenbat eraino, oraindik asko azteko daukasun, edo zure goiko mugantzauden. Eta hori da ikusi beharko litzakena. Eta hainoak esan duen bezala, ba, bonik, renko benepoel, esaten duen beste behin, ikusi ditugulako beste txirrendulari batzuekin, nola saiatzen dian erloju kontrako korredore hon bat, klasiko mano hon bat, turreko txirrendulari izan bihurtu nahian, mm-hmm. eta nola ez bat eta ez bestea. Eta kasu honetan, ba, bueno, erantzuna oso nahi izan da, eta batez ere beak konfiantzan aldetik hartuko luke esan ez, hirugarren astean izan da nere aste hoberena.
0: Ba, Richard Carapaz, gaurko etapa irabazle entzuteko aukera ere badaukagu.
4: Leyenda hoy.
0: Leyenda izan zara gaur, esan diote. Ukitute ikusten da, Richard Carapaz.
4: Momentu que ni yo me lo creía,
0: Egon da, une ba, neronik ere sinisten ez nuena.
4: Muy, muy, muy duro para mí.
0: Oso gorra izan da niretzat.
4: Al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía
0: así eran en mendiko maillotaren lehi horretan nengoen.
4: Después, cuando hemos pasado ya los dos primeros puertos.
0: Imendatea pasa ditugunean, eguneko lehen biak pasa ditugunean.
4: Ok. Voy a intentar.
0: Izan da, etapa, ¿no? Tira, vale. El buru bat lortu dugu, orain etapa garaipiraren bila. Oso gorra izan da.
4: Que habían ganado grandes vueltas, ¿no? Jai Hindley y Sepp.
0: Inguruan itzuli handiak irabazi dituzten ziklistak nituen, Hindley eta Kus.
4: Estado siempre al límite.
0: Mugan ibili naiz egun guztian.
4: En la bajada no sé qué ha pasado y...
0: Etxeran ez da gizar gertatu den.
4: He seguido, pero...
0: Y jarraitu egin dut.
4: Muy duro aquí.
0: Oso gorra izan da.
5: Hasta el últimos metros.
4: Sí, porque...
0: Azken metroetar arte. Jarraitu behar izan duzu.
4: 30 segundos.
0: Bai, banekien 30 segundura bazetorrela, Renko Ebenepul.
4: He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de antes.
0: Azken lau kilometroak. Karagarri sufritu ditut. Oso gorra izan da.
5: 33 años, pero un joven.
0: 33 urte dituzu, baina gazte bazara.
4: Al final para mí ha sido hermoso, ¿no?
0: Niretzat zoragarri izan da. Ben irabaztea.
4: Con un jersey conmemorativo, ¿no? Creo que...
0: Niko maillota soñean izan da.
4: Sin más, me lo merezco porque el
0: Belmizo... Merezi dudala uste dut.
5: 12

0: asko borrokatu dudalako, bi etapa garaipen, mendiko maillota.
1: Sí, no.
0: Finda gehiago eskatu.
1: Final ha sido un tour de ensueño, ¿no?
0: Manchetako turra izan da.
1: Barcelona no estaba para una general.
0: Barcelona ikusi zen ez nengoela. Nagusirako.
1: Mira, lo hemos logrado, ¿no? El último día llevarnos el maillot.
0: Azken egunean lortu dugu mendiko maillota irabaztea.
1: Nada, muy contento.
0: Eta oso pozik gaude.
2: Sobre el podio de París.
0: Sí, el Parisko podiuma.
1: Es una historia diferente, ¿no?
0: Iarko beste kontua izango da.
1: Nada, hoy ha sido un tour impresionante, el público.
0: Tour ikaragarria izan da.
1: Todos quienes me siguen en casa.
0: Zaleak, txean jarraitzen jarraitzaile ditudan guztiak.
1: Gracias.
0: Hori da gizona nekatuta bezain beste pozik egotea, Iñaki.
3: Bai, bueno, esan duna, eske nik ez detu lertzen nola kapaz izan da askeneko pedalkadak ematia. Baino, baino, eta komentatu duna, eta beak esan duen bezala, hau bosteun metro gehiago irauten du, eta beste agarra bat ditugu, eh?
0: Bai, zalantza izpiri gabe, uste urrenko egun epulbera ere, entzuteko aukera izango dugula.
4: Congratulations, second place in Paris, can you describe your emotions?
0: Igarren posto Parisen, zure emozioak deskribatu ditzakezu?
5: Still need one stage to go.
0: Bendik ere etapa bageratzen da.
5: Just super happy to finish the mountains with a super good day like today.
0: Oso pozik nago, mendatetako etapak gaur bezalako gune eder batekin maitu izana. Pena pixka daukat, etapa gertu izan dugulako, ez dugulako lehiatzerik izan azkenean.
5: I did what I could.
0: Aldu dana egin dut.
5: 20 seconds from the stage win, but second place in GC, a lot of...
0: Etapa garaipen ditu segundu gutxitara.
5: Second and third places.
0: Agusian bigarren postua.
5: Very happy for myself.
0: Etapa garaipen.
5: For the team and...
0: Oso turro ona izan da niretzako, taldearen zat.
5: Family, staff members to
0: familia.
5: So super happy.
4: Someone whom you did.
0: Taldeari ere eskerrak.
5: I just mentioned them. So okay. No, I mean for sure the people that are closest to me, so my wife, my parents.
0: Nire gandik gertu dagoen jendea, nire maztea, nire gurasoak.
5: My fixed staff members, these people have
0: nire staffeko kideak.
5: Into this. So yeah, just super happy and satisfied.
0: Guztiek daukate honen ati bat eta oso pozik. Egunen batean aitorra hiesta eztabaidatu behar dugun bestea da, orain maldamera joateko jarri dizkieten ez dakit txaleko kamiseta hoiek hoien diseinua ere kuriosoa da, Badakit, ziklista ikusi egin behar dela eta txilibitok ere namaten induztela soinua ateratzeko, baina diseinu hori egin duenak ere...
6: Ba, ezakit zehazki ze modako txalekoa zan.
0: Uste dut daude laturrean daude maillot guztiak nahasian jarrita, ez da? Bata bestearen gainean bezala jarrita, ia da, orain de serio jarrita, egon direla, arazoak erorikoak egon izan dira, horrelakoetan goian amaitzen diren etapetan, bat aldeetako autobusak eta ez direlako mendatean bertan egoten, beherago egoten dira, eta txirrindulariek, hainbat kilometrotan jeitsi behar izaten dute, eta jeitsira horiek segurtasunez eginale izateko askotan, ematen zaizkie, bai txilibituak, eta bai, orain turrak jarri dizkieten zala, nola baiteko, txaleko hoiek, oso diseinu, nabarmena.
6: Baina txalekoak geisten zeanean ez de asko ikusten, eh?
0: Ez, baina begira, ikusten duzu, kiunxe emozio daukan hori?
6: Baina, esan nahi, jetxera batean, txendulariari ez ezkio, ez aio txaleko asko ikusten, eh? Igual kasko berezio bat, igual bai.
0: Eta uste dut baita ere izaten dela, oker ezpanago, jetxerako hainbat gune hasiera baten itxita egual egoten dira, eta lasterketako ibilgail hori da. Txirrindulariak, lasterketako txirrindulariak direla identifikatuta joateko, egia da, ziklista profesional baten planta ikusi orduko, askotan ohartzen zarela, ez?
6: Bueno.
0: Ziklista dela, dena
6: ez? Txirrindulariak ezagutu itazkezu, baina igual beste batzuk ez direnak txirrindulariak ere bai, igual ez duzera ezagutzen, eh?
0: Hori ere, egia da, Quinn Simons, ea, zer dion? Amaitu da, Quinn Simonsen elkarrizketa hori, ea saio amaitu horretik, Tadej Pogacar lideraren edo, Isaac del Tororen hitzak entzuteko modurik baote daukagun, Aitor, balorazioekin ari ginen, turrak ze hauzapore utzi digun, zuri, ze hauzapore utzi dizu hartuengo turrak?
6: Bueno, nire utzi ditena da, Pogacar aurrek urteetan baino gehiago izan dela, bestekiko behintzat, Bingegarren berakada nabarmena dela azkenek urte hauetan. Nik ezakat bat ere garbi bigarrengo postu hori lortuko zuken edo ez turra amaituko izan balu. Uste, Renkok oso ondo amaitu da eta nik Bingegar justu alrebez ikusten nun. Eta ni gelditzen naiz hori Renkorekin, gero ere bai, Eskilmosa gertu zaigula, Seixas ere agertu zaigula. Ba bueno, ba atorrela belaunaldi berri bat, aber urren urteetan ba Pogatxarrek ez ditun 57 turro jarraian irabazten, ez? Eta bueno, ba horrekin eta gero sprintetan ikusi egula ere bai, ba ez dela urrek urteetan bezala txirrulari batek sprint guztiak iraz ditula, ez? Philipsena turra mailan honetan ondo ikusi egu. Ola Koiko sondo hasi zan, gero Merlir. Bueno, ba, turririkiago bat, eta, bueno, a ber, eta bertze gertatuko handi bai UAN, ze bai, del Toro ikusi egu, gaur oso turrosoan, oso ondo Pogatxarrekin, baina iritsua momentu bat ere bai, non del Toro tur bat irazineko dun. Eta ez dakit UAN izango duen aukera, behintzat Pogatxar taldean izan da, ez?
0: Ari da, eta da Pogatxar ikusten dugu, maillot horiak sinatu eta sinatu, maillot motaduna Iñaki Mendiko maillota eta maillot berdea, bai Karapazek eta bai Pedersenek, sekulako leia baten ostean irabazi dituzte. Zan edut, bai. Karapaz ikusi dugu azken egunetan nola ebili den, Pedersen berare ikusi dugu iesaldi mordoska bat harrapatzen, aurten araudia aldaketa horrekin, ba, maillot berdearen leia beste modu batekoa izan delako, horrelako maillotak irabazten dituzten ziklistoek ikusterakoan, norbera ere, esaten du, bai, ondo merezita, ez da, hainbeste saiatu ostean lortzen diren maillot horiek ere badirudi, gero azkenean balio berbera daukate, baina balio gehiago dutela bezala, ez da?
3: Bai, eta gaina, bueno, ikusitan, kasuntan Karapaz, ba, bueno, beak borokatula, mendate haunditan irabaziula, ez bakarrik, ba, bere garaian gertatzen zena, zan, bigarren, hirugarren mailako portutan iesaldian sartu, ez dakitzen ba puntu datea, eta gero ikusia berze gertatzen zan, azkeneko mendatea haunditan, eta, bueno, nik uste ondo merezita, eta Pedersenek, ba, bueno, lehenoinak aipatuen bezala, ba, imentzen duna da ikustea taktikoki beste modu batean jokatu behar dela, hainbeste puntuz lortzeko, eta hori ere ikusgarria dela, ez tala bakarrik, eta askotan, bueno, txirrundularia gustatzen zaigunak ikuste dudana, baina jendeak ikuste ditu azken kilometroak eta ez da gehiegi fijatzen ze gertatzen ari dan beste oidana lortzeko,
7: esprin
3: bereziak, ez da, eta osak ikusteko,
7: ez? Ez diala puntuak soilik irabazten etapako, ez? Bukaeran, baizik eta, bueno, ba, tartian ere badaudela puntuak jokuan, ez? Eta horrek egiten duna da, bueno, ba, taktikoki ere mugitu araztea, ez? Eta Pedersenek hori irakutsi digu eta bueno, ba politxe izan da alderdi hortatik, ez? Taktikoki bueno, ba korritzeko beste modu bat puntu hoiek lortzeko eta nei egia da asko gustatu zaio Pedersenen korritzeko modu hori.
6: Bai, sistema aldatu zutenetik politagoa da berde horren leia. Leheno azkenean sprinter batek irazten zuen beti, ba, berroi, ba, kabendisek ez dakitzen bat bai irazten zutunean, ba, berrean azten zuen. Ara, beste gauza da, bai, Pedersenek turro oso nahi du, baina treken turra oso txarra izan da, taktikoki. Osa, iritsia momentu bat ez ginen kila sailkapen nagusia bilatzen zeuden, berdea bilatzen zeuden, edo zer zeuden bilatzen. Dena edo ezer, azkenean, de hecho, dena galtzeko aukera izan dute, ba. Philipsenekin. Zene, eta azkenean, bueno, aurten turra ondo atera zaie, baina aurrengo urteetarako ere, pentsatu beharko dute, aurtengo estrategia, behintzat, Ayusorekin eta Eskilmoserekin argi baldin baukate, turra irazteko aukera, edo behintzat, poinua lortzeko aukera aukaten, hori pentsatu behar dute, estrategia aldatu egin beharko dute, ze azkenean, atzo, berde hori lortzeko, bi postu garrantzitsu galdu zituzten tur batean, Azkenean, ba, guri berdin zegu, esan dugu, ba, bosgarren osi garren izatea berdina da. Ez da berdina txendularientzako, Eskilmosek aher noiz lortu dezaken bosgarren postua tur batean, Zaken noiz bait lortuko duen edo ez, eta ez da, eta txendulariek kontratua sinatzerako bentuan, urrengo kontratua, ez da berdina esatea bosgarren osi garren amaitu dutela. Orduan, trekik ere bai hor, eta ez da lehenengo aldiz gertatzen zaiona, Askotan gertatzen zaio, gauza askotara jokatu nahi dula, eta guztitara ezin da jokatu.
3: Eta askotan hoi ez da izaten, ez daukatelako txirrindulari, oza, konfiantza gehiegi hor duten txirrindulari, buru den txirrindulari hortan. Oza, nik uste, a ber, Ayuso gertatu zaiona, eta Ayuso esango mila gauza, baina askotan olako etapako gorretan, ematu hor da hola, eta estutu behar denen, atzekaldea dijo. Eta taldearen taktika ere, eta jokabimotea da baita ere hortan ere oinarritu behatzea. Eta ez daukasunen konfiantza, ziberzea, honea botabeat, edo bestea botabeat, eta berzea zeik lortzen deun, ez?
6: Bai, baina ari ez, elmuga berdinak izan ditzazkezu beste modu batera korritzen. Ari ez, atzo Pedersenek, oza, atzo ari ez Pedersenek ezun behar atzoko etapa berdea irabazteko. Eta lortu zuten azan, lau txirrindulari sartu zituzten lehenengo taldean, jarri zian lanean, de hecho, Karapazekin ikusi zan momentu bat, nola Pedersen jarri zan lanean, eta akordio batera iritsi zean, nik uste iritsi zala momentu bat, guratu zera, hombre, Sireni Martinez dago tropel honetan, eta ordun postoak handuko dizkigu, eta konturatu zianean ja diferentzia oso handia zan. Ordun, ados egon egiteke, eta azkenean turra irabazteko aukera hiru txirrindularik daukate. Osea, besteek lehiatzeko daude. Vale, juntzaitezke da Iberde horren bila. De hecho, bere garaian konta horreta saganekin gertatzen zan, edo Van Aert Iberde irabazi du, Vingegaardek hori irabazi zuen momentuan. Baina Van Aert bakarrik juten zan, ez zituen bere bost alekide behar Iberde hori irabazteko, eta nik uste Pedersenek etapa askotan, edo batez ere goi mailako etapetan, ez zitula behar bost txirrindulari berarekin esprinoiek irabazteko, ez? Orduan, ez zate askotan gertatzen zaio treki hau, eta ez da bakarrik turran gertatzen, osea, esan eta azkenean erabaki behar dute zer nahi duten, eta bueno, Ayuso igual ez dago tur bat irabazteko, baina Ayuso hori irabazten diozu, ordaintzen diozu tur bat irabazteko, ez diozu ordaintzen.
3: Hor dago gakoa, ez? Zertan gastatzen duten eta askotan talde dirua. Ze helbururekin.
6: Bueno, baina helburu hori ordaintzen baldin baduzu helburu hori izateko, behintzat lehenengo urte honetan, ba saiatu pizkat irudi hori mantentzen, ez?
3: Zatzen Ayuso egin ditun talde-talde saltoak, askotan inaurretik ere pentsatu beharkoa, ez?
6: Nik hori harri haukat, nik bere garaian trekekin sinatu zunean, nik esan un niretzako gaiz erabaki txarra zala, ez? Azkenean trekek, eske gainera ez da talde bat oituta agona sailkapen nagusi bat lehiatzen. Osa, normalean sailkapen nagusi bat on bat izaten baldin badute, bakarrik, bai ez eskelmoseren egin duen turra, hor uste duzu, eta juntzaitez, eta agertzen ba hor, aurkezen badazea, ondo. Karo, eski igual, horretako adioz, Movistar talea asko ez dobeagoa, da. Liderri gabe ez dakite korritzen, osea, azkenean liderra galtzen dutenean, jaberek ere galdu iten dia, ez? Orduan, egia da, baudela talde asko, burari ere gerrantza, jo. Egia, butxinaka taldea, ba, bueno, daramatela geroz eta gehiago ba, lider bat izatea horretan, baina hain arte Bora ere izan da, Bora edo bueno, hain Red Bull, izan da hori bakoitza bere aldetik eta bertze gertatzen zan, eta zorte izan dute Lipo Bitxer hori dela, bestela turrenin saltzea Borak emango zegun, bai edo bai.
3: Hoi da bestia, ez teula komentatu.
6: Eta, bueno, eta Boran, orain fina gertzen zaigu ere bai, bueno, trekeken ere bai dago, suposatzen da, Albert Philipsen ere bai, ja, urte desente hona gindura, meretzu urtea dauzka, baina urren urteetan, ora gertuko zaigu ere bai, sailkapen nagusietarako, zenet, ba, hode talde batzuk, nun, bai, be liderrak, obeto, okerrago bilean duen horretan, baina atoz jende gazte oso ona sailkapen nagusietarako, gaur egun, 19 urterekin, ia, buelta handi bat, korritzeko zau, bueno, zizasek ja korritu, Pogatxarregia ia bere garaian korritu zuen, Renkok ere bai, orduan, ora gertzen dira, eta baude hor, esaten direnean, talde osa handiak daudenean, aber nola kudeatu behar dian, ba, gertzen zaigu, adiez, Boraren kasuan, eta treken kasuan, ere bai, bitxinulari oso, oso indartxu, goratu behar dugu, Albert Philipsen bere garaian, dela bi urte, hiru urte, junior garaian, Seixas baina asko zuzgiago ez ebilen. Zasena, eta gaur seixas ez zatnegu urren urtetan turra iraz, lezakela, orduan bestea antzeko zerbait ere bai. Orduan, haber nolak mugimenduik zer egiten duten talde horietan, eta Ayusoren kasuan argiago. Osa, Ayusok erabaki barzun ze taldetara jun, eta erabakizun segurazki talde txarrenetara, txarrenera jutea. Zakit, ba, juntzaitez Ineos batera, hor, zakit, Ineosen, zago inor. Haber zer duten urren urterako, Ineos ere galdera interesgarri bat da, haber zer nahi duten. Baina, bai, ja, Ayuso hor konfintu ditzala.
3: Baina, Ayuso juntzan, ordaintze zioten legura, eh? Segurazki beste talde batzuk ere jungo zan beste bat talde batzuk dara eta esan zioten, ba, leku ez dakazu.
7: Ba, ados, bai, bai. Ayuso da, nik lehen oipatu dugu ez, nik ezakita Ayuso dan tur bateako. Ayuso da, leno komentatu dugunea, Paris Niza bat bezala ez, astebeteko itzuli bateako, eskapadatan sartzeko, eta ez dut uste, nik ez dut ikusten tur bateko txirrindularia bezala.
0: Nik ere ez, baina txirrindulari batzuk badaukate, ez dakit, aura hori deitu, edo prentxa hori deitu, edo ez dakit zer den, baina emaitzak eskaxak bata bestearen atzetik kateatu arren, oraindik ere, itzuli hoietarako hautagai bezala, eta are gehiago esango dizut, Lidl Trek bat gaur egun, golturrean izango da egiturari gindartxuenetako bat, aurrekontu aldetik, eta Lidl Trekek Ayusoren alde, Ayusoren gan, egin duen apustu hori, ikaragarria da.
6: Bueno, trekik apostu hain du Ayuso, Esquilmose, Dere G, oain Feliz Galere bai, oza, talde horretan, kakao bat daukate hor, lehenengo erabaki hartena zer nahi duten, taldean.
0: Bai, eta hori, akaso diru zestuago zabiltzanean, erabaki horiek lehen nago hartzen dira.
3: Askotan talde horiek, nero ustez egiten dutena da, hor gutxi gora bera ondo dabiltzan guztiak harrapazaitut, aber horietatik zein ateratzen zaiten ondo, ateratzen bazait. Eta nik uste asko, talde asko hortan nahi diala, eta gazte askokin hori da gertatzen nahi dana. Adin, txiki, 18, 19 urtekin, ja de, pixkat destakatzen, buru ateratzen asteana, danak harrapatu nahi dute. Eta bero, aurkitzen zure talden, hiru olau, olako dianak, eta daukazu, edo oilar gehiegi, oilartegi batian, edo jokatzen nahi dian, ia horietatik zein ateratzen zaiten, beste Pogatxar bat, o beste olakon bat, turra irabazteko eta. Eta gero, kakan azte hortan, edozen gauzatera diteke. Dituzu batzuk, onak dianak, komentatu den bezala, baina turreako onak ez dianak, eta ibiltzeianak hor, baina danak daukate burun, turra irabaztea. Eta danak turra irabaztea, ez da denentzat.
0: Bai, hor kontua da gero, zuk esan duzuna, oilar gehiegi sartu oilategian, eta ba oilategiko baldintzak ba jak temperatura ona eta egoteko ere belar gozo-gozoa jartzen baldin baduzu eta hilero-hilero soldata gozo-gozoa jartzen baldin baduzu batematek esaten duela gero nik ba, hemen ez baina... zer irabazten baina nik hemen soldata ona daukan bitartean ni hemen egoteko nago eta horre hortik hor tortzen dira arazoa
6: ja, baina hor 30 31 32 urte dauzkazunean diruan pentsatu dezakezu ze azkenan ja zu azkeneko kontratuak dira eta ja zure bizitza profesionala gutxi gora bera nun noraino iritsi zaitezken ikusi dezakezu. Osa, adan jeitzek egin zutena, bera izatetu zian gaztetan itzuli handiak irabazen, irabazi zituzten, eta gero ja ikusutenean ja zeula gehiago, bat ua era eta bestea bismara juntzian lan egitea. Niko hori ulertu dezaket, ja iriz nagoentu bat, nesatzen zua er. Garrantzua baina, dirua irabaztea, Paris niza bat irabaztea baino, etapa bat irabaztea baino. Bueno, hori ulertu dezaket. Baina 18-19 25 urtera arte horrela ibiltzea azkenean ez da kontrolatzen txirrindulari asko geldu direla bidean horregatik eta gain lehen gunean entzen genuen Benjamin Novali buruz, o sea, 1000 bat euro kobratuko ditu urrengo urtean eta hendikan ez du ezta su 23en karrera korritu, esanait, o sea, junior bada txirrindulari ona, baina 1000 bat euro zen bat txirrindularik irazte dute tropelean, gultur batean, tatur honetan. A ver, kusarko, ere bai, eh? O sea, es que...
0: Ados nago. Tadi Pogatxar entzungo dugu, segundu batean.
8: Del Toro, I was not imagining you pulling already from 60Ks to the finish.
5: Yeah.
0: Seguntzara, titaka. Es que niruro y kilometroetan.
5: Yeah. I did my best today to help Isaac.
0: Hauzak aldun dituen ondoen egin ditut gaur.
5: So, yeah. But yeah, massive... massive respect for what all the guys been doing for the last 3 weeks.
0: Errespetu guztia, ziklista guztiek hiru aste hauetan egin dutenaz.
5: Yeah, now I even more. I already before appreciate the work of the teammates, but now it's like another level.
0: Aurrez ere baloratzen nuen, estimatzen nuen taldekideen lana, baina gaurkoaren ostean ba
5: one of them
0: areta gehiago.
5: To work so hard for
0: eskerrak eman behar. Azken hiru aste hauetan egin duten lanagatik.
8: You crossed the line together and the celebration you did.
5: Yeah, I mean
0: Lemo gosteko ospakizunaren inguruan galdetzen diote.
5: Yeah, goosebumps. If I wouldn't shave my arms would be like you know hair up but
0: Oli ipurdia daukala. Dio, ta de Pogatxarrek.
5: One for the memories.
0: Oan gordetzeko modukoa.
8: It's Paris, but before that what you've done for Isaac, what the team have done for you has been simply remarkable. I remember in Strada de Bianche you said that the new kids on the block, Paul Sexas, Isaac del Toro, would you like Isaac to take over in UAE for you?
5: Yeah, I definitely will not be doing this for
9: too much long time I think and yeah.
0: Berriz ere esan du, oztuela, ez daela hau egiten denbora luzeian ikusten. Jack del Toro bere ondorengoa izan daiteken az galdetu diote taldean.
9: He's still young. He learns
0: a lot. Dela dio.
9: He's a quick learner. He's
0: asko ikasten duela, azkar ikasten duela.
9: Big engine, so yeah, let's see
0: ikusiko dugu.
9: Where the road take us, but yeah, I'm happy to be with him in the team and that
0: gustora nago bera taldean izan da.
9: Right like this together for now.
8: Someone finish business with Montmartre tomorrow?
0: Ah, Pierre Montmartre ri buruz galdetzen diote.
9: I think it's going to be quite it's going to be quite messy I think but we see I don't want to
0: ikusiko dugu. Estarraza izango.
9: Say nothing but I want to enjoy Paris also.
0: Ez dut ezer esango, da disfrutatzen saiatuko naiz. Aitor ez dut ezer esan. Biharkoaren inguruan
6: biharko etapak izen bat dauka.
0: Mati Van der Poel.
6: Bai. Aina Philipsen ja berdeari gabe gelditu den momentuan ja. Osa, Van der Poel zeon pentsatzen Pedersen irabazi berdea Paris baino lehenago, eh? Osa, guztet Philipsenek irazizun etapatik honea etapa guztan deskantzatu indula.
0: Kontua da, ba, biharre gero atera egin bertzaiola, eh? Eguna ikusi dugu oso ondo dagoela Mathieu Van Der Poel, iaz ere ikusi genuen, ba, atzera geratu zela, iaz But Van Aertek irabazi zuen ba, Parisko etapa. Kontuan izan beharreko beste faktore bat izango da euriarena, berez iragarpenek diote euri egin dezakeela bihar arratsalde iluntze parte horretan Parisen, iaz ere euritan jokatu zen azken etapa hori, bide batez entzulei gogoratu berriz ere, ba, Frantzian dituzten suteak tarteko, ba, larrialdi baliabideak eta segurtasun baliabide hainbat ba, bihar berez Turreko azken etapa horretarako bideratu behar zirenak, ba, suteetara bideratu dituela Frantziako gobernuak eta Turrak iragarri duenez, biharko etapak 123 kilometro beharrean 89 kilometro izango ditu, Paristik bertatik, helmuga puntutik aterako dira txirrindulariak, eta bi itzuli emango dizkiote zirkuituari, lehendik eta behin, eta ondoren sartuko dira, ba, Montmartreko, igoera duen zirkuito horretan. Sepkus ikusi dugu, Iñaki Arratibel, eta Sepkusek aurtengo turrean ere beste gorabera bat izan du, irripar ikusi diogunean, hortz pusketa bat falta zaio, Turmaleteko etapan, ur pototik edaten ari zela, batxe bat harrapatu, eta orduan hautsi zitzaion, hortz pusketa.
3: Aurten dana kontran jarri zaio.
0: Dana kontran jarri zaio.
6: Hortzi, hortzi.
0: Horri ikusten zaio, argi eta garbi, eta esan zuen, bueno, ziola molestiarik eragite, minik etzeukala, bestelako arriskurik etzeukala, beraz, baturraren ostean konponduko zuela, eta hemen Isaac del Toro.
10: Mañana hay la última etapa, pero creo que lo que asiste hoy es realmente genial.
0: Iarrazken etapa, baina gorkoa ederra izan da.
10: Simplemente muy emocionado.
0: Oso unkituta nago.
10: Muy agradecido con Tadei.
0: Oso eskertuta Tadei egin didan lanarekin.
10: Conmigo fue algo nunca antes visto.
0: Gaur egin duena aurrez ikusi gabea zen.
10: Tanta presión en toda mi vida, la presión es para personas privilegiadas, me gusta verlo así hoy jamás.
0: Presioa pertsona privilegiatu entzata.
10: No, no es una mentira que el equipo tuvo momentos difíciles en la tercera semana.
0: Esta gezurra, hirugarren astean taldeak une zailak izan dituenik.
10: De evadirlos, de no hacernos ver débiles, pero al final
0: adultasunik ez erakuste izan da helburua.
10: Entonces, soy muy feliz y muy agradecido por la oportunidad que me ofreció el equipo.
0: Oso pozinago taldeari eskertuta eman didan aukeragatik.
10: Eta se haya comprometido así conmigo.
0: Eta Tadei niganako izan du jarrerarekin.
11: 60 kilómetros de hoy con Tadei que trabajó muchísimo para ti. ¿Cómo los viviste?
0: Nola bizi izan duzu Tadei que zure mesedetan hainbeste lan egitea?
10: Ah, al final es un corredor muy muy fuerte, es alguien que lo intentó todo, se le tiene que...
0: Sí, se hacen a ti galdetu diote, oso ciclista indartsua dela,
10: dena
0: manduela,
10: se movieron ayer, se movieron hoy,
0: atzo mugitu ziren, gaur mugitu dira...
10: Es un gran campeón y la verdad.
0: Chapeldun handia da.
10: Contento de salir de esta parte de la moneda, pero también eta, estoy feliz pozinago. Por ellos porque lo han intentado todo para
0: Champunaren alde. Ona tokatu zaidelako, baina beraiek berai ere zorionak eman behar egin dutenagatik.
10: Es un cansancio general del cuerpo, obviamente pas por un gran tour, pero simplemente
0: que asko dago. Horrelako itzuli baten ostean, eta hortxe, Isaac del Tororen adierazpenak, eta hortxe, autobusa erari da, helmugara iristen, eta pamaitu denetik 40 minutu ere igaro dira, eta hortxe ikustu ditugu, Mats Pedersen, Matias Batxeki bostekoa ematen, jakitune izango dira, maillot berde hori soinean dutela, eta arratsaldeko bostak eta 20 minutu ere badiren honetan, biharko orako ere analisi zati batzuk gero utzi beharko ditugu, eta pixkanaka gaurko saioari amaiera ematen joango gara.

0: Richard Carapazek irabazi du, da gaurko 20. Etapa, turreko 20. Etapa, gaurkoan bera izan da azkarena, bigarren Renko Ebenepul 26 segundora, Sepkus 3. 31. Tadej Pogacar 4. minutu eta 5. Isaac Del Toro, denbora atzerapen berarekin 5. 6. Lenny Martinez, 7. Jay Hindley, 8. Matias Eskelmose, 9. Juan Ayuso, eta 10. Paul Seixas. Sailkapen nagusian, Parisko biharko azken etaparen atarian, Tadej Pogacarrek bere 5. turra irabaziko du, Ebenepul izango da 2. 3. postuan Isaac Del Toro, 4. Paul Seixas, Lenny Martinez 5. Matias Eskelmose 6. Juan Ayuso 7. Richard Carapaz 8. Tom Pitcock 9. eta Jordan Llegat izango da 10. postua. Maillot berdea, jada matematikoki, bihar helmuga zeharkatzea lortzen badu, Mats Pedersenentzat izango da, mendiko maillota Richard Carapazentzat, gazterik onena Isaac Del Toro izango da, eta talderik onena, ba, Lidl Trek taldea. Bihar azken etapa 21. baina ipatu dugun moduan, ba, Frantzian dituzten suteak tarteko, etapa laburtu egindute, 89 kilometro, Parisko zirkuituan jokatuko dira guzti-guztiak, lehendabizi zirkuituari bitzuli, eta ondoren Montmartreko igoera sartuko dute, bertan, ba, azken etapa garaipen hori leian ikusiko dugu, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar eta antzeko ziklistak sartzen ote diren. Gaurko amaitu horretik, ba, maiaren bueltan izan ditugun lagunei eskerrak eman behar, Iñaki Arratibel, eskerrik asko, beste urte betez ere, ba, mentxe bide lagun izateagatik, eta laster arte.
1: Laster arte, eskerrik asko zuei.
0: Ainhoa Artolazabal, gauza berbera, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, turronetan gurekin izateagatik, eta laster izango dugu elkarren berri.
2: Eskerrik asko, eta bueno, ba, entzuliak eta ikusliak animatu nahi nitun, ikuskizun bukatu deu, baina abuztua batetik behatzirare emakumezkoen turra haste zaigu, eta bigarren ikuskizuna horri izango deu.
0: Hementxe kontatuko dugu, zuzen zuzenean naiz irratian abuztuaren batetik 9. Aitor Aiertza, zuri ere eskerrik asko, eta bihar, azken egunarekin batera, izango dugu analisirako tartea, uste dut Oklahoma aldetik ere bat badagoela, analisitarako gogotsu dagoela, bihar Oklahomako aireportutik akaso zuzenean sartuko zaigu Iñigo Asensio, eta bihar emango dizue, nahi adina demora, bion artean eztabaidatzeko. Eskerrik asko.
3: Arte.
0: Eta zuei entzule, bihar azken etapa arratsaldeko 6-8 bitartean kontatuko dizugu hementxe naiz irratian, beraz, aprobetxatu, larun bat arratsaldea, eta bihar arte.

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixi Iker zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukaera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko asteburuan amaitu zela, azken pikontzertak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu, baita ere, sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar. Ez? Hori da azkenean, asteburu, ez? Ze azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela. Lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira. Eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori. Eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero, ba, bigarren parte horretan, hautatuak aurkezten dira eta ja bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut oraindik deitzen diotela, baina kontzertua 12 talde horiek jotzen dute zuzenean eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, balia
1: bideak. Balia bideak, gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, hor duan, talentzat, ba, brutala da hor jotxea, ez? Soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, bo, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez? Daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar. Eta gero, azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanditatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba usako betxeko, ez? Teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan eta gero baitare bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez? Adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez? Ba, proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere, daude patrozinadoreak, eta horiekin, bai, baita ere, daude, gauza, adibidez, ez garek, ba, kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
1: ba, eta... Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ez?
2: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez, bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso oso garrantzitsua da, gainera Son Estrella Galicia ba badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditu jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, bueno. Ba.
1: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu sari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba, baitu. Nola diren gauzak.
1: Zer da, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
2: Ba, baitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, oinalari gu oso konstientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatotela,
2: ez? Eta diogu, sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena, edo...
1: Hori
2: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Eta onena da, guretxan.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balima da, nik zerrakit botatzeatik batako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekiz er, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Eta... Egia da, ez da, ez nago seguru, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken itza eta baina adibidez hori gomendatu zuena justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu eta beste hau jo adibidez ez dut asko
1: esango bai
2: Bilbo jotxea Bilbo Rocken Bilboko jaietan azten agusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
1: denak esatu badituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, June miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: Begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abat Goldirekin bai, hori Abat Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
1: Megina bueno.
2: Eta beno, bai, egiten duen ba, soinua ba, beha nostalgikoa sensibilitatearekin, ez? Emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, txil edo, baina, urbaneko soinuetan, ez? Mordiltzen dela, gogoraz, horren etortzen zaitu burura, elkarrezketatu nuela, eta adibidez, gogartzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Judeline adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bera esaten duzula, logika oso bat du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
2: Enaman dezakete bertan.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauza, baina, soinuan horiago ez, argi showa, itortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musika.
2: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, joe, ba, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
2: Euskadi gazteatik zari.
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi. Berritan, karo, gauza da, aurkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusia, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berria arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin ba batek esango zen. Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia, bakasuta, gazteek esango dute, ez?
2: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren...
1: Saria
2: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
1: Bai.
2: Saria... Bai, azkenean, daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentori.
1: Hori da, ba, da sari eta kitxo.
2: Bai, igual ez luke zentsuriko kiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsakulturekoak esaten duzu?
2: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
2: Orduan, igual, orduan.
1: Badakit katapulta badagoela,
2: baina kontxeak eta...
1: Hori da.
2: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza...
1: Bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zutan.
2: Orduan, igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea, igual bai, igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez da, norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina esango nuke zekaro, Kutxa Kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ezta?
2: Bai.
1: Ez?
2: Horreti igual ba beste motatako igual
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbano nazten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
2: Junemi hau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi.
1: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du June mia, eta parentesien artean, aipan berezia lezik eta gero local sessions, orduan ez.
1: A dos. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertxioa, ez? Hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu eta, bueno, hauek konta diguzu, nortzuk diren eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena. Esan zen idan da, gauza berezi egin zuela, ezta?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia ze... bueno, niri gogoratzen dit ez bakarrik proposamena baizik, artista ere bengo.
0: A dos.
1: Badiru dira bere biki.
0: A dos.
1: Eta bueno, bitxiena izan zen kontzertuan gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko ba batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ba ensaioak eta horrekin ba horrela eramaten ba beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean, orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imagina dut, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu egin da, proiektu hori azkenean, talde bezala.
1: Bai, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak gauzauek udaletxekoak dira aprobatu, ezin direla aldatu esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat eta bueno, filosofiak izan garela gauzauetan
0: eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina
1: karoan zegoen
0: karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez baina zei kristo
1: bai, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan
0: baina magia dute gauza horiek ere
1: bai, eta gero adibidez ezin dira jo bertxioak batean, geratzen zarrela hau bertxio bat da horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, claro, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laister, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen ez. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agonda, Aritzolaeta baitare, ez gabe fundaziokoa.
0: Ados. Horre kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Bueno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarra.
1: Estatu zietela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori, izan daitekela ega, pop, ba, la oreja de mago, ez, bezalako pop norm, betiko popa, ez, baina, ere, ez deitzen, ditu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Bai, bai, begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko dute esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta gero, baina, bai, egia da, zigaren noren belonaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da, indi eta zer ez, ez?
1: Bai, etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez, saiatzen etiketa jartzen, eta orain, ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta,
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere da, egia da, ona dela, bueno, batzutan ona, eta beste batzutan, txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, oaritxola eta baita ere, ba, milaka etxepe, bueno, etxakez agur esaten dute.
0: Bai. Bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta ba, batean, ba, kontatu, igual bat basea draman basekoa, basea jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin, o, eta bestea da bat batean, badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da, bat ez ere hauekin, esan duzu, urban estiloko hauekin, askotan, bat batean entzuten duzu, esan duzu, punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez, nik uste dut hor dagoela pixka bat guzti aldatzen dena. Bat ez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez, ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez, eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen denetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba, izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi oso txizirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta hor, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orta oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu nabaritzen duzu oso, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean ja zaila da.
0: Ados.
1: Gaude itxe egiten, proiektu hasi berri bat, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenetara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira, gutzen duzu jendea, ba, duela, zilma fedo hasi zenean, abesten zutela gainean.
0: Bai. Gogoratzen du gure horren dikene, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, ba, hasi zen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bero, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazio ohikoagoa eta orgai egi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Arizolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, evoluzionatu da. Hau da Arizolaeta.
2: Esto que el mundo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Bueno, hirugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker?
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Bai, irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan, argi usten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat arabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egongelan, grabatzen eta gehiltu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertu baita izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori. Ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, ba, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, beratzen duzu, azken xehetasunera, no?
1: Baina, baita ere, epaimai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horren nik ez da, eta ez gaudela gauzaskotan,
0: askotan ados. Hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berriago dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, behar eke komentatzen dute eragina dukatela, ba, Mostazaka, nora dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenan talde bat da zuzenean jotzen, teklatuekin, ez? Bera, elkarri eskitatu nintzen eta esaten zuten, lehen, aziran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esaten dute, bera, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero guetan dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute. Esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pauso bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke, gero ba. Taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu ez da bai da hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, ongo dira, hori estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten zuzenarekin.
0: Bai, horrelako taldeak behar dira, eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Kariziaren kantu batekin, rekimtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okara espaldin ma naiz, urtarrila bukaran atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtu eta
1: izatea. Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ora txamarra sartzen ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, por.

0: Naiz irratia.
1: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elein guruan. Aitarra frente hau da, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ez que nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantziak eta hortik ama, jo, bueno, ya.
1: Horrela tokatu.
2: Eta utzi dut beste leku batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jari zara berriz erkantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontuala duela urte bete edo kalatu nela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe eta ja hortik gara interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten

0: elkarlanean pasaden proiektuan, etzik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero izi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, atoz hori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
0: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en fin handa, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan, honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo, pues, aprobetsatuta kanta honek kriston, ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Dataren ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia, zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
0: Bai. Ba, ez dut nahi egin, baina banekin hor zegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina, baneukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik, badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dauen ez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
0: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, ba, saiatzen pixkat, ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea, eta forma ematea, kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados. Uda honetan non ikusi dezakegu uda?
0: Ba, uda honetan egongo naiz oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidu sortuko izula zure kantua horrelako tokioten plazaratzeak.
0: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
0: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
0: Venga, agur.

0: Indartxu azten da ziraunen lan berria bizira honen, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta hemen txari dira kenyuk elkarri, zerbait ez duen zuten bat batek akaso. Arratxaldeon, mikote, zer boduz?
1: Aupa, txaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Volumenak hemen, irugarrena da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditu, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, Jaio Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara nere arrute zela abeslari, diskoa tatera eta gero ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz hitz egin oso, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zuk hitz egin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon aztaldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi egorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, beste Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Xer Moralesarela, hori, bai. Hori, ez dugula esan, ez dugula esan, jo, barkatuko dira zu. Ez, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jam behatzeko talde moduan elkartu zineten, okera espaldi baina ez, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai eta ez, hasikeratik
0: etorri zan. Memoria eriketa egiten ari,
2: ez eta. Ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, Ariñauko talde bat eukigendulako hango batzuk. Ni justo talde horretara gehitzu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, ziraun sortu gendun, eta egizea taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagutu izen dugu, Kalapitak Akademiatik. Asi que bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzko arra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaun jaioa, baina hernialden bizia urte askoan. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edozein, osaz bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez? Ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta orduan, Gernikara etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni ikerlariana, ez, etc, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntza nire bila. Eta orduan, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, derrepente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten aizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, malen, zemuz, mi esker zure lanagatik, nire irakaslea. Eta, bueno, xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso guztua, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan nituen gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazio ez ikasiak edo besterik gabe probatuta ikasiak. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazten einean, geroz eta tabla gehiago hartzen dituzu, eta momentu atritxi zan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaike musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zan, ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, sierrek esan ziten aizu, Jaione, ba, hori, nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera usortatu zan, da, izun, animatuko zineketal, eta, bueno, nik ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin, eta entzun izan nun bere abestia, bere musika, nolakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola xe, hasi que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzea nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehen da bizikoan ez duzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen ari zazu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, dai. Zu biomediko zela horrein Bizkaian, bueno, hola,
1: hola, hola, hola,
0: hola, hola, hola, hola, kontu bitxia. Bueno, Floema, diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere batere bada, baina trash, bapatean pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile baten zat. Aitor Gorosabele kolaborazio bat izatea beti dela luxu bat, ez da.
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina jo, bai, niri bentzat kriston ilusioa indoste, danok ongara oso motib eta horregaz, eta sorpresa bat izan zen apure, eta tie joten dugu, zia animetan ba jentie, eta ategitxe joten dugu, baina oso konkretuek, eta zutagarrena ilusio oso ondize izan da betidanik, eta aitorrekate hori zabaldu dozku, deskubridu genduen musikaritzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizuela zerre pixka bat egotzen nio batean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Bueno, horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nire bintzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzen kantu hau.
1: Bai, nik uste guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldin badugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galditu dala.
0: Metalaren, New Metalaren esentziako gauza batzuk baditu, ez? Nola baitere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola dauden. Horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxiz gero irudikatu egiten duzu asko eta non zauden, ez da? Eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Ni, bego ba. Ba, ni pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saiatu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genanean eukitzen genula oso eskura, ba, euskerazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, osea, edo zer gauza, ez? Zakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zein gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso, ba, natural etortzen zitzaigun, edo behintzen dere kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan, pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da, mundu globalizatu batera guazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez? Eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kontsumoan edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde horretatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, orain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eduki dula pertsonalki uste dut. Ze azkenean egia da euskararen erabilpena ba Euskal Herrira mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba naiz eta atzerrien ere badauden euskaldunak, baino esan dezagun orokorrean eta claro, ordun sare sozialetan nahi baldin baduzu geroz eta ezagunago egin, ba askoz ere jende gehiagora iritsiko zela, ba gaztelania zaite baduzu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan. Eta ordun jende askok horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dela, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialen gati, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala errespontsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioek guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaliren bat ematea baldin magoaz, hemen hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere politia da, ez, esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe, ba, ateratzen zaigulako. Tanik, ba, hola plantatzen dut egoera, zakitasi, ze esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantz joateko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien nik uste jarraitu bidogulen uguren horabidee, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskarazko proiektu bat ukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan lanien, musika edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori islatu eta beste irin mesu hori zabaldu.
0: Floemak zer esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izangoa galdera gehien aitegoena, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren bateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira, osagai ez garatu hoiek. Eta gero, ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta ari dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan dezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joaten dira. Eta nola joaten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurreka bestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba aiteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta guain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazioenek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzen zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arreta ematen du, ez pegi. galdera txorro bat egin gaizu, medikoan edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horre bat akibulako, zera, traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, ze prekaritaten bizi izan du. Zugundu asko dudak izu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irratxar joren batean, eta bada ozer esan bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxia iruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat kantual anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bizitatu duzu ezuek?
2: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe etzetik hain urbil deko gule zeo zer hain beste historia gaz, edo. Bai, bai.
1: Ni gehiago esan, bai, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorainetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta junbarra gazte, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori da kontua, ez uste dut oso puntualki zabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, esan dut bezala ikastetxetatik, ez, oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean, bazegoen, arrautz mistiko bat, eta hori gortzako horrengo mistiko bat, baina, alako, mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, ha?
1: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko. Zegura,
0: ura zen gehien zaindu behartzen elementua non bai, ez, ala zen, eta
2: ba, antxe esaten zure justu ni pestatela ikusi. Argazki bat, atzien badau antza, baina igual heldu harik bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna. Eta pixkat, horrekin, hau eraman duen daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrela ulertu dut, interpretatu dut, ausardi eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Hau da, denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, oso polit jaritzu zait, bagoizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dela hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dijoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze errealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori, ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten diala, zeu zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea. Eta Santimamineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasuek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten, odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen, izango zen, ba, Santimamineko pareta gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baino izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baino bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere uste politia dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta geronik egin duda gehitu denboraren faktore, eta kaso gure erakarri, ez, eldu aroan hori gainberan otortzen dela askotan, nekeak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzailea izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko izkibuta.

0: Bueno, kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurrera tu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinekin daudela eginda.
1: Nik esango neke bai, anistasun asko dauela hor. Egi ze da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano bat dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutxo emoten, atal bakotzari bere sentziz, eh? Eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, esaten, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten, bai. Ui, hemen entzuten dena aurreko kantoan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana ez, eta ez dut egin hartu eta jarri freki eta venga, ateratzera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, buelta bakitza manda gero, esateran. Hemen riff principal ez zaitiru ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantu honek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrezketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste ziraun taldea definitzen daen gauza bat badala zudinasun hori, instrumentoen arteko elkarrizketak edo bata bestie komplementeti ez eusen. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko bat danak batera doa zela, eta egiz, efektu hori lortzen da, baina guk apur bet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiri komplementetan osatzen, ba, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestiek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau bedoaz, bajoetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski horregatik esaten, no? Baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen.
0: Zuzenekoari begire eginda dago hori.
1: Bai, apuret.
0: Zer, zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten.
1: Bai, bakotza alde batera. Eta, bai, gure dugune dabe, bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izen da helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, ze esan dut, denabiziko ez da irun rock bat zela, bigarrengoan tempoekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortzio eta hori guztia badagoen, mi espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzun zerbait da.
2: Ba, egia esan, gustatzen zait, disko honetan ere, osea, rockaren barruan gaude, baina ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da, pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jutea, eta egia esan oso ondo pasatu, egia esan da, joko hau dezela izan da, ez, ikustea, ba, esaten genoma, pues hasi igual ligoten zan instrumentalak inbeda, jai hona honola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasi eratik ateratzen zana, besteren batean gertatu da, esaten nula, ostra, hasi, ezakit ikusten aizen, eta bain igual gehien gustatzen zaiten abestietakoa da, eta, baino, bueno, nahiko fleksibilea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira. Hori. Ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efektivamente.
0: Eta hori, pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai, eta ez. Alde batetik bai, ze, estudio bardinen grabe dugu, da orduen ja harremana egonda, nire kasu nari otik, jaienek orduan esetu dugu, orduengo grabaketan, baina esperientzia barri ze, bai, ze, taldekidez berdinek, diskoa, kasu honetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Bai. Zu eroso, estudioan?
2: Oso. Oso guztua, eske beti nola bai definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, eh? Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude baino ze, oza, guztua. Eta estudio, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baino la luzetara, egoden intzala estudio batean eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori dena, estudioara ja lana eginda juten zea. Baina bai, oza, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai kriston komodidadea ematen du, ez, eta konfiantza hori, de, ba, ondo zoaz, edo, bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bezik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Horain galdera egin behar, zote, esan duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da, kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire matein degunean, edo lakore nostatxoren bat.
0: Bada espada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zo zer bada handik
0: baino. Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Horain dik ez da atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituluan, pentsatzen nuen izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan berra dago. Baina hori ez, eta pun, baina gero niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruz ari garela, ezta? Hau da, txutxumutxuka ibiltzen den, eta esameseka ibiltzen den pertsone zuzen duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, o sea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. bai, zuk oso ondo labur bildu dezu, ez? Besterik gabe, ba, bada jendea ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen genuena, sare sozialak geroz eta garrantzitsuago dian heinean, ba, aurre ere zen bat jende da hon hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, kartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handiagora joan zaren heinean, sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia infernu handia bilakatzen da gauza horien gatik, eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen zegula.
2: Bai.
0: Ez dakit, hori zu galdute izut, ze, bai. Gernika ja koskorra delako.
2: Bai. Han ere bada.
0: Begira, ba, hori zen. Galdetzen hori apiskat, ez? Ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba...
2: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikia bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erresago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan, eta noa eztan junda, bueno, gehiago, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste torokorren dala, alda izan Donostin bertan ere, bai, ez? Segun eta non nik uste torokorra dala.
0: Bai, niretzako batzuetan naztu egiten den kontzeptua da, eta ez dakit zuen kasuan baden. Esamesek aia hartutea, edo zaintza. Mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez zuko nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
1: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan adaberakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua namiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai gindu lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsoko era bat. Uh-huh. Teklaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean?
1: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik uste dut gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Azkenien, ez dakit, relleno, funtzin hori, teklauek egiten da bela horrek koltsoiek jartziena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez dugu gara jo benetan.
0: Ze justu kantu honetan ari ditxita esaten duen, jo hemen, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztia batik, ez? Ze potentzia handiko kantu da batez ere estribiloan, eta hor, bai gitarrak, baina bau txan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da, laburartzen dut, ez da?
2: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doazela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu zue orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
1: batez be azken hori, egizea da garatan lleba, ba, bueno, gure goera gaitzik, kosteta egule igual suertatzi, edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizo batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orden normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orden askotan adiez nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenien, izen da, ez dut jakin zer gure naban abotzen, baina hori zan. Osake, oso no.
0: Eta hori, hori ere positiboa. Bueno, kantuaren zati bat entzungo dugu, arnaz pixka bat hartu, eta bueno, kantuaren esanaiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, bueno, ez dakit.
0: Anami, esan behar da.
1: Japonia errez nola izago.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da japonierare o japoniari begira jarri dena?
1: Japonier, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, Osea, gaina, abesti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola aurdun galditu zan, baina aborto bat eukizun, eta neko gaizki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu motai buruz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itzeiten da, eta, bueno, naturalidade hori ematen saiatzen ari gabizkanaka, baina igual beste dolu mota batzu da eta ez dira hainbeste aipatzen, eta sinceramente ordun klik intziten pixkat esan, jo, abesti bat eskatza bali madit musikalki ez, hasik esaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba, hortik jutea gustako litzaidake, eta ez zer ikusiak horrek Anamiarekin.
0: Ba, gerezio ba, ondoa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, da, begira.
1: Hori da, bai, osea, estribilloak esaten du ez zergatik loreak dira erortzen sakuretatik, zebeti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gerezio ondoak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi dujun gerezio ondoak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuna, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, ba, juten zaitzuna, eta batzutan ustez tezunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagoena. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten, eta bortzik dator.
0: Ba, Anamia eta Sakura ere orain ikasio zer den. Sakura niretzako zen, marrazki izi.
1: Hori, hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra bitersuiteko ekin egin duzu hau, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kantie berez, berez izera diskoan barruen, azkenien... diskoa era orokorren ikusten badozuen, bada disko potente bat, kainero, eta kanta hau bajatzen da intensidadez, da
0: balada,
2: bluesero bat, bai, azkenen disko askotan dau formula hori, ez da balada txuna, ba, guk gure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, bitersuita bezalarize ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala eta merezi bala kutsu berezi bat kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, esken izan, egin ban lan oso politxe da emaitzie ba, posik egotekoa.
0: Bara, indartxo. Ez bi agotxak batera, bola, ditugendu bat batera gaipa. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da, zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
2: Hori da, kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zen. Letra uberes izi da bai, da bakarra jaionek ez da benain, nire lagun bat Koldo Bezuraga.
0: Koldo.
2: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan uste, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan atzaman, gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatu dan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen deu, zelan batzutan iraganien deko guzen oroitzapen batzu gain perfektuek non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
0: Horren bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan, espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba, igual ez ez, igual galtzen egala, baina, bueno.
0: Ez, iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatzen bat duen lako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, demorak eta, bueno, kantaren azken zatia, hau xe.

0: Hau, akapela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: Akapela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, akapela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kantau komposatu zan ideia horretatik. Bitxo, izen bidea, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero ja taldi batuko da, da indarra eta dana, baina hola hasiko da. Eta jaionak eman, espero gondire, baina ondino, hobeto.
0: ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidanera galdetu dut, naita, esan dut. Uh-huh. Ez zaidalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan dut, gida bat edukitzea, tonalitatea, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako. Uh-huh.
1: Hombre, referentzia minimo bat, notarena, hor bai, trukito txiki.
0: Hori, bai, nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu bat dira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna ematen duz, ez dela da proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen da bizikoan edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, agia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka, bai. Eta nola aldegu egin, eta entzian ideia desberdinak hasikin komentatzen, eta... Azkenean, bueno, ez baina nahiko horreiz, eta da,
0: ez galdetzen honoriz, zuzure burua hori bakarrik entzuten duzu nazure, hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Exigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu indatxua, energikoa, eta hemen ja, konturatzen zara, sei kantu pasagira ez, baina, basua nola dagoen kolpatu zune oro. Hala. Ez dago batzuetan presentegi, salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo bai iraune batzuk bai badago duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztia. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ez da?
2: Bai, gure kantatan atan horren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk arnaz asko dekienak estrofatan, hau da adibide argi bat, non gitarrak egiten dugu akorde simple bat eta utzuni itxi, da hor geratzen da espazio asko abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta bateri zedie, orduan gure oinarri ritmikoa hor potenti izetie bada garrantzitsue bai.
0: Baina, eta eman duzu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumea ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia esan, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegoen artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna beren lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ez ikusiko ez zelda. Ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, arragertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin beharra izan duten ez. Bueno, batzutan, bida gu haugea, eta erakusten dizut, baina horiek ez. Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere... ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izatea segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik...
0: Batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da excelentzia hori aitortzeko.
1: Nik usteet emakumen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen nahi dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo handienetakoa da gero nola kompatibilizatzea aldera, ez? Zure bizitza ba, etorkizun batean nola ikusten dezun, seme alabak dituzun edo ez, eta ez horregati bakarri baizik, eta zientzia gasko oso mundu kompetitiboa da, eta zientzia artikuluak publikatzea behar dezu, ba, zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, X demora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, claro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txor ematen aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputz aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nolabaiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dira.
0: Horregatik esaten,
1: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara, oholtza gainean, jarizaren unean, nabaritu zu desberdintasunik, esan nahi dut, ez taldekideen gatik, konduz. Zer, betikoa da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabaritu zu desberdintasunik edo horrez uzikusi alderik.
1: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi zumentu guztian, estenatokian ez detikusi ez errararorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, hasi que egia esan pertsonalki ez, ez ez esaten ez dago nik, seguru egongo dala, zoritxarrez, baino nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, esan, dutze justu, ez, lehen aipatugu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu, gehiengoak izanuzko izaten da, nahiz eta hori indik ere bilatzen den, ez?
2: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez, horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako deserosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pixkat, horregatik aldatzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, esatu duzu, ostras, ez? Badu. Gero galdetuko izotel ere orko esperientziaz, eh? Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere ritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Rifetik edo nondek abiatzen da kantu?
2: Rifetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala askotik, baina oinarte ez togule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso blokeote gominen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kantonek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, rifetik abiatute, baina oingoan lortu dugu ja estrofa bat sortzie, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarerako rifak ematen du piskatu jolazteko, ez? Lagun artean eta saltok azteko eta piskatu ematen du. Gero rifetan eta joaten zara, ez? Ba, ira batzuk, agudo batzuk eta piskat bueno, txandal metal esaten den horretara, ez? Piskat bideratzen direnak eta gero saltuzuna melodiko eta sonak hartzen du. Koktel! Nahiko bitxia, esan diot. Esan duzu denbora eman duzuela. Noiz aiatzen zerat esatera, zenbat demoratak gero esaten dio zidea. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
2: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun batetik bestera. Jaionek lortu banean, kriston lanean jebai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak era gero, eta frustrazioa askotan pentsetera, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan, gure kontzertuen introa, baina onja bada repertorio borrondan kanta bat.
0: Zuri hau txat topatzea, hainbesteko zatu dituzun baita ere.
1: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea, ez? Eta ardun esaten, ostras, eta guain nola... Baina, bueno, ba, ezakit inspirazioa edo, etortzen da, eta tera zan azkenen.
0: Baiz, ez zuk azkenean, nahi gabe ere, buruan zerbait sortzeko joer izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zu hori itxaroten, ez? Hori gertatu egiteke lako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano esaldi hori oso puntetik iruditzen zait. Esan nahi dut, karo, esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
1: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan nahi duzu azkenean, ez da?
1: Bai, eta kristal oso politia baita ere. Bai, hori dator pixka bat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten dan bezala, edo batzutan gehi kejatze gehala, ez? Beste gabe, justi, aukera guztia dituzu, ez? Zertako kejatze zat, eta ba, berriro ba, horri erantzun bada, ez? Egia da, baditugula erreztasun batzuk edo komoditate batzuk, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komoditate bat, eta ez horremeste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri da baita horrez, eta ba, bizkat esaten duna abestiak ere ez, espektatibetan galduta egia zahaztu ez, mundu guztiak espero du zure gandik ezakizema gauza eta sakrifikatu zaite hauiteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu eta balezu saiatzea alik eta guztien aite, miske igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gehala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten ari gehala eta igual horta nire zailtasun una badaola onartzea, ez?
0: Zen puntotan iristen zara Muranora.
1: Ba, bida, ni oporretan behin egon nintzen han, bueno, Muranon bakarrik ez, Italian, baina Murano bisitatu genuen eta han kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, zakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez beira, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta ordun ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxeretzet, horre iristea, horretik esaten dut, ez, kristala
1: bai, adierazteko. Bai, zelako,
0: bai. Ni de buena es esa nada, yeah. Etzita da acaso belakoan naiz eta horregon, Muranora iristea kristalarekin lotura egiteko. Eta potentea. Bueno, esan dugu, bai, bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, placer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarek egin duzu letren inguruan ona iristeko?
1: No, la autokritika?
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia, letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, claro, gero placer txikietara batzeko esaten digauzu. Zer da arrakastan?
1: Egia san, hau gehiago etorri izan, beste sentsazio batetik. Eta guatzen naiz, bueno, ba, Oier izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oier hemen izan zan pixkate ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia. Eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea. Eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positiboak ere baditugu, ez? Gero ja osatu dala disko eta badu dela. Eta orduan grazi intziten eta esan, jo, ba, eske, arrazioka, ez? Eta hortan pentsatuz, eta musikaltasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboa goa edo, eta esan, ba, jazta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez puesto, aipatzen duzulako pixka batez, ez dagoela ondiek gauzan dietara joan berrik eta...
1: Noski, ez.
0: Eta papatean, ba, Murano, edo Japonia aipatzeak ez pixka bat zango yeah. urrun, ez, bilatzen, beste dira, txorra da, zaten.
1: Yeah.
0: Baina, zen, nola aitere, ba, nizu figuroiak, justu, ordenean gatoz, eta esatzen zu, bale, placer txikiak, bale, garantzitxon bai. Placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza ondi hoiek, bakoitzaren zat ezberdinak izan daitezkela, ez, beste gabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Badituelako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
2: Bai, iun hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresistitzen zarete?
2: Bueno, azkenen izen da beste proposamen bat, eta nik uste danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresiño hori, beste kolore batzuk manejetan dutezelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzigaz, bai? Bai, bai.
0: Onatzen gara gustati bat.

0: Beno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten etxeka egin duzu. Ura esperientzia ura nolako izan zen zuen zat, egun ura?
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibagaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referenti egizien aldirenak, edo gure referentien referenti egizien direnak, az, BBK Legendsen inguren gauz berroetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundi zedana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zen agu gara, oza, niretzako hori da pasotea gure artien bota gendun zen argazkize bitxo hau ikusi dugu ba, oso politxera ilusio pilo bat egizea apruete egon zala zentzazio txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan eta horrek apur bet otzitu ban asuntoa, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbitu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentariz oso honak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ez da?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zutze makinatzen, baina zaketegia zan fetxaldetia galduta, no? Baina bai, esango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzu?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialetatik idaztie, da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain, udaberri udaberira, baditu zuen kontzertuak?
2: Bai, deixente fetxa dazkagu orokorrean ja, de hecho aurreko astean ere on ginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta orain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxo ere badakagu, o sea, baditugu fetxa deixente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak norbait

0: il concerto del Mago, ma agurrez, non la vedete.
1: Bai, egizia, oza, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten dabela, da implikazio asko, eta bada garrantzitxo ingurukoak zaintzi dago zentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saletasune eta ingurukoan artien, klar.
0: Hmm. Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, jo, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere burua zaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondokoa zaintzea, baina norbea bere burua zaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosteongo zaiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Hor, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, bueno, gaineagu nahiko trota, osea, terreno gea orokorrean, gauza denatara animatzeka aukeran ondagon, ba, guo, hangaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gea da, ba, dela momentu batzu, non esatezu nostras, ba...
0: Geratu ere egin behar da, batzu.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zala zen norbera zaintzeko, ondoka zaintzere.
2: Hore.
0: Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, hau ez dut galdetu, iz jokoa du, ezta?
1: Badeko. bai, iz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, aporet, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire 9 mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow. Baina, sententzia. Baina, bikote, mila esker gurekin izatearen.
2: Jo, ez da, mila esker.

0: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
5: Bai, bai.
6: Bai, bai. Martxan gea berriz.
5: Ze soinu zen, oi? Horratzetik entzun den hori.
6: Jendea.
5: Publiko eta guzti.
6: Hau, ikaragarri jada, eh? Hola, hola, zemagaren zailua, ez dakiz zemagaren.
5: Hau, bosgarrena, Maria,
6: vale,
5: bosgarrena.
6: Bai, ez dakiz segun eta mizina izana.
5: Bosgarrena, baina, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
6: Bai, ula, zialda lur danak jata martxan garritugu.
5: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
7: Bani, urduri etorri naiz gaur, eh?
6: Bai.
7: Bai.
5: Ze gonbidatu gatik?
7: Pizkat bai, bai, bai.
6: Ja.
7: Oso normal, pilota zalea naiz.
6: Bai.
7: Tarduan bera aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gainera etorri naiz aitarekin kotxean.
5: Aitarekin?
7: Bai, bai, bai.
5: Iruñatik?
7: Bai, Iruñatik, bai, bai.
5: Eta hori?
7: Zagit, lehen joaten itzen nik berarekin planetara, eta etortzen da beran irekin. Eta amak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
5: Amak?
7: Amak, claro. Eta nik aitarekin hemen, baina, karo, ni normalak egitzen egin zozok eskatuta horrelako bolum. Osa, bera Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zerin yeah. Barduen. Nik utzi dut hemen ondoan, eh? Eta esan dio, nik utzi dut autobus tau, bosgarrena jatze dut bulebar. Uten zaituela Donostiko wow. Alde zarrean. Gutxi gora bera.
6: Estarraz, ojo cuidau, eh? Ojo.
7: Orduan horrela torri naiz, berarekin, beti etortzen gara lizkar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako.
6: Bai.
7: Eta bera denbora guztian dago, kontuz, radarra.
5: Kara, esan behar, entzinik gidatzen du? Aitako semeak?
7: Ez ni, nik, berak irurogeita bost urte ditu.
5: Eta irurogeita bost urte egin ez da gidatzen?
6: Aizo,
7: Faltatu,
5: bueno. Ja, estamos.
6: Bere amak zer dazka, irurogeita...
7: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu
6: onkologikoa bere... Eta onkologikoa eta esan un, dortxo dao, jatatxo! Bajati huelto de Sandy Maria, nao gogor, nao fuerte. Goguak entzion ba, gustatza jo, lana.
5: Hori hona.
6: Ondo, hori hona. Baina, izu, eta bostekuak, a ber, Antonio.
7: Oe, bakoitza badago bere erara irrogeita bosturterekin, ezakit nik nola gongo naizen, nire aita nik nahiago nik gidatu.
6: Vale.
7: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahiago gidatzea.
5: Gauean.
7: Bera baino, gauean, wow. Bai.
6: Hombre, nik nire amakin baino, nire ama jutea 80an erdiko karrilean, zate gotela ama, mesedez. O, azelera, hau? Rupak izan, oso ondo gidatzea, oso poliki jutea nire ama. Te imagina, autopistan 80an. Eta behar, txiki-txiki da gaina nire ama jutea kotxean aurre-aurrean jarrita, bueno, bolantia eta hemen txetan hola, gertu-gertu. Ola, 80 gello ez?
5: Precaución.
6: Naiko, bai. Eta niko piloto amakin, da nire kopiloto jute badama etzaio gustatzen, ze askarregi gidatzea omen dut.
5: Ja, ez que kopiloto izatea ere zer, eixa batzutan, eh? Kopiloto bera izatea, ez.
6: Ni bikotiekin askotan pentsen lagatzi arrelazioa, ze, baina noiz, Maria Cruzian ez oporreta jute zenean, da lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau bestia, beti azarre. Bikote pila bat hauste ja.
7: Bai, bai.
6: Google Maps erabilizan duzu eta... Bai, Google Mapseko... Ez da rexe izaten, kopilotu antzatek idatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gonbidatu... Ni urduri nao.
5: Bai, bakit, bakit.
6: Ni urduri nao, egitea zen un espero, gaur gonbidatu hau. Gaur lanetik eta nahiko beti bezala. Oain arrasate nao.
5: Arrasate pasatzeko,
6: bai. Oain arrasate nao, ambulato joan.
5: Ta, zer moduz, behar zein gojende baino beto edo...
6: Arrasate behasain asko zobeto. Bai, ni goierri aldia, bai, ni goierri, Arrasate...
5: Ez, eh?
6: Ez.
5: Baina, hasi berria zara, Arrasaten.
6: Bai, tezkerra bihaztetan haikua. Bai, etzai, Arrasateko jendia, nie, jende xele, jende oso xelerria Arrasaten, baina entzate Arrasaten. Parezi, porque...
5: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
6: Bai, ba.
5: Da, orduan, claro. Ez dakito, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain Arrasate.
6: Ikara darri aldatzea dana. Dana aldatzea, dana. Kotxian, jonda, zea, jendiak inberreketa ite, bai, beste euskara baka baita.
5: Hori bai, beste euskara
6: baka. Bueno, eta euskara balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, eh? Hori da beste kontua.
8: Behasainan.
6: Askoz, iki harri. Bai, nitxargari gai jateitu eta jende xelebria zion. Ez dakit nola esplikau.
5: Bueno, kontuz, ba, Arrasateko mateke ikusiko zaitu, gero, eh?
6: A ber, alan, borka entzule hori txugu. Entzule hori txugu, xerikai berra, xerikai ba, jo. Feedbacka, hori.
5: Nik, por cierto, bakize, berrogei urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
6: Bai, hori bakarri pasatzen.
5: Inoiz ez aberandu, eta, bai, nire urduri neon gaur nun bait, ze galdu inditut. Nere aparatoa nunbait galdu dut, bakarren batek aur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira.
6: Bueno, nik uste dut momentua dela, ez? Gaur, ja gaur bai, a ber, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Bai. Zenik uste konbidatu honekin.
7: Bai.
6: Ez?
7: Bueno, a ber, bai, ojala baiet.
6: Bai. Ja honekin izango exitua.
5: Exitua.
6: Guretik ez, zesana ez.
5: Egia, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
6: Gonbidatuaren, ni gustoa. Eta nire inguruko jendiare gustoa, nire izpa eta... Osa, jendiak enitzein duen da, ua, seri jo, lagunak indio, seri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Hondik, gure gara jane hori kontzerbatza, deu. Ba. Arrazki bat, gan horazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genian bezala, ez hola jarri, behatzak, eta... Argazki bat, eta hori inberdu gero, eh?
7: Sinadurak eskatu dizkidate baita ere.
6: Ah, sinadurak?
7: Bai, eta lekideak eskatu dizkidate sinadurak eta galdera pilo bat.
6: Ja.
7: Programan egiteko eta, bueno, lista luze bat eman diate.
6: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet, bera argazkitxo bat.
5: Ia.
6: Enun inprimau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba bakizu. Ez zuna bitxau faia, eta zeu zozin berdepa, eta egon intzan... Gure gaurko gonbidatuan argazki oso elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
5: Bai, argazkia eta nain txukuna.
6: Argazkia txuri beltzian zeon, eta bueno, presupuestoa ba, enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, aurpegi asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta ze elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka.
5: Bai. Pelota zaleada.
6: Pelota zaleada. Ni...
5: Nik, beida, nire guain bitxe goratu naiz, eniz guain arte gogoratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
6: Nola.
5: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari, aurkezlari, eta arentzako dana lari bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan, San Francisco wow. Zen, laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
6: Wow. Zer? Ze, nik uste momentu dala, ez?
5: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
7: Ja, bueno.
6: Bueno, nahi ez.
5: Esan nire, berari ilusio berezia egiten zion, eta...
6: Ja, nahi zuzu gara bestela?
7: Ez, banoa.
6: Antonio.
5: Baina baukezu zer egin, horregon, lasai, ikusten.
6: Horregon, hori da, inbulto pixkat.
7: Eta... Banoa larraizekin.
6: Bale, bai, larritzen, bale. Baina txalo batzuk eta gauzak eta, bueno, oaintxe, preparau, segero bueltan izango, zea.
5: Ez, bera.
6: Ai, barkau, baina, bueno, bale, ai.
7: Bueltatuko da norbait.
6: Bueltatuko da norbait.
5: Bueno, Antonio.
7: Bueno, venga, ale,
5: venga, pompaira. Eskerrik asko.
6: Boin, bai. Hau, Antonio. Maite zaitu gula.
5: Antonio, hiri arte, ugarte.
6: Suerte zure
9: aitari.
5: Hori da, bida, bitartean aitari deitu aber nun dagon. Ze Maria Magnum?
6: Maria Magnum?
5: Ah, ze, maleko jan, portuan? Akuariumean? Akuariumean.
6: Antonio.
5: Venga, ero arte.
6: Maria Magnum.
5: Ah, deskuento aldute.
6: Iki arritakoa.
5: Akuariumean ere, deskuento aldute.
6: Ez dakit,
8: bai.
6: Ba, oso ondo irutu zait. Ondo irutu zait, bueno. Ba, baina iritsi da momentua. Nola aurkeztu behar deu?
5: Zuk aurkeztu?
6: Nik? Bai. A ber, zu pelota zale amorratu.
5: Ni pelota zale amorratua naiz, bai.
6: Ba.
5: Ni ez naiz pelota zalea, Maria. Ni bere zalea naiz.
6: Ah, bale.
5: Ze pelota zale izatez, aratago. Askotan aipatu du hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen aurrekoan, mito bat.
6: Bai, bai, bai.
5: Itze potoloak,
6: potoloa. Erabili ditugu. Ez que azkarregi karri dugu, igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
5: Azkarregi erantzun zuen baiet.
6: Azkarregi erantzun zuen.
5: Eta ez dakit damutuko ote dan. Beraz, Maria, nik paso nomonioke.
6: Eta zue guzti jokin gaurko programa zora garri ontan, Xabier Euskitze jauna dugu. Benga jokoa.
5: Hau, Xabier.
6: Hau, Xabier.
5: Fuerte, fuerte. Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du gizan, aurreko lau saioetan, oso gonbidatuenak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko.
6: Jo, ze gatorra, bai.
8: Ez horregatik, ez horregatik.
5: Ja damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
8: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
6: Ez da gutxi.
5: Baina, eske, ni valiente esanun, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
6: Onda inda, hemen lehenengo galdetu inber
8: da. Baina, bueno, dena den nigana heltzeko, nigana heltzea oso erresa da.
6: Bueno, bai.
8: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabinirekin. Gu lankide izan agara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan.
6: Bai,
8: bai. Eta Xabiniri kastina egin zitzai honean ere antxen induna ni, eta bai, tau ze iruitze zaizu, eta ibutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua.
5: Serio? Hori ez nekien, Xabi.
6: Xabi!
5: Bai, egia duela amabi bat urte, Euskal Herria zuzenean.
8: Euskal Herria zuzenean, egia.
5: Saioan, eman ziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzek aurkeztuko zuela programa, Maria.
6: Wow.
5: Bai, zoriotxu izan ginen hilabete batzuz.
6: Zoriotxu
5: izan ginen, bai. Bai, nire lehenko esperientzia.
8: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
5: Oso lan talde
8: politikaren. Erreportari bikainak eta zuzeneko koneksioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
5: Hainbeste koneksio ez da. Hainbeste ez da.
8: Bai.
5: Hainbeste bai.
6: Ez da erretxa, ni eondan hau.
8: Eta gainera gauza bereziak, esate baterako, Santae da bezperan, ba, venga, gaur, lehenbiziko zenbat koneksio ditu gu, bost. Eta, ea, nik hasiko platan, Santaiage da bezpera dugu, hasi gaitezen bersotan, erreportari saila daukagu, makinatxo bat txokotan. Eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak noski, baina Xabinik beste kopla bat, eta gero esnaolak beste bat. Eta,
5: odei beste agotatzen zuen, bakoitzak bai, kopla bide.
8: Odei esnaula, bai, odei esnaula, bai, ura ere antxe hasi unan.
5: Ez kisto lantaldea zegoenan, Maria, nire hori nintzenan, taldamenan dituen, nire alia, Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarain, Aiara Kago, Amanei Bainez, Bilboko redakzioan ere sekulakoak,
8: bai.
5: Tan erore ginen, nintzen.
6: Wow, suertea.
5: Bai, ari esker, Xabier, kontaktu errexa baizan da, beraz.
6: Eskerrak, jo, baino, bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri izan azu.
8: Bai, torri, no?
6: Torritza ez da gutxi, azte bukerako kupautan, zadanez?
8: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ni oso siestas zalea.
6: Bai,
8: eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten. Eta...
6: Bai, pixkat.
8: Bai, baina nola zera. Pixkat bat piztu beharra. Ta... Orain
5: bueno, piztuko gara.
8: Orain jondo.
5: Xabier, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zuen hemen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Pumpairez. Ilus egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garan saltxa.
8: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
5: Ez da zurea.
8: Ez du nirea. Ez du nirea.
5: A ber,
8: Beira, euskarak pilotarekin konexio zuzen-zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldin bada ados.
5: Ados.
8: Bai? Inglesezko
5: jus.
8: Eta, bueno, hori nazioartean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak hormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz, eta gero euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri? Ba, pilota plazak, egungo frontoiak. Aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, hoiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso, oso espainola dugula. Dejada. Bolea. Sotamano.
5: Botibolea.
8: Botibolea. Bote korrido.
5: Bote korrido.
8: Bereziki itxusiak direnak, eta oraindik ere, zesta punta, bai, bote korridoz gorka dogonena. Eta bote korridoz. Hain itxusiak diren esamoldeak, eta ordoa, ba, bueno, ni euskeraz aritzen naun lanean, eta ordoa, ba, ni saiatzen naun, ba, bueno, hitz batzuk ez ditu nik asmatuak, inola ere, esate baterako. Pumpa, ez du nik asmatua. Pumpa, ume bat lurrera errotzen danean ere ze esaten zaio, pumpa! Eta, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe jatorriz. Eta, han, pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari baztan aldean? Nyakoa. Bai, eta iztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren iztegian eta agertzen duk. Nyako, jugarreta. Eta nyakoa azkenean dejada bat zer da?
5: Bai.
8: Zirisartze bat.
5: Bai.
8: Eta nyako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jodu.
5: Txintxea, txapa bat politiagoa, bai. Txintxea.
8: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik nyakue, eta bai, polita duk, eta gero, ba, bote korrido, eta hoiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko alegina ere egin behar diagu, ba, eta bueno, pumpa goran sortu genian.
5: Pumpa goran.
8: Bai, bote korrido esateko.
5: Bote korrido.
8: Bai?
5: Apuntatu, eh?
8: Bai. Eta gero, alako batean, Zarautzen azken portu nindoala, kristal galbitzaile batek.
5: Bai.
8: Anarizuan.
6: Badakizu nungoan. Badakizu
8: nungoan. Ez.
5: Ze kristal galbitzailea?
8: Zautzen adur.
6: Ez, gota izan.
8: Eta, i, euskitze eta, iepa, eta, i, zea, botibolea esateko, oi euskeaz esateko modun batean goepa, eta bai motel ez tego sopolitia zerbait jasmatu beharko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta ara, i, politia, pumpairez, i, kontun hartuko it, eta ez painikion ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
5: Gaur da eguna, eskerrak etorri zaren pumpairez.
6: Kontua da nik, ez estuan, bueno, proiektu hau pumpairez berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan, orduan gomidatzei zuegu, urren aukera balima dezu, Zepeste, bueno, beste ikuskizun, ba, politxa guaite deu, nere ustez bintzat, Ba, diferentia, bueno, diferentia, politxo ez, diferentia. Kontua zer da ni, zestu arra naiz, eta, ba, zestuko alkatiai, ba, esan nio naizu, tal, bueno, zestua, donostin debakit, gauza beste ira bat afuntzenatza, ba, zestuan dana da, bertati bertata, izu, hau dakat, eta jarriko aldeu martxan nau, eta ekitaldi bat zehose sortu zestuan, bueno, kontua da zestuko alkatiakin, Mikelekin egon nintzan berriketan.
8: Ertxin,
6: hori da, hori ere, pelota zale, bai, uste zehose, uste zaiola, zehose, erazko ez, baina.
8: Ura ere Loiolako ikastolan ibili, ja, gurekin batea, ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra pelotan. Ezker rutsa, eta oso ondo egiten zinean gainera pilotan, eta haren anaia zaharragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen.
6: Ai, bueno, kontua ertxinekin berriketan eola, eta izan egon, bakizu gaina nola jarri dilo gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu, Kumpairez, nundik datorren zeinek esan zion euskitzei, ba, beste zestuar batek, Hector izeneko mutil bat, hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik ite du bertan, eta ba, Hector juntzitzaiz, ze gaina aurrekoan egon nintzen, Hectorekin aizu Hector egi aldazu juntzinala euskitzei esatea, Kumpairez erabiltzeko, eta, zegoen, bai, Maria baino, ena augustoa ze, sotaman hori ondik anor dakau, eta sotaman hori kendu inberdata, horre da, nijo, hau, zestua, ojo, zein izango zuen.
8: Hectorri emaizki joan gora intzia.
6: Ezango jat.
5: Eta eskarra netagarriko jo.
6: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
8: Bai.
6: Zu, zarautzeko izan da, berre, eh? Nei pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante ni, joera dakau paleta.
8: Ni naun, nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
6: Uau!
8: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etza honsin izdeik. Ni azpeitian sortua edo Donostian sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira bereala joana bizi izatera, eta lemiziko urteak eta azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, azpeitian ezunan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
5: Ara?
8: Ez.
6: Olaudia gauzak, bueno.
8: Eta azkoitian berriz, gure aitona monak eta gainera bizi zitunen, plazan bertan, azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzegupe mitikoa,
6: dai, dai.
8: Eta besteak goikolosa, estaligabeko ezkerpareta. Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzegupea, eta pilotarako lagunak... Gehiegi, askotan. Eta orduan, ba, nik azkoitirako joera horregatik izan diat, gehien bat, gero, ba, bueno, azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxekimendu berezia izan dugulako beti, eta orain ere gure ama biziduk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin biziduk, bi osaba mutiltzarrekin, eta, bueno, bi anaia mutiltzarrekin, eta izpan eskazarrarekin, bai, Laura Gelkarrekin biziduk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa, eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra hori gezago.
5: Ze Maria.
6: Ez gaxi jain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa, eta hori baino...
5: Poetikoa gero.
6: Hori, zestuan politxe eta deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzealdian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko da, txikila da, frontoia txikila, hemen ertzeko, ezkerreko paletian.
8: Baina ze pilotaleku zari eiz?
6: Zestuan, kanpokua,
8: Kanpokua, ez taligabea? Honian eskuz jokatuan, haun? Bagaltza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun? Bai.
6: Ostras, zuzen nahi jo ez, Xavier, zein da zure saletasuneta?
8: Beste azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestuarren kontra. Bat Aitor Zulaika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat.
5: Oida memoria, Xavier, eta hoxi ez da gara jadenik, ez dakit, niko izan hori zan bat zine.
8: Eta gurutzeak berri horretan berriz, orain bai. Gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, baina txapelketa oso osoa.
6: Oso elegante dago jarrita bain.
8: Bai, berritu, orain azkenengo berritu gauman diotenetik, enaun izan. Eta bat niat gogoa, eh?
6: Ba, gizu, gombide utaz hau da, ez estura?
8: Ba, laster joan goita.
5: Plan asko ateratu nahi zizkigu hemen dik, ja.
6: No, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oan ja zeri jo aurkestia.
8: Ni orain arte lari aritu nahun, eh?
5: Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Lario. Bilbon, San Franciscon zinela, laria. Laria. Lari guztioetatik, zein duzun gustoko, eh?
6: Bai, bat daka udanok maitxiena, ez?
8: Begira, ni alde batetik esataria naun.
5: Esataria.
8: Pilotaria, ez, uste dinat, itza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doaini gorretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserrik gazterik erretiratu zela.
5: Eta zenbatekin zen, hori?
8: Bertsolaria beti erretiratu izan dik ezinak. edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo...
5: Entzun duzu, ez, 65ekin ja gidatzea
8: bai,
5: arriskoa gehatzen da.
8: Antonioren aita hain izorratu aldago.
5: Ez dut, ez dut, uste, ikuste unen ikusiko zu.
8: Beno, ba, ni berriz eta Baxarrik bazitian 70ra gerturatu, erretiratu zenean. Ni txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin eta plazetatik 32rekin alegia gazterik erretiratu ninduan. Eta hala eta guztiz ere, neure burua nolabait definitu behar dudanean,
5: bai,
8: bertsolaria.
5: Bai.
8: Ezeren gainetik bertsolaria.
6: Eta bertsua usteko arrazoia?
8: Bueno, arrazoi bat baino gehiago ere, bai, bai, gehien bat motivazio faltagatik, orain baino askoz ere garai zailagoak zitunan.
5: Zer ikusirik ez, Xavier, garaiak, eta gainera justu galdetu nahi nizun semegatik, eta gaur egun bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua, eta zuk bizi izan zenuena, zer ikusirik ez?
8: Ez, ez, eta bo, biok baditiago zenbait gauza, munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garai batekoa duk, eta
5: bai,
8: munduaren ikuskerari da okionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza, gure semeak eta gure seme alabek, eta nik. Anerri da, gaozkiolarik, biok izan diago errastasun, berezko errastasun ondia, hori ala duk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
5: Eta egia da, anerrek ere bai, ez txikitatik.
8: Eta bai, anerrek txikitatik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Eh? Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nien, ba. Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin Arrasaten.
6: Bai.
8: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, niri inork esan ez. Da, bai, bertsolarik, hobenoik, ala, astea omen dituk, bertsua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Eta neure buruari esan iguan. Ara, ara, ara, ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusinean salbazioa. Horrekin. Egin dazago, ja bukaera, azkena pentsatu gabe asten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nean, bale nauk. Eta bai, eta Arrasateko finalerdian eginian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta bere ala etorretzaidan, hango almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondik urten do, eta, i, Baxak materia jala, Baxak materia jala, eta sei bertsuetan, Eta, honi, bueno, bai, hor numei moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
5: Pare bat astetan?
8: Bai. Bai.
5: Ama ostegun nahikoa.
8: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
6: Wow. Hola,
5: Txalo bere bat. Hola.
8: Eta finalean izan gintuan, Almen Bertso Eskolako 7 tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi, Mendigo Izale,
5: baita zena,
8: ere. Ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen Eskolako 7 eta neu 8. Haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, tani autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarria ere bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso aita, Lizaso semea, Agirre, Lazkano, Lazkao txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen hasi gintuan gu, amabost, amasei, amazazpi urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk, nik amabost urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zainengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
5: Esan zizun batek.
8: Bai, batek esan zidalako.
5: Claro, Hektorrek bezala.
8: Ia la hastealaiz. Eta gure semeak berriz, Anerrek, amaren sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen.
6: Ja,
8: zenbat kantatu oten izkior. Claro. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
5: Bai, bai.
8: Izaki on mundura, ongi etorri Aner, gugurasoak gaituk Txus eta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder.
6: Sortu
8: orduko bertso hori kantatu nioan. Eta gero, Ark, kaskasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, Ark, hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan.
6: Xabier, esango izut gauza bat, pentsatzen nahi nintzen, azkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madrid, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
8: Euskal dantzetan?
6: Ez, tuerkin da besta gauza batzuk iteit, gauza modernu hau.
5: Tuerkin, eta...
6: Oain Hilsen, da tuerka adibidez, bajun izan naiz, ba, Madrid kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertsonenak pentsauta. Ta horrek azkenean erostez improvisazio hori galdu iteu. Eta gaur egune umore munduan ibiltzen naiz, nik uste zu, gara jontan jaioko basina, bakarrizketalari bat izango zeinala baita.
8: Ba, ote.
5: Hori ere izan da.
6: Bai, bai, ere, bai tankea eh? Hartzi, nik gara jontan jaioko basinean, zukoain, otamar urteko basanitu, ni bezala, segurionko ginela bineo koltza konpartitzen.
8: Bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Bai.
5: Eta gainera, badakitu xaber, kasa... gaur egun, bueno, bakarrizketalariak modan ote dauden, edo geho eta gehiago bai. Omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere salto egiten nahi omen dia.
8: Ara.
5: Bai, bai probatzen. Probatzen eta bertsolariei, bai.
6: Baina egia da azkenean bertsuak hori da kapolitza momentukoa eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show. Ba, Irunen daola gonbidatu diate eta 45 minutu, baina hoize. Impro show, bakizula, ez dakizu nola zeita, nola ukauko andori da politia. Azkenean, bueno, monologo batin, eta dana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez tala errexea, jendia iparre araztia, baino momentuak dakana, momentuko bizilla, ta, nei, hori, ez dakit, hori, falta hori somatzen.
5: Baina, zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
6: Bai.
5: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
6: Hori da, nien eiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakit oain, ikusi diazu, no? Ni naiz, aiatzen naiz, eta momentua momentu kuengo deu, eta ala nola. Jo, baina, zeiz hori nahu, Zue, zeiz hori bitzen, zu bezea, humore sale...
8: Bai, ni humore zu nahu, bai.
5: Ez que nik dauka zentxatzea, jendeak uste duela oso serioa zanela.
6: Bai?
5: Eta... Claro, gaur ere euskitze dator, ta denak pixkat, ai.
6: Ui, respetu, claro, bai.
5: Euskal Herrian, esango nuke, pertsona ezagunenetakoa izango zarela.
6: Bai, nik uste zu...
8: Baina horrengo belaunaldi gazten zateta gu ezerrezkaitu.
5: Ezet?
8: Oso pilota zaleak baldima dira, bai, baina bestela, ni orain dela hogeita mar urte, bai, orain dela hogeita mar urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza, orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten ez zuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, ba,
5: batetik edo bestetik garrapatzen.
8: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean, ume asko pasa izan duk gure etxetik, Anerrez gain, gero Garaziz gain eta Jonez gain, orain gainera Jon ez dun gure seme legez, harrerako semea izan baita, baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago
5: egin. Baina,
8: bueno, gure etxean bizi duk.
5: Baina, legez, 18 urtetik aurrera hori.
8: Legez ez du gure semea, baina tira, gure etxean bizi duk eta berdin
5: segitzen.
8: Baina horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba izan garelako Sahararren harrera familia eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko harrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izana gaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen.
5: Ikusten nahi nintzen, eh?
8: Hau noado, etorriko ote da bueltan.
5: Ez, gazte jendeak, nola barraitzen zaituen.
8: Bai, horixe, bai. Ba, behin, sahararrak, bi saharar izan genitian etxean, Gdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin, udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura, eta urrena zoologikoren batera, eta bueno, bintzat eguna argitu dik, eta aino, eharra eguna. Eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai, eta joan gehituk. Dreixa, Esmeai eta Aner. Eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta aixotarekin, gero autografoak eskatzeko zain, jokalariei,
5: bai.
8: Ez niri,
5: bai.
8: Baina, alako baten, batek ezautu naik, eta etorri zeidak, eta sinatuko autografoa, eta nik, bai, mutiko, eta sinatu zibat. Bat etorri zenean 200.
5: Karo, atzeti danak.
8: Eta sekulako bero egiten zian, da ni zer di patxetan, da sahararrak, zer patxetan. Eta, Anerrek berriz, aitea, venga ya, gutxillo faltaituk. Eta, animo, eta.
5: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
8: Ni zer di patxetan, sinatu, eta pentsatzen ian, hauek ni ezautzen oten autela. Eta alako baten, bati sinatu ziot, zera, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? eta atzekoak. Ez aldezu ez hau zen. Uazemankekoa?
5: bueno.
8: Alegia, gure personaje, bueno, ezagutzen zian, ez geu.
5: Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori, Antxon eta Julen Teieriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
6: Bai, Aitor...
5: Ez, bera. Nola?
9: Patxi!
5: Patxi! Txalo bero bat Patxi rentzat, Patxi.
6: Bueno, Aitor, ahim ez da Aitorre onda.
5: Kaixo, Patxi, arratzaldeon.
8: Hau, Patxi, urte eskotako.
5: Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit.
7: Kaixo, uskite.
5: Zertu dute?
7: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela. Bai? Guratzu, bai. Urduritasuna, eh?
6: Bai.
7: Eta gero baita esan dit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
5: Bai.
7: Vale. Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekumerrikoak birela.
5: Baskerrik asko Antoniori.
7: Izena jartzeko.
5: Formazioa gatik.
7: Bai.
5: Patxi, Xabier Patxi.
7: Kaixo, urtasko drago.
8: Gauza bera.
7: Ekarri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
8: Ara, amak.
7: Nik eta bain, bai.
5: Senior goxua.
6: Baina nik ez amera dakat guztionekin barkau, eh? Patxi, mostu ingo izut, baina.
7: Vale.
6: Gauzak moda neoteia eta gero bueltan, zubak izu, konbersakin eta gauza danakin, juniteia, baina gero bueltan dia, da nik usteet, ba, guazemankekin noain pasada, niko hain guazemank sare sozialetan da asko asaltzea bertako. Eta nik uste gauza batzuk, bazu, bezala, kike amunarri zitzatela modaz pasatzen, zazkenian referentein potentiak zeatela.
8: Alegi ja, garai bateko... Citroen 4 Citroen 4 lata xata haiek ez ditu modaz pasa
7: mitikoa bihurtzen zara
5: kotxe klasikoa
7: klasikoa.
5: Bueno, Patxi, bakigu irrikatan zinela ona etortzeko galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit utziko izugu zuri hitz egiten Xabierrekin ja?
7: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai. Badut hemen argazki bat, atera genuen labri frontoian, segura eski goratuko zara, Xabier.
5: Bai.
7: Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
8: Nola enaiz bako goratuko?
5: Bai.
7: Badaki baiet.
5: Nola izena duk, klubak?
7: Euskitze fan.
5: Euskitze fan.
7: Euskitze fan. Ingleses, eskitze fan.
5: Ez dakit ingleses oso aproposa batean, Xavierren jarraitzai eta alde
8: bat. Ingleses dena entzuten dut, eh?
5: Bai.
8: Bai. Ulertu laur dena, itzegin amarretik bat.
7: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
5: Bota.
7: Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa, elkarteko sarrera jartzeko, euskitzeren argazkia.
6: Oso
7: elkarte. Oso
8: bai. Urte batzu baitu honek, eh?
7: Bueno, ozeka,
5: da. Hau klubaren zat da.
7: Bai, jartzeko elkarteko vale. Sarreran. Bai?
8: Hau, kalaka egiten nueneko.
5: Kalaka, bai. Beste zaio bai. Potentea, eh?
6: Belartekoak ebazkazu? Ah, bai, bai, bai.
8: Soldeatuta zago.
6: Ja dudan garri, torri kruzi.
7: Galderak.
5: Bai, ari da sinatzen ja.
7: Bueno, bai, galderak.
5: Ja,
7: baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk.
5: Ara?
8: Xabe. Bota.
7: Bai. Bale, lehenengoa.
5: Lasai egone, eh?
7: Bai, joder.
5: Patxi, lasai. Arnasa, lasai.
7: Ui.
5: Ah, bai, daukogu bai. Hemen ez du larentzako botoi bat.
7: Zut inoiz erabili eta neukak erabiltzeko. Bale, lehenengoa. Zein izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida?
6: Guai,
7: a ver, hau elkartetik pasa didate.
8: A ver, ze zesa,
6: jatu
7: narratzeko.
5: A ver, zein izan dan.
6: Narratzeko izateko.
5: Bai, kontakizunen bat ola partidaren bat, geratu zaren gogoz.
7: Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta gogoz gelitu zarena, esatari bezala egiteko. Zakit, duela egun urteko oren bat, edo,
8: bueno, zakit, ba, ze esango izuz, ba.
6: Barka, osegaski galdera planteauta.
7: Esango diet, urrengo bilera. Esango diet, urrengo bilera.
8: Vale,
7: hostia.
8: Urduri tesunaren kontuak dira.
7: Bai.
8: Ez ba, beira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezautu itiat. Neretzat orea eta zori ikaragarria izan du Lazkaotxegirik erekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertsoa fari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bakoitza bere garaikoa duk eta kitxo. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso onak ezagutu itiat. Aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, Atano Hirugarrena ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, sate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Atano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri, edo, bai, hori gustora egingo nikek.
6: Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta...
8: Hala, xedun.
6: Hori.
7: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
8: Eskuz.
7: Bai.
8: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena.
6: Trebeena.
8: Pilotaririk osoena, Julián Retegi. Bai, osoena.
5: Gustara.
8: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Pampiladuts.
5: Oh.
7: Pampiladuts. Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
8: Bai, esate baterako.
7: Bai, bai.
5: Goratzen zarazu.
7: Goratu ez, baina naiz Xavier Faneko.
5: Bai, bai, badakit.
7: Gauza bai, badakit. Bai.
5: Baina zurretegi zale ere bazara?
7: Ez, ez ez dut ikusi. Mm-hmm. Bakarri tintin. Titinen
8: kontrako finala. Mila bederatzi eta lauro gehieta mazazia.
7: Ikusi dut, hori bai ikusten dugula, baina ez ez dut ikusi.
8: Ea.
7: Bale, urrengoa.
8: Bai.
7: Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
8: Garai batean oso ohikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso ohikoak. Geroxeago ere, lauro gehiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julián Retegik Atano amairugarrenaren eta Andueza seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diagu ikusi Mikel Goñi jokatu zian eta Aidean galdu. Hiru jokere jokatu zian eta idean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
5: Exibizioak eta horrela bai, ez da? Uste dute, Goñi adibidez ere ibili zela, gero, tarteka herri batzuetan, uste dute legorretan bai, erizitzela, bueno, horrelako, gauza
8: baina berak berak horri deitzen ziok zirko pilota.
5: Zirko pilota?
8: Bai, eta bueno,
5: bai, nahiko zirko,
8: horrek,
5: nahiko
8: horrek berak ere esaten dik pixka
5: bai,
8: bat.
5: Bai, bai, bai, bai, bai.
8: Ze eratako ikuskizuna den.
7: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-ek eskaintzen dituen erripikazioekin pilota karrastoan egin duen pumpa edo ez? Hori, markatu, baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
8: Ba, errepikapenak oso-oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere, gauza batuk irudia, beste batuk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen, eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiago, izan badiago, baina garestia delako edo ez diago erabiltzen.
6: Bueno, baina nik uste dakala, nahi itzei gustatzen, belatz begia eta olako gauzak, nahi momentua momentukoa gustatzen zait, eta gero igual, ba, hoxe, bate-matei.
8: Hanka sartu edute, sartu.
6: Baina, bai, baina, grasila, ez, zuek ez.
7: Hombre, guapo dago, altuna jartzen denean, ez, eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
6: Nei, gauza, imeste teknologia.
7: Modernizatzen du, ez?
6: Ai, baina, zertako, ja, modernizatziak ina nien azkau naiz.
7: Ez, ah.
6: Ni, ja, imeste, eta momentu a momentu, kuata, ala esan bau jueza, ala esi izan dadila, eta hor konpon.
5: Kilo. Bai, bai, patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten, ez, edo? Ja. Bigoteak tapatzen dizu hau.
6: Zuri zeirute zaizu eguzkitzen.
7: Dela plastikozkoa.
6: Bai ez,
7: zuten da, larraiz.
6: Zuengo bazenan, zuengo bazenan oain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia punta ja. Hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
8: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta...
6: Daino, zuk zen.
8: Nik ere pentsatzen dira teknologia izan ezkero, baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak, erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai.
7: Bale.
5: Hau da, ari da bihurtzen jak kirolez kirol, eh?
7: Hori da.
5: Galdu naiz.
7: Bukatzeko orduan, jolos bat...
6: Jolasa.
7: Bai, prestatu gure elkartean.
5: Bueno.
7: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren.
5: Ah, baina ezagutze...
8: Galdegileak ezagutu
7: oida,
8: behar ditu.
7: Oida, oida. Bueno, eta galdera erantzun ere.
5: A ber, Hector Dantz estoakoa.
7: A ber, itxaron, ez que bi viralidate bat esan da, nor diren eta bestea ez. Karo, jatze badu lehenengoa nor diren, pues ya, jolasa gartzen duzen, txua. Uste dut hau dela, eh?
5: Uste dut hau dela, adi.
7: A ber, Larraitz?
9: Bueno, hona hemen galdera bat, Xabierrentzat. Urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional urtzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena bizenak.
8: Hau gasko eduk.
7: Jole. Berengola, bai.
5: Baina nolatan!
6: Konzentratzen.
5: Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
7: Bai.
5: Bai, ez galdera egiteko modua gatik eta...
6: Bai.
5: Baina nola, Inazkar Xabier?
8: Andoni gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina... Hau, Andoni gasko, pilotari bikaina eta kategoriko mutila.
5: Hau, hartzaiek ere ardi guzien hotxek ez, eta hauk zureak, ala? Zureak taldea. Danak ez dut.
8: Ultzaman zenbat pilotari profesionalizan diren arrastorik ere ez diat, ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, zai, Larrain Zartarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun ondikoa, bai, garai batean, finala jokatu gabe eta geratzen zituen, edo retegiren prustaren batengatik edo Lajo saserretu zelako, eta...
6: Zegarai.
5: Maria Zutzako zegaraiak, saltze pixkatekin.
6: Bai, onda, berde mezela, pixkat, azarri eta hor, jepe.
7: Bueno, jarriko izut bere audioa.
9: Haupa, Xabier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidatzen ditut Larrain Zartarretik, Venga, ikusiko gara frontoietan.
5: Hori da asko eskerrik asko.
8: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatsegina, eta asko estimatzen dudan.
5: Larraitz, zenbat demoragoaz, izketan? Asko?
7: Bueno,
6: azkena.
5: Ordu bete.
7: Azkena orduan.
6: Beste, jarri.
7: Bai, beste audio
6: bat. Egon
7: bai. Horain bai ez dakidala...
5: Zer aterako den, ez da?
7: Ba, a ber, lehenengoa den, Badoa.
8: Bente patxi.
9: Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketa nabaritu duzu hasiera hartatik aurre egunera lan egiteko orduan?
7: Bai, elkartekoa,
8: Ah, bai, ez dut harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak, pentsa. Ni lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa, irratia. Ni Euskadi Irratian hasi nintzen 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, bueno, ez dakit norrekin. Ni aitak eraman behar izaten induen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundozke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik emango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zineten?
6: Ni proiektu, usted, nire gurasoak izte dite zutuko.
5: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi zian.
8: Bero, orduan pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
6: pilota beltza.
8: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
5: Gerrikoa zuten, ez?
8: Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten.
6: Bai.
8: Aingeru baten gisan zuriz bestiturik. Gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna,

0: Ale.
1: Opa.
2: Bueno, hau bukatzeko, bueno, jartzi izut, ez dakizun orden, azkeneko hau.
0: Ez dut, ez dut arrapatu.
2: Jarriko izut.
3: Teknologia aldetiko, egiten, desberdintasun aurkitzen ez du, lehen eta oain.
0: Teknologia gehiago, gaur egun.
3: Osa, zizinanetik...
0: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du.

0: Gero eta puriagoan dago musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaskada. Hori baino ederra horik ez da. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik pilotaleku batera pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari hotsak ematen diona beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak hotsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du hotsa jotzen dutenean, baina armailetatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara eta harrikoskor horrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onnak baldima dira, Donostiako Atano Hirugarrena, Bergarako Udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena izaten da pilotaren hotsa.
1: Bai, hori egia, bai, ados nago.
0: Eta halako musikarik ez dago.
1: Ados nago, jendeari itxunditzen dio horrek, soinua eta eskuanen daukan soinua.
0: Ja, eta gero ikusten dituztenean takoak, eta gero konturatzen dira, jo, lehengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta
1: behatza apurtu, bai.
0: Atza apurtu zuen, eta Bart, ez da gitik usi zuen, baina Gernikako zesta punta jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen Barandikak ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio.
1: Bai.
0: Hautsi egin dio.
2: Bai.
3: Zuregiago?
1: Ez, norzen audioa bidali duena.
3: Ez du argitu, zein zen bidali dizuna, mezua.
4: Aupa, Xavier, unai laso naiz.
0: Aipa dio.
4: Aiko taldeko pilotaria, uste dut inoiz konzitu dugula. Segi lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat.
0: Jo, ba, ez dut harrapatu, unai zen. Espero alako izarrik, egia esan.
3: Pumpaire zen izarrak bakarrik,
1: Xavier. Izarren artean mugitzen gara, hori gara da.
0: Ba, jo, unai izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziori gabeko atratuan, eta bai, oso simplea, naturala, bai.
3: Patxi bezala.
0: Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, kategoriako mutila da.
2: Aizu, zer politxan, nik uste, ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka, nahi telefonua ja tiki.
0: Niri esan behar zen idaten hasieratik, ei, zortziko txikian.
2: Ez. Ostrak, asko guztam zen.
3: Javier, baginekin etortzen bat zinez, hemen. Zuk ezin duzu, Maria, zortziko txikian, zuk ezin duzu ezer egin.
2: Nahi tutik hasi, bert, hori, bueno, urrengo, ez tegit, urrengo bizeian, urrengo urtean, ez tegit, nahi, zaino, pendiente dakatz, ez du amagau.
3: Javier Frontoi eta nik usiko de belkar, joango gara.
2: Eta nik uste...
3: Labritera.
0: Niri gustatuko litzei dake zuen Pumpairez saio batera joatea, baina zuek asteburuetan egiten ditu.
3: Bueno, ba, Frontoi batera joango gara, eta Frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu.
1: Bagoa Frontoira eta ETB-ek egite alkarizketa bat. Hori da, nire ilusioa.
0: Goraintzi Antoneri eta Aitari.
1: Hori da, zego dira.
3: Xabier, azken gauza bat eskatuko dizugu introrako. Ilusioa egiten dit, igual, az da dia Pumpairez, igual Xabierren...
2: Ah, bale.
3: Igual beti saio hasieran edo jartzeko.
2: Vale.
3: Ez, Xabierrek esatea. Az da dilla Pumpairez.
2: Vale, baina ni gauza bat, nik uste neko motxa gerau. Osa, dakat, asko egon gehi itzeite, baina nik uste, ez que, klaro, imeste gauza dazkazu zuk itzeiteko.
3: Hombre,
2: gauza, beste gumaten espero de... Gombita berriz luzaut. Hori, zizta orduan ez. Hori, esan dugu, zizta, gustatza izo zizta orduan arrespetauka du, baina, ader.
3: Gusta erantzea, Xabier.
0: Eskerrak, zizta orduan arrepatu nahu zuen.
2: Eskerrak. Ahí me estoy muera en Nason y Shilly, que se me arraba acá.
3: Te hay un quince salaco, veste batizan balitz, mostu en olioque.
2: Bye, gusto a...
3: Bueno.
2: Bai, az da, bai.
0: Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz, eta...
2: Zaina grabatzeu, nondik?
3: Bea, mikrofonoa.
2: Ah, mikrofonoa, barkau.
0: Az da, larraitza grabatuko du.
3: Larraitza grabatuko du,
2: eta bila betireko usten dugu.
0: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla Pumpairez. Gaur humoia
2: eta
0: paiazo,
2: eta honekin, goz, bueno, nintzen pozen
3: nintzen. Honekin zemat ikustan izango ditu, igual irureun, YouTube-en.
2: Ni,
3: bueno, eskerrik
2: asko, honean jo. Eskerrik asko.
0: Ondo izan.
3: Eskerrik asko, publiko. Autobusak orain dutera, norruta dut.

0: naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Arratsaldeon lagunok, zer modu, zer lan, zer deu, ni hemen, naiz irratiko estudioetan, nire bigarren etxean, alegia, zuei saio berri bat eskaintzeko prest. Entzun duzue sintoniako ahots goxo hori, ni lider Nando naiz, eta saio honen izena, lehenbiziko aldia bada, eta oraindik ezpaduzu ezagutzen, ba, ad libitum. Aspaldi da ez dudala ad libitumen esanaia azaltzen hemendik zergatik, ba, ez egin berriz ere, ba begira. Ad libitum partituretan topatu daitekeen, ba, bueno, milaka adiera hoietako bat da. Kasu honetan adierazten duena ad libitum izeneko pasarte guztian zehar interprete horrek nahi duena egin dezakela. Hau da, libreki interpretatu dezakela zati hori improvisatuz. De hecho, ad libitum latinez libreki da, horrelako zerbait. Eta hemen, hemen ez dugu ia ezer improvisatzen, hori benetan diotxuet. Baina bai libreki joatea gustatzen zaigula, astero-astero, gai ezberdin nahiko arbitrario bat hautatuz, aktualitatearekin zer ikusirik ez duena, bazuek ordubetez entretenitu, eta zergatik ez, zeozer berria ikasita joan zaitezten, ze hemen atzetik ikerketa desente egoten da, eh? Ojo, ez pentsa ona atxalde pasa etortzen garenik. Bueno, gaurko atala Euskal Herrian pasako dugu, gogoan nuen, aspalditik Euskal Herrian sakonkita euneko eunean erratutako saio bat grabatzeko eta iritsi daunea. Abesti bat eta bueltan azalpen guztiak beti bezala. Guazen!

Aber entzuleok, gogoeta bat partekatu nahiko nuke zuekin. Zuek uste duzue abestietan hizkuntzak eragin handia duela zuek abesti hori jasotzen dezuen moduan? Diot, uler gaitezen, ez naiz ari ea hizkuntza batean bestean baino gehiago gozatzen duzuen abesti bat, gehien bat ulertu egiten duzuelako, hori badakit baietz, baina fonetikak eragina du zuen abesti horren jasoeran, pertsepzioan. Tira, ikerketek ala diote behintzat, gure belarria nolabait ohitu egiten dela fonetika mota bat entzutera eta ez bestea, besteak, eta ohituta ez gauden hoietan gauzak entzuten baditugu arrotz sonatzen digutela gauza hoiek. Ba, logikoa denez, fonetikak ere eragina handia du musika estilo ezberdinetan, eta euskaraz abesterakoan estilo batek ez du bestearen harrera berbera izaten gure belarrietan. Jarraitezen pentsatzen momentu batean duela 50 urte, Nico Echart, Michel Duko edo Ange Dualdek zer sentituko zuten euren determinazioa rock and rolla euskaraz egitea zela esan zutenean. Euren hitzetan mundu guztia zuten kontra. Apaizak musika hori satanikotzat zutelako. Folkloristak horrek Euskal Herriaren erroei listua botatzea suposatzen zuelako. Eta abar luze bat. Baina arazoa etzen hori bakarrik. Arazoa rock and rollak zuen erronka nagusinetako bat fonetikoa zen. Rock and rolla ingelesez sortu zen. Eta ala izatea etzen kasualitatea izan. Hizkuntza bakoitzak bere kodeak erabiliz sortzen ditu bere estilo musikalak. Hau da, arrazoi fonetiko bat dago euskal musika folklorikoa blusa baino zurrunagoa izatearen atzean. Eta da, euskara fonetikoki gogorragoa dela ingelesa baino. Ingelesak aldiz ez du zurruna eta kontundentea izateko joera, baizik eta ondulantea, ahotsarekin melismak egitera bideratuagoa, silabak luzatzekoa. Eta beraz, blusa eta ostean rock and rolla ingelesez sortzearen atzean arrazoi fonetiko oso indartsu batzuk daude. Horregatik, bai Nikok, bai Angek, euren euskarazko abestietan fonetika ingelesa erabiltzen zuten askotan. Euskal Herria rock and rolling esaterakoan bezela, jendeari modu leunagoan sartzi zaion hori buruan.

Itoizek ere erabili izan du maiz ingeleseko fonetika euren musika jendeari leunago sartzedin edo auskalo zergatik nik ala delako imaginatzen dut arrazoi hori tarteko dela. Baina tira, euskaldunok betidanik pentsatu izan dugu kanpokoa den estilo bat gurean sartu ahal izateko kanpoko horien fonetika gure hizkuntzan txertatzea beharrezkoa izango zela. Eta ez naiz inondik inora ere entzun ditugun talde hauek kritikatzen ari, eh? Faltaria ma superfana naiz. Nik ere alaxe egingo nuke. Eta de hecho, esango nuke egiten dudala kasu batzutan, baina egia da taktika hori sarritan erabili dela estilo ezberdinekin. Kontuak kontu, 50 urte pasadira honezkero Ange Duhalde eta Michel Duko ausart batzuek lehen euskal rock taldea sortu zutenetik, Errobi, eta frogatuta dago, oso frogatuta, rock and rollak euskaraz ere balio berbera izan dezakela gure hizkuntzan eta gainera fonetika kanpotarrik erabili behar izan gabe. Gure P eta R eta K zaratatxuak erabiliz, adibidez, urrengo abestian bezala,

urtz taldearen ez gaitu inor geldituko, mitikoa. Egun rockak Euskal Herrian duen legitimitatea eztabaida ezina da, hainbat hamarkadaren ostean irabazi dugu azkenik bataila kulturala eta nazioartetik beste hizkuntza batean sortutako estilo hau oso gure bilakatu dugu gure hizkuntzan. Baina zer gertatzen da nazioarteko beste estilo batzuekin? Batzuek, lagunok, ez dute rockak bezain besteko zortea izan gure gizartean barneratzerakoan.

Jon Gurrutxaga entzun duzu, eh? Unearen oraina abestian, blues eta folkaren eragin argiak dituen abestia. Jon Gurrutxagak bluesean oinarritzen du bere jarduna, gehien bat, gitarra jole bikaina da, eta bere kantaerak bluesmanen teknikak ere jarraitzen ditu. Gaurko atalean, antzina rock and rollarekin gaitzetsiak izan ziren bezala, egun beste afroamerikar estilo batzuk jorratzen dituzten artista euskaldunak ipini nahi dizkizuet. Musika beltza euskeraz egiteak dituen erronkak ezagutu ditzazuen eta denon artean gogoeta egin dezagun, zergatik den hain zaila musika mota hauek gure gizartean txertatzea, zenik behintzat izetu lertzen zergatik kostatzen zaizuen hainbeste hauek estilo hauek besarkatzea. Jon Gurrutxagak bluesarekin egiten zuen bezala, duen bezala, urrengo hauek soula dute, Maiteen.

Arima soul, soul eta jazz klabeetan gozamena da nire belarrientzako behintzat. Begira, nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizuet apur bat gai honen inguruan. Oraindik jendaurrean musika egiten egin gabe nintzela, taberna bateko karaoke lehiaketa batera apuntatu nintzen, nire lagunek xaxatuta, eta horko epaimaikidetako batek esan zidan, blusa edota soula bezalako musika ezin zela euskaraz egin, etzuelako inoiz, sekula ondo sonatuko. Momentuan ez nituen tipo horri erantzuteko adina argumentu, baina denboraren joanarekin ulertu nuen zer esan nahi zuen, eta hain zuzen gaur kontatzen ari nahi zaizuen gauza berbera da. Eta falazia bat da, bueno, musikan fonetika garrantzia duela, hori egia da. Baina falazia bat da, ezin denik ezer euskeraz egin. Horrek esan nahi du, musika mota bakoitza hizkuntza bakarrean egin daitekela, ba, noski ezetz, eta hor dugu euskarazko rokanrolarekin bizi izan dugun proba. Baina egia da, jendearen belarria prestatu behar dugula musika mota jakin batzuk gure hizkuntzan entzutea nahi badugu. Hori da Nikok eta Anjek duela 50 urte egin zutena, eta hori da artista askok gaur egun egiten duguna. Ni kontziente naiz egiten dudan musikak euskaraz dituen mugetaz, baina horren aurrean ez dut pentsatzen, ez dut euskaraz egingo, orduan ingelesez egingo dut. Baizik eta saiatzen naiz gure hizkuntzaren ezaugarriak gustoko dudan musika mota horren mesedetan jartzen. Horrek gehien bat letra asko lantzea dakar. Sinonimoen artean musikalitateari hobekien gelditzen zaion adiera hautatzea, silaba asko dituen esaldiak laburtzen saiatzea, esanahia galdu gabe, behar den kasuetan fonetikoki leunagoak diren hitzak erabiltzea gauza bera esateko, eta abar luze bat. Eta noski fonetikoki leuntzea lortu ez duzun kasuetan, letra hori nola interpretatzen duzun zaintzea, uler dadin, baina hobeto sartu dadin belarrietan. Ojo, nire kasuan fonetika leuntzera jotzen dut, ba, soulak agian hori eskatzen duelako, baina beste estilo batzuetan agian kontundentzia da eskatzen dena, ez da? Urrengo abestien adibidez, gorriak ikusi nituen, esan nahi nuen guztia alik eta oberen sartzedin zuen belarrietan, ez dakit lortu nuen. Hau da, Beleren, Sefini.

0: Frate, ce-i zagalea? Eu nu înșeleg. Bastu!
1: Hortxe, Messie Le Crep, gaur musikaz eta hizkuntzaz ari gara hizketan eta batipat Euskal Herrian oraindik sarbidean dauden estilo zenbaitez. Askok uste dutelako gure hizkuntzan ezin direla gauza hauek egin. Badirudi historiak errepikatzeko mania gogaikarria duela, ze duela 50 urte rock and rollarekin gertatu zena gertatzen ari zaigu askori ere gaur egun soularekin, raparekin eta abar luze bat. Musika beltza egitera ausartzen den beste bat, Sara Azur da. Hau bezalako abesti ederrak ditu bere repertorioan, soul elegante bezain unkigarri hau, ez oildu.

soula euskaraz egiteak erronka handiak ditu eta Sara Azurzak abesti honetan modu bikainean gainditzen ditu erronka hoiek. Ahotsarekin melismak egitea da eta vibratoa ondo erabiltzea soularen ezaugarri nagusienetakoak dira eta askotan hitzak ondo hautatu behar dira melisma hoiek ondo egiteko. Kasu honetan adibidez, oildu hitzak bi bokal luzatzeko aukera ematen dio Sarari eta hitz hau estribiloan super elegantea gelditzen dela uste dut. Eta gainera, aizu, uste dut, lehenbiziko artista dela euskaraz hitz hori erabiltzen, ausartuko nintzateke esatera. Ez nekien zertzen eta bai izteian begiratu dut eta esango dizuet. Oiltzea, uxatzea da, lagunok. Eskerrik asko, hitz berri bat erakusteagatik, Sara.

musika beltza euskaraz egitera usartu den beste bat, Afrika Bibang. Dudarik gabe 2000garren hamarkadan egon den euskarazko musika beltzaren ordezkari handienetariko bat izan da. Honeta off aritu da Afrika ondarrautarra musikan, baina dudarik ez benetako flowa eta kalitatea duten abestiak eta diskoak atera dituela. Entzun duzuen hau, ispiluaren aurrean, 70garren hamarkadako Memphiseko Stax Recordsen grabatua izan zela pentsa dezakegu, inungo arazorik gabe.

hemen guda dantzaren zenbat alatu den dena. Hauek ere fanka egiteko ausardia do axolagabekeria izan zuten eta ederki gelditu zitzaien. Tamalez, ala ere taldea jada ez dago aktiboan gaur egun. Eta ia esan jo, askotan horrelako musika egiteko erabakia hartzen duten taldeen patua hauxe da, amaitzea. Euskal Herriak ez duelako abagunerik eskaintzen musika beltzak duen abaniko aberats horrek gurean, ba, txokotxo bat izan dezan. Horrelako zerbait gertatu eta arrakasta izan duten kasuak gutxi dira, baina hoiek ate oso garrantzitsu batzuk zabaldu dituzte. Lehen rokanrola zitze egin dugu, baina ez da gainetik pasa behar ere, batipat Fermin Muguruzak regearekin eta eska musikarekin egin duen guztia. Euren meritua izan da, noski, baina batzuetan egia da ideia berri batzuekiko irekiagoak garela euskaldunok beste batzuekiko baino. Eta, bueno, kasu hori izan zen eskarekin eta regearekin, eta pena bat da, egia esan. Bluesak, soulak edo funkak ez du inoiz arrakastarik izan hemen, saiakerak milaka egon diren arren. Beraz, nik naiz irratiak ematen didan bozgorailu hau, aprobetxatu nahi nuke hemen musika beltz oso potentea egiten dela aldarrikatzeko, eta esateko espero dudala noizbait musika honek bere justizia jasotzea. Benetan, ez dakizue ze galtzen dezuen. Azken batekin esango dizuet agur, hau estitxu da, beratik, eta hau bere Basquiat. Datorren astera arte lagunok, eta entzun gaur gomendatu dizkizuetan taldeak, mese!

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarra.

Uztailaren 25eko arratsaldeko 5ak dira, ongi etorri naiz irratira, ongi etorri orain entzuteneko udako 4. Saio berezira. Beroa eta nostalgia gai abstraktuak landu eta gero lehenengo bi saio berezietan, pasadan astekoan, 3.ean, 1981 urtean oinarritu ginen eta bertako protagonista nagusia Nirvana eta Crunch musika izan zenez, gaur Grunzen inguruan murgilduko gara beldur barik. Grunts iraltza telebizatua izan zela onartzen dugu, azpiko geruzatan benetako iraltza iziak ematen ari zirelako, baina musikalki rockari eman zion astindua oso interesgarria ikusten dugu. Eta, nolabait, antolakuntza mailan musikaren industriaren barnean gauzak ere aldatu egin zituen. Gaur grunts musikarekin lotura duena bestiak baino ez ditugu entzungo, baina lasai kanta bikainak izango baitira. Adibidez, gruntzeren aurrekari garbienetako bat bezala lertu daiteken Mother Love Bone and Star Dog Champion.

Crunch-aren aurrekaria bezala aurkeztu dugu Mother Love Bone taldea eta jarraian Madhoney entzun dugu. Madhoney Crunch eta Seattle barruan egon zen hasieratik eta 1988an Superfuse Big Move argitaratu zuen ustezko mugimenduaren historiarako. Orain, 1984an San Diegoko Stone Temple Pilotsek argitaratutako Purple Discotik aukeratutako Mid-Flow kanta entzuten ari gara.

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Grunts kulturak emakumearen papera guztiz indartu zuen eta horrela Hole, L7 edo eta Peruka Salt bezalako taldeak ezagutu genituen urte gutxiren bueltan. Hole taldearen buru Courtney Love zen, Kurt Cobainen bikotea eta 1984an Live Through This argitaratu zuen Emmett Borrowillarekin. Hau, Violetta.

Holen aurkezpenean aipatutako L7 entzuten ari gara, neskez eta era alternatiboan sortutako Seattleko taldea, 1982an Brick Sar Heavy disko arrakastatxua plazaratu zuen eta bertan Guardgasen gordeta zegoen. Eta jarraian gruntxaren bealdera joko dugu bertan irratietara eta intibira ia heldu eziren talde honak egon zirelako. Adibidez, Pau taldea. Hau, orain entzutenen miresten dugun kanta bat da, hau Jesse da.

Gruntzaren behaldea aipatu dugu Pau aurkezteko eta bertatik izkara mugituko momentuz. Tad, Seattle iriko estenako klasiko bat da eta 1983an Inhaler diskoa kaleratu zuen. Bertan, soinu potoloagoak eta estorretik gertuago zeudenak aurkeztu zituen. Entzun dezagun bertatik ateratako Levy Incline.

0: entzuten. Saio honetan Zara eta Maite dugu. Orain entzuten.
1: Gurean grunts musika esen zuzenean bezarkatu, baina gure lehenengo talde alternatiboak izan genituen James Addiction, Fugazi, Pixies eta Sonic Youth inguruan. Amasei, Bizkaitar taldeak noise poparen inguruan ibiltzen bere lehenengo bidiskoekin eta bigarrenean 1984ko Sei Aman, Nirvanaren soinuaz guztita zetorren ametxekin ametxetan grabatu zuen.

Azkenenko urteetan ordea distortzioa, futza eta Nirvana eta Alice in Chainsen eraginak argiago agertu dira gure taldeetan. Spalaken lehenengo diskoa horren adibide garbia da eta bertatik atera dugu entzun dugun ilun dago kanta. Orain, Abiren koloreak diskoari izenburua ematen dion kanta entzuten ari gara.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Mila bederatxireon da larogeita malaua urte garrantzitsua izan zen gruntzerako eta orokorrean rockaren historiarako oso disko onak argitratu baiziren urte hartan. Soundgardenek Superunknown plazaratu zuen arrakastaz eta bertan Phil on Black Days bezalako kanta bikainak gordetzen ziren.

Soundgarden eta gero, Grantxaren izen potoloekin jarraitu du eta 1980ean Alice in Chainsek argitaratutako facelift diskotik We Die Young ereserkia ekarri dizuegu. Orain, ordea, gruntxaren izen potoloena entzuten ari gara. Kurt Cobain, Chris Novoselic eta Dave Grohlek osatzen zuten Nirvanak bere bigarren diskoa In Utero 1983an plazaratu zuen Steve Albineren laguntzarekin eta bertan, besteak beste, Heart-Shaped Box gordeta zegoen.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Gruntza ez zen estilo musikala izan, ibilgailu artistikoa izan zen, kultura bat, hiri baten inguruan eraikitako eszena zabala, tankera bakarrekoa esenez bertan ezberdinak ziren hainbat talde sartu ziren eta horien artean Screaming Trees zegoen. Taldeak betirako utzi zuen 1986an Dust diskoarekin eta bertan Shorn and Broken bezalako harribitxiak topatuko dituzue.

Morratua naizela pentsatuko duzue, baina egia esateko ez da horren besterako. Hori bai, Eddie Vedder eta bere mutilek kanta bikain asko idatzi dituzte eta gure saio hasiera eta amaierarako oso aproposak dira. 1982ko singles pelikularen soinu bandatik State of Love and Trust kantutxarra aukeratu dugu zuentzako eta honekin datorren aster arte agurtuko zaituztegu. Baina gogoratu, hau orain entzuten izan da, ni Iskander Fernandez naiz eta naiz irratian zaude. Jarraitu gurekin, agur!

mais.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizu hau zuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta zira gure gaurko 243. edizionetan ere hori xebera ingo dugu, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitu. 243. edizioa gaurkoa. Eta gaurkoan zapatilak armeruan gordetzeko egun horietakoa, eh? Aurrekoan, tira, ritmo bizian ibili baginen satelitean, azken edizioan, 243. Gaurko honetan, alderantziz, tempoa gelditu, bitxa jeitsi eta nahiko geldo ibiliko gara. Ez geldo bakarrik, baita lasai eta atmosferiko. Beraz, gauzkoan hori, saio nahiko kontemplatiboa, eh? Espero dezakezue. Dena den hori, labetik atera berri diren zenbait proiektu ekarri dutko ditugu gurera. Haietetik bat uste dut gaurkoan izango dela Euskal Herrikoa. Baina tira, hori, material elegante askoa gure gaurko 243. Satelitea gozatzen. Badakizue beti bezala gaueko 10ak eta gaueko 11ak eta 12ak bitartean egoten garela naiz irratiaren antena larunbatetan. Larunbatetan 11etatik aurrera. Eta bestela ere badakizu nahi eran entzun gaitzakezula nahi duzunean, bai naiz irratiaren webgunean eta bai eta podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Bertan gainera hori satelitearen arpidetza egin dezakezu eta ala gure atal guztiak hori gertutik jarraitzeko parada izango duzu. Eta bestela ere, hori gurekin harremanetan jartzeko bideak gogoraziko ditugu beti bezala. Haietatik zuzenena, hori beti esan dugun bezala, gure korreo helbidea sateliteakabildua.eus. Eta hori, bestela ere gure sare sozialetan topa gaitzakezula. Instagram eta Twitterren dauzkagu kontuak, nahiz eta ez oso aktiboak, baina tira, bertatik mezu pribatuak bidalita, gustora erantzungo dizugu. Sateliteak bilatu beharko duzu, bai Twitterren eta bai Instagramen, gutu batzeko. Eta tira, besterik gabe, pixkanaka hasiko gara gure gaurko saio atmosferiko honetan murgiltzen, gure 7. demoraldiko 14. saioan. Eta tira gaurko saioa hasteko Londresen egingo dugulen geldiunea. Bertatik datorkigu Para and Isa proiektua. Tira, bi musikari, zena, rekorri duzea duten bi musikari, zeinak, beraien lehen EPA dakarkiten proiektu honen behar. Warm Winters, Pratislavako zigiluak kaleratu duen lana, 6 kantu biltzen dituen EPA. Eta tira, bertan, 6 kantu hauetan zehar, instrumentu analogikoak, koroak, atmosferak, reverb asko, eta tira, alako kontuak topatu daitezke. Egia esan lan benetan interesgarri dutzegu, eta zinio beha gure gaurko 243. satelitea uzabaltzeko. Eta tira, Baran Isaren Spring EP izeneko lan honetatik, gure gaurko saioa zabaltzeko, I Can See It Now izeneko kantu hau, hautatu dugu.

Amerikar estatu batuetara egingo dugu salto orain. Bertarrik dator Pino Pine ekoizlea, Salt Lake City, Utahko hiriburutik hain zuzen ere. Bedrock and Paradox, izeneko lana, kaleratu du Aural Canyon, ziki joan. Eta tira, balamenetan interesgarria irutu zegu, kasete formatuan kaleratua izan den lana, zeinetan bazazpi kantu biltzen diren. Eta tira, ba, hemen ere sintetizagailuak, field recordingak, dronak, ez dakit, lamenetan interesgarria eta sugerentea irutu zegu. Esan bezala Bedrock and Paradox du izena kararatu duen lan honek, lehenago ere kararatuta dituzten bai lan, hori, Utahko artistak. Eta tira, ba, bere kantu batekin jarretuko dugu gure satelitean, At the Base of Painted Cliffs, izeneko pieza hau.

Eta Amerikako estatu batuetan jarritzen dugu, Kalifornia estatuaren zuzen ere. San Francisco Raguaz, Dark Entries, zigilutik, datorkegun material berria ezagutzeko. Hain zuzen ere, Spider Taylor, artistaren Surge Studio Music diskoaz ari gara. Zortzi kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan, CD formatuan, eta formatu digitalean eskuragai duzuena, esan bezala Dark Entries, zigilu Kaliforniarraren bankan porrialdean. Eta dira lana, benetan interesgarria, irurogeita mar eta larogeita mar, eta larogei garren amargadan artean egoitziko lana, Spider Taylor, artistaren eskutik. Tira ba, San Franciscon hori, borroka homosexualean pionero izandako pertsona. Eta tira ba, gay pornoan zenbait banda sonora ekoitzia dituenak. Eta tira hortik dator gaurkoan ekarri dizugun musika hau, edo ekarri dizugun disko hau, Surge Studio Music hau, ba, garaian ekoitzitako lehen bori, porno film homosexuale edo gay homosexualen banda sonoretatik aterata dago disko. Tira, emaitza benetan harrigarria da. Leadfielda bezalako musika, downtempoa, atmosferak, sintetizagailuak, sampleak, benetan lan interesgarria. Dudarik gabe, hori, larogei garren hamarkadan ekoitzi zuena Spider Taylor musikariak. 2014 garren urtean zendu zen artista, baina tira, orain ekarri du Dark Entries zigiluak, balan auka argira. Entzun dezagun, esan bezala Surge Studio Music diskonetako Cobra piezau.

0: Satelitea.
1: Ala xe da bai, sateliteak entzuten erizara, naiz ratian, gure gaurko saio atmosferiko hau. Nafarroako Erriberara goaz orain, beste proiektu interesgarri bat ezagutzeko. Badakizu, eh? Bueno, diskos zigilu Nafarrak, bauri, zenbaiteko izpen kaleratzu zituela pasaden urtean zehar, eta lehenago ere bai. Eta tira, horrengoan proiektu bentan interesgarri batekin atortzugu. Rafa Mundi, koizle aski ezagunak, hori, proiektu berria du martxan, eta hilabetero kareratuko du, 2026 urte honetan, hilabetero kareratuko du EP bat. Eta EP horiteko bakoitze gainera, hori, barazki baten izena eramango du. Urtarrilean kareratu zuen Lena, eta orain, otsailaren bian, kareratu du bigarrena, Lena Cardo izan zen, eta oraingoan Borraja, dekin datorkigu. Beba koizak bi kantu ditu, formatu digitalean eskuratu ditzakezue bueno, diskos zigiluaren horrialdean, bankan horrialdean. Eta tira, benetan proiektu interesgarria, eta hilabetero jarraituko duena. Martxoaren iruan izango da urrengo kanatzea, apriaren lauan urrengoa, eta alaxe, eta bakoitzak barazki baten izanarekin. Momentuz guk, saiora ekarri dugun kantua, Borraja bat. Rafa Mundi artistaren eskutik.

Doinu robotiko hauek Berlin aldera garamatzate. Elizabeth Davis, artista entzutere gara, bere Flowers izeneko lan berrian. South of North zigiluak, Pariseko zigiluak, kaleratu, edo kaleratzea arduen lera, obesan da, datorren astean kaleratuko baita. Eta tira, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura gaitu zuen, esan bezala South of North, Pariseko zigiluaren bankan porri aldean. Sei kantuko lanan, nun sintetiza gaiuak eta baita amplifika gaiuak, gitarrak eta basuak nazten diren erritmo kutxekin, baita hotxekin ere bai. Lan interesgarria, bintzate itxura hona du, entzun ditugun hiru aurrerapen kantuen gatik. Beraz, 12 minutu eta nire satelitean, Elizabeth Davis, Berlineko artista, bere Flowers lan berriko, Ever Learn, izaneko pieza honekin.

Berlinetik iparralderago egingo dugu orain saltoa. Gran Tropo izeneko disko entzutari gara. Raya Bones Osloko musikariak sinatzen duena. Esperientzia luzeko ekoizlea, zenbait proiektutan ibilia eta tira, ba, Europako eta Norvegiako artista honenekin kolaboratu izan duena. Eta tira, ba, oraingoan Snorkel Records zigiluak, Osloko zigiluak, eta karkigu bere lan berria, benetan kurioso eta interesgarria. Doinu benetan bitxia duena. Hiru kantu biltzen dituen EPA, vinilo formatuan eskuragai duzuena, hori, denda honenetan eta Snorkel Records zigiluaren zera plataformetan. Eta tira, berdik hartugu Escape Tropo izaneko pieza bitxi hau. Raya Bones, artista norvegiarren eskutik.

0: satelitea.
1: Tira eta doinu baleariko erdi smooth gehiago gure gaurko satelitea. Michael Tartell, artista ingelesa entzuten gara. Kasu honetan, Jove, gitar jolerekin batera datorkiguna. Glasgoweko Invisible Ink zigiluan, kaleratu du bikoteak, bere laukantuko epe digitala. Sawdust Dreams izanekoa. Lehenago ere jarri zen dugu saioan, Michael Tarte koizelak, tira ingelesa da, baina Suitzan bizi da bera, musikari honek egindako lana jarri zen dugu lehenago egratian, eh? Baina kasu honetan hori, ba, tira gitarra jolearekin datorkigu, eta lan benetan interesgarria, boro bildu dute. Hori, down tempoa, ambienta, eta antzeko generoak nazten dira lan honetan. Eta tira, ba, esan bezala hori, lan interesgarria. Entzun ezagun Big Time Peace izaneko pieza hau, esan bezala Sawdust Dreams izaneko lan honetatik.

Tira, eta dab makarro sobatekin amaituko dugu gure gaurko saioa. Madriletik datozkigu Sangr eta CRKS 2080 edo CRKS 290. Kuko, ez izan ez ere ezaguna. Tira, Kuko bera denbuti proiektuaren barruan dabil, DJ moduan, eta egia esan azkemolan koizile modura ere zenbait EP kaleratu dituen artista da, Madrilen klasiko bat. Eta tira, bai kasu honetan Split moduko bat kaleratu du, Sangr koizile madrilenarekin batera. Arganzuela Most Wanted izenpean. Madmo Records zigiluaren plataformetan topazak ezuen lana, eta baita CD formatuan ere, tira, edizio motz xamarra kalderatu dute, CD formatuan. Beraz hori, zorionak emendik pikotean. Arganzuela Most Wanted lanetatik hartu dugu Sangr koizileak sinatzen duen Keep Hole izeneko piezau. Entzun ezagun.

Zire lagunok, ba honain horitz dugu gure gaurko 243. Satelite atmosferiko hau. Egia esan, denetarik entzun dugu orkoan, Bueno, denetarik, baina hori, klabe horretan, klabe keldo horretan. Guri bentsat, gustatu zegoen saioa. Datorren astean izango gara bueltan gure 244. Saioarekin. Tira, okerrezan hau, zaztigarren denbora direteko, 14. Izango da. Ez dakit nik kalkuloak ondo egiten egaren, baina bueno, nik uste harako zerbait dela. Tira, esan dakoa datorren astean itzuliko gara musika elektroniko gehiagorekin. Ona, nahi zerretira. Artean badakizu, Beti esaten duguna. Ondo bizi, asko zein du, eta aldu zuen guztia antzatu. Aio! Aio!

0: Satellite.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat.

Kaixo, Gabon. Bueno, gaur nahiko lasai hasi gera Nasker taldearekin. Abestia Elizondo deitzen da, neri pertsonalki asko gustatzen zaiten talde bat da Nasker. Ta ez dakit zergatik, entzuten hasi nintzenean beraien abestiak, konturatu nintzen oso erreiz gelditzen zitzaizkidala, eta orduan, pues, lo tonto denak dakizkit. Edo, bueno, gutxienez entzun da ditutenak, pues, zakit, zaizati baino bakizkit. Bueno, gaurko tarteari aixera mateko lehenengo nere burua aurkeztukoet. Ni Amaia Gajate naiz, bakarlaria. Eta egiten deten musika nik uste deskriatu egitekela pop, pop rock edo indie pop estiloekin. Eta aurreko uztailean atea nuen nere lehenengo albuma, nere lehenengo EPA. Eta aurretik eta, bueno, beranduago ere, atera ditut single batzuk. Badaude kolaborazio batzuk ere, así que, sin más, entzunga dituzue plataforma guztietan. Nere izena bilatuz, eta listo. Eta gaur bezalako hiru saio egin ditut aurretik, aurreko hiru astetan, eta dira 55 minutuko tarteak, eta bertan ni izango naiz zuen DJ-a. Bueno, claro, aurreko saioetan izan naiz, eta gaur ere berriz izango naiz. Gaur erabaki dut motibatzen nauten abestiak jartzea, edo azken aldian buklan ditudanak, edo pues, demora luzez buklan izan ditudanak. Orduan, urrengoa da edonor motibatuko gaituena, seguro nago, eta da Raimundo Elkan asteroren amets bat.

0: Pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones. Esto lo va a bailar hasta la abuela.
1: Buah, abestionikin gertatzen zait, etortze zaitela burura 2023ko udara. Eta sentitzet nostalgia, baina aldi berean, pues, zait motibatzen naiz. Eske botatzez faltan pila bat uda hori. Bueno, oaine bai ezin ezke jatu, baina gogora ekartzen dizkit, ba, pertsona batzuk eta momentu honak. Eta vibra honekin jarraitzen badugu, nahi zuet jarri, aurten asko entzun duten abesti bat, iruitze zait temazo bat, eta gustatuko litzaidake, pues, laizter horrelako zerbait egitean eri ere. Eske, dago guapisimo. Eta hau da, Txiltxoko eta Peye Roseren Romeo and Juliet.

Bueno, pues hauek atazuten diskoa urtarrilean, bueno, epe bat iru abestirekin, eta eukiet nahiko presente bai neguan, udaberrian eta uda osoan zehar. Eta berez epea oso ona da, baina berezikin eri abestia gustatzen zait. Eta aurten deskubrituetan talde bat, eta bueno, segurenik jatenak deskubritua izango dezue, gaina bain nahiko ezagunak dira. Baina, bueno, ni deskubritu nintunan ustez ez ziela inezagunak. Zakin, nahi lagun bateko mendatu zian, eta esan zian, boa, entzuna, utemazo hau, eta gustatu izan pila bat. Eta hortikan aurrera nik ustez ja mundu guztiak ezagutu zula. Eta da burutik taldea, tio. Ustez dituzten abesti guztiek motibatzen nautela, osea, ez dakit zergatik. Eta azken aldean, pues, entzuten nahi naiz pila bat. Eta jarriko dizuet, abesti bat asko ustez egiten aberaiena, dago super guai, eta gainera aldatzen dituzte, pues ez dakit, ritmoak, harmoniak, eta ez dakit, iruditzen zait abesti bat oso ezberdina. Bueno, berez burutik iruditzen zait talde bat nahiko ezberdina. Eta abesti hau da, usoak.

A ver, abestionekin me he venido súper arriba, o sea, motivatu naiz pila bat. Orduan, niri berez musika estilo asko guztia zaizkit, baino oietako bat da teknoa, eta motivatzen hau egia esan bastante. Orduan jarri nahi zuet, aprobetsatukoet eta jarrikoet garazikatea zuen epeko temazo bat. Usteet gainera teknoa oraindik esplotatu gabeko genero bat dela Euskal Herrian, baino seguro nago iritsiko dela eta gogor joko dula gainera. Nik utxienez seguru kontsumituko detela. Urrengoa orduan garaziren kristalezkoak.

Buah, es que egitan, osea, usted Euskal Teknoa iritsiko dela super fuerte. Nik ateaten azkeneko abestian gainera, majada eta azetaka bitzekin, nastu ditugu pop rocka eta teknoa. Hasiera batean gaina goatzen naiz proposatu niela teknoa sartzea eta ez zuten oso argi ikusten, zatzuten bueno, goazen lehenengo abestia bukatzea eta gero probatuko dugu bestela, tal. Total, bukatu genunean azkonek sartu zona teknoa tope eta denak ikusi genuen super argi horrela geratu hartzala tema. Eta, bueno, ja de paso autopromoa egingo dut eta jarriko dizu eta bestia. Deitzen da Zukin eta hori, da Amaia Gajate, Majada eta Azetaka bitzena.

Egin nuen lehenengo saioan duela hiru aste, abestia usartu nuen justo aste hortan atea genulako, baina bueno, berriz jarri dizuet. Gustatu bezaizue, badakizue, entzun gaiak azu plataforma guztitan, eta hori, ba, euskal musikakin jarraituz, aurten oso buklan euki ditut Iker Laurobaren bi abesti, bueno, hiru berez. Bat Iker Laurobaren abakarrik, dela Udaberria, eta beste biak Laurobarenak, uste diala Iker eta bere anaia. Eta atera zuten 2010ean disko bat egunarekin deitzen dena, eta aurten deskubritu etenez, ba, oso entzunun eta asko gustatu zaizkidan musu batekin abestia eta gu abestia. Ikusi dut, bastante famatuagoa dela musu batekin, orduan, berez jarri nahi nizuen gu, baino igual nahiago dezuen ez entzun, ba, ezagit, ezagunagoa den abesti bat edo ezagutze dezuten abesti bat, jarriko dizuet musu batekin, disfrutatzeko.

Tamain, egingoet aldaketa drastiko bat eta pasako gera bai hizkuntza eta estilo aldaketa batera, bale? Orduan, azken aldian oso, baina oso, buklean daukaten artista bat da De Valentino, eta aurreko urtean atea zuen Rosa y Rojo deitzen den diskoa, eta ja uste dut bastante koronatu zela, eta aurten ebai atera du Txao diskoa, eta flipatu dute bai. Orduan, artista hau asko entzun dut, eta superatzen ez detena besti bat da Entre la Luna y Yo. Gainera duela gutxi, eska inbeste guzti dezait egiten, duela gutxi pues, gitarrarekin, osea, versionatu egin una bestia, sin mas. Aher gustaz dezait zuen.

0: écoutez.
1: Bo, eske bain, ainiz pentsatzen ze abesti jarri gero, eta eske kontrolu naiz aldizkizu ez jarri milaka abesti buklan ditudanak orain, edo izan ditudanak. Eske, a ber, takit, nola, etengabe musikantzuten ari naizen, eta deskubritzen ari naizen gauza berriak, demora guztian ari naiz musikantzuten, eta ditut buklean bastante. Eta izan ditut pila bat ere bai, seguru nago gaina zuei berdina gerte zaizuela. Eta noizbait gertatu zaizue erosi duzuela sarrerak kontzertu baterako, zakit, adibidez, gitarrikarekin gertatu zaiguna guztioi. Zela, oraindik ezula diskoa atera, baino, por si acaso, guztiak erosi genuen ja bere kontzerturako sarrera, bere turrerako sarrera. Zeske, bagenekin pena mereziko zula, eta hola izan zen. Izan zen aziertazo bat erostea sarrerak. Eta gaina izan zen, oraindik albuma entzun aurretikan, eta enaiz ezertaz damutzen, osea, pena merezi izan zuen, pila bat, izan zen tremendo azierto. Eta atera zuen Spanish Leather deitzen den diskoa, suposatzen dut denek ezagutuko dugula, eski izan zen superfamatua, oraindik ere jarraitzen entzuten eta nahiko buklean dakat. Diskoa berez bere osotasunean eta abestiak pues, individualki ere bai. Aber gustatzen zaizuen, hau da, Mataleon.

Osa, nik ustet gitarrigak lortuzula mugimendu bat bezala sortzea. Zakitze inzun, baina mundu guztiak berataz hitz egitezun eta lortuzun zararekin ere kolekzio bat atatzea. Ez dakit igual nire entornoan bakarri jo zuen hola kriston buma, nik ustet ez ez, ze TikToken ere denbora guztian, osa, bueno, esken nire algoritmoak hori bakarrik erakustezian. Orduan, pues bai, nik ustet mugimendu bat bezala sortuzula. Ah, de hecho, fijo, berdina gertatzen dela orain Rosaliarekin, ze oraindik ere ez bazea enteratu, ateako du disko bat. Eta nik uste gertatuko dela pixka berdina. Pues, bueno, berdina baino masa loloko, oraindik an. Eta gehi esango dut, oainatako balitu sarrerak, bere turraren zat, nik, ja, dudarik gabe erosiko nituzke. Baina, seguro. Eta, bueno, nik uste mundu guztiak erosiko lituzkela. Daka pinda bat izango dela kriston diskazoa. Eski egin du aurrerapen bat eta jajarri zit txitsipoio bakarrik orintzutarekin. Orduan, nik uste izango dela espektakular. Eta badago Rosaliaren abesti bat, 2020an atera zuena, eta ezin nuen burutik atera. Eta oraindik ere entzute denean lasaitasuna transmititzeit, kriston lasaitasuna, eta bueltan eramaten hau 2020era. Eta bestia da dolerme.

Gaina eske, jartzen aiz pentsatzen aber nolako disko ateako duen, eta nik usteet norantza izango dela, bueno, izan daiteke pixkat mix bat, pues abesti honena, eta gero gitarrikaren diskoarena, edo bere estiloarena, Rususkiren diskoarena, zaki, nik usteet eskile pega, zai zatik, baina pegatze jo. Eta, esate izuet ez deia, gongo naizela buklean, diskorrekin, nago super seguru, super, super, super seguru. Gero, beste talde bat eukinuna nahiko buklean 2008 batean izan zen Fito y Fitipaldis. Bueno, a ber, bizitza osoan zehar eukiet oso presente Fito, baina justo 2008 batean eta zuten disko bat. Eta gehien gustatu zitzaidan abestia izan zen Si me ves así. Osa, me flipa. Badakit ez dela Fidoren klasiko bat, baina niretzat bilakatu da klasikoietako bat. Osa, lortuet hori bilakatzea abesti hau.

A ber, ezakit gustatu zaizuen edo ez, baina eski irutze zait oso zaila abesti hau ez gustatzea. Osea, motibatzen nau pila bat. Jutea aldatzen estiloak, edo ezakit segitu duten, eta irutze zait super guai. Eta orain, aldatuko dugu berriz estiloa eta hizkuntza, eta entzungo dugu Leona Lewisen abesti bat, denek ezagutzen deguna, seguru. Ze bueno, generalean Leona Lewisen abestiak dia mitikos kotxan entzuten genitun abestiak, pues de los clásicos. Eta hoietako bat da Bleeding Love. Eta ez dakit zergatik, 2023an izan zen, osea, eske, ez dakit eman zian super fuerte abestionen gatik. Eta usteet izan zela urte hortako abestientzunena. Bueno, usteet ez, seguro.

Honekin batera, 2023an eukinun abesti bat buklean. Bueno, eske berez abesti hau beti daukat buklean. Osea, nunca pasa de moda. Eta urtero atatzen zait despotiko tipiko rapean. Eta da, Lord Harronen, ezakit nora esaten den, nik horrela esaten den, The Night We Met. Eta ezakit, nik uste esan dezaketela dela nire munduko abesti gustokoena. Ze, dituta abesti favorito pila bat, baina eske esango nuke The Night We Met dela el highlight. Osea, nik uste dela nire gustokoena. Munduko abesti guztietatikan. Eta urtero atatzen zait gainera despotiko rapean, esan den bezala, así que... Eta gainera, dakat, versionatua euskeraz egiteko. Baino, bat, ena izenteratu nola egiten den, pues, todo el rollo de los derechos de autor eta movida hoiek, eta bi, kriminalidade bat iruditze zait, abesti hau ikutzea edo nere ganatzea. Osa, da abesti bat ezin dena ikutu, eske nire ustez ezin da ikutu, tio. Baino, osa, alda versionatu, baino, ezakit beste hizkuntza batera versionatu daiteken. Osa, berez, alda, obviamente alda. Baina ezakit pena batit, eta lotxa, eta uf, ezakit, respeto handia batit. Baina, bueno, noiz bait seguro banago, ba, egingoet. Baina, oraingoz, niretzako gordeko eta bestia. Eta honekin amaiera emango diot gaur okieten tarte honi, eta esperoet pintxatueten musika pues, gustatu izana, eta igual autopromo bizkat egin detenez, ez dakit, ba, ez dakit lortueten zutako norbait nire Insta, TikTok, Spoti, edo YouTube, edo beste edo zein plataformara pues, bideratzea. A ber, bueno, Facebook ez, Osa, ditut, hogeita bat urte, bale? Osa, nahi. bueno, hori, mila esker denoi eta disfrutatu munduko abesti politenarekin.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

ezindek beste ezer entzun zentzu. Gabe gehatu gaitun, pankunatun, bokasikatun. Ukendu beltza baino argila gaua, Luciferren hitzak ema jok tragua. Ez gaitu maguak, Harry Potterren laguna rontzak hau basuan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.